0: V tomto smere uzavretý a obchádzka povedie cez Čadcu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný a obmedzenie potrvá približne 4 hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Na najbližšie minúty sme pre vás pripravili polhodinový prúd hudby.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
3: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
0: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
4: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové.
0: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Komárne a obmedzenie v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Komárne Novej stráži, kde sa na hlavnej zrazili dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je pre opravu uzavretý most na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obídete to po okolitých uliciach. No a medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný štát a Topoľníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
0: Teraz sa vrátime k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludnie. Staronovou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov sa včera večer stala Monika Uhlerová. Dostala 81 hlasov. Jej protikandidát Branislav Ondruš 71. Novým viceprezidentom sa stal Milan Kuruc, ktorý kandidoval v tandeme s Ondrušom. Zároveň zjazd predĺžil funkčné obdobie orgánov Konfederácie zo 4 na 5 rokov. Aké výzvy teraz stoja pred odborármi? Otvorenie s prezidentkou KOZ Monikou Uhlerovou.
2: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
7: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
6: Nebolo to, alebo bolo to tesné podľa vás? Vy 81, pán Ondruš 71, zo 158 delegátov?
7: 158 delegátov bolo, pri voľbe bolo asi o nejakých 4-5 delegátov menej. Tak to je uhol pohľadu a ako sa na to pozeráme, či je to tesné alebo to nie je tesné. Každopádne ja v tomto momente sa už nepozerám na konkrétne čísla, ale na ten finálny výsledok a pokračujem ďalej v práci, ktorú som sa snažila začať pred niekoľkými rokmi.
6: A je zaujímavé, že vašim viceprezidentom sa stal teda pán Kuruc, ktorý tiež získal 81, ako keby delegáti vyberali z obidvoch táborov.
7: Ono je to tak, že v podstate kandidujeme ako keby v tandeme, ale každá pozícia, každá funkcia sa volí osobitne. Čiže áno, môže vzniknúť aj takáto situácia, kedy sú kandidáti zvolení tzv. Na kríž. Takže bol zvolený viceprezident, ktorý kandidoval s pánom Ondrušom a viceprezident, ktorý posledné 4 roky bol viceprezidentom a teda tiež kandidátom na viceprezidenta František Gajdoš nebol zvolený.
6: A mali ste nejaké také kulárne informácie, že sa to môže stať, alebo to bolo také diplomatické riešenie pre tých delegátov, aby neviem prečo. To vy musíte vedieť, aké sú tam vzťahy.
7: Nemyslím si, že by to bolo diplomatické riešenie, že aby to bol nejaký kompromis z obidvoch táborov, to určite nie. Jednoducho delegáti si vyberali ako keby z tej ponuky, nepozerali sa zrejme na to, že kandidujeme ako tandem, že keď volím jedného, tak zvolím, budem voliť automaticky aj druhého. Takže si zrejme vyberali podľa svojej slobodnej vôle.
6: Takže teraz ste vlastne odsúdení, vy dvaja spolupracovať, v úvodzovkách odsúdení, pán Kuruc aj vy. Dokonca o ňom mal veľmi dobrú menku aj verejný ochranca práv, lebo povedal, že veľmi veľa urobil pre zamestnancov, najmä pokiaľ o tie platové pomery a napríklad, že mnohé legislatívne zmeny, ktoré prešli, že napríklad človek sa môže sám slobodne vyjadrovať o svojej výplate, alebo teraz to platí v zákone o transparentnom odmeňovaní, že tie pracovné inzeráty musia zverejňovať aj ponúkanú mzdu, tak preto sa pýtam, že teda či si myslíte, že sa bude vám dobre s ním spolupracovať?
7: Tak ja na základe toho, ako Milana Kurúca poznám, však je aj podpredsedom nášho členského odborového zväzu, energeticko-chemického odborového zväzu a roky sme spolupracovali na pôde odborov a aj potom, ako som si vypočula trebárs jeho program, jeho víziu, tak určite nachádzame prieniky v tom, ako si predstavujeme ďalšie pôsobenie a vôbec ďalší imidž odborov a prácu odborov na Slovensku. Možno, že sme sa trochu odlišovali v spôsobe, ako to dosahovať, ale nevidím dôvod pochybovať o tom, že by sme toto nezladili.
6: A veľmi sa rozlišil, alebo odlišoval váš program a program pána Ondruša, alebo on sa možno bude snažiť niečo pretaviť z toho programu pána Ondruša do...
7: Ja si myslím, že keď by som mala hodnotiť tie včerajšie prezentácie, kde sa prezentovala moja vízia a vízia proti kandidáta, tak ja z môjho pohľadu som sa viac sústredila, alebo celkovo som sa sústredila v tej vízii, kde chcem vidieť odbory. Čiže ako by mali reagovať napríklad na výzvy budúcnosti, ako by mali pracovať, aké chcem, aby boli odbory na Slovensku ako súčasť silného európskeho a celosvetového odborového hnutia. A pán Ondruš ako protikandidát skôr prezentoval seba a svoje skúsenosti a úspechy. Možno to vychádza logicky aj z toho, že v tom prostredí odborov nebol ako dlhodobý člen alebo funkcionár, ktorý by pôsobil v prostredí odborov, takže možno potreboval priblížiť viac svoju osobu a svoje pôsobenie z minulosti práve delegátom z jazdu.
6: Aká je Konfederácia odborových zväzov pani Uhlerová, silná alebo slabá v porovnaní, keby ste porovnali s ostatnými krajinami v Európskej únii, lebo napríklad vidíme, že vo Francúzsku, keď sa niečo odborárom nepáči, tak vedie zorganizovať veľmi veľké, masívne a masové protesty, kdežto u nás tieto nátlakové akcie nie sú.
7: Ono záleží optikou, čoho sa pozeráme a hodnotíme silu odborov. Či je to početnosť členskej základne, či je to akcieschopnosť členskej základne, či je to schopnosť vyjednať lepšie podmienky pre pracujúcich, bez ohľadu na to, aká je silná členská základňa. Takže vedeli by sme na základe týchto faktorov nejak možno potom porovnávať odbory na Slovensku s inými krajinami. Je pravda, že napríklad keď uvádzate francúzske odbory, tak francúzske odbory sú naozaj akcieschopné odbory, ale paradoxne majú oveľa nižšiu mieru odborovej organizovanosti, ako sú odbory na Slovensku alebo celkovo v strednej alebo východnej Európe. Ale práve tou svojou akcieschopnosťou a vysokou mierou podpory verejnosťou pre akcie, ktoré organizujú odborové centrály alebo odbory, sa zdajú byť silné, respektíve vedia presadiť to, čo si zaumienia alebo čo cieľia. Mojou tiež samotnou víziou, a tu som teda prezentovala aj včera, a snažím sa ju čo najviac presadzovať aj vo vnútri Konfederácie odborových zväzov, je mať silnú členskú základňu a akcieschopnú členskú základňu.
6: Ale môžeme aj povedať, že aká je teraz tá členská základňa, respektíve koľko tých odborových zväzov v rámci Konfederácie máte?
7: Máme 24 odborových zväzov naprieč všetkými sektormi hospodárstva. Sú formované už od 90. rokov, sú formované ako keby na princípe príslušnosti k nejakému hospodárskemu sektoru, alebo nejakej oblasti, čiže na tak ako keby profesijnej línii máme organizované odborové zväzy. Na druhej strane už aj samotné zmeny na trhu práce, transformácia priemyslu napríklad a ďalšie transformačné demografické výzvy ovplyvňujú aj samotný stav v odboroch, nielen na Slovensku, ale s touto výzvou sa potýka, alebo teda bojuje celá Európa. Ale aj pretavuje sa to aj do charakteru práce alebo do potreby zmeny napríklad prístupu odborov k organizovaniu nových členov, k oslovovaniu a chráneniu nových profesí a podobne.
6: A chcú zamestnanci vstupovať do odborov? Ako je to teraz? Alebo na jednej strane si povedia, že keď je v odboroch, tak ako nemôžu ho len tak prepustiť, lebo je nejakým spôsobom chránený. Na druhej strane zažili sme aj to, že aj keď boli niektorí v odboroch, dokonca niektoré nadnárodné spoločnosti takýchto ľudí prepustili. Takže ako to je?
7: Zosilňuje sa tu práve tento fenomén, ktorý spomínate, a to je hlavne oslabovanie odborových organizácií zo strany zamestnávateľov, tých nechcem sa dotknúť všetkých zamestnávateľov, ale proste tých zamestnávateľov, ktorí napríklad nechcú mať na svojom pracovisku alebo v svojom priestore odborové organizácie.
6: Musia oni súhlasiť s tým, aby vznikla odborová organizácia?
7: Nie. Zamestnávateľ len berie na vedomie informáciu od vzniknutej odborovej organizácie, že začína pôsobiť u zamestnávateľa odborová organizácia. Máme krajiny, kde potrebuje odborová organizácia ako keby uznanie od zamestnávateľa. Je to napríklad v Spojených štátoch amerických, že musíte organizovať isté percento zamestnancov u toho zamestnávateľa, aby vás zamestnávateľ uznal.
6: Že až potom môže vzniknúť až potom, tá odborová organizácia.
7: Ona vzniknúť môže, ale uznanie uh-huh. potrebuje pre ďalšiu svoju činnosť,
6: aby mohli spolupracovať alebo

0: čelovi a môže začať aj trebárs kolektívne vyjednávať. No a keď sa teda vrátim k tej odborovej organizovanosti na Slovensku, tá je momentálne asi na úrovni 12%. Je to taký všeobecný stav v krajín strednej a východnej Európy. Tieto krajiny dlhodobo čelili v 90. rokoch prepadu odborovej organizovanosti a oslabovaniu odborového hnutia. Sú tam rôzne historické, spoločenské, politické, ekonomické faktory, ktoré vplývali a vplývajú aj na stav členskej základne a vôbec na vôľu aj ľudí odborovo sa organizovať. No a potom máme rôzne faktory, aj také tie interné, externé, ktoré určite vplývajú na to, prečo ľudia chcú alebo nechcú vstupovať do odborov alebo si zakladať odborové organizácie. Myslím si však, že v súčasnosti už na trh práce alebo celkovo do sveta práce vstupuje úplne nová generácia s úplne iným prístupom, iným myslením a inými očakávaniami od
1: to
0: práce
1: som sa chcela
0: alebo zamestnania.
1: To opýtať, že teraz, keď tam ide tá nová generácia a mladší, ktorí ani si nespomínajú na to, že čo to boli odborári alebo odborové organizácie, či vôbec oni budú chcieť toto niečo organizovať ďalej v tom pokračovať.
0: No, ja si práve, že myslím, že to je dobre, že už že v tomto prípade si nespájajú odbory s obdobím pred rokom 1989.
1: Lebo keď ste spomínali, že áno, niektorí nechcú, tak možno to sú ešte stále tie odborári boli takí a takí.
0: Áno, že sa to, spája sa to práve ako s tým dedičstvom minulosti pred rokom 1989, ale v súčasnosti pre mňa už tento argument, že pre ľudí sú odbory len ROH a bolo to pred rokom 1989, nie je platné, pretože ľudia, ktorí sa narodili v 89. alebo v 90. roku, majú v súčasnosti 36-37 rokov. Čiže to sú aktívni ľudia, zamestnanci, ktorí určite nemajú nejaké spomienky na revolučné odborové hnutie pred 89. rokom. Ale mladá generácia, teda ešte mladšia, to sú mladí dvadsiatnici začínajúci vo svete práce, tak majú aj úplne iné očakávania od práce. A preto aj samotné odbory by mali reflektovať tieto očakávania potreby aj mladých ľudí a prispôsobovať ako keby tú svoju ponuku, aj spôsob oslovovania mladých ľudí, aj spôsob komunikácie s mladými ľuďmi a aj rôzne tie techniky náborové organizovania ľudí, mladých ľudí do odborov, tak aby práve tí ľudia a mladí ľudia mali pocit, že áno, toto je presne tá organizácia, ktorá naplní moje očakávania.
1: A máte im čo ponúknuť?
0: Určite áno. A ja mám skúsenosti ešte z predpandemického obdobia, to obdobie rokov 2018-2019, kedy sa intenzívne začala komunikovať téma klimatickej krízy. A začali sa organizovať aj rôzne protesty, demonstrácie, Fridays for Future, Greenpeace a podobne tieto environmentálne orientované organizácie. A začali sa spájať, oslovovať aj odbory, respektíve nejak sme sa tak prepájali. A my sme zistili, že v podstate v takej tej, ako keby aj environmentálnej, klimatickej téme máme prieniky, ktoré by sme mohli zaobaliť do témy nejakej spoločenskej zodpovednosti. A ja si myslím, že práve súčasní mladí ľudia sú zároveň veľmi zodpovední voči budúcnosti, voči tomu, čo s nimi bude, voči prostrediu, v ktorom žijú a naozaj majú vyvinutý cit pre takúto spoločenskú zodpovednosť. A práve organizovanie sa v odboroch alebo práve aj tie hodnoty, na ktorých odbory stoja, sú práve tie hodnoty, ktoré konvenujú práve s myslením a tými potrebami mladých ľudí.
1: Keď som spomínala tie protesty, ktoré sú v iných krajinách, vedia slovenské odbory, alebo nevedia, alebo nechcú organizovať také nátlakové akcie, alebo aká je nálada, povedzme, tých jednotlivých odborových zväzok, ak sú tam nejaké problémy, že radšej do toho nepôjdu?
0: Budovať a prebúdzať ako keby akcieschopnosť a vôbec aj toho protestného ducha medzi zamestnancami a jednotlivcov je naozaj náročná práca. To sa nedá zo dňa na deň.
1: Je tam strach prirodzený? Alebo...
0: Je tam dlhodobo asi aj kumulovaný strach. Ja tam vnímam ešte aj také tie argumenty, ktoré tu boli prítomné v 90. rokoch, kedy bola takmer 20% nezamestnanosť a ľudia sa báli, že prídu o zamestnania z akéhokoľvek dôvodu, že by mohli byť vyhodení. A ešte stále niekedy počúvam taký argument, že miesto teba na úrade práce čaká, ja neviem, ďalších 20 uchádzačov. Čo nie je pravda.

0: historicky nízkych číslach nezamestnanosti na Slovensku, ale ten strach je taký kontinuálny, ako keby ešte stále niekde kumulovaný a pretrváva. Ďalším problémom, na ktorý som aj ja dlhodobo aj poukazovala, je, že v istom období aj odbory na Slovensku ako keby zaspali a skôr sa spoliehali na takú vybavovačskú politiku, kabinetnú politiku. Čiže vrcholové vedenie odborových zväzov alebo konfederácie vybavovalo pre tú členskú základňu lepší zákonník práce, lepšiu legislatívu, no, rôzne úľavy a podobne.
1: A nemali by ste byť aktivnejší v tom napríklad, lebo ja keď som pozerala na internete pána Ondruša na Facebooku ešte pred zjazdom, tak on hovoril, že práve odbory by mali byť aktivnejšie v tom napríklad, že by predkladali nejakú legislatívu, nečakali len na to, čo sa dostane na tripartitu, alebo že aby napríklad vznikla parlamentná komisia pre odbory na pôde Národnej rady, alebo vytvoriť akýsi styčný dôstojníkov v jednotlivých poslaneckých kluboch a kontaktovať sa s nimi ešte predtým, keď sa niečo ide schvaľovať. Mm.
0: Ja predpokladám, že tým, že pán Ondruš neprichádzal z prostredia odborov a nezapájal sa aktívne do činnosti odborových zväzov a odborových organizácií, nie je dostatočne informovaný o činnosti Konfederácie odborových zväzov za ostatné roky, pretože za ostatné roky sa práve tá reaktívna politika zmenila na proaktívnu alebo aktívnu politiku zo strany odborov. Čiže my sme iniciatívne predkladali a predkladáme rôzne návrhy, posledne aj napríklad návrhy konsolidačných opatrení, návrhy na zmenu daňového mixu, keď sa bavíme o tej vrcholovej úrovni alebo o otázkach verejnej politiky. A naozaj aktívnym spôsobom vstupujeme do formovania verejných politík práve cez tie návrhy, ktoré predkladáme vláde alebo ministerstvu práce alebo dotknutým ministerstvám. Takže Konfederácia odborových zväzov je aktívna organizácia a sama iniciuje rôzne návrhy, rôzne materiály, ktoré prerokúvame napríklad alebo navrhujeme aj priamo na tripartite. Posledným príkladom je, pred pár dňami sme aj verejnosti a aj našim sociálnym partnerom a ministerstvám predstavili materiál, taký pozičný, odborný a zároveň aj politický materiál Konfederácie odborových zväzov, ktorý sa nazýva Základné postoje Konfederácie odborových zväzov k systému sociálneho poistenia a jeho zmenám. Komplexne zhodnotená problematika sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia na Slovensku, aj jednotlivé subsystémy a fondy sociálneho poistenia a zároveň materiál, ktorý reaguje na demografické zmeny, na vstup nových technológií na trh práce, meniaci sa trh práce.
1: Na tej vízii, čo do 36. tú prvú časť musí Slovenská akadémia vied odovzdať.
0: Áno, máme v pracovných skupinách
1: vlastne tú celú tú stratégiu do roku
0: 2030. Máme v pracovných skupinách aj našich zástupcov, čiže aj Konfederácia odborových zväzov bola aj oslovená a aj teda máme našich zástupcov v tých jednotlivých skupinách a celkovo spolupracujú na tvorbe tejto vízie. Včera bola malo byť aj rokovanie stálej konferencie na rozvoj celospoločenského dialógu pod záštitou predsedu vlády. Z logických dôvodov sa zástupca KOZ nezúčastnil, keďže sme mali zjazd, takže nebolo možné tam nikoho vyslať na toto rokovanie, ale práve to rokovanie malo byť aj k tejto vízii, k tak asi úplne už definitívnej alebo poslednej verzii, pretože do konca júna tá vízia 2040 má byť hotová. Áno, áno. Takže len aby som to zhrnula, my vytvárame, predkladáme, všetky naše materiály sú dostupné na našej webovej stránke, čiže tým si môže každý poslucháč aj overiť, že naozaj aktívne tvoríme materiály, ktoré ďalej aj komunikujeme a predkladáme sociálnym partnerom.
1: Po vašom zvolení sa pýtali, ja som pozerala v spravodajstve pána Ondruša, že ako to hodnotí, povedal, že to nebude komentovať, lebo nekomentoval vás ani predtým. A potom dostal otázku, že či sa bude uchádzať o nejaký odborársky post o 5 rokov a reagoval na to, že ešte si nevie ani predstaviť, že kde budeme o 5 rokov všetci. Vy, pani Uhlerová, kde vidíte odbory o 5 rokov konfederáciu?
0: Ja verím, že naplníme náš program, našu víziu a že odbory budú a sa Konfederácia odborových zväzov, ktorá v podstate reprezentuje odbory na Slovensku, budú silnou, rešpektovanou, akcieschopnou, odborne podkutou, nezávislou modernou odborovou centrálou, ktorá dokáže čeliť výzvam 21. storočia, ktorá bude jasne formulovať problémy pracujúcich a bude reprezentovať záujmy pracujúcich a bude si zastávať záujmy pracujúcich, bude stáť na strane pracujúcich, ale aj na tých, ktorých hlas nepočuť, alebo sú v tom verejnom priestore, alebo aj v politickom priestore neviditeľní, chudobných, sociálne vylúčených alebo ohrozených ďalšími negatívnymi sociálnymi javmi. Takže tam chcem Konfederáciu a odbory na Slovensku vidieť a verím, že tam sa aj budú nachádzať.
1: Povedala staronová prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie a dovidenia.
1: Príjemný víkend všetkým želá Milan Stanislav, Jana Mikovičová a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kontrolu nad najviac zničeným štátom Venezueli po zemetrasení prevzala armáda. Americký viceprezident J.D. Vance pohrozil Iránu odvetou. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 30 až 39 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Venezuela po ničivom zemetrasení obmedzila prístup do severného štátu La Guaira, ktorý bol najviac postihnutý, informovala o tom agentúra AFP. Kontrolu nad oblasťou prevzala armáda. Úrady podľa agentúry DPA uviedli, že cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť verejný poriadok a uľahčiť prácu záchranárom. Stredajšie dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktuálnych údajov vyžiadalo 920 obetí na životoch, 3360 ľudí je zranených, nezvestných je podľa OSN zhruba 50 tisíc ľudí. Americký viceprezident J.D. Vance v piatok varoval Irán, že v prípade ďalších útokov bude čeliť násiliu. Urobil tak potom, keď americká armáda oznámila odvetný úder v reakcii na iránsky útok na nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Napriek varovaniu iránske revolučné gardy oznámili neskôr útok na vojenské základne Spojených štátov v regióne. V noci na dnes o tom bez ďalších podrobností informovala agentúra AFP. V Lotyšsku odsúdili dvoch ľudí usvedčených zo špionáže pre Rusko. Za zhromažďovanie a odovzdávanie utajovaných informácií uložil súd v Ríge mužovi a žene 6-ročný a 5-ročný trest odňatia slobody. Verdikt ešte nie je právoplatný. Až do nadobudnutia právoplatnosti verdiktu zostávajú obaja vo väzbe. Proti rozsudku sa môžu odvolať. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a agrárne samosprávy ďalších 9 krajín Európskej únie vyzvali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Spoločná iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Českého konzorcia agrárnych organizácií a postupne získala podporu poľnohospodárskych reprezentácií z krajín strednej a východnej Európy. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holajciová.
2: Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
1: Jana Holeciová pripomína, že výrobcovia mlieka naprieč Európou čelia prudkému poklesu výkupných cien, zatiaľ čo náklady na výrobu, najmä na energie, pohonné látky či hnojiva, zostávajú vysoké. Mnohé podniky sa dostávajú do situácie, keď výroba prestáva byť ekonomicky udržateľná.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O druhej hodine nášho času sa na šampionáte začali zápasy záverečného tretieho kola v H skupine. Po prvom polčase Španielsko vyhráva nad Uruguayom 1-0 a Kapverdy hrajú nerozhodne so Saudskou Arábiou 0-0. O piatej sú na programe duely G skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egyptom a Iránom. Cez deň bude jasno alebo len malá oblačnosť, denná teplota vystúpi na 30 až 39 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. Budú 3 hodiny a 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a v Komárne, pridávame pohľad na cesty. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na 305. kilometri havarovalo osobné auto a na mieste zasahujú záchranné zložky, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Komárne Novej Stráži sa na hlavnej zrazili dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu z Rusínskou v smere zo Sekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Láca Novomestského na Rusínsku. Smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. No a pridávame aj informáciu, že dnes od 7 ráno budú za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý a obchádzka povedie cez Ščadcu a po starej ceste. Obmedzenie potrvá približne 4 hodiny a v opačnom smere na Ščadcu bude tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Objednávate si tovar cez ázijské internetové obchody a prišla vám v týchto dňoch zásielka? Tak ste to stihli ešte podľa starých podmienok, bez cla. Od 1. júla sa menia poplatky a povieme k tomu viac podrobností. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ak patríte k tým, ktorí si zvykli na nákupy z čínskych e-shopov, zbystrite pozornosť. Od 1. júla si totiž priplatíte 3 eurá ku každej položke v objednávke do 150 eur, ktorá bola doteraz bez poplatkov. Zmena má najmä znížiť prílev tovaru, ktorý nespĺňa európske normy. Viac Blažená Bolcová.
1: Aj prieskum spoločnosti Slovak Parcel Service na vzorke 1000 respondentov ukázal, že nové clo spotrebiteľov skôr odradí od nákupu. Riaditeľ Jan Ťurek.
2: Dôležité číslo, ktoré mne utkvelo v pamäti, že takmer 2/3 slovenských zákazníkov potvrdilo, že viac alebo menej poklesne ich apetít nakupovať v Číne, pokiaľ sa ten tovar v Číne pre nich stane drahší kvôli paušálnemu 3-eurovému clu, čo potvrdzuje ako tú senzitívnosť, citlivosť slovenských zákazníkov na tú cenu tovaru.
1: Rozhodovanie sa dotkne najmä tých, ktorí v čínskych e-shopoch nakupujú často a pravidelne. Eva Poprocká z marketingu doručovacej spoločnosti.
3: Z prieskumu je jasné, že ľudia deklarujú v tejto chvíli, že budú nakupovať menej z čínskych e-shopov, ale stále hovoríme o tom, že to je iba deklaratívny názor. To znamená, že dneska nikto z nás nevie presne povedať, ako to naozaj bude v skutočnosti a ako sa tí ľudia naozaj zachovajú, keď uvidia ten poplatok navyše k cene tovaru.
1: S určitosťou však vieme, že poplatky prinesú financie do rozpočtu Európskej únie a zároveň majú obmedziť nekontrolovaný tok tovaru, ktorý často nespĺňa európske normy. Petra Čakovská zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
4: Obsahuje chemikálie, ktoré na európskom trhu sú zakázané a keby vlastne tento tovar bol riadne predslený, skontrolovaný, tak by sa nikdy na trh nedostal. Šperky napríklad, ktoré sú kúpené na týchto online trhoviskách, obsahujú ťažké kovy, ktoré spôsobujú vážne kožné ochorenia ľuďom, ktorí ich nosia, alebo hračky majú veľmi ľahko odstrániteľné malé časti.
1: Táto zmena zrejme poteší aj ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov, pretože má za cieľ tiež znížiť množstvo odpadu z lacných výrobkov s krátkou životnosťou. Aby bolo možné balíčky riadne skontrolovať, od 1. novembra pribudne k 3-eurovému clu ešte aj manipulačný poplatok. 2 eurá za každý malý balík, ktorý preveria colné úrady.
4: Aj s ľuďmi z Európskej komisie sme išli do veľkých prístavov v Belgicku a miliardy doslova balíkov prichádzajú každý deň do EÚ a aj keď vlastne ich preslieva 27 krajín, ten nápor 5,9 miliardy balíčkov do 150 eur za rok. Proste fyzicky to nie je možné skontrolovať.
1: Spomínané clo a tiež manipulačný poplatok sú súčasťou prechodného obdobia do roku 2028, keď začne platiť nová colná reforma. No dá sa im aj vyhnúť.
4: Táto colná reforma motivuje veľké online trhoviská, aby si svoje sklady a centra, kontaktné miesta svojich spoločností vytvárali na území EÚ. A tu je aj dobrá rada pre spotrebiteľov, že je dobre si skontrolovať, či už konkrétna spoločnosť má svoje sklady alebo pobočky na území EÚ. A keď áno, tak si vlastne objednať tovar z nich, lebo na takýto tovar potom vlastne tieto 3-eurové poplatky sa vzťahovať nebudú.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: to nie si.
1: Banskobystrické Štiavničky hostili 49. ročník obnoveného atletického kritéria SNP. Ozdobilo ho až 7 slovenských prvenstiev a aj ďalšie kvalitné výkony. Na mítingu s bronzovým štatútom nechýbal Adam Bohuš.
2: O dve naše prvenstvá na stovke za 10.25 a na dvojstovke v sezónnom Maxime 2081 sa postaral meninový oslávenec.
3: Jan Volko.
4: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku. Každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať. No a čo ma teší tiež, že mladá generácia za mnou sa postavila vládze a že ma dobieha pomaly. Každopádne som rád, lebo tieto body určite pomôžu a myslím si, že toto bola dostatočná oslava menin.
2: Vo štepárskom sektore triumfoval jeden z našich 9 limitárov na európsky šampionát Jakub Kubínec, ktorý ako jediný o 17 centimetrov prekonal 78-metrovú hranicu.
5: Víťazstvo je na domácej pôde cenné, ale chcel som lepší výkon, poviem pravdu. Ja som ten typ, čo stále na seba vyvíja tlak, že proste chcem vedieť, kde sú tie moje limity, že proste chcem stabilne hádzať cez 80, bohužiaľ to nevyšlo.
2: Ženskú stovku ovládla česká rekordérka Karolína Maňasová. Za nedávnym národným maximum 11.01, ktorým prekonala Jarmilu Kratochvílovú, zaostala iba o 500 tín.
6: Ja si myslím, že určite na ten čas nemôžu stiežovať. Běžela jsem 100% líp než na tretře. A na tom výkonu to jde znát. Bohužel mě teda mrzí ten nepovolený vítr dozad 2-2. Ale asi bych to zhodnotila tak, že kdyby to bylo o 10 metrů delší, tak mám narvaný zadák, takže ještě, že to bylo jenom 100 a ne 110.
2: Naša Viktória Forster dobehla na hladkej stovke 4. za 11.50, na prekážkovej bola 5. vo vyrovnanom sezónnom maxime 13.20.
7: Není to úplne asi to, čo by som chcela, ale verím, že je na čom pracovať, môžem sa z čoho posúvať. Vrchol je ešte ďaleko a myslím si, že po nevydarených pretekoch cez víkend je toto vlastne na dobrej ceste, takže určite som strašne hladná za kvalitnými výkonmi, čiže ja verím, že ma to teraz nakopne a raz vybuchne to všetko zo mňa, že to bude fajn.
2: S kritériom SNP, ktoré bolo generálkou na PTS-ku, bol spokojný aj prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
8: Teší ma, že o toto podujatie je záujem. Samozrejme sú tu aj nejaké prize money, tak aj to ich láka, okrem tých bodov. A ja som veľmi rád, že naši atleti sa presadzovali, že množstvo z nich dosiahlo najlepšie tohto ročné výkony, niektorí osobné rekordy. Takže z pohľadu tej kvality si myslím, že tak ako aj minulý rok to úplne sme zvládli a aj z pohľadu organizácie môžeme byť veľmi spokojní.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a v Komárne, počúvate dopravné správy. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na 305. kilometri havarovalo osobné auto a na mieste zasahujú záchranné zložky, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Komárne Novej Stráži sa na hlavnej zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a cestárov hlásite na D4 za Lužným mostom smerom na Rovinku. Dávajte si pozor, prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dovolenková sezóna sa rozbehla, mnohí už máte za sebou pobyty pri mori alebo krátke víkendové výlety do atraktívnych destinácií. Eva Pribilincová vám prináša rozhovory s ľuďmi, ktorí v zahraničí pobudli oveľa dlhšie. Buď tam študovali, pracovali alebo žili. A keď sa vrátili domov, podelili sa s nami o zážitky. Takéto zaujímavé rozprávanie vám ponúkneme o chvíľu.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, doma je doma. V našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
1: Keby sme ich položili vedľa seba, mali by sme Kambodžu, Vietnam, Kambodžu, Singapur, Valenciu a Bratislavu. Toto sú miesta a mestá, kde žila Katarína Brizentín Chebeňová, Bratislavčanka, ktorá na úvod študovala doma.
2: Na 8-ročný gymnázium som chodila v Bratislave na gymnázium Jura Hronca. Ja som vlastne chodila na International Baccalaureate posledné 2 roky, takže tým pádom tam nejak sa tak predpokladá, že vlastne tí študenti sa následne hlásia na vysoké školy do zahraničia. Ale musím povedať, že bohužiaľ, my sme boli ten ročník po dvojičkách. Tie podmienky na to dostanie sa von boli oveľa ťažšie. A my sme, myslím, že boli jeden z mála ročníkov, kde sa nikto nedostal do Ameriky na vysokú školu. Takže väčšina z nás skončila nakoniec na Slovensku a v Prahe. Ja som vychodila Univerzitu Komenského, Fakultu sociálnych a ekonomických vied, čo bol vlastne prvý ročník, keď sa otvorili európske štúdia a medzinárodné vzťahy, tú fakultu.
1: Už počas školy Katarína zistila, že ju to teda predsa len ťahá k téme rozvojovej pomoci.
2: Takže vlastne som dobrovoľničila, robila som vlastne dobrovoľničku pri UNICEF pre človeka v ohrození a podporovala

0: to HIV, lebo vlastne pri tom HIV sa to prenáša cez to tehotenstvo, počas pôrodu a počas kojenia. No a my vlastne tým, že sme mali projekt s nemocnicami a klinikami, takými tými porodníckymi, kde tie ženy chodili, tak sme vlastne otestovali z ženy, ak sme zistili, že má HIV, tak sme ich nasadili na istú liečbu, na pravidelné prehliadky, prišli rodiť vlastne do tej nemocnice, kde mali oni tie ich dané postupy. A vlastne naozaj ten program bol veľmi úspešný, lebo keď sme tam mali 250 žien v tom programe za rok, tak 2 až 4 iba boli, sa tie deti naozaj dostali to HIV, čo je vlastne obrovská úspešnosť. Takže to bolo veľmi zaujímavé a napriek tej situácii v tej Kambodži a tej chudobe, tak to, človek mal veľmi dobrý pocit z tej práce, lebo naozaj tým deťom vlastne tú štartovaciu čiaru výrazne zvyšoval, hej?
1: V Kambodži sa Katka nezastavila, práca jej naplňala každý deň, ale nejakým zázračným spôsobom si ju tam našla láska. Spoznala tam svojho manžela.
0: My sme sa spoznali, keď ja som bola v Phnompene v Kambodži a on bol v Ho Chi Minhe vo Vietname. A vlastne mali sme nejakých spoločných známych, on prišiel si vybaviť víza a my sme išli spolu na drink a potom sme sa tak párkrát stretli a začali sme vlastne akože vzťah na diaľku. Potom z toho vznikol vzťah na blízko a teda už sme spolu.
1: Takmer 20 rokov. Potom sa Katarína s manželom vybrali do Singapuru a aj tam boli nie jeden piatok. Spolu 10 rokov.
0: Bolo to zaujímavé, lebo tým, že vlastne tam je stále teplo, človek môže byť stále vonku. Môj muž ráno odišiel do práce, ja neviem, o 7:30 a ja som vlastne následne nás zbalila a my sme boli celý deň s dieťaťom vonku, hej, s mojou dcerou a s kamarátkami, so známymi v Botanickej, v kaviárniach a vlastne vždy tam bolo nejaké aktivity, takže bolo to také, by som povedal, že ono to bolo veľmi zábavné, bolo to veľmi príjemné, že ja niekedy, keď počúvam o tom, ako ženy sa cítia osamelé na tom začiatku toho materstva, tak ja som toto vôbec nemala.
1: V Singapúre pokračovala Katka v neziskovom sektore a vzdelávaní. Viac si povieme po pesničke.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: rubrike Doma je doma, návraty pokračuje Eva Pribilincová.
1: Katka Brizendín Chebeňová sa vrátila domov na Slovensko a keď ste takú dlhú dobu preč, potom sa niektoré veci učíte na novo. Napríklad, ako ona hovorí, sklbiť všetky babky a tetky spolu.
2: Ale inak ja sa na tomto smejem, že aj oni vlastne boli zvyknutí na to fungovanie takých tých intenzívnych pár týždňov s nami. Predtým ten vzťah bol 15 rokov, 16 rokov ako keby asynchronný, cez správy, cez FaceTime a potom taká tá intenzita pár týždňov a teraz vlastne sa musíme nejak prestaviť na to, že vlastne ten vzťah treba tak vyživovať pravidelne a vytvoriť si nejaký systém, ako sa stretávať, aby vlastne to

0: To bolo aj im, aj nám.
1: Katarína žila a pracovala v Ázii 15 rokov, z toho viac ako 10 rokov v Singapúre. Následne žila s rodinou rok v španielskej Valencii. Bratislava sa stala jej domovom vďaka zvláštnej zhode okolností. Vytopilo ich. V tom istom čase prišlo k rovnakej zaujímavej pracovnej ponuke z Bratislavy.
0: Je tam ten element toho, že naozaj tie príbehy každého človeka sú veľmi špecifické. A z tej pracovnej stránky toto vie byť veľmi komplikované, lebo vlastne my tam môžeme ponúknuť ten jeden faktor, že vlastne nejaké pracovné pozície, to prepájanie, udržovanie toho kontaktu, kým sú ešte v zahraničí, aby potom následne vedeli, na koho sa obrátiť tí Slováci, keď chcú pomôcť nájsť si prácu tu na Slovensku, lebo sa chcú vrátiť. Ale je tam extrémne veľa ostatných faktorov, ktoré vlastne my ovplyvniť reálne nevieme.
1: Katka teda po 16 rokoch v zahraničí pomáha Slovákom teraz na ceste späť domov. Veľmi dobre z vlastnej skúsenosti vie, čo to všetko obnáša. Najskôr je dôležité mať prácu, potom nájsť si nový okruh známych.
0: To Slovensko sa mení, my sa meníme. Ja som vlastne prišla sem úplne v inom kontexte, ako som z toho Slovenska odchádzala. My sme tu teraz sa ocitli vlastne 5 žien, ktoré sme sa spoznali v Singapúre s manželmi, cudzincami a žijeme všetky teraz na Slovensku. Čo je úplne, že keby nám to niekto povedal pred tými 10 rokmi, tak by sme si povedali, že to sa nemôže stať, že čo by sme tam robili. Ale naozaj, že pre všetky tie naše rodiny, to Slovensko, tá Bratislava, Košice v našich prípadoch, nám niečo dáva a vidíme to naozaj veľa tých dobrých vecí v tom kontexte toho porovnávania s tými ostatnými krajinami, kde sme žili. No zároveň si aj uvedomujeme tie veci, ktoré až také dobre nie sú. A to je niekedy ťažké prekusnúť, to je vlastne podľa mňa aj taká najťažšia časť toho života na Slovensku po návrate zo zahraničia, lebo v zahraničí človek je od tohto ako keby trochu oslobodený.
1: Ako by znelo záverečné slovo Katky Brizendín-Chebeňovej?
0: Myslím, že práve my Slováci, ktorí sa navraciame a aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, v spolupráci vlastne s tými, čo stále tu žijú na Slovensku, máme tú sílu vytvoriť nejakú víziu, to, čo by sme chceli, aby tá naša krajina bola, aká aby bola. Čo sú tie naše hodnoty, pre ktoré žijeme a ktoré by sme mali žiť ako spoločenstvo, ktoré sú naše silné stránky ako krajiny, že čo vlastne ako Slováci dokazujeme, že máme takáto táto adaptabilnosť, vlastne vieme odísť a navrátiť sa, vieme nasať to dobré a priniesť ho späť domov a že vlastne my toto všetko máme, len to treba pretaviť do tej akcie. Ja si myslím, že my sme skvelá krajina a máme naviac.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

Nočné vysielanie o chvíľu vystrieda prvé podanie Stana Štepána, po piatej dvojbodky s Martinom Hubom a Pavlom Danišovičom a po šiestej vás pozdraví Adam Bačkor. Juraj Tima a Milan Jeluž vám želajú príjemnú sobotu.

0: hrá na prestížnych hudobných scénach s najslavnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
1: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
0: O manželke huslistke, o synovi Finovi aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
2: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bejrúte vypukli demonstrácie proti podpisu rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom. Extrémne vysoké teploty môžu ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 30 až 39 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. V Bejrúte vypukli demonstrácie proti piatkovému podpisu rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom. Proiránske militantné hnutie Hizbalah sa touto dohodou necíti byť viazané. Rámcovú dohodu podpísali vo Washingtone zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov. Podľa médií dohoda počíta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Boje v oblasti trvajú od marca, hoci boli uzavreté viaceré prímeria. Zástupca Hizbalahu pohrozil, že uplatňovanie dohody môže viesť k občianskej vojne v Libanone. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami. Zakázané je napríklad fajčenie, vypaľovanie porastov či zakladanie otvoreného ohňa a vatier. Hasiči preto odporúčajú obmedziť alebo úplne vynechať aj opekanie v prírode. Hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gregušová.
2: V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňujeme preventívne opatrenia a zvyšujeme hliadkovaciu činnosť. Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru.
1: Porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Hovorca Ján Baček.
3: Vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Keďže železničná doprava funguje ako vzájomne prepojený systém, aj menšie zdrženia na hlavných tratiach sa môžu počas dňa postupne prenášať na ďalšie vlakové spojenia. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút.
1: Z toho dôvodu cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. A extrémne teploty už spôsobili problémy vo vlakovej doprave v Belgicku. Stovky cestujúcich tam v piatok evakuovali z dvoch vlakov spoločnosti Eurostar. Po poruchách zostali súpravy uprostred horúčav bez funkčnej klimatizácie, informoval tamojší železničný úrad. Problémy hlásili vlaky na trase Kolí nad Rínom Paríž a Paríž-Amsterdam. Takmer celé Belgicko bolo v piatok pod červenou alebo oranžovou výstrahou pred vlnou horúčav.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V záverečnom treťom kole H skupiny si Španielsko poradilo s Uruguayom 1-0, Kapverdy remizovali so Saudskou Arábiou 0-0. Priamo teda postupujú Španielsko a Kapverdy. O 5. hodine nášho času sú na programe duely G skupiny medzi Novým Zélandom a Belgickom a Egypt sa stretne s Iránom. Cez deň očakávame jasno alebo len malú oblačnosť, denná teplota vystúpi na 30 až 39 stupňov, fúkať má prevažne len slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a obmedzenie na kopaniciach, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na 305. kilometri havarovalo osobné auto pri prejazde zvýšte opatrnosť. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje jeden pruh. Polícia informuje, že úsek je pre nákladné autá, dodávky či autobusy neprejazdný. Pridávame aj informáciu, že dnes od 7. ráno budú za tunelom Horeli smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý a obchádzka povedie cez Čacu a po starej ceste. V opačnom smere bude tunel prejazdný. Obmedzenie potrvá približne 4 hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie
7: Stana Štepána.
8: Skúsme dnes začať príbehom. Lev chytil myš a chcel ju zjesť. Nezjedz ma, prosím, zapišťala myš vystrašene. Je predsa nedôstojné, aby kráľ zvierat zjedol také drobné a slabé zvieratko. Máš pravdu, uznal lev a pustil myš na slobodu. Dobrý deň, príbeh má pokračovanie. Onedlho sa lev chytil do pasce. Smutne čakal na príchod lovcov, ktorí ho zabijú. Odrazu z trávy vykúkla myš, ktorú nechal žiť. Drobnými zúbkami prehrízla laná, v ktorých bol lev uväznený. Vyslobodila ho. Od toho dňa levy myšiam neubližujú. Každý príbeh, aj Ezopová bájka, má ponaučenie. Dávajme pozor aj na malých a slabých. Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať ich pomoc. Denne prežívame množstvo príbehov, ľahkých ako pierko, ale aj ťažkých ako olovená vesta. Súkromí, s blízkymi, s priateľmi, ale aj s nepriateľmi. Prípadne s tými, ktorí sa len falošne tvária, že sú priatelia. Život vo všetkých tónoch a farbách okolo nás zachytáva aj Slovenský rozhlas, ktorý si pripomína už storočnicu od začiatku svojho vysielania. Je to silný príbeh, presahujúci viaceré generácie. Dobrý dôvod na to, aby sa aj hostia v prvom podaní pridali ku gratulantom. Dnes slovami našej olympijskej víťazky v športovej streľbe v trape Zuzany Rehák-Štefečekovej.
9: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
8: K slovu sa dnes dostanú aj Beata Dubasová, Ľubomír Andráši, Ján Pivárnik a ďalší, dokonca aj slávny Pelé. Príbeh 162. vydania prvého podania sa práve začína.

0: Jej príbeh sa začal v 80. rokoch minulého storočia. Aj vďaka Petrovi Naďovi. No nech nám to rozpovie sama. Speváčka Beata Dubasová.
1: Ja sa s Petrom Naďom poznám dlhé roky, ešte zo strednej školy.
2: Pred panelákom sme tu všetci, už navždy došiel prúd.
1: Na strojníckej škole v Prešove vytvorili odevnú školu. Tam som začala, zo Stropkova som sa tam presťahovala na internát a tam som študovala. A tam niekde som si hneď našla kapelu školskú, hrali sme v Pionierskom dome a raz tam prišiel taký, ja som ho videla z pódy a ja pozerám, toto je divný človek, ale zaujímavý. Mal také kapsače veľké, tenisky ružové, mal takú bačovskú huňu, ale tým chlpatým von.
3: Netradične oblečený.
1: A netradične oblečený, vlasy obrovské, kučeravé a na krku mal 20 halierníky poprepichované, čo v podstate no, to bolo zakazané. A stál tak a pozeral na mňa a my sme sa potom aj o tom rozprávali. Tam sme sa zoznámili a že on je nejaký hudobník a že tu tak robí v Prešove a tak ďalej. No a potom sme sa začali stretávať a on mi začal nejaké pesničky. Niečo tak spolu sme vytvárali nejaké pesničky. Aj som to potom spievala na nejakej súťaži okresnej. A potom som prišla do školy na druhý deň a hovorím, stretol ma taký divný chlapík, taký sympaťák, že Peter Naď, čože, ty sa poznáš s Petrom Naďom, že to je tu veľká hviezda. Oni mi to závideli, potom sme sa zoznamovali vzájomne, takže no, také to bolo naše zoznamenie. No.

0: A potom, keď on už vlastne skončil školu a išiel do Bratislavy, v podstate vznikla pesnička Profesor Indigo, tak vtedy vo mne tak vlastne skrslo, lebo v podstate každý bral, že ja chcem byť spievačka, som to aj hovorila ľuďom, ale no, každý sa tak pousmial a tak. Ale ten Peter Naď, tá Marika, Peter Lipa, boli východniari, ktorých som ja vnímala, že sú z východu a že sa im to podarilo. A bol to pre mňa veľký taký stimul, že musím aj ja skúsiť, lebo budem celý život nešťastná.
1: Boli talentovaní, pracovití a húževnatí.
0: Tak, áno. A išli si za svojim cieľom, no.

0: pravidelnou rubrikou v prvom podaní sú premlčané hriechy. Tak teraz trochu z ľudskej stránky. Prizná predseda NKÚ Slovenskej republiky, najvyššieho kontrolného úradu, Ľubomír Andráši, nejaký zo svojich premlčaných hriechov z minulosti?
1: Tak každý máme nejaké tie premlčané hriechy. Od zaškoláctva, keď sme chodili poza školu a sme sa nadejali, že o nás nikto nevie.
0: To sa vzťahuje aj na teba?
1: A ja som sa nechal zlákať na základnej alebo možno aj na strednej škole a potom som vymyslel sofistikovaný prístup k zaškoláctvu a mohol som chodiť darovať krv, tak vždy, keď prichádzala písomka zo slovenčiny, tak som zrazu sa rozhodol ísť pomôcť iným a solidarita vyhrala nad písomkou a nad povinnosťami v škole. Takže v konečnom dôsledku som niekomu pomohol, ale bolo to aj na základe toho, že som sa chcel vyhnúť písomke. Teda myslím si, že nikto na svete nie je bez nejakého toho hriechu. Každý hriech nás má podľa môjho názoru aj niečím poučiť. A ja som sa z toho poučil a dnes sa snažím byť príkladom a vysvetľovať mojim synom, že zaškoláctvo nie je správna vec. A keď ho už urobia, tak aby im radšej na to nikto neprišiel.
0: Dobre hovoríš, ale skús ešte vytiahnuť nejakú konkrétnu situáciu z tvojej minulosti, ktorá už je premlčaná.
1: Bolo to zaujímavé, keď som bol v Amerike na študijnom pobyte a skončili sme celodenné vzdelávanie, prišli sme na hotel a bol som smedný, tak som skočil kúpiť si pivo do obchodu, alebo lepšie povedané na benzínovú pumpu. Bol som tak smedný, že som vyšiel z benzínky, otvoril som to pivo, začal som ho piť, zrazu začali húkať húkačky, policajti vyskakali a musel som ísť na policajnú stanicu, kde som musel veľmi vysvetľovať, že na Slovensku takéto pravidla neplatia. Veľmi mi hrozilo, že budem musieť 4 dní nútených prác alebo tých povinných prác na čistení ohája vykonať preto, lebo som porušil pravidlá a nakoniec po 2 hodinách debaty s americkými policajtmi štátu Ohio sa mi ich podarilo presvedčiť aj vďaka diplomatickému pasu, že som nakoniec nemusel tie 4 dní odpracovať na povinnom zveľaďovaní Ohio, pretože som si dovolil piť pivo pred benzínovou pumpou.
0: Odtedy piješ pivo len doma?
1: Odtedy pijem pivo na verejných priestranstvách, keď ho držím v nepriesvitnom sáčku, aby nebolo vidieť, že či pijem pivo alebo Radler.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

Naša rubrika Hity bez pátosu sa od začiatku vysielania prvého podania, teda od marca 2023, venuje takmer výhradne slovenským a českým hudobníkom. Doteraz sme mali len 6 výnimiek, dnes pribudne 7, pretože je to už 50 rokov, čo prišiel na svet hit skupiny ABBA.

Skladba sa ocitla spolu s ďalšími tutovkami ako Money, Money, Money alebo Knowing Me, Knowing You na ich štvrtom albume Arrival. Podľa mnohých odborníkov patril k najúspešnejším. V pesničke sa okrem iného spieva: Si tanečná kráľovná, mladá, sladká, len sedemnástka. Tanečná kráľovná, cítiš rytmus, vieš tancovať, vychutnávať si život.

Mimochodom, minulý mesiac prekonal hit švédskej popovej skupiny z roku 1976 2 miliardy streamov na Spotify. Skladbu Björna Ulvesa, Stiga Andersona a Benny Andersona uviedli do siene slávy Grammy takmer 40 rokov po jej napísaní. Kuriozitou je, že ABBA odkladala jej vydanie, pretože po hite Mamma Mia uprednostnila najskôr baladu Fernando. Dancing Queen sa však svojej slávy dočkala v plnej paráde, napokon ako hlavný singel spomínaného albumu Arrival.

V roku 1993 na počas 50. narodenín švédskej kráľovnej Silvie požiadali Anny Frid-Lyngstadovú, aby na pódiu zaspievala pieseň Dancing Queen, čím by zopakovala interpretáciu tejto piesne skupiny ABBA z roku 1976, vtedy na predsvadobnom galavečere pre kráľa Karola 16. Gustafa a kráľovnu Silviu. Frida kontaktovala skupinu Real Group a spoločne a kapela zahrali verziu tejto piesne na pódiu Kráľovskej opery v Štokholme pred kráľom a kráľovnou.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a neprejazdná cesta na Kopaniciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Vašcom smerom na Poprad na 305. kilometri havarovalo osobné auto pri prejazde z Výšte opatrnosť. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje jeden pruh a zasahuje aj do ďalšieho. Polícia informuje, že úsek je preto obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. No a pridávame aj informáciu, že dnes o 7 ráno budú za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý a obchádzka povedie cez Čadcu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
4: O týždeň 28. júna bude oslavovať 70 rokov bývalý atlét a úspešný atletický tréner Pavel Slovka. Jeho najúspešnejšou zverenkou bola pretekárka na 800 a neskôr aj na 1500 metrov Lucia Klocová, po videí Hrivná Klocová. Trénoval ju od jesene 1998 až do konca jej kariéry.
5: Beh nie je nuda, pokiaľ ho robíte z láskou a od srdca.
6: My sme sa vždy tešili, keď si štartovala na vrcholných podujatiach, lebo tam bola šanca, že sa dostaneš do finále. Ktorý zážitok z tvojej kariéry bol najsilnejší?
5: Ja tým, že som trémistka od narodenia, fakt veľká vo všetkom, či to bola písomka v škole, či to boli preteky obyčajné školské alebo olympiáda, pre mňa to bolo jednak jednej. Čiže do každých pretekov som išla na 100%, ale s tým, že som sa snažila čo najviac sa odosobniť od toho všetkého a sústrediť sa naozaj len na to, čo mi povie tréner, lebo v ňom som mala tú oporu najväčšiu.
7: Z začiatku byla veľmi tichá, veľmi ťažko sa s ňou akože nejako nadvazoval kontakt.
5: S atletikou som začínala, keď som mala 14 alebo 13 rokov, už ani neviem. Bolo to, keď ma pani učiteľka na základnej škole vybrala na turčianske hry v Martine na 800 metrov a na 60 metrov, lebo som bola najrychlejšia v triede.
6: Ja som zažil niektoré tvoje tréningy s trénerom Pavlom Slovkom. Dobrom ma udivovalo, že si bola relatívne poslušná, aj keď to často išlo cez zuby.
5: No, to som sa snažila, ale myslím si, že keby tu tak sedel, tak by povedal, že 3/4 z toho bolo skôr opačne.
7: Príde niekdy unavená ze školy, nahnevaná, niekdy sa nahnevá na mne, niekdy sa nahnevá na profesory ve škole, kdy je veľmi výbušná, niekdy je veľmi taková ubitá a to už vím, že musí meniť tréning, ale si vážim tu jej vlastnosť, schopnosť na tých závodech, kdy dovede vyťažiť maximum z dané situácie. Nestalo sa mi ešte, když sme závodili spolu, že by zabalila závod, anebo na nieco sa vymluvala.
4: Športový príbeh Lucie Hrivná-Klocovej završila bronzová medaila na majstrovstvách Európy 2010 v Barcelone, ktorú však dostala až o 7 rokov neskôr po diskvalifikácii pôvodnej víťazky Márie Savinovovej.
7: Nárůst ten výkonnosti a účasti na mistrovstvích aj mezi dospělými, když závodila, tak se začala tak jakože orientovat a dá se říct, že se jí rozvázal jazyk a začala aj víc komunikovat směrem k tréninku.
8: Česká republika a Slovensko zatiaľ na 5. mieste. Klocová odviedla perfektný výkon.
5: V najťažších chvíľach ma drží nad vodou hlavne ten šport, keď sa môžem tak nejak odrelaxovať od všetkých problémov a potom rodičia, ktorí ma podporia vždy v tých mojich problémoch a najprv sa musím poradiť s nimi a potom sa idem tak ešte nejak odreagovať na ten beh. Tréner je takým môjim druhým otcom na tom tréningovom
9: mieste alebo na tých tréningoch a je to taký otec, ktorý ma vychováva v športe.
7: Někdy jsou až překvapený, jak tvrdá v tom závodě je, že ty ženy si to teda někdy rozdají, někdy daleko tvrději v tom závodě, jak ty muži.
4: Ještě kurioznější Lucia Hrybná-Klocová postupuje vo výsledkovej listině behu na 1500 metrov na olympijských hrách v Londýně. Původně tam dobehla vo finále 8, no po dopingových nálezoch 4 súperiek, které skončili pred ňou, sa posunula už na 4. miesto. Už viackrát žartom povedala, že kým sa dostane do dôchodku, bude mať bronz aj z Londýna. Dnes má Lucia 2 deti a s úsmevom spomína vo svojom príbehu aj na svoje tehotenstvo.
5: Tehotenstvo prináša hociaké úskalia. Je pravda, že keď som čakala chlapca, tak bola som skôr odchovaná na McDonalde, čo by som nemala hovoriť. No a pri dcere to bola práve tlačenka, ktorá musela mať minimálne 2 cibule, veľa octu, veľa, takže vyštípané pery som mala neskutočne. A potom to bol čerešňový kompot so šľahačkou ako dezert po tej tlačenke. Zle mi nebolo vôbec ani pri jednom, ani pri druhom tehotenstve, ale tie chute robili svoje.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovenský futbal zažíval na reprezentačnej úrovni dva najkrajšie príbehy na majstrovstvách Európy 1976 v Belehrade a potom v roku 2010 na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. Pri historickom titule majstrov Európy pred 50 rokmi bol aj Ján Pivarník.
1: Čo si ja na tom ako vážim, hlavne ten finálový zápas.
2: Antonín Panenka môže rozhodnúť.
1: To naše mužstvo malo tú silu, že hrali sme zápas, ktorý bol 2-0, že skoro ako rozhodnutý. Naraz došiel 2-1. Ja som bol pri lopte v poslednej minúte a lopta odletela od hráča, nie odo mňa, na roh, ale od nemeckého hráča.
0: A napriek tomu to bol roh?
1: A napriek tomu, ako bol roh, a z toho rohu dali Hölzenbein dal hlavou gól. Dostať gól v poslednej sekunde zápasu, to tak, keď človek není akože silný ako v hlave, tak odídeme s debaklom. A my sme si sami povedali, chlapci, nevadí, ideme do toho, my sme verili.
2: Ak trafí, sme majstri Európy.
1: Nehrali sme v Bundeslige, nehrali sme v anglickej lige, doma sme hrali v československej lige, áno, s našimi trénermi. A tí naši tréneri vedeli, ako vykreovať z tých hráčov veľkých futbalistov.
2: Bravo, bravo, bravo. To na adresu našich futbalistov, ktorí vybojovali titul mistru Európy.
0: Pred 16 rokmi zažíval na majstrovstvách sveta silné emócie autor štyroch našich gólov, Robert Vitek.
3: Tak to bola úplne iná euforia. To je tam, kde som asi zažil tú najväčšiu, dá sa povedať, gólovú. Ale o tom toto sú tie majstrovstvá sveta využiť, dá sa povedať, tých Talianov, ten slabší okamih toho šampionátu, pretože tiež neprechádzali tými zápasmi úplne súverene a tiež museli s nami vyhrať, takže my sme nemali čo stratiť, oni boli určite pod väčším tlakom. Predsa, stále to boli uradujúci majstri sveta.
0: No mimochodom, stále mi chýbajú aj teraz na majstrovstvách sveta.
3: Tam sú taký zakliatý od toho nášho momentu a že naozaj, že pre nás to bolo, akože dá sa povedať, asi ak dovolím si tvrdiť, akože najlepší výsledok v histórii, hej, Slovenska samostatne, lebo však na majstrovstvách sveta s Talianskom vyhrať, tak neviem, čo je viac, ja viem, že sa nám podarilo

0: Na aktuálnych majstrovstvách sveta vo futbale v Kanade, v Spojených štátoch amerických a v Mexiku sledujeme desiatky zaujímavých príbehov, jednotlivcov aj celých tímov. Pred týždňom som avizoval návrat k futbolovej legende. Slávny Pelé získal s Brazíliou 3 tituly majstrov sveta v rokoch 1958, 62 a 1970. Jeho príbeh je fascinujúci rovnako, ako bolo stretnutie s ním, keď prišiel v roku 1994 na Slovensko.
1: Carlos Alberto svojho času povedal, že až odíde z futbalovej scény Pelé, už nič nebude také, ako bolo. Prečo Pelé už aktívne nehrá na ihrisku?
2: Bom, eu acho que Deus foi muito bom comigo, né? Porque eu joguei durante praticamente 22 anos.
3: Myslím si, že Boh bol ku mne blahosklonný, lebo som hral futbol fakticky 22 rokov.
2: E nunca tive nenhuma contusão,

0: Anivissomnia é uma lesão grave, né?
1: Uma coisa mais grave. Eu tive duas contusões.
0: Já te sabes o seu carreiro, o Samuel, mal de poder contusia, fechado esse atom, grubom, fechado esse atom, cheio esse atom, não vai se trouxer a sua.
1: Em toda a minha vida, eu tive sempre mais sucessos, mais vitórias. 4 Copas do Mundo eu joguei, o Brasil ganhou 3.
0: Pelo menos, eu vou ter São Mal, vela Uspeco, vela STST, relação de Tiricrat, não vai se trouxer a sua, Tiricrat Brasília, pela Vitiazão. Od otca som sa naučil, že vždy bolo dobre odísť vtedy, keď je človek na vyššej úrovni.
2: Myslíte si, že je futbal svojím spôsobom liekom proti starnutiu?
1: Sem dúbda nejúma. Então, o futebol...
0: Myslím si, že áno a nielen. Moja práca s mládežou mi ukázala, že futbal je hra, ktorá dokáže aj vytrhnúť deti z ulic, dať im disciplínu, odlákať ich od drog. A na druhej strane, futbal je šport, ktorý dokáže spojiť celý národ. Na nešťastie v politike je to tak momentálne, že národy sa nedokážu dohodnúť, že politici vymyslia vojny, chudobu a tak ďalej, ale na futbalovom ihrisku tam sa stretávajú všetci chudobní, bohatí, králi, kráľovní.
2: Nie vám ľúto, že pri tej súčasnej technickej a taktickej zviazanosti a značnom enormnom fyzickom zaťažení, že ubúda hravosti vo futbale?
1: Teve alguma mudança, como o ano passado.
0: To je pravda a práve som mal možnosť sa rozprávať s inými veteránmi, že v poslednej dobe je skôr futbal, skôr taká tímová hra, lebo sa snad do toho investuje veľa peňazí.
2: Spomenul som si na jeden výrok, ktorý som čítal v novinách The Sunday Telegraph, kde bolo napísané, že Pelé dá skôr gól, než vyslovíme po portugalsky Edson Aranj do Nascimento. Že či to naozaj je také jednoduché a prípadne na ktorý najkurióznejší gól najradšej spomína?
1: Não é realmente muito fácil fazer gol. Mas eu tive...
0: Je to pravda, ľahko sa dávajú góly, ale ja som mal obrovské šťastie a nikto nedokázal dať viac gólov ako ja, 1283.
1: No futebol tem outras coisas importantes, né? Da defesa, o goleiro... Por exemplo, meu filho é goleiro agora.
0: Ale je dôležité, aby mládež si myslela, že sú aj iné dôležité veci vo futbale. Nielen dávať góly, ale aj obrana je dôležitá, aj brankár je dôležitý. Jeho syn je práve brankárom.
3: Pelé naplnil svoj životný príbeh v nemocnici v São Paulo v decembri 2022. Mal 82 rokov. Aj náš dnešný príbeh prvého podania sa končí. Môj syn mal na facebookovej stránke fotografiu pieskovej pláže, pri ktorej bol vstup s nápisom Life is now. Áno, treba žiť tu a teraz. Pre každú chvíľu, ktorá nám dennodenne prináša nové príbehy života. Každé ráno je totiž tichým rozkazom. Stať a ísť ďalej, bez ohľadu na to, čo leží na ceste.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán tvrdí, že zaútočil na americké ciele v Perskom zálive. Na podanie odloženého daňového priznania zostávajú posledné dni. Dnes bude prevažne jasno, denná teplota 30 až 39 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Iránske revolučné gardy dnes oznámili, že zaútočili na americké ciele v oblasti Perského zálivu ako odvetu za americké útoky na území Iránu. S odvolaním sa na štátnu televíziu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR. Americká armáda včera uviedla, že zasiahla ciele v Iráne v reakcii na útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého obvinila Teherán. Daňovníci, ktorí si predlžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Odložené daňové priznania je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Pre uľahčenie podávania priznaní budú predlžené úradné hodiny daňových úradov aj call centra. Hovorca Daniel Kováč.
2: V pondelok bude call centrum k dispozícii do 19. hodiny a v utorok až do polnoci. Daňovníkom, ktorí budú chcieť podať daňové priznanie osobne, budú v posledný deň lehoty k dispozícii aj predĺžené úradné hodiny na daňových úradoch. V utorok budú podateľne a klientské zóny prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
1: Finančná správa upozorňuje, že termín 30. júna je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Venezuela po ničivom zemetrasení obmedzila prístup do severného štátu La Guaira, ktorý bol najviac postihnutý. Kontrolu nad oblasťou prevzala armáda. Cieľom opatrenia je zabezpečiť verejný poriadok a uľahčiť prácu záchranárom. Stredajšie dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktuálnych údajov vyžiadalo najmenej 920 obetí a takmer 3500 zranených. Nezvestných je podľa OSN 50 000 ľudí. Mužovi, ktorý predvlani vrazil autom do davu ľudí na vianočných trhoch v Magdeburgu, súd uložil doživotný trest väzby. Vinu 51-ročného saudsko-arabského lekára, ktorý s besilou jazdou zabil 6 ľudí a ďalších 300 zranil, považuje nemecký súd za zvlášť ťažkú. Spresnil hovorca krajského súdu v Magdeburgu Christian Loffler.
3: Pre obžalovaného tento rozsudok znamená, že zostane vo väzení veľmi, veľmi dlho, pravdepodobne do konca života. Predčasné prepustenie je prakticky vylúčené.
1: Odsúdený Talib Abdel Muhslin pred útokom pracoval ako väzenský lekár. V Nemecku žil od roku 2006 a po 10 rokoch získal politický azyl. Generálna prokuratúra tvrdila, že Čín si dlhodobo plánoval nie z ideologických dôvodov, ale pre nespokojnosť s prácou nemeckých úradov.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielskí futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas H skupiny, keď si poradili s Uruguayom 1-0. Do 16 finále tak postúpili z prvého miesta. Dvojnásobní majstri sveta z Uruguaya vypadli v základnej fáze druhý raz za sebou. Z druhého miesta v H skupine postupujú futbalisti Kapverd. Nováčikovi na svetovom šampionáte na to stačila bezgólová remíza so Saudskou Arábiou. V týchto chvíľach sa začínajú zápasy záverečného tretieho kola v G skupine. Nový Zéland nastúpil proti Belgicku a Egypt proti Iránu. Cez deň bude jasno, alebo len malá oblačnosť, denná teplota 30 až 39 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Neprejazdná cesta na Kopaniciach a obmedzenie v Prešove, pripravené sú dopravné správy. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. V Prešove je pre opravu vozovky uzavretá križovatka armádneho generála Svobodu s Rusínskou v smere zo Sekčova do centra. Neprejdete ani v smere z Laca Novomestského na Rusínskou. Zlínsku a smerom z centra na Sekčov je blokovaný jeden pruh. No a pripomíname, že dnes od 7 ráno budú za tunelom Horelice smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý. Obchádzka povedie cez Čadcu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, je pán Martin Huba.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo na čo aj čím spomínať, je rozhlasový archív. Dnešná úvodná pieseň je z roku 1936. Jej autormi sú Menty Melnek a Johnny Mercer. Pieseň takmer 20 rokov putovala po rôznych interpretoch, až sa dostala k tomu pravému. Frank Sinatra a Goody Goody.

0: čo si tento s nami robí, tento Franky Boy. Tu tisícinu v rytmu, jak si on s tým pohráva a trafíš, netrafíš, dobre, než úžasný človek. A tí jeho zbesili kamaráti, však Dean Martin a Sam James Junior, tak to bola teda, dá sa povedať, jedna etapa života, ktorú nám títo traja vyplnili, ale teda vedúca osobnosť bol Franky Boy. No.
1: A tá ležernosť je úžasná.
0: Úžasná.
1: On je presný, ale tak máte pocit, že to len tak teraz.
0: No veď práve.
1: Šuby duby.
0: On si tak asi šuby. A jak to tam nás vydráždi, že trafí, dostihne a on sa teda s tým rytmom hrá tak. A v nás to podvedome samozrejme strhá spolu s ním do takého takej stávky, že bude to presné, nebude to presné.
1: To napätie je tam úžasné.
0: A je to asi musí aj strašne tešiť. No ale asi to musí byť aj Bohom darovaná vlastnosť, lebo neviem, kto sa ešte takto, tak isté, že nie je jediný, ale vedie sa takto hrať s rytmom, s tým, že ťa furt dráždi tým smerom, že to nestíhne, je úžasné.
1: Pochádzal z významnej slovenskej rodiny, mimoriadne vzdelaný a kultivovaný divadelný režisér bol hosťom v roku 1969 Vladimíra Štefka, pán Miloš Pietor.
2: No ale tvojim bezprostredným predstaveným, učiteľom režie bol pán Zachar.
3: Bol pán docent Zachar, áno. Na neho mám taktiež, môžem povedať, veľmi milé spomienky zo školských rokov. S ním sa dodneska stretávam. Veľmi zlaté bolo, ako vedel pán profesor Zachar, ktorýkoľvek charakter chýbal v etude alebo v nejakom študijnom materiáli, vždy bez všetkého zaskočiť. A tak spomínajúci na tieto jeho záskoky do charakterov, počínajúc s myškami a jankami a končiac starými mamami, stretol som ho nedávno na ulici, včera dokonca, sa mi sťažoval: Miloško, Miloško, svojim takým typickým až plačlivým tembrom. Predstav si, 8 chorých, 8 zelina moja, 8 chorých mám. Som povedal: pán profesor, u vás to predsa, hádam, nie je problém, u vás je len problém, že kedy ktorého vy sám zaskočíte, tak robíte záskoky, pravda? Keď nemôžem všetkých, hovorí on veľmi vtipne, za Vašáriovú kostým je malý.
0: Tak, viete, do života vám vie vstúpiť niekto tak zásadným osudovým spôsobom, že si možno post uvedomíte, že nebyť z tohto stretnutia, asi by ste nesedeli tam, kde sedíte. Možno by som nesedel teraz tu pred týmto mikrofónom. Určite by mi nejaké kostýmy boli malé, ako spomínal pán profesor Zachar. No, Miloš Pietor bol pre mňa dosť určujúcim zjavová hodnotou v mojom profesnom živote, či to už bolo na korze, kde v období, kedy som nebol ničím iným, len jedným protekčným dieťaťom, bol ten, ktorý mi podal ruku a snažil sa aj mňa presvedčiť o tom, že nie som len protekčné dieťa a som mu celoživotne za to vďačný, vzácny, vzdelaný chlap s veľmi pohnutým osudom. My sme sa mimoriadne potom skamarátili a boli sme si veľmi, dá sa povedať, dôverní kamaráti. No, nemal to v tých časoch ľahké, no, syn ministra, teda bývalého ministra, jeho pán otec Ivan, on neabdikoval do Gottwaldových rúk, on ako Benešov minister povedal, tak nech ho odvolá Beneš, že on s Gottwaldom nič nemá, čo to samozrejme bola predstaviteľné rúhactvo smerom ku komunistom a to sa potom celoživotne aj na Milošovi podpisovalo. Či sme sedeli v krčme, či v divadle, či doma, či kde, tak stále cítil za sebou tú eštebácku partiu, ktorá ho sledovala. Dokonca mal znemožnené isté obdobie študovať. Neviem, či viete, ale on ako v tom čase absolvent bilingválneho štúdia, potom neskôr určité semestre absolvujúce v Londýne, skončil ako inštalatér. On tu bol inštalatérom a chodil s brašňou a mi hovoril, vieš, no tak mal som tam tie hasáky a tak som chodil z domu do domu. Však dalo sa to, lebo on bol extrémne humorný. ctiaci človek, ale hovorí, ale vieš, môžem ti povedať, že keď som tak okolo toho divadla išiel a videl tam, jak tam ostatní čo robia, tak niekedy tá inštalatérska brašna bola veľmi ťažká. Takže, ale pritom nezatrpkol, dá sa povedať, celoživotne ctil určitý tú hierarchiu hodnôt a mal do určitej mierky toľko dobrosrdečnosti v sebe, že mnohým ľuďom v ich ťažkých situáciách z podobných politicko-kádrových dôvodov pomáhal. Treba ale tu napriznať, že aj jemu, Milošovi Pietorovi, pomohol zvláštne, že to spomeniem, pán profesor Bagar, že on keď nemohol študovať, tak Bagar ho prikryl vlastne na Vašomovu a dovolil mu študovať na vysokú škole muzických umení. Myslím, že tým touto nedôslednosťou komunistu pán Bagar urobil veľkú službu slovenskému národu, divadelníctvu a umeniu ako takému a mnohým nám, z ktorých Miloš vlastne urobil ako takých hercov, dá sa povedať. Ešte napríklad jeho veta, trošku sa odvolávam na to, čo tu odznelo, keď spomenul Miloš, že s pánom Zacharom hovorili o záskokoch. Hovorí, vieš čo, každý režisér hrá správne, ale ani jeden dobre. Bol schopný rozlišovať tie nuance správneho, dobrého. A také boli jeho inscenácie. On mal inscenácie, ktoré začal správne stavať a potom bol schopný ich premeniť, zmeniť ich kvalitu v to, aby boli aj dobre. To znamená, bol schopný ich naplniť príbehom toho interpreta, herca. On strašne ctil usilovných hercov pri tom všetkom, že teda zas medzi nami Miloš bol extrémne bohemský, žijúci a cítiaci človek. To boli noce a reje a veľmi divoké spoločenské aktivity. A neustále s tými eštebákmi za chrbtom. To bolo veľmi zvláštne, že už rozfofroval a už to bolo veselé a zrazu cvak a začal byť taký mierne opatrný. Nie, že by zmenil názory, to nikdy nie. Ale tak opatrnil a táto celoživotná skúsenosť prehlbovala zvláštnym spôsobom jeho inscenácie. On si uvedomoval, že život je zložitejší, než sa na prvý pohľad zdá. Všetky jeho obrovské analýzy Čechovových hier, on bol teda pre mňa bol Shakespeareolog a Čechovolog. On Čechova a Shakespeara, teda tento obrovský diapazón, dá sa povedať, ani neviem, kde je širšie roztvorenie žánrov, ako medzi Čechom a Shakespeareom, našiel tak krásne spoločné dôvody na uvádzanie a zaoberanie sa nimi a nie náhodou on mal predstavenia stále vypredané, až kým sa nestiahli. A my všetci, čo sme mali tú čest ich hrať, sme ich hrali neobyčajne rádi a vždy sme boli veľmi, veľmi smutní, keď ich bolo treba z prevádzkových dôvodov obmeniť. Ale zaplať pomôž často ďalšou Milošovou režiou. Takže prepáč, ak som sa rozhovoril, ale hovorím, že sú v živote ľudia, ktorí si zaslúžia, alebo ktorých máte v srdci hĺbšie ako väčšinu iných.
1: Nasledujúca pieseň býva často považovaná za ľudovú, čo jej autori vnímali ako veľké vyznamenanie. V tomto prípade Jaro Filip a Milan Lasica. Ide totiž o pieseň Čerešne a my si ju vypočujeme v podaní Zuzany Smatanovej.

0: to si neodpustím, odpuste. Ale viete, pán direktor, keby Milan za svoj život neurobil nič iné, len tento text v našich pomeroch, tak to kultivovanie, prelnúť erotičnosť, poetičnom, to je niečo tak vzácne, dojemné a zásluhy plné. Tento človek kaviárne, ako ponúkol pohľad na erotično, tak toto je skutočne taká až apoštolská záležitosť zo strany Milana a hlboká, hlboká, hlboká poklona.
1: Viktor Kubal bol nielen vynikajúcim výtvarníkom a tvorcom animovaných filmov, ale aj skvelým rozprávačom. V 90. rokoch mal svoju pravidelnú rubriku v relácii Echo Rádio. Jeho glosy a spomienky naozaj stáli za to. Tu je jedna z nich, spomína pán Viktor Kubal.
2: Vnúčata, tak ja som na vnúčata, ako teraz trpím. Oni chodili do školy, do takej 8-ročnej a po škole vždy chodili k nám učiť sa. A ja som ich čakával vždy pred školou autom, lebo to je dosť ďaleko. A oni sa tam aj krmili. Tam mali menzu nejakú. A ja som, keď som mal čas, ja som sa prechádzal po tou kuchyňou, také úžasné vône tam vychádzali, počujte. Že až mi bolo ľúto, keď došli, už ako do auta, že ideme domov, a ja som sa opýtal už tak ze zvyku. Tak Janičko, jaký bol obed? Fúj! Ani sa nepýtaj! Hnusné, škaredé, to sa nedalo jesť. A mňa to už tak mrzelo, však vône pekné odtiaľ vychádzajú. A hovorím mu, Janičko, každá papinka, to ako jedlo, to viete, ešte poznáte zo slovníka. Každá papinka, to je Boží dar a na to nesmieš hovoriť fuj. A že je to hnusné a takto. A vždycky zjedol. Keď už chceš pohaniť, tak musíš povedať. Nie je to ako vo Waldorf Astoria v hoteli v Los Angeles, ani také ako na francúzskej riviere v hoteli Ritz. Ale dá sa to zjesť. Tak sa patrí hovoriť. Na druhý deň som ho zase čakal, prišiel. Už som jej to povedal. Čo? Komu? Súdružke. Tedy boli ešte súdružke. A čo? Že boli sme na obede a ona, ja, nebolo tam miesta a ona si sadla ku mne, tá súdružka. A začala šimfovať obed. S vidličkou to prehrábavalo, až ven lietalo z taniera. Fuj, to nám dávajú gebuzinu, to sa nedá jesť. Fuj, a čo ja... A ja som jej povedal, súdružka, to nie je ako vo Waldorf Astoria v Los Angeles, ani ako v hoteli Ritz na riviere francúzskej, ale dá sa to zjesť. Ja som strnul po chvíľa. Čo ti povedala na to? Že dlho sa na mňa pozerala a potom povedala, Jano, chceš po hube?
3: Genius, čo sa dá robiť. Ja mám jednu intimnú spomienku spojenú s pánom Kubalom. Boli sme s rodičmi, sme boli na Sliači v kúpeloch a moja mama bola vždy veľmi prísny človek, taký, dá sa povedať, konzervatívne hodnoty,
4: Stiaca,
3: áno. A tak sme s mamou mali vždy za takého striktného človeka a my so sestrou v noci sme sa zobudili z vedľajšej izby v tom apartmane nejaký, nedá sa to ináč kvalifikovať, mama odpust, rehot, proste naplné, so sestrou sme sa zlakli, ale zase, že to nemôže byť matka a za chvíľu, a tak sme sa tam z tej našej špehírky pozreli, čo sa deje a mama mala na posteli ležala, bo otec sa tak mierne čudoval, ano. Mala otvorenú dvojstránku roháča a aha. Tam mal pán Kubal veľkú tú dvojstránku, ano. Že na kúpalisku. A moja mama tam teda mala tie záchvaty smiechu. A my so sestrou, Bože svätý, tak sa niečo stalo, maminke, čo sa deje? A potom nám to ukázala, smejúc sa, ukázala nám meno autora tej kresby. A kto to bol? Pán Viktor Kubal. On mal obrovský zmysel. No však aj to, čo sme počuli, jasné. To také suché, také verne podprahové, také nezbláznime sa, ale vždy je to tak nepredstaviteľne trefné a no, je to poznačené človek poznajúceho život. Tak by som to charakterizoval. Vzácny chlap.
1: A on ani nie, že klamal telom, ale on jednoducho bol taký, jednak ten jeho jurský akcent, teda zo Svätého Jura, a ako taký strašne prirodzený pohyb v tom živote, aj to, ak s akou ľahkosťou to kreslil, s akou ľahkosťou rozprával, on úžasný rozprávač, on už len tým by... Bol skvelý.
3: Pri tejto príležitosti spojím, keď sme spomínali v prvom príhovore Pietorom pána profesora Zachara, a teraz tu je pán Kubal. Neviem, či viete, ale asi viete, že pán profesor Zachar bol extrémne dobrý karikaturista.
1: Áno, je.
3: A keď hovoríte o tej ľahkosti. A raz sme sa už potom pýtali, teda som sa s dovolením pýtal, že pán profesor, prečo už nekreslí tie karikatúry? No vieš, on tým svojím hlasom, taká vec sa mi stala. Medzi to, čo vidím a čo kreslím, sa mi dostala ruka. A to som ja nikdy nepoznal. Chápete, že on proste, čo videl, to vzniklo zrazu na tom papieri. Takou obrovskou ľahkosťou, bez akoby jeho vedomej snahy. A toto pán Kubal, myslím, jemu sa to nestalo, myslím, do smrti, že on, stále mu tam jeho ruka pánovi Kubalovi nezavadzala. To si videl, čo myslel, videl, hup, a už bol schopný nám to ponúknuť. Sloboda ducha, sloboda tvorcu, no a oslobodzujúce pre nás ako okolie, keď sme mali možnosť sa s týmto geniálnym výtvorom pána Kubala stretnúť.
1: Keď sa Paula McCartneyho pýtali na jeho obľúbenú skladbu z repertoáru Beatles, tak označil pieseň, ktorú zhodou okolností mal rád aj John Lennon. Here, There and Everywhere.

0: Znalci iste vedia, že odrody ako Dunaj, Devín alebo Rudava sú na etiketách skvelých slovenských vín. Už asi menej sa vie, že sú dielom medzinárodne rešpektovanej šlachtiteľky pani Doroty Pospíšilovej. V roku 2015 bola hosťom v relácii Michala Tvaroška.
1: A vy ste nemali, pani Pospíšilová, niekedy také nutkanie, že založím si svoj vlastný vinohrad a tam budem koštovať, budem somelierka a to, čo vlastne vyprodukujem, tak budem aj ja sama dopestovávať?
2: Nie, nikdy som neinklinovala k takej veci, totiž to neinklinujem k podnikateľstvu v žiadnom prípade. Ja som ako stvorená pre výskumnú vedeckú prácu a to ma úplne zaujalo a myslím si, že aj keď som k tomu neprišla nejakým príliš zámerným vedomým spôsobom, že to bolo skutočne pre mňa to najsprávnejšie povolanie.
1: No, výber školy bol z nutnosti teda, podľa toho, čo ste naznačili?
2: Áno, výber vysokej školy bol, nemôžem povedať, mnou nechcený, lebo ja som sa tomu vôbec nebránila, ale bol to skôr taký rodinný krok, ku ktorému sa rozhodli moji najbližší príbuzní. A sice z toho dôvodu, že v tej dobe bolo možné, aby ľudia, ktorí vlastnili za prvej republiky nejaký poľnohospodársky majetok a ich deti študujú na vysokej škole, aby proste tento majetok neskonfiškovali. Takže to bol vlastne taký zámer môjho vstupu na poľnohospodársku vysokú školu v Košiciach.
1: To znamená, že teda pozemok síce ostal, ale iba asi na papieri, nie? Lebo však potom prišiel 48. Síce ste chodili na vysokú školu, ale už ste sa nemohli vrátiť na ten pozemok, že?
2: Tento zámer vôbec nevyšiel, pretože politické okolnosti to vôbec neumožňovali, ale ja som nikdy neolutovala, že som túto školu študovala.
3: Jedna z mála, dá sa povedať, možných kladných hodnotení akcií B. A vysťahovám, jak sa to volá, očista Bratislavy, kedy sa komunisti rozhodli pomerne gangsterským spôsobom, dá sa povedať, očistiť Bratislavu, vysťahovávali všetkých vzdelaných a majetných, majetnejších ľudí a vhádzali ich do dosť, dá sa povedať, tvrdých podmienok, bez dlážky a bez akosi úrovne, na ktorú boli zvyknutí, no ale vidíme, že občas sa im podaril aj dobrý skutok a pani Pospíšilová nám vyšlachtila vďaka tejto represívnej politike tej doby.
0: Trvala na svojom.
3: Trvala na vyspestovala odrody. Ono, asi tu treba spomenúť jedno, že taká odroda sa vypestúvala šlachtila 15-20 rokov.
0: Áno, hej, dlhé roky.
3: To nie je, že
0: na to treba veľkú trpezlivosť. A pani Pospíšilovej sa 24 odrôd, uznávaných odrôd, áno, po Danilovi šlachti.
3: Trochu ma prekvapilo, ale ten Dunaj to je skutočne svetová rarita a ten, kto ho pije, vždy zaskočený somelier, čo to je, kto to je, odkiaľ to je, ale na druhej strane som bol tak mierne smutný, že teda keď ponúkli francúzskym vinárom a vinohradníkom, teda, že tak venujte nejaké hektáre tomuto. Joj, tak to zas pozor, to francúzske odrody, to ja neviem, či by ja takto. Takže vlastne pri všetkej, dá sa povedať, výnimočnosti tejto odrody, tak svet sa ako si schová k rezervovanie k tomu, aby vinohrady touto odrodou vychovali, ale stávajú sa chrbtom k výsledkom našich vinohradov, ktoré ten Dunaj skutočne sú schopné vyrobiť na tej absolútne svetovej úrovni a tento hotový výrobok, škaredé slovo pre víno, že výrobok, produkt, ale tento hotový produkt
0: moka,
3: veľmi radi kupujú, ponúkajú a konzumujú, takže veľké uznanie snahe pani Dorote Pospíšilovej a môžeme sa tešiť z tých 20 odrôd, čo hovoríte. Kým to ochutnáme všetko, pán direktor, tak
0: budeme. Vy ste mimochodom na biele alebo na červené?
3: Ja som zhodou okolosti na biele víno. My modrany, ako sme v podstate cez tie modranské leánky a rizlingy, dá sa povedať, stavaný. Ja som bol dlhoročný totálny abstinent. Ja som mal 12 rokov žaldočné vredy, ja som v podstate alkohol totálne neznášal, a keď som si dal 2,5 decáky, keď som chcel byť ako chlap po výlete, a keď ma starý otec potom videl, a jak som skončil niekde na toalete, hovorí, no syn môj, tak ty už teraz máš kapitál. Bolo mu jasné, že v živote piť nebudem. No, ale paradoxne, po mojej ťažkej operácii žalúdka mi pán profesor, no nebudem ho teraz zmenovať, aby som pre Boha nespôsobil v medicínskych kruhoch nejaký škandál, ale keď mi začali po operácii predpisovať takú pilulku, takú, hento na to zvýšenie toho trávenia, vieš čo, najlepšie, a ukázal tak, také desko dobrého vinka, keď si dáš, to ti bude lepšie. No a teda nechcem týmto ničiť teraz liečbu postoperačných stavov, ale skutočne ja som sa potom skamarátil s bielým vínom a dobre biele víno vo veľmi, veľmi obmedzenom množstve, to znamená ak 2-3 deci za večer, tak to, na to som si zvykol a to mi veľmi chutí, teda no, biel.
0: Prosím. Nestáva sa často, aby autor a spevák v jednej osobe ponúkol pieseň inému interpretovi. Robo Grigorov tak urobil a s textárom Jurajom Žákom sa postarali o hit Beaty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy.

0: roku 1978 bol hosťom Hany Beranovej jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, pán Milan Rufus.
1: Aj napriek vážnej tematike vašej poézie, čitateľské zázemie tvoria prevažne mladí ľudia. Myslíte si, že vaša poézia našla toho správneho adresáta?
2: Tak osudy diela nie sú v rukách autora, i keď existuje taká sorta veľmi príčinlivých autorov, ktorí sa vedia starať o skôr osudy svojho diela, než o jeho kvalitu. V podstate je to tak, že báseň, ak je teda autentická, ak je živá, tak už potom žije, má svoj vlastný životopis bez ohľadu na to. Komu ju chcel autor adresovať. Ak je to skutočne tak, že sa tam nachádzajú mladí ľudia v týchto veciach, je to pre mňa potešiteľné, pretože naozaj o týchto mi. No, ide mi o všetkých, ale predsa len mladí idú do budúcnosti.
3: No, tu sa dotýkame teraz príbehu
0: tuším, kam budete smerovať.
3: Osudu svetca. Majster Rufus, no, to je niečo tak rozochveté, tak by som povedal, rozochveté svojim osudom a čo je zvláštne, rozochvané smutkom. Pán Rufus má, dá sa povedať, ťažko je skúšaný osudom a pritom, aj keď by sme prijali ten fakt, že s plačom prichádzame na svet však, tak od nás dosť záleží, či ten, v akej dlho necháme ten plač znieť tým našim životom, alebo čo sa nám podarí premeniť na úsmev. Sú osudy, ktoré vám ponúknú sa smiať čím skôr. Pán Rufus, myslím, nemal to šťastie rýchlo sa zbaviť smútku, ale mal tú silu, tú mravnú hodnotu, ktorú v sebe nosil, že on svoj smútok premenil v mier, ktorý padal na nás všetkých. On v podstate mohol plakať a mohol nám vysvetľovať, aké je to s nami beznádejné a zlé. A zase nehovorím, že bol nejak falošne optimistický, on

0: Tak odchádzame denne stá a stá a kadlúbka, tá jamka, čo po nás zostane, sa časom vyplní. Tá jamka vyhlbená kvapôčkou tela. A iný bude chodiť po kolená v chlebe, na ktorý z dola spomínaš. Chodiť po kolená v chlebe, rozumiete? Ideš v poli, ráže obilia zlatého chleba, ale už zo spodu ty z tej svojej jamočky vdýchaš a spomínaš na to, ako si ty kráčal tým polom. Čiže on pri všetkom smutku dáva obrovské rozhrešenie a dáva dôvod na nehnevanie sa na to, že si prišiel lebo my sme sa sem nikto nepýtali, neprosili a nemáme nejakú zásluhu na tom, že tu sme. Môžeš sa rozhodnúť, že budeš plakať celý život, alebo že sa budeš snažiť ten svoj počiatočný plač premeniť na úsmev, ktorým obšťastníš seba a hlavne teda aj okolia. A pán Rufus bol apoštol, ktorý cez svoju bolesť bol schopný presvedčiť nás o tom, že náš život je hodný úsmevu.
1: Tak. Annie Lennox po odchode zo skupiny Eurythmics nahrala solový album s názvom Diva. Je na ňom aj táto nádherná balada. Annie Lennox a pieseň Why.

0: Básnické sklony a záľubu v jazyku ako takom vždy mala aj dvojica Lasica Satinský. Samozrejme cez ich vlastnú optiku. Mimochodom, viete, čo znamená slovo Eremel?
1: Keď mi je najhoršie, keď ma tieseň morí, zajdem si a pod večierkom k písaciemu stroju a začnem veršovať. A verše sa zo mňa len tak rinú, ako taká riava. A v mojej duši nastáva pohoda, pokoj, kľud, ktorý pozvolna prechádza až do hlbokého spánku.
2: Vám je dobré, vy ste jemný človek, no, lírik.
1: Práve.
2: Vy kade chodíte, tade rímujete.
1: Tak.
2: Idete po mori, uvidíte strom, no, a hneď vás napadne
1: Rím.
2: No, hneď. Alebo idete po ulici, uvidíte rybu a hneď začnete básniť. Ryba, iba, hybe.
1: Nie, nie, nie, nie, pozor, hybe nie.
2: Nie?
1: Hybe sa nerímujú s ničím.
2: Ano.
1: Hybe sú hybe.
2: No tak hej, tak nebudete rozprávať, tiež som Slovák. Ja keď počujem žriebe, holúbe, hybe, hneď som na meko.
1: Hey.
2: Počúvajte, odkiaľ sa vlastne vzali tie dve bodky nad tým našim rodným A? Dve bodky nad O, to viem. To vymyslel Košut Lajos.
1: Mm.
2: Napríklad Rümmel.
1: Prosím?
2: Rümmel.
1: Keby ste taký tak láskavo, keby ste nám poskytli adekvátny umelecký preklad.
2: S radosťou.
1: No tak prosím, prekladajte.
2: S radosťou.
1: No nech sa páči, prosím.
2: S radosťou.
1: No to kamery môžete prekladať.
2: S radosťou.
1: A čo s radosťou?
2: No s radosťou. To je po maďarsky. Rümmel je s radosťou.
1: A tak.
2: Adekvátny preklad. A ju majú na svedomí Maďari. Ju. Napríklad udülni.
1: To je s radosťou.
2: Nie. Nie. To je zotavovať sa. Udülhej, zotavovňa.
1: A?
2: Čučulni, to je čupieť.
1: Áno, čučulni, čupieť.
2: Áno, a čučulhej?
1: Čupiareň.
2: Uhádol.
1: To slovo poznám, to vzniklo tak, že jeden pán vošiel do čupiarne a opýtal sa čučil a oni mu povedali hej. Tak sa tam vyčúpel do sítosti.
2: Takže E a Ú, to mi je jasné, tak to vymysleli Maďari. Ale kde sa vzalo to naše E?
1: No pozrite si. E vymyslel náš ľud ako výraz vzdoru voči E a Ú. Čučil E. Idyl E.
2: Tak preto potom moja stará mama vždy, keď zavárala agátový med, tak tam napísala na každú flašku takú cedulku Med 1925.
1: Tak. Ale viete, čo ma trápi? Vy ste vravili, že som jemný lirik, v poriadku.
2: To tom trvám.
1: Ale trápi ma jedna vec. Často tie moje veršíky visia ako si vo vzduchoprázdne. Nie sú celkom konkrétne, ba dokonca, keby som sa to nehámbil povedať, sú trošku nezrozumiteľné.
2: Tak taký príklad.
1: Len počúvajte. Tá, jaž si úrek, nakadím ťa. Či moriaka skôr vyznojíš, zvarím chabzdy. Hovorím vám to niečo?
2: Ja som nerozumel ani slovo.
1: No vidíte. A viete, ako dlho som to písal.
2: Ale sú lirici, ktorí nepíšu také verše do vzduchoprázdna.
1: Nie,
2: nie, veľmi reálne popisujú situáciu a tie ich verše sú veľmi konkrétne.
1: Ano.
2: Napríklad Hugolin Gavlovič, známy lirik. Teraz budeme oslavovať jeho 250. narodeniny.
1: Oh, tak to už hej. Teda.
2: Nedožité.
1: Tak.
2: Čokoliv v povetrí lítá, pluje ve vode, jakékoliv zvery chodia v horách po slobode, hovada, ovce i svine, čokoliv žije, človek jak do hrobu do žalúdku kryje. Proč tak skoro umíráme, Seneca se diví. Poněvadž z mrtvých životčích chceme být živí. Čím víc tiskneš do žalúdku, tým víc získáš nemocí. A tak smrt ku tvojej skáze skorej k tebe prikročí.
1: Výborne, výborne.
2: Hugolin Gavlovič.
0: Turci idú je názov piesne Jara Filipa a Milana Lasicu, ktorá ponúka trochu iný pohľad na turecké nájazdy, ako ich poznáme z histórie. Spieva Jaro Filip.

0: Vďaka tejto bratislavskej kaviarni.
1: Tam je úplne všetko. Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia o mesiac sa tešia a všetko dobré prajú Martin Huban.
2: Dovidenia.
1: A Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Slovenská televízia a rozhlas 2020.

0: mjesta starim kurzom klesaju.
1: Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
2: Pretože publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
1: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bejrúte vypukli demonštrácie proti podpisu dohody medzi Libanonom a Izraelom. Titul Absolútna Slovenka roka 2026 získala Andrea Straková-Fedorková. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 30 až 39 stupňov. Príjemné ráno praje Barbara Čierna. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké ciele v oblasti Perského zálivu. Malo ísť o odvetu za americké útoky na území Iránu. Americká armáda včera zasiahla ciele v Iráne v reakcii na útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého obvinila Teherán. V Bejrúte vypukli demonštrácie proti včerajšiemu podpisu rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom. Pro iránske militantné hnutie Hizbalah sa touto dohodou necíti byť viazané. Rámcovú dohodu podpísali vo Washingtone zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov. Podľa médií ráta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Boje v oblasti trvajú od marca, hoci boli uzavreté prímeria. Hizbalah pohrozil, že uplatňovanie dohody môže viesť k občianskej vojne v Libanone. Údaje Národnej banky ukazujú, že v posledných dvoch rokoch ukončilo svoju činnosť približne 50 tisíc živnostníkov. Dôvodom sú najmä vysoké odvody. Na minimálnych sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatia o takmer 1 000 eur viac ako vlani. Podľa vedúcej katedry pracovného práva Lenky Friel ide o jednu z najvýraznejších zmien v rámci konsolidačných opatrení.
2: Od 1. januára sa zvýšil minimálny vymeriavací základ povinne poistenej samostatne zárobkovočinnej osoby z 50 na 60% priemernej mzdy. V praxi to znamená, že minimálne sociálne odvody stúpli z 237 eur v roku 2025 na 303 eur mesačne v roku 2026, teda o viac ako 66 eur mesačne.
1: Vyššie dane a odvody najviac pocítili práve malí a nízkopríjmoví podnikatelia. Hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.
3: Nedelen o štatistiku. Vidíme, že zmeny v nákladoch na podnikanie sa premietli do rozhodnutí konkrétnych ľudí, najmä tých, ktorí podnikali v menšom rozsahu alebo s nižšími príjmami.
1: Približne pätina živnostníkov po ukončení činnosti zmizla z registrov sociálnej poisťovne. Národná banka predpokladá, že časť z nich mohla prejsť na inú formu podnikania, odísť do zahraničia alebo sa presunúť do šedej ekonomiky. Gala večerom v Slovenskej filharmónii večer vyvrcholil 18. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Počas slávnostného večera v Bratislavskej Redute odovzdali 12 bronzových sošiek. Titul Absolútna Slovenka roka získala Andrea Straková-Fedorková, prodekanka pre vedu a výskum prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa vyše 15 rokov venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériových systémov. Patrí jej prvenstvo aj v kategórii veda a výskum. Kategóriu média a komunikácia ovládla moderátorka hlavnej spravodajskej relácie Slovenskej televízie Žanet Štefánková. Víťazkou kategórie umenie a kultúra je herečka Hana Gregorová.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 5. hodine sa na šampionáte začali zápasy záverečného 3. kola v G skupine. Po prvom polčase Nový Zéland prehráva s Belgickom 0-1 a Egypt s Iránom zatiaľ vyrovnane 1-1. Dnes bude jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má len slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kamión v Podbranči, radar pri Prešove. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. Pripomíname, že dnes od 7 ráno budú za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý. Obchádzka povedie cez Čacu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Radar vás nameria v Krásnohorskom podhradí obojsmerne a v Lade smerom do Kapušian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: K ranej káve a pri počúvaní Rádia Slovensko si môžete zalistovať aj v ženskom magazíne. 27. júna v roku 1963 začal totiž vychádzať prvý týždenník pre ženy na svete, volal sa The Ladies Mercury. Sviatok majú dnes aj bankomaty. V roku 1967 bol v Londýne sprevádzkovaný prvý svojho druhu. Narodeniny oslavuje herec a moderátor Michal Hudák, ale aj český filmový a divadelný režisér Jan Hřebejk. Medzi jeho úspešné filmy patria napríklad snímky Pelíšky, Musíme si pomáhať, Pupendo, Horem pádem. Veríme, že vám s ranným vstávaním pomôže krátko po 6. aj Rádio Slovensko. Pokojné ráno prajú Jana Mikovičová a Adam Bačkor.

0: Znova zas bude horúco, pripravte sa na to už od samotného rána. Z Rádia Slovensko krátko pred 6:45 aj Dara Rollins. O hodnotách sa dnes hovorí pomerne často. Jedným z dôvodov je aj dobrá a taká doba, ktorá je plná rýchlych zmien, neistoty a informačného presýtenia. A hodnoty vnímame ako pevný bod a kompas pre ľahšiu orientáciu. V dnešnom zamyslení sa téme hlbšie venuje poradkyňa a spisovateľka Maruška Skoncová.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Počas života si vytvárame predstavu o tom, čo je pre nás dôležité. Hovoríme tomu hodnoty, alebo princípy, alebo niečo, za čo si jednoducho stojíme. Je pomerne jednoduché držať sa svojich hodnot vtedy, keď za ne nemusíme nič zaplatiť. Keď sú v súlade s tým, čo od nás očakáva aj naše okolie. Keď nás nestoja vzťahy, pohodlie a neistotu. Náročnejšie chvíle prichádzajú vtedy, keď sa hodnoty stretnú s realitou a keď zistíme, že zostať verný svojmu presvedčeniu môže znamenať o niečo prísť, ísť proti prúdu. Že niektoré rozhodnutia budú druhý chápať inak, než sme dúfali. Alebo že cesta, ktorá sa zdá správna, nebude zároveň aj tá najjednoduchšia. Psychológovia hovoria o vnútornom konflikte, o napätí, ktoré vzniká, keď robíme niečo, čo je v rozpore s tým, čomu veríme. Často sa snažíme toto napätie umlčať, presvedčiť sami seba, že na ňom vlastne nezáleží, že sa prispôsobíme. Lenže naše vnútro býva múdrejšie, než si myslíme. Vie rozpoznať rozdiel medzi pokojom a pohodlím. Pohodlie nám uľahčí dnešok. Pokoj nám pomáha žiť so sebou aj zajtra. Možno sa dnes môžete zamyslieť nad tým, ktoré hodnoty sú vo vašom živote naozaj nosné. Nie tie, ktoré pekne znejú, ale tie, podľa ktorých sa snažíte rozhodovať sa. A či by ste ich chceli zachovať aj vtedy, keď to nebude jednoduché. Pretože práve v takých chvíľach sa hodnoty menia z myšlienok na charakter.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Škoda, že už spoločne nefungujú, tvorili skvelú hudbu. Z Rádia Slovensko spomienka na fínsku kapelu Sunrise Avenue. Keby vám niekto ponúkol krátky návrat do minulosti, do akého obdobia alebo akej situácie by ste sa chceli vrátiť? Štyria zákazníci jednej japonskej kaviarne nabrali odvahu a práve o ich príbehoch je dnešný knižný tip od Dada Nadia.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Cestovanie v čase býva zvyčajne vďačnou témou diel literárnej fantastiky. Román japonského autora Toshikazu Kawaguchiho Kým vychladne káva vychádza z divadelnej hry, ktorá bola aj úspešne sfilmovaná. Celý príbeh sa odohráva v malej kavierničke Café Funiculi Funicula. Pohyb v čase je tu príležitosťou na zamyslenie sa nad životom a pokusom napraviť veci, ktoré sme v minulosti pokazili, bez zásadného vplyvu na budúcnosť. To je aj jedno z mnohých pravidiel, ktoré servírka každému cestovateľovi v čase opakuje. Musí sa vrátiť skôr, ako mu vychladne káva. A ak tak neurobí, stane sa z neho duch, ako zo ženy sediacej na jedinej stoličke v kaviarni, z ktorej sa dá cestovať do minulosti. V štyroch prózach, vytvárajúcich románový dej, sa odohrávajú obyčajné príbehy medziľudských vzťahov a prejavov lásky. Mileneckej, manželskej, sesterskej či materskej. Každá zo štyroch kapitol zodpovedá svojim rozsahom japonskému literárnemu útvaru Shoseku, ktorý je svojou dĺžkou čímsi medzi poviedkou a románom. Postava ducha ženy sediacej na stoličke, z ktorej sa cestuje do minulosti, je takisto blízka japonskej estetike a tradičným japonským príbehom o miestach, kde sa je možné stretnúť s milovaným mŕtvým človekom. Refrénom každého príbehu je opakovaný návod, čo treba urobiť, aby sa cestovanie v čase podarilo. Rozprávanie rytmizuje aj cinkanie zvončeka nad dverami, signál, že do kaviarne prichádza nový hosť. Zápletky jednotlivých príbehov takisto fungujú v duchu nedramaticky tlmenej japonskej estetiky. Napríklad dievča ľutuje, že priateľovi nepovedalo, ako veľmi ho má rado, alebo manželka, zamýšľajúca sa nad vzťahom k svojmu chorému manželovi. Pri cestovaní v čase nejde o radikálnu životnú zmenu, ale o to, aby sme porozumeli vlastnej minulosti a zlepšili svoj budúci život. Próza Toshikazu Kawaguchiho Kým vychladne káva má už tri ďalšie pokračovania. Kým pravda vyjde najavo, kým spomienky vyblednú a kým sa stihnem rozlúčiť. A aký je knižný typ prozaičky Emílie Sičakovej-Beblavej?
2: Veľmi odporúčam knihu Ivany Gibovej Babička, pretože naozaj dokázala veľmi ťažkú tému spracovať spôsobom, ktorý je prístupný a niekedy aj vtipný.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: hit ako stvorený na ráno. Možno už pijete aj vy to svoje espresso. Z Rádia Slovensko Sabrina Carpenter a teraz niečo chladivé. Bobistka Lucia Mokrášová sa vo februári predstavila na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine. Spolu s Viktoriou Černianskou obsadili v súťaži dvojbobov 19. miesto. Nasledujúce hry o 4 roky vo Francúzsku budú pravdepodobne už bez slovenskej dvojice, pretože Mokrášová svoju budúcnosť v ľadovom tobogáne nevidí. Viac povedala Svetlane Barátovej.
1: Už padlo také rozhodnutie, že už nebudete pokračovať v kariére, alebo ako to je?
2: Tak áno, my sme tú spoluprácu akože mali naozaj oficiálne, že profesionálne sa tomu budeme venovať na tie 4 roky a potom sa vždycky premýšľa, čo ten ďalší olympijský cyklus. Zavedela som, že plánujú rozbiehať chalanov, budovať takú akože novú generáciu, tak som si už popri tom ako keby, nie že hľadala, ale aj tie veci si ma tak prirodzene možno našli, že som vedela, že čo asi ďalej.
1: Čiže teda už boboch nebudete pokračovať?
2: Nebudem, akože aktívne nebudem, budem možno tak akože keď nájdem nejakého šikovného človeka, budem vedieť, kde ho poslať, alebo ako sa mu možno venovať. Tie decka tiež treba nasmerovať, ano? Lebo oni niekedy nevedia, ako sa k tomu športu dostať, takže môžeš dať nejaký kontakt, nejaké echo a tak, takže budem k dispozícii, keď tak, ale už sa tomu aktívne nebudem venovať.
1: Nebude vám to chýbať?
2: Tak ja som vedela, že čo mám pred sebou na tie 4 roky, ja som si to maximálne, akože nechcem povedať, že vychutnala, ale užila som si to v tej chvíli, ako sa dalo, takže mám na to, že super spomienky, ale viem, že život ide ďalej a treba ísť ďalej.
1: Čiže pre vás to nebolo ani také nejaké ťažké rozhodnutie, že či opustí ten šport alebo nie?
2: Nie, akože ja som si uvedomovala ten koniec, celú tú sezónu som k tomu pristupovala tak akože vedome, každý ten pretek tak zo srdca som si hovorila, že tu sme možno naposledy a tak. A keď ten koniec prišiel, tak ja som čakala, že aké to bude a naozaj do mňa došiel taký ten pokoj a som si hovorila, je čas to uvoľniť iným a pozerať zase iným smerom.
1: Či to nie je aj škoda, že sa rozpadne tá slovenská dvojica?
2: Vicky by si musela hľadať iné brzdárky, hej, lebo tak vedela, že sme na 4 roky. A ja som hovorila, že pokiaľ nemáme mať vyšší cieľ, ako sme mali, nechcem povedať, že pre mňa je to strata času, ale ja som nikdy nechcela byť športovec, ktorý akoby žije zo zážitkov a som chcela mať cieľ, aby sme ten cieľ mali. A myslím si, že sme ho relatívne splnili. Keby sme skončili lepšie, bolo by to príjemnejšie, ale myslím si, že sme nesklamali.
1: 19. miesto, že teraz s odstupom času, to je aký výsledok?
2: Určite som mala väčšie ambície, hej, tým som sa netajila, som to aj povedala, že chcem skončiť medzi 10. a 15. miestom, ale pretekala sa na 2 dni a keď nie sú tie 2 dni, tak nie je ani to miesto. Takže ja to beriem, nejako nebudím sa s nočnými morami, že by ma niečo trápilo, ale my sme zvyky boli krátko. Možno keby naozaj sme spolu skôr a tak ďalej, tak to má graduačnú tendenciu, ale proste keď máte jednu šancu a nevíde, tak to nemôžete brať ako sklamanie, pretože ten úspech sa naozaj rodí časom.
1: Bola to obrovská skúsenosť, že ste si teda vyskúšali štart na tej zimnej olympiáde?
2: Pre mňa obrovská. Ja som naozaj, že športovala aj tak vrcholovejšie, že celý život. Prístupovala som k tomu vždy zodpovedne a ja som strašne rada, že som to zakončila olympiádou. Aj som si tak v srdci hovorila, že chcem skončiť na vrchole. A som rada, že sa mi to podarilo, pretože tie hodnoty olympijské alebo tá atmosféra a ten zážitok mne dal niečo, z čoho si myslím, že budem čerpať celý život.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
2: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mi slzy.
0: Túto hudbu mám rád s Vladom Francom a Romanom Pomajbom. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň moderátorka Soňa Millerová. Čo jej robí najväčšiu radosť? Známy cestovateľ Martin Navrátil. Ktorých 5 supertipov má na dovolenku? Hygienici si posvietili na vodné plochy. Kde sa kúpať a kde radšej nie? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
4: Zelená vlna.
5: Pokazený kamión pri Senici, radar pri Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. Pripomíname, že dnes od 7 ráno budú za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávať stromy. Tunel bude preto v tomto smere uzavretý. Obchádzka povedie cez Ščacu a po starej ceste. V opačnom smere na Ščacu bude tunel prejazdný. Rýchlosť si ustrážte v Nitre na Cabajskej smerom do centra a na severnej D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Asi takto znie jeden z najlepších plánov na horúci víkend, ale nie všade je voda vhodná na kúpanie. Nevyhovujúca je v rekreačnej oblasti Gazárka, Šaštín, Stráže, Štrkovisko, Čania a Ružín. Oblasti nie sú vhodné na kúpanie, pretože to predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Ale ak máte tip na nejaké pekné a čisté miesto, na ktoré sa chodíte kúpať s radosťou, pokojne nám o ňom dajte vedieť. Sme aj na WhatsAppe, potešíme sa hlasovkám 0919 24 23 24. Dobré ráno aj krátko po pol siedmej prajú Jana Mikovičová a Adam Bačkor.
4: Rádio Slovensko,

0: Kosovská rodáčka Rita Ora pre vaše príjemné prebudzanie sa. Naladené máte Rádio Slovensko. Vzdelanie je najlepším darom, ktorý môže zmeniť svet. Týmto heslom sa riadila skupina Slovákov, ktorí pred 13 rokmi v africkej Kenii uprostred divokej prírody založili školu. Dnes patrí k najlepším v krajine. Na mieste nahrávala Katarína Chovančáková.
1: Viac než 6000 kilometrov od Slovenska v subsaharskej Afrike sa skupina približne 27-ročných detí učí spievať piesne nielen v rodnej svahilčine či angličtine. V ich repertoári sa nachádzajú aj detské pesničky, ktoré poznajú ich rovesníci na Slovensku. Stojí za tým Daria Kimuli, riaditeľka školy. Do Kene prišla už v roku 2006 počas vysokoškolského štúdia. Neskôr sa sem vrátila natrvalo a v roku 2013 pomohla v spolupráci zo Slovak Aid vybudovať miesto, ktoré dodnes poskytlo vzdelanie viac než 5000 deťom.
2: Keď sme začali stavať tento projekt, tak to bola naozaj čistá holá luka. Nebolo tu vôbec nič, bolo tu len dobytok a rôzne divé zvery, ale miesti vlastne sa veľmi tešili, keďže sa zistili alebo tá dopočuje, že to bude škola, ktorá vlastne dá možnosť aj ich deťom, takže boli napomocní.
1: O 13 rokov neskôr už nič nepripomína školu na holej lúke. Dnes patrí medzi 100 najlepších v krajine. Jej absolvent Studenti sa pravidelne dostávajú na medicínu, právo či informatiku. Ide o súkromnú inštitúciu, ktorá poskytuje vzdelanie deťom z rôznych sociálnych vrstiev.
0: Celú reportáž z Kenie si môžete vypočuť v relácii Štúdio Svet. V premiére ju vysielame dnes po 10:00, samozrejme v Rádiu Slovensko.

0: Kapela, z ktorej sa Robbie Williams musel doslova vykúpiť, ale funguje aj bez neho z Rádia Slovensko Take That. Už zajtra by nás vraj mohli ochladiť búrky. Je to tak? Opýtame sa Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Marcel, príjemné dobré ráno, pozdravujeme.
1: Pekné ráno, prajem aj ja.
0: Začneme však tými aktuálnymi teplotami. Sú vysoké už teraz takto o 3/4 na 7 ráno?
1: Áno, už teraz ráno máme vysoké teploty, prevažuje jasná obloha. Tie minimá nočné boli na úrovni väčšinou od 12 alebo 13 stupňov v niektorých údoliach, ale naopak na juhozápade boli lokality, kde bola tropická noc a teplota neklesla pod 20 stupňov a teraz navyše už teplota stúpa, takže na juhozápade v najteplejších oblastiach už viac ako 25 stupňov, napríklad Kuchyňa pri Malackách takmer 26, Bratislavské letisko 25, Urbanovo 23 stupňov, Nitra 24, Piešťany 23, Trenčín 22, Žilina 19, Liesek 18, Liptovský Mikuláš má 17 stupňov, Banská Bystrica 20, Sliač 19, Lučenec 23, Brezno 17, Poprad 20, Prešov 21, Košice 23, Trebišov 22 a Kamenica nad Cirochou 19 stupňov.
0: No vidím tu výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Čo to teda bude znamenať počas dňa v praxi?
1: To znamená to, že teplota bude naďalej pomerne rýchlo stúpať už v priebehu dopoludnia. Aj počas dňa bude prevažovať slnečná obloha, jasno prípadne malá oblačnosť a popoludní bude mimoriadne teplo 34 až 39 stupňov. Na Orave, Liptove alebo na Hornom Spiši môže byť teplota okolo 32 stupňov Celzia. Veľmi teplo bude aj v horách vo výške 1500 metrov až okolo 24 stupňov a podobne ako včera bude väčšinou fúkať len slabý premenlivý vietor.
0: Spomínal som, že som čítal o nejakých búrkach, ktoré by sa v nedeľu mohli vyskytnúť. Aká teda bude nedeľa? Budú aj búrky?
1: Je tam istá šanca, ale tá pravdepodobnosť veľmi nízka, ak sa vyskytnú tak niekde v horských oblastiach, veľmi izolovane. Nedeľa bude, čo sa charakteru počasie týka, veľmi podobná, bude jasno až poloblačno, predsa len však v horských oblastiach môže byť ojedinelá oblačnosť zväčšená a výnimočne je tá spomínaná prehánka alebo búrka. Treba sa však pripraviť, že teplota bude ešte o niečo vyššie ako dnes. V noci sa ochladí na 24 až 19 stupňov, v údoliach na 18 až 13 a denné maximum 35 až 40 stupňov. Opäť o niečo chladnejšie na Orave alebo pod Tatrami, tam bude okolo 33 stupňov Celzia.
0: S Marcelom Mackom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu sa dnes ešte ráno budeme počuť. Zatiaľ ďakujeme. Dobré ráno.
1: Ďakujem aj ja. Do počutia.

0: rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Americké bombardovanie v Iráne pokračovalo aj napriek prímeriu. Vláda prišla už so 6. úpravou energopomoci. No a pozrieme sa aj na situáciu vo Venezuele, kde bolo ničivé zemetrasenie. Rádiožurnál s Barbarou Čiernou už o 7:00 v Rádiu Slovensko.

0: Originál je vždy len jeden, ale aj súčasné verzie legendárnych hitov stoja za to. Toto bola nová londýnska senzácia Debbie a jej Yes Sir, I Can Boogie. Pripravený je v našom playliste aj Miles Smith, no hodinu spoločne začneme s oslavou života.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
0: Kali a Peter Pan z Rádia Slovensko. Viac skvelej hudby určite aj po 7. Zostaňte naďalej dobre naladení.
2: Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
3: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
2: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
4: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté meso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Blízkom východe pokračujú útoky napriek prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy, očakávajú sa aj teplotné rekordy. Dnes bude jasno a veľmi teplo do 39 stupňov. Pokojné ráno praje Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda zbombardovala vojenské ciele v Iráne aj napriek dohodnutému prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Išlo o odvetu za iránsky útok dronom na nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy tvrdia, že na americký úder odpovedali útokmi na americké ciele v Perskom zálive.
2: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že zaútočilo na iránske sklady rakiet a dronov. Zdôraznilo, že išlo o silnú odpoveď na piatkový útok iránskeho dronu na singapurskú nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Centrálne velenie v poste napísalo, že americká armáda zostáva ostražitá, aby zabezpečila dodržiavanie všetkých aspektov dohody s Iránom. Viceprezident J.D. Vance obvinil Tehrán z porušenia prímeria a vo vyhlásení pohrozil, že na násilie USA odpovedia násilím. Prezident Donald Trump označil v Bielom dome v piatok tesne pred americkou odvetou iránsky útok za hlúpe porušenie prímeria. Nepáči sa mi, že včera strieľali na loď. Zo štyroch dronov sme tri zostrelili. Nešlo o loď nášho spojenca, ale išlo veľmi drahú loď. Prežila to, ale nemali to robiť. Čo skoro zistíte, ako odpovieme. Iránske revolučné gardy oznámili, že v rámci odvety zasiahli americké vojenské základne v regióne. Detaily neposkytli. Tehrán tvrdí, že si eskaláciu neželá. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Vláda prišla už so šiestou úpravou energopomoci. Najvýraznejšou zmenou je, že zo zoznamu poberateľov pomoci vypadli majitelia štyroch a viacerých nehnuteľností. Podľa opozície je opatrenie nedostatočné.
3: Vláda pristúpila k ďalšiemu obmedzeniu v prípade poskytovania energopomoci. Ministerstvo hospodárstva chce zmenami zabezpečiť väčšiu adresnosť. Z predkladacej správy rezortu vyberáme.
4: Navrhuje sa upraviť limit na vyplácanie takejto pomoci podľa nových pravidiel s použitím kritérií počtu bytov a podielu na spotrebe.
3: Kritérium v tomto prípade bude vlastníctvo štyroch a viac nehnuteľností. Ich majitelia dostanú energopomoc maximálne na 3 z nich. Podľa KDH ide o nedostatočné obmedzenie, hovorí poslanec Richard Krátky.
5: Teraz, keď vyhodia tých pár sto domácností, lebo to sa naozaj týka len odrobinky malého počtu ľudí, ktorí majú 4 a viac nehnuteľností, tak stále tá suma zostane razantná. Čo to klesne len o pár miliónov?
3: Podľa KDH by energopomoc nemali dostať ani ľudia, ktorí majú dve a viac nehnuteľností. To by podľa ich prepočtu ušetrilo štátu od 80 do 120 miliónov. Na energopomoc je vyčlenených 400 miliónov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Tomáš Drucker z hlasu SD obhajuje rozhodnutie kolegyne Denisy Sákovej.
6: Dala dokopy a prepojila množstvo dát, kvôli tomu sa upravoval aj zákon.
3: Dodáva, že v budúcnosti môžu občania očakávať ďalšie úpravy a obmedzenia energopomoci, kým sa stane skutočne adresnou. S rozsahom energopomoci má problém aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Hlavný ekonom OECD Stefano Scarpetta.
7: Na zvýhodnené ceny má nárok takmer 90% domácností, preto súčasné nastavenie je príliš drahé.
3: OECD ju navrhuje výraznejšie obmedziť alebo zrušiť. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Vlna horúčav, ktorá cez týždeň sužovala západnú Európu, sa cez víkend začne presúvať na východ, avizovala to Svetová meteorologická organizácia. Najteplejšie bolo posledné dni vo Francúzsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve, kde padali historické júnové rekordy. Tie čakajú cez víkend aj v Poľsku, kde avizujú vyššie 40 stupňov Celzia.
8: Horúčavy, ktoré tento týždeň zasiahli Európu, sú podľa expertov z VMO vyššie o 3 až 10 stupňov Celzia, než je bežné v tomto ročnom ročnom období a naprieč kontinentom sa objavili teploty typické skôr pre koniec júla alebo august. Hovorkyňa organizácie konštatovala, že počas týždňa padalo toľko rekordov, najmä vo Francúzsku, že ich takmer nestíhali sledovať. A klimatológ John Kennedy dodáva.
9: Vlny horúčav, ako je táto, sú presne to, čo sa dá očakávať meniacej sa klíme. Extrémne horúčavy budú častejšie, budú trvať dlhšie a budú silnejšie, keď sa bude globálne otepľovanie zhoršovať. Najviac pozornosti si zvyčajne berú denné teploty, ale veľmi nebezpečné sú aj tie nočné, keď teplota v noci neklesne pod 20 stupňov, ako sme to videli v poslednom čase, telá sa nestihnú ochladiť a ľudia sú vystavení nebezpečným podmienkam aj v interiéri.
8: Najvyššiu teplotu v Európe tento týždeň namerali vo francúzskej obci Pissos, a to až 44,3 stupňa Celzia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Aj Slovensko cez víkend zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov. Meteorológovia preto vydali výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: V Bejrúte vypukli demonštrácie proti včerajšiemu podpisu rámcovej dohody s Izraelom. Pro iránske militantné hnutie Hizballáh sa touto dohodou necíti byť viazané. Spojené štáty považujú dohodu, ktorú sprostredkovali, za rámec pretrvalý mier a bezpečnosť. Venezuela po ničivom zemetrasení obmedzila prístup do severného štátu La Guaira, ktorý bol najviac postihnutý. Kontrolu nad oblasťou prevzala armáda. Opatrenie má zabezpečiť verejný poriadok a uľahčiť prácu záchranárom. Stredajšie dvojité zemetrasenie si vyžiadalo 920 obetí. Nezvestných je podľa OSN ešte zhruba 50 tisíc ľudí. Titul absolútna Slovenka roka získala Andrea Straková Fedorková, prodekanka pre vedu a výskum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sa venuje elektrochémii, nanotechnológiám a výskumu batériových systémov. Tepelný systém s využitím vodíka, fotovoltická elektráreň či smart technológie. Nová odborná učebňa so špičkovou technológiou na spojenej škole v Kremničke v Banskej Bystrici umožní študentom pripraviť sa na prax. Vybudovali ju za 1,5 milióna eur z plánu obnovy.
10: Moderná učebňa zameraná na využitie obnoviteľných zdrojov bude slúžiť žiakom, ale aj pre celoživotné vzdelávanie. Na Slovensku je len 7 takýchto špičkových učební, vysvetľuje zástupca spoločnosti, ktorá technicky pripravovala učebňu. Erik Vodhánel.
11: Cieľom je, aby sa tu naučili technológie, aby im zaprvé najprv porozumeli, vedeli ich princíp fungovania, následne ich vedeli zapojiť, následne ich riadiť a vyhodnocovať namerané dáta.
10: Doplňa učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová.
12: Preberieme učivo, dajme tomu tepelné čerpadlá, prídu do tejto učebne a konkrétne im ukážem, toto je to čerpadlo, o ktorom sme hovorili, ukážeme si jednotlivé časti hlavné, budeme vedieť rozobrať nejakú časť, pospájať.
10: Podľa študentov Spojenej školy v Kremničke im nová učebňa poskytne dôležitú prax a lepšiu pripravenosť na skutočné zamestnanie.
13: Keď to vidím, je to stokrát lepšie ako len počuť. V praxi je to, že by sme vedeli elektriku robiť, nejaké podlahové kúrenie a potom aj solárne panely, obnoviteľné zdroje, akože je to taký široký odbor.
10: Nová učebňa má pomôcť prilákať viac záujemcov o odborné štúdium. Opäť Erik Vodhánel.
11: Nájdeme tu všetky moderné zdroje, ktoré sú už momentálne dostupné na trhu.
10: Učiteľka odborných predmetov Lucia Sliačanová je presvedčená, že práve v obnoviteľných zdrojoch je budúcnosť.
12: Tieto obnoviteľné zdroje, ako máme hlavne slnečnú energiu alebo teplo zo zeme, teplo z vody, má budúcnosť.
10: Študenti po ukončení tohto odboru získajú certifikát, vďaka ktorému sa môžu uplatniť nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvé miesto v skupine si zabezpečili Francúzi, ktorí v záverečnom treťom kole zdolali Nórov 4-1. Hetrik už v úvodnom polčase strelil Usman Dembélé. Norsko skončilo druhé a takisto postúpilo priamo do vyraďovacej fázy. Senegal zdolal Irak 5-0. Za skupiny postúpili z prvého miesta Španieli po víťazstve nad Uruguayom 1-0. Druhým postupujúcim sú Kapverdy, ktorým stačila bezgólová remíza so Saudskou Arábiou. A v G skupine Nový Zéland prehral s Belgickom 1-5 a Egypt remizoval s Iránom 1-1. Na atletickom mítingu v Záhrebe obsadila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok 5. priečku, víťazka štyroch tohtoročných pretekov v rámci Diamantovej ligy, ktorá má na konte svetový výkon roka a národný rekord 52,30 sekundy. Tento raz finišovala v čase 55,82 sekundy.
14: Všetko mi nejako to nešlo a aj keď som sa snažila, tak postupne som nejako necítila silu v nohách a vôbec to nešlo, neviem si to úplne nejako vysvetliť. Musím to hodiť za hlavu a ísť vpredu, verím, že to bolo nikdy nepodarený pretek.
1: Na svetovom šampionáte v Ostrave sa naši hokejbalisti neprebojovali do semifinále. Vo štvrťfinále prehrali s Fínmi 4-5 po predĺžení. Dnes ešte zabojujú o 5. miesto. Naše reprezentantky v semifinále podľahli domácim Češkám 0-4 a dnes si zahrajú o bronz proti Kanaďankám.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónu Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
15: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
16: Pokazený kamión pri Sobotišti, uzavreté železničné priecestie v Bernolákove. Počúvate dopravné správy. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Bernolákove na hlavnej je uzavreté železničné priecestie. Ceste. Obídete to po Hlbokej alebo po Starej Seneckej ceste. Medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka prebieha spoločenské podujatie. Počítajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený počet chodcov. Radar hlásite v Trnave na Hlbokej smerom na Rybníkovú. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
17: Kým kúpaliska v Bratislave z dôvodu horúčav predĺžili otváracie doby, v Trenčine sa bazény oficiálne otvárajú až dnes. Trenčianska hovorkyňa Erika Ságová prezradí viac.
18: Súčasťou sobotného otvorenia kúpaliska bude viacero atrakcií so sprievodným programom, no a deň vyvrcholí bengálskou nocou.
17: Iha, zaujímavé, bude to Bengál. Teda nezabúdajte, že na kúpaliskách nie sme sami, behanie okolo bazénov je tabu, skákať do vody máme len na miestach, ktoré sú na to určené, a dôležité je pred vstupom do bazéna využiť sprchu. Tá sa zíde počas horúčav. Častejšie, nielen na kúpaliskách. Dobré ráno prajú Jana Mikovičová a Adam Bačkor.

že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Resko naladený Miles Smith z Rádia Slovensko Stay If You Wanna Dance. Dnešný výlet do histórie s Robom Rotom poteší aj fanúšikov F1.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, nič, prajem vám nádhernú sobotu a poďme si ju ešte trošku viac spríjemniť.
1: Čo sa stalo?
2: 24. júna v roku 1911 sa v Argentíne narodil automobilový pretekár, majster sveta Formuly 1 a jeden z najväčších jazdcov v histórii motošportu, Juan Manuel Fangio, alebo ak chcete, Fangio. V roku 1950 sa zúčastnil inauguračnej sezóny majstrovstiev sveta Formuly 1 s týmom Alfa Romeo. O rok neskôr dominovala táto stajňa opäť. Vyhral vo Švajčiarsku, Francúzsku a Španielsku, pričom titul majstra sveta si zaistil víťazstvom v záverečných pretekoch v Pedralbes. Stal sa majstrom sveta, čím potvrdil svoju výnimočnosť. Fangio bol známy svojim pocitom pre rovnováhu, výnimočnou technickou inteligenciou a schopnosťou šetriť auto bez straty rýchlosti. Vyhral 24 z 52 veľkých cien, čo znamená, že zvíťazil v takmer polovici svojich štartov. Tento rekord nemá dodnes obdobu. Po odchode zo súťažného jazdenia pôsobil ako reprezentant značky Mercedes-Benz, ambasádor motošportu a mentor mladých jazdcov. V 50. rokoch sa dokonca stal obeťou únosu na Kube počas Grand Prix v Havane. Rebelovia z hnutia Fidela Castra ho zajali, ale neskôr ho bezpečne prepustili. Získal niekoľko titulov majstra sveta a tento jeho rekord držal veľa rokov. V roku 2003 ho dobehol Michael Schumacher. Moja prvá dnešná otázka na vás je veľmi jednoduchá. Koľkokrát bol Juan Manuel Fangio majstrom sveta? Podotýkam s rôznymi stajňami, alebo ak chcete, značkami.
1: Čo sa stalo?
2: 27. júna v roku 1941 sa v Palúcke narodil slovenský prozaik, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský. Vo svete literatúry začínal ako prozaik, neskôr sa začal venovať aj prekladom. Svoje prvé diela uverejňoval v časopise Mladá tvorba. Vo svojich dielach zobrazoval životné pocity, túžby a postoje mladých ľudí povojnovej generácie, ich snahu nájsť zdroj ľudského šťastia. Snažil sa tiež pochopiť význam ľudského konania a poľučťoval osobnosti literárnej a národnej tradície, ktoré zbavoval mýtických nánosov. Viac než samotný príbeh ho zaujíma rozprávanie toho príbehu. Používa presné výrazy na vyjadrenie myšlienok, pocitov, dejov, pričom táto presnosť má byť nositeľom významu. Kompozičná aj námetová originálnosť, nevšednosť jeho situácií a prelínanie sa úvahových aj dejových prvkov zaraďujú Pavla Vilikovského k predstaviteľom slovenskej postmodernej literatúry. Vypočujte si krátku ukážku. Neverím, že národy majú vrodené vlastnosti. Národ sa v konečnom dôsledku skladá z jednotlivcov. Geneticky sa dedia isté telesné a duševné dispozície, ale s národnosťou sa nerodíme. Národnosť sa získava. Je to to, čo nás obklopuje. Tesne, ale zvonka. Malé národy sú ako prepchatý autobus. Musíte sa prispôsobiť spolucestujúcim. Musíte sa nakláňať spolu s nimi na tú istú stranu. Musíte dávať pozor, aby ste niekomu nestúpili na nohu, nedrgli lakťom do hlavy. Po čase sa táto homologizácia zautomatizuje a zmení na návyk. Občas, keď šofér autobusom jazdí, ako by viezol dobytok, vytvorí sa dokonca vo voze spoločná nálada. Duch vzájomnosti spája vás rovnaký zážitok. Moja druhá dnešná otázka je, táto ukážka pochádza z novely z roku 2010. Vašou úlohou je napísať nám, ako sa táto novela volá.
1: Čo sa stalo?
2: 27. júna v roku 1967 sa v Prahe narodil významný televízny, filmový a divadelný režisér Jan Hřebejk. Patrí bez diskusie k najlepším českým režisérom súčasnosti. Každé jeho ďalšie dielo sa očakáva s veľkým napätím. okrem celovečerných filmov má na konte aj divadelné réžie a občas nakrúca aj reklamu alebo dokumenty. Pustíme si ukážku z jedného jeho veľmi dôležitého filmu, ktorý možno nie je až tak exponovaný, ale je rovnako dôležitý.
3: Ja som taký takovej človek v nauzi. Ja sa taký cítim ohrožená. Dnes a denne. Tam, co bydlím, to byla docela slušná čtvrť. Ale dnes tam až oko dohledne. Samý saze. Víte, co tím myslím? Spousta imigrantů, převážně ze Slovenska, z Rumunska a z podobných prdelákovů.
2: Určite ste spoznali Emiliu Vášáriovú. Moja tretia dnešná úloha pre vás je, napíšte nám názov tohto filmu s Emiliou Vášáriovou v jednej z hlavných úloh. Z našej strany je to všetko, pevne verím, že vaša sobota má úžasný letný priebeh. A
1: čo sa stalo s Robom Rotom?
0: Tak si to poďme ešte raz zopakovať, tie dnešné robové otázky. Koľkokrát bol Juan Manuel Fangio majstrom sveta F1? Ako sa volá novela Pavla Filikovského z našej ukážky? A ako sa volá film Jana Hřebejka z našej ukážky? Vaše odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu cosastalo@stvr.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, to sa dozviete dnes pred 17.

Then forget ammunition, 'cause I'm killing them all on my

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna.
4: Neprejazdná cesta v Podbranči, uzavretý tunel Horelica. Pozrime sa na cesty. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Vrbovce. Medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka prebieha spoločenské podujatie. Počítajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený počet chodcov. Na ceste číslo 11 za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávajú stromy. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Čadcu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Obmedzenie potrvá približne 4 hodiny. Vo Svinici na hlavnom ťahu smerom na Dargov strhlo nákladné auto elektrické vedenie. Rátajte so zdržaním. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Krátko po pol 8 nemôžeme zabudnúť na Ladislavov a Ladislavy oslavujú totiž meniny. Lacovia sa vraj do každej drobnosti púšťajú s neuveriteľnou dravosťou, majú dynamickú povahu, sú šarmantní a nesmierne adaptabilní. Ladislavy, tie nevydržia dlho na jednom mieste, stále musia byť v pohybe, pamätajú si všetko, čo sa ich týka, čo je veľmi nebezpečné a majú dobrú odolnosť a sú aj vitálne. Ak vás počas dňa čaká nejaká oslava, či už meninová alebo narodeninová, z alkoholi nápojmi si to dnes radšej rozmyslite, čaká nás totiž extrémne horúci deň. Aj krátko po pol 8 prajú pekné ráno Jana Mikovičová a Adam Bačkor.

0: Vynikajúca speváčka, ale aj autorka detských kníh a ilustrácií. Z Rádia Slovensko, Zuzana Smatanová.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Európu zasiahla vlna horúčav, rekordy padali vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, ale aj vo Švajčiarsku. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Vo Švajčiarsku padol takmer 80-ročný teplotný rekord pre jún. V Bazileji namerali 38 stupňov Celzia. Zároveň je to prvýkrát, čo teplota v krajine v júni prekonala 37 stupňov. Predchádzajúci júnový rekord pochádzal z roku 1947, keď bolo v Bazileji 36,9 stupňa. Vo štvrtok túto hodnotu prekonali na severe Švajčiarska hneď na 6 meteorologických staniciach. Vo svojej najnovšej aktualizácii vyhlásila služba meteorologická Swiss pre polovicu krajiny štvrtý stupeň varovania pred horúčavami z 5, teda vysoké nebezpečenstvo, ktoré platí najmä na severe a západe krajiny. Vatikánske múzeum predstavilo rozsiahly projekt laserovej obnovy fresiek v Rafaelových lódžiách Vatikánskeho apoštolského paláca. Fresky sú rozdelené na 13 polí a zobrazujú biblické výjavy. Táto časť paláca nie je prístupná pre verejnosť, len pre pápežových hostí. Podľa výskumníkov sú fresky znečistené vrstvami lepidiel, voskov a fixačných prostriedkov nanášaných počas stáročí. Celkovo ide asi o 1300 štvorcových metrov plochy. Podľa Vatikánskeho múzea je laserová technológia jediný spôsob, ako fresky

0: Číka odnesie aj slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vašáriová. V rámci súťaže progresívnych filmov sa predstavia dva slovenské debuty. Milovník nie bojovník režisérky Martiny Buchelovej a film 33 rokov od Anny a Šimona Domčekovcov. Filmový festival v Karlových Varoch bude od 3. do 11. júla.
1: Euroskop.

0: Ďalší z hitov, ktoré stvorili sociálne siete End of Beginning z Rádia Slovensko o 7:45. Nielen Európu, ale aj Slovensko zasiahli poriadne horúčavy. Bratislavský a juh Banskobystrického kraja sa dnes budú poriadne potiť s výstrahou 3. stupňa. Marcel Macko prezradí viac. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: No začneme teda tými aktuálnymi teplotami. Ako to vyzerá na Slovensku v sobotu ráno?
1: Tak teplota pomerne rýchlo stúpa po východe slnka. Aktuálne už na juhozápade Slovenska v tých najteplejších lokalitách dokonca máme takmer 30 stupňov Celzia, aj keď ešte nie ani 8 hodín. Takže veľmi teplo napríklad na Záhorí Kuchyňa pri Malackách, necelých 30 stupňov. Bratislavské letisko v tejto chvíli 28, Hurbanovo 27 stupňov, takisto Nitra 27, Piešťany 25, Trenčín 24, Žilina aj Liesek na Orave 21 stupňov, Liptovský Mikuláš má 19, Banská Bystrica 23, Sliač 22, Lučenec 26, Brezno 20, Poprad 21 stupňov, Prešov má 23, Košice 25, rovnako aj Trebišov 25 a Kamenice nad Cirochou v tejto chvíli 23 stupňov Celzia.
0: No čo znamenajú tie výstrahy 3. stupňa v praxi? Aký bude víkend počas dňa?
1: Tak znamená, že v tých najteplejších regiónoch teplota vystupí nad 38 stupňov, to je kritérium pre 3. stupeň výstrah. Dnešok bude väčšinou jasný, prípadne len s malou oblačnosťou, podobne aj zajtra. Zajtra môže byť trošku viac oblačnosti v horských oblastiach, ojedinele výnimočne aj s možnou prehánkou, prípadne s búrkou. A teplota po oba dva dni mimoriadne vysoká, dnes 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptovej a Hornom Spiši okolo 32 stupňov Celzia, zajtra v najteplejších regiónoch až do 40 stupňov, teda ešte o stupienok teplejšie ako dnes. A po oba dva dni väčšinou slabý vietor a teplo aj na horách okolo 24 alebo 25 stupňov vo výške 1500 metrov.
0: Marcel, váš odhad, padne zajtra nejaký teplotný rekord na Slovensku?

0: Slovensku?
1: Tak teplotné rekordy pre daný deň určite na väčšine územia a s veľkou pravdepodobnosťou padne teplotný rekord aj za celý mesiac jún, ktorý je na úrovni 38,2 stupňa.
0: Dajme si aj nejakú dobrú správu. Príde počas týždňa pracovného budúceho nejaké to ochladenie?
1: Počas týždňa áno, ale musíme si počkať až do stredy. Pondelok aj útorok budú ešte väčšinou suché a veľmi horúce. Teplota bude stúpať až do 40 stupňov Celzia. Od stredy potom viac oblačnosti, väčšia pravdepodobnosť prehánok a búrok postupne na viacerých miestach a zároveň sa začne výraznejšie ochladzovať.
0: Toľko Marcel Macko, ďakujeme za tieto pozitívne správy. Na záver, pekný deň.
1: Do počutia.
0: Do počutia.

Tak hádam, aj vy sa môžete prebúdzať vedľa milovanej osoby. Momentálne najúspešnejšia česká kapela súčasnosti Miraj z Rádia Slovensko. Huslista svetového mena Dalibor Karvaj začal hrať, keď mal neuveriteľné 3 roky. A po 8. bude hosťom sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou. Jana Mikovičová a Adam Bačkor ďakujú za pozornosť. Dávajte si dnes na seba pozor. Nezabúdajte na pitný režim. A tu je legendárny letný hit.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Evakuácie uviaznutých námorníkov v Hormuzskom prielive museli pozastaviť po nových útokoch v Ománskom zálive. Aj vo Švajčiarsku namerali druhý deň po sebe najvyššiu júnovú teplotu. Dnes bude jasno a veľmi teplo do 39 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Znalec v prípade psychiatrie rozpoznáva ovládacie a rozpoznávacie schopnosti a keď sú dostatočne znížené, môže označiť páchateľa za nepríčetného. To sa však nestalo v prípade vraha učiteľky z Gelnice, ktorého súd pred tragédiou odsúdil iba podmienečne. V relácii z prvej ruky to vysvetlila primárka psychiatrickej kliniky v psychiatrickej nemocnici Pepinela v Pezinku Zuzana Hromádková.
2: Otázka o nebezpečnosti je väčšinou položená, či je z psychiatrického hľadiska nebezpečný pre spoločnosť. Máme pacientov vo výkone ústavných ochranných liečení, kde táto otázka je zodpovedaná ako áno. Vtedy sa kontaktujú zariadenia a samozrejme pacient sa dostáva k výkonu ochrannej liečby.
1: Dodala, že naša spoločnosť má veľký problém so zneužívaním alkoholu, ktorý hral rolu aj v prípade zavraždenej Zuzany. Prezidentka policajného zboru Jana Maškorová pripomenula, že polícia aj v dôsledku stúpajúcej agresivity robí rôzne preventívne programy. V súvislosti s aktuálnym prípadom sa dohodla so zborom väzenskej a justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti, že obeť bude ponovom vždy informovaná o prepustení páchateľa z väzby bez ohľadu na to, či o to požiada.
3: Aby nedochádzalo k takýmto možno nezrejmostiam, že v spise niekto nevidí, či niekto požiadal alebo nepožiadal, alebo proste, aby sa neopomenulo, asi tak by som povedala, tak budú obligatórne všetky takéto obete mať, dostanú túto informáciu.
1: Ukrajina v noci a skoro ráno zaútočila strelami na priemyselné zariadenia v ruskom veľkom meste Volgograd. Údery si vyžiadali najmenej 10 zranených, oznámilo to tamojšie vedenie, podľa ktorého boli poškodené aj výrobné zariadenia jednej továrne. Ruské a ukrajinské médiá informujú, že išlo o ruského výrobcu raketových a delostreleckých systémov. Medzinárodná námorná organizácia stihla evakuovať približne 2500 uviaznutých námorníkov predtým, ako pozastavila operácie v Hormuzskom prielive. Evakuáciu dočasne prerušila po štvrtkovom útoku na plavidlo v Ománskom zálive, ktorým predtým preplávalo Hormuzským prielivom. Organizácia teraz vedie rokovania s Iránom, Ománom a Spojenými štátmi s cieľom získať nové bezpečnostné záruky. Evakuovať mala viac než 11 000 námorníkov, ktorí uviezli v Hormuzskom prielive. Švajčiarsko včera zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní. V meste Bazilej na severe krajiny namerali 38,8 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 38 stupňov pritom zaznamenali len o deň skôr na tej istej stanici.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V šampionátovej G skupine Belgicko zvíťazilo nad Novým Zélandom 5-1 a postúpilo z prvého miesta. Z druhej priečky ide ďalej Egypt, ktorý remizoval s Iránom 1-1. V háčku Španieli vyhrali nad Uruguayom 1-0, čím potvrdili víťazstvo v skupine. Druhým postupujúcim sú Kapverdy po bezgólovej remíze so Saudskou Arábiou. V súboji dvoch postupujúcich z skupiny Francúzsko vyhralo nad Norskom 4-1. Šance Senegalu stúpli po triumfe nad Irakom 5-0. Dnes bude jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať má len slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Uzávery v Bernolákove aj v tuneli Horelica. Pripravené sú dopravné správy. V Bernolákove na Hlavnej je uzavreté železničné priecestie. Obídete to po hlbokej alebo po starej saneckej ceste. Na ceste číslo 11 za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávajú stromy. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Čacu a po starej ceste. V opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka prebieha spoločenské podujatie, počítajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený počet chodcov. Radary merajú na výjazde z Podolínca na Spišskú Belu, v Dargove smerom na Sečovce a v Trebišove pri čerpacej stanici OMV smerom na Vojčice. Na teraz je to všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
5: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj s muzikantom svetového mena, huslistom, ktorý na svoj nástroj začal hrať, keď mal neuveriteľné 3 roky. Poznali sme ho ako zázračné dieťa. Od tých čias sa vypracoval na svetovú špičku. Hrá s najslávnejšími telesami, najvirtuóznejšie skladby v najvychytenejších umeleckých domoch. Je predovšetkým solový virtuózny hráč, no vyskúšal si aj prácu koncertného majstra u viedenských symfonikov a dôležitou súčasťou jeho profesionálnej kariéry je aj pedagogická činnosť na prestížnych viedenských univerzitách. Má manželku, huslistku a syna Fina. Dalibor Karva je u nás. Vítajte, dobré ráno.
7: Dobré ráno.
5: Tak aké sú vaše sobotné rána? Hneď sa ide cvičiť po raňajkách, alebo si doprajete aj s rodinou nejaké chvíle?
7: Tak, dlhé roky to samozrejme tak bolo, že prvé, čo som chytil do ruky, boli husle, ale samozrejme, že odkedy mám syna, tak je to trošku iné, takže prvé, čo teraz častokrát chytím do ruky, je hokejka taká, pretože odkedy som mu ukázal hokej na olympijských hrách, to strašne chytilo, to znamená, že predtým, ako ide do škôlky, tak musíme si zahrať hokej doma, proste s takou loptičkou, no a samozrejme cez víkend o to viac, to znamená, keď nie je škôlka, tak stále sa ma pýta, keď neučím alebo necvičím, aby sme si proste spolu zahrali hokej.
5: To je úžasné. A vám ako ide hra? Čo sa hokeja týka?
7: Asi to viem lepšie pozerať, ako hrať sám, ale nie, ma to baví strašne už. Akože ja som bol, dá sa povedať, dosť tak športovo tiež založený. Som hrával veľmi tenis, futbal. Mňa to bavilo. Samozrejme, hokej nie. To som si musel dávať pozor na...
5: To je tvrdá hra.
7: To je tvrdá hra, takže to vôbec nie ani lyže, takže skôr futbal a tenis.
5: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: S hviezdnym hustistom Daliborom Karvajom sa prebudzame v Rádiu Slovensko a ja začnem tam, kde som si vás vyhliadla. Ja som pred Vianocami bola na koncerte vo Veľkom evanjelickom kostole tu v Bratislave. Hrali ste Vivaldiho 4 ročné obdobia s komorným orchestrom Symfonieta Bratislava a bol to prekrásny zážitok pre mňa a hovorila som si, že keby som raz s vami robila rozhovor, tak sa musím opýtať na to, že aké je to pre vás, ktorý zvyknete hrať na tých najprestížnejších svetových scénach, vrácať sa na Slovensko a hrať pre slovenského poslucháča.
1: No tak ja sa vždy teším, keď prídem na Slovensko, pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže to o to krajšie. No a takisto hrávam často doma vo Vrútkach, odkiaľ ja pochádzam, takže tam napríklad pravidelne každý rok sa snažím byť, keď to proste ide. No a samozrejme, to je jedno, či so Žilinským orchestrom, alebo v Košiciach, v Bratislave, vždy sa teším, keď som na Slovensku.
0: Aký je slovenský divák? Je iný ako divák v niektorých iných krajinách? Dá sa to nejako porovnávať vôbec?
1: Ťažko povedať, ako ja mám vždy veľmi, veľmi dobrý pocit, keď hram na Slovensku. Ja to beriem zase z takej profesionálnej stránky, sa snažím na každý koncert pripraviť prakticky rovnako. To znamená, či hram teraz u nás na Slovensku, alebo hram niekde v zahraničí. Z tejto stránky pre mňa to je vlastne tá príprava je stále tá istá.
0: A tá reakcia diváka?
1: Tak to je rozdielne, samozrejme. Je to rozdielne, že napríklad hrám ako vrajím doma vo Vrútkach alebo v Žiline, kde ma to publikum tak dobre pozná, tak samozrejme ten pocit je iný, ako keď hrám niekde v Mexiku. Ale je to samozrejme krásne byť aj niekde inde, ale o to krajšie je zase, keď človek sa vráti vlastne domov.
0: Na Slovensko. A aké je to hrať so slovenskými kolegami? Pretože tak, ako som povedala, počula som vás hrať s komorným orchestrom Symfonieta Bratislava a nedávno v Bratislavskej Redute ste hrali so slovenským komorným orchestrom, čo je slávne slovenské teleso. Dá sa slovenský muzikant a slovenské takéto teleso porovnať so svetovým, s ktorým často tiež stojíte na podiach?
1: Samozrejme, že sa dá porovnať. Máme veľa vynikajúcich hudobníkov, tak niektorí sa samozrejme dajú porovnať, niektorí trošku menej, aj proste je to o tom človeku, ale máme určite na Slovensku takisto veľmi, veľmi dobrých ľudí, veľmi talentovaných. Ja mám v triede teraz tiež niekoľko ľudí zo Slovenska.
0: Určite.
1: Mladých huslistov, ktorí sú naozaj veľmi, veľmi talentovaní a to som veľmi rád, že sú v mojej triede.
0: Vy ste oslávili na tom koncerte vo Veľkom evanjelickom kostole 40-ku. Meníte sa vekom aj povedzme ako huslista a ako človek?
1: Určite áno, tak je to úplne iné, keď mám teraz rodinu, priority sa zmenili a ako vravím, nie sú to vždy iba husle, ale ako som spomínal, je to aj tá hokejka, aj proste futbalová lopta, všetko možné a samozrejme, že sa to mení jednoznačne, no tak tiež ten čas sa snažím proste, keď sa dá, venovať sa rodine, byť so synom, proste tráviť každú voľnú chvíľku, keď sa to dá.
0: A čo sa týka hry na husliach, tam si myslím, hádam, že by to mohlo byť už tým vekom také jednoduchšie, že sú veci, ktoré ste už museli zvládnuť v minulosti, ktoré povedzme máte nacvičené, aj keď samozrejme virtuóz nemôže vyjsť z cviku, musí cvičiť stále. Je to tak?
1: Je, sú veci, ktoré sú jednoduchšie, sú veci, ktoré sú možno náročnejšie, takže určite, ako ste vravili, sa to proste mení. To znamená, že mám určitý repertoár, ktorý naozaj veľmi, veľmi dobre poznám, tak vtedy nepotrebujem cvičiť každý deň 12 hodín denne. Ale samozrejme, že čo je ťažšie, keď dostanem ponuku na nejaké nové dielo a vzhľadom na to, že samozrejme nemám toho času toľko, tak je to o to náročnejšie. Častokrát potom musím cvičiť v noci, musím si to dielo naozaj veľmi dobre napočúvať, ak je to možné, ak sú nejaké nahrávky vôbec, keď to je napríklad moderné dielo, hej, takže v tom je to samozrejme zložitejšie. Keď napríklad som odučil celý deň, som mal nejaké skúšky a potom naozaj ešte aj v noci pracovať a nacvičiť niečo nové, tak to je momentálne pre mňa také ťažšie, samozrejme.
0: No, tak tomu verím, pretože človek aj chce venovať sa rodine. Rastie vám váš chlapec, váš syn Finn, takže každá chvíľka asi, ktorá je voľná, tak tu venujete práve jemu. Ešte by som sa rada opýtala v súvislosti s vašim detstvom na to, že vy ste často boli označovaní ako zázračné dieťa. Mnohí si na to veľmi dobre pamätáme, ako malý chlapec ste už stáli na pódiach. Vy ste si toto nejako pripúšťali, uvedomovali, keď vás takto označovali, alebo ste ten život, tak ako to už u detí býva, brali tak, ako je a nič zázračné ste v tom nevideli.
1: Ja som v tom nič iné nevidel ako hru. Mňa to proste bavilo. Ja som cvičil každý deň od malička s otcom, pretože otec bol môj prvý učiteľ takisto a proste mňa to bavilo. Chcel som byť lepší na tých husliach každý deň a to bolo všetko. A keď niekto akože ma tak označoval, tak mi to... Nie, že to bolo nepríjemné, ale neprikladal som tomu nejakú váhu, pravdu povediac.
0: Dalibor Karvaj je našim hosťom. Rádio Slovensko. Slzou slza.

0: Od troch rokov hrá na husliach náš dnešný host, špičkový huslista Dalibor Karvaj. Ako ste sa k tým husličkám dostali ako trojročný? Kto vám ich podal do rúk? Otec asi, keďže to bol učiteľ hry na husliach.
1: Tak to bolo tak, že ja som vlastne každý deň počúval, ako môj otco učí študentov, pretože učil na základnej umeleckej škole vo Vrútkach, alebo môjho brata, pretože môj brat takisto je huslista. Mal som to doma. A strašne som to chcel takisto robiť, takže som poprosil otca, aby mi kúpil husle, no a potom pod stromčekom som si našiel pod vianočným husle, no a hneď na druhý deň som začal hrať, začal som cvičiť, veľmi ma to bavilo, no a dodnes hrám na husle.
0: To neboli husle, ale husličky, čo ste dostali.
1: Úplne malinké, samozrejme, husličky to boli a strašne som sa tešil. Možno po nejakých pár mesiacoch som prvýkrát vystupoval na pódium, no a potom to išlo veľmi, veľmi rýchlo.
0: Veľmi rýchlo a asi aj s množstvom snahy a práce, nie?
1: Je to tak, tak už možno, keď som, neviem, mal nejakých 6 rokov, tak pred súťažou som cvičil niekedy aj 4 hodiny denne.
0: A potom neskôr ešte viac, nie?
1: Potom samozrejme o moc viac.
0: O koľko viac?
1: O veľa. No, prakticky celý deň. To znamená, že ja som chytil ráno husle a večer som ich zabalil, keď som išiel spať. Nič iné vlastne nebolo. Niekedy som sa najedol a to bolo všetko.
0: Dalo by sa to vôbec bez toho, keď je človek akýkoľvek talent, aby toľko to cvičil, stať sa virtuózným hráčom?
1: Ja si myslím, že sa to dá. Možno som cvičil niekedy až moc. Teraz si uvedomujem samozrejme, že som mohol to robiť trošku iným spôsobom. Čo zase musím povedať, som naozaj urobil preto úplne všetko. Hej? Že možno dnes, samozrejme, keď vidím, že nemám ten čas, že nemám celý deň voľný, že musím úplne iným spôsobom cvičiť, tak samozrejme človek začína rozmýšľať, akým spôsobom, ako môže tú vec čím rýchlejšie nacvičiť a tak ďalej. Hej, že predtým som si povedal, dobre, mám celý deň, tak proste cvičím.
0: Ale aj tá skúsenosť tam zrejme nastupuje, ktorú máte, pretože dnes sa možno pozeráte aj komplexnejšie na tú hudbu, keď už máte toľko diel odohratých, tak možno ani nemusíte toľko nad tou interpretáciou rozmýšľať. Alebo sa mýlim?
1: Nad tou interpretáciou skôr ako ten čas, ktorý trávim, je častokrát aj bez tých huslí, že si zoberiem tie noty, partitúru, pozerám sa, čo je dôležité, čo nedôležité, a už že mám v hlave tú predstavu a keď chytím tie husle, tak samozrejme tam človek cvičí, aby to bolo čisté, aby tam boli tie veci technické hlavne. Ale čo sa týka tej interpretácie, tak tu vlastne riešim častokrát bez huslí.
0: Hovorí sa, že hudobník hrá najmä hlavou. Mne sa to zdá niekedy až také neuveriteľné. Toto
1: je zvrdenie. To ale tak, je to naozaj tak, je dôležité mať tú predstavu. Bez tej predstavy to nejde naozaj, ako chce človek to frázovať. Aký to má mať charakter, ako to má mať farbu, je tam dôležitý, menej dôležitý a tak ďalej. To je to, čo vlastne potom to robí živé, tú hudbu.
0: Tak ako sme povedali, vašim prvým učiteľom hudby bol váš otec, ale vy ste zažili naozaj veľa významných učiteľov. Na Viedenskom konzervatóriu ste sa dostali do rúk svetoznámeho profesora Borisa Kušnira. Učil vás pán Hermann Krebers, Eduard Grach. Zanechal vo vás každý niečo iné, čo sa tej hry týka?
1: Tak samozrejme, že som mal profesorov ako profesor Urban na Žilinskom konzervatóriu, potom som sa dostal do Viedne k profesorovi Kušnirovi a vlastne medzi tým tie ostatné mená, či to bol Eduard Grach, Hermann Krebers alebo Minčo, to boli vlastne také kurzy, takže tam samozrejme človek dostal nejaký nový input, niečo, že si povedal, aha, ale tí najdôležitejší profesori boli títo traja, ktorých som naozaj študoval. Samozrejme, že každý pracuje trošku inak, každý má inú predstavu a napríklad u toho profesora Kušnira, tam čo bolo zaujímavé pre mňa, že vlastne ja som prišiel predohrať, zahral som mu asi minútu a pol, dve, to bolo všetko, on povedal, dobre, ďakujem, sadni si, a ja som, však ešte mám veľa repetu, ak som zahral, ja to už nepotrebujem počuť, a hneď mi povedal, keď chceš byť u mňa, si ťa zoberiem, ale musíš prísť do Viedne, musíš tu byť, musíš byť 24 hodín k dispozícii, keď proste poviem, tak prídeš na hodinu. A hneď mi povedal, pôjdeš na súťaž, na Eurovíznu súťaž a tak ďalej, a povedal mi tie najbližšie kroky, ktoré chce so mnou robiť. A to som bol taký prekvapený, že mal neskutočne jasnú predstavu od začiatku, hej, že vlastne...
0: Čo s vami?
1: Čo so mnou chce robiť, akým spôsobom, a samozrejme, že som bol z toho nadšený, pretože on už mal svetových huslistov, s ktorými on proste robil, takže som vedel, že to asi bude takto fungovať a že proste som sa na to strašne tešil v tom eku.
0: Dnes učíte aj vy, učili ste na súkromnej hudobnej a umeleckej univerzite mesta Viedeň a stále učite na Univerzite hudby a muzických umení vo Viedni. Myslíte na svojich učiteľov, keď sa vám do rúk dostane niektorý z vašich žiakov? Vybavuje sa vám to, čo vás oni naučili?
1: Veľmi, naozaj, to si spomínam stále proste na to, čo mi hovoril, či to bol môj otco, alebo profesor Urban, hlavne samozrejme aj potom neskôr profesor Kušnýr. Bolo tam strašne veľa takých zaujímavých vecí, ktoré teraz spätne, keď na to myslím, tak presne chápem, že čo tým chcel povedať. Strašne taký krásny výrok, čo mi hovoril profesor Kušnýr, bol, že nesnaž sa hrať lepšie, ako vieš. A to bolo také, že potom som si to uvedomil, že toto naozaj bolo veľmi dôležité napríklad na pódium. Že naozaj, keď človek príde na to pódium, aby si to užil, aby sa nesnažil hrať naozaj to, čo on hovorí, hrať lepšie, ako vie, pretože vtedy sa dostane do krču. Hej, že dať zo seba samozrejme všetko kvázi, ale pritom byť uvoľnený. A to je taká fráza, čo mi povedal, na ktorú akože vlastne každý deň na to spomínam.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
3: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
0: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň moderátorka Soňa Millerová. Čo jej robí najväčšiu radosť? Známy cestovateľ Martin Navrátil. Ktorých 5 super tipov má na dovolenku? Hygienici si posvietili na vodné plochy. Kde sa kúpať a kde radšej nie? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využij super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Horelica, podujatie pri Trenčíne, pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 11 za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávajú stromy. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Čacu a po starej ceste. V opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka prebieha spoločenské podujatie. Počítajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený počet chodcov. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké smerom na Ukrajinu je zvýšený počet nákladnej dopravy. Premávku riadi polícia, hrátajte so zdržaním. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dalibor Karvaj, huslista svetového mena, je dnes našim hosťom v Rádiu Slovensko. Tak trošku poďme aj do vášho osobného života nazrieť, ale nebudeme ďaleko od hudby, pretože aj vaša manželka, o ktorej chcem hovoriť, tá je tiež huslistka, takže sa domnievam, že vás hudba spojila.
1: Je to tak, spojila nás hudba a ešte Korea, pretože sme sa spoznali v Koreji, a to tým spôsobom, že ja som tam hral solový koncert a vlastne s Slovenským komorným orchestrom, v ktorom ona hrávala. Sme sa dali dokopy, no a sme spolu takto šťastní.
0: A aká je to huslistka?
1: Samozrejme, výborná huslistka. Bohužiaľ musela aj prestať, aj kvôli mne, že určitú fázu životnú, pretože sa presťahovala kvôli mne do Viedne. Potom prišla korona, takže to nebolo také jednoduché aj pre ňu. No a samozrejme, ten najväčší dar, že máme zdravého syna, takže sa stará hlavne o neho a teraz hrá znova, takže z toho sa veľmi teší aj ona a ja a sme radi, že má takisto tie možnosti, aby bola na pódiu, pretože pre ňu je to strašne dôležité. Tiež cvičila od malička samozrejme veľmi veľa a potom naraz prestať vlastne takto na niekoľko rokov, to nie je jednoduché.
0: Určite, ale je to zase, myslím si, taký veľký cieľ vychovať synka.
1: Jednoznačne, takže ona chcela byť zo začiatku iba s ním, samozrejme. No a teraz už má 5 rokov, takže už je to samozrejme trošku iné. Takže je rada, keď si tiež ide zahrať koncerty. Hlavne so svojím triom, s ktorým ona často hráva, aj na Slovensku, v Čechách. Takže je rada vlastne, že príde aj domov sa pozrieť. A zase ja sa samozrejme tiež teším za ňu, že má tie možnosti. A potom si to zase ja užijem s Finom sám vo Viedni.
0: Akým otcom sa snažíte byť? Lebo veľmi prísneho si vás ani tak neviem predstaviť.
1: No neviem, to by musel povedať Fin, takže to ťažko, ja neviem. Človek sa samozrejme snaží robiť to najlepšie, čo vie, takže neviem, nemyslím si, že sme nejaký prísny. Napríklad momentálne ešte on neprejavil nejaký veľký záujem hrať na husle. A ani ho do toho nenútim, akože samozrejme, že keď by chcel, tak jednoznačne husle tam má položené.
0: A zahrá občas?
1: Nejakoho to ešte nechytilo, akože čo veľmi chce, tak to je akordeón. Možno začne teraz na akordeóne hrať, tak uvidíme.
0: A ucho má aké?
1: Má výborný rytmus, takže uvidíme. Ale momentálne sa díva na šmolkov a proste zahra si niekedy ten akordeón a hokej, takže uvidíme.
0: Tak keď má taký výborný rytmus, tak ešte bicie sú v talóne.
1: To je druhá možnosť, ktorú on navrhol. Zatiaľ sme si povedali radšej ten akordeón, potom uvidíme.
0: Lebo tie bicie, to je teda cirkus doma. Ale už teraz sa dá, veď aj vy zrejme nehrávate doma naplno. Teraz už aj bicie sú také, ktoré nie je počuť.
1: Musím povedať, že máme šťastie so susedmi. Jeden sused, kolega z viedenských symfonikov. A plus tí ďalší takisto nemali s tým problém, pretože som naozaj hral, cvičil, učil vlastne celé dni. A učím stále a cvičím
0: veľa.
1: Čiže
0: učíte doma?
1: Častokrát.
0: Čiže
1: častokrát.
0: To sa nedá potichu, lebo cvičiť myslím sa dá na husličky aj potichu.
1: Tak, ja mám takú sordinku, také tlmítko, také hotelové tlmítko kvázi, že akože naozaj je dosť silné, že to nie je počuť, keď hlavne chcem cvičiť samozrejme v noci.
0: Ste Viedenčan? Ste rád vo Viedni?
1: Som veľmi rád vo Viedni, ale Viedenčan nie som.
0: Nie ste? Nie. Necítite sa byť Viedenčanom?
1: Musím povedať, že ja sa cítim vlastne všade dobre, takže akože sme radi, že sme vo Viedni jednoznačne. To mesto je úžasné, je tam veľa možností a užívame si to naozaj, ale Viedenčanom nie som.
0: A kde sa vo Viedni rád ocitnete?
1: Veľká záľuba nášho syna boli kone. To znamená, že vždy sme išli sa pozrieť k Štefansdomu, kde sú koníky, ako ľudia na ne chodia a tak ďalej. Takže hlavne tam, keď bol menší ešte, tak my sme tam chodili každý deň. Každý deň sme museli ísť, my sme tam museli sadnúť a sme museli pozorovať kone.
0: A ste občas sa previezli na tých kočoch?
1: Samozrejme, nás veľmi dobre poznajú tam, vždy nám kývajú a proste niekedy sa prevezieme.
0: S Daliborom Karvajom sa prebudzame v Rádiu Slovensko.

0: Poďme sa aj o nástrojoch porozprávať s našim dnešným hosťom, huslistom Daliborom Karvajom. No, ako inak začneme pri Stradivárkach, vy ste mali tú česť hrať na tento nástroj, ktorý má naozaj svetové meno, je ich len niekoľko desiatok na svete. Počula som, že je inak aj veľa falzifikátov, ktoré sa vo svete hýbu, ale že je to veľmi dobre zdokumentované a že pomerne presne sa to dá určiť, ktoré sú práve a ktoré nie. No vy ste ich mali prepožičané, keď ste hrali s viedenskými symfonikmi na pomerne dlhú dobu. Aké je to hrať na Stradivárkach?
1: Samozrejme, že je to úžasné mať nástroj, ktorý je z roku 1694 a proste má takúto históriu za sebou, hej, že to proste je cítiť, že na tom nástroji bolo veľa hrané, tam je strašne veľa tej duše vnúka v tom nástroji, takže to je nádherné hrať na takomto nástroji, ale momentálne napríklad mám moderný nástroj, ktorý urobila Julia Maria Paš, vynikajúca husliarka, ktorá pôsobí tiež vo Viedni a to je zase úplne niečo iné, pretože človek vlastne ako keby mohol ten nástroj vlastne tvorí s ním ten tón, že je výborný ten nástroj, ale samozrejme, že človek musí na ňom veľa cvičiť zo začiatku a že vlastne dať mu tiež tú dušu, dá sa tak povedať, a odmakať to a proste on sa veľmi mení, ten moderný nástroj. Hej?
0: Tým hraním, tým prvotným hraním?
1: Áno, on sa samozrejme mení, že je to trošku iné, ako keď ten nástroj už proste má 300 rokov, hej? Vtedy je to iné. Napríklad tie Stradivárky v tomto boli naozaj, neboli úplne jednoduché, musím povedať, že oni proste mali ten svoj charakter, nádhernú farbu. Ale to bolo zaujímavé, že keď som 2-3 dní na nej nehral, keď človek nemal presne ten sound point, tú pozíciu napríklad, kde hrá tým sláčikom a tak ďalej, nie úplne perfektne, som tam položil sláčik a proste tú váhu a tak ďalej, tak oni boli úplne proti. Sa im to nepáčilo. Proste tam človek musel hrať naozaj trošku takým spôsobom, sa musel veľa prispôsobovať. A v tomto modernom nástroji vlastne je to trošku iné. Je to ako keby to bolo trošku opačne, že ja tam do toho veľa vkladám a ten nástroj akože to tak absorbuje a je to veľmi zaujímavé.
0: Či to nebude tou starou a novou dušou, ako ste to povedali, že celkom by sa tam dala nájsť tá analogia, že tú starú dušu už človek nepretvorí a tú novú ešte môže podľa seba.
1: Akože ja si myslím, že trošku to tak naozaj je. Ja som hral na veľa nástrojov, ktoré už boli takto staré, že na viacerých Stradivárkach a mnohé z týchto nástrojov naozaj, akože nie je to jednoduché na ne hrať, ako vravím, majú svoj charakter a nedovolia, proste nedá sa hrať nejak inak na tom, že naozaj človek musí

0: myslieť, čo všetko v tej ruke a v tej hlave musí mať, aby ten tón bol taký, aký má byť?
1: To je veľmi dobrá otázka. Je to naozaj náročné. Hlavne prvorada vec je samozrejme mať tú predstavu, aký ten tón má byť, čo chcem, akú farbu, akú intenzitu a tak ďalej. No a potom samozrejme tie technické veci. Človek musí mať neskutočnú kontrolu, hlavne čo sa týka pravej ruky. Sme hovorili o tých stradivárkach a sa hovorí o tých nástrojoch, aké sú dôležité. Ale sláčiky sú takisto neskutočne dôležité. Ten sláčik robí tiež ten tón. To znamená, ako náhle nemá kvalitný sláčik, tak aj keď má vynikajúci nástroj, tak neznie tak dobre, ako keď má kvalitný sláčik k tomu. Pravá ruka je neskutočne dôležitá a to vlastne robí toho huslistu.
0: Dalibor Karva je s nami.

0: Podpasová otázka. Hrali ste niekedy aj na zlých husliach?
1: Častokrát. Samozrejme.
0: Čo s nimi potom urobíte? Odložíte do kúta?
1: Nie, že odložím do kúta. Ten nemám doma.
0: No, 6. augusta sa chystá v Bratislave veľká sláva spolu s orchestrom Viva Muzika na rovnomennom festivale. Vystúpite spolu s violončelistkou Harrietou Krígovou a klaviristom Markusom Schirmerom. Kto sú títo muzikanti?
1: Tak, Harriet Krieg, ani sám neviem teraz povedať presne. A je vlastne vynikajúca čeliska, ktorá so mňou študovala na škole vo Viedni. A my sa poznáme už dlhší čas, vždy sme hovorili o tom, už ma volala na jej festival 2-3 krát a nikdy to nevyšlo. A my sme povedali, že si musíme konečne spolu zahrať, tak som na to myslel, že teraz, keď bude mať túto možnosť, takže ju oslovím a som rád, že príde Harriet. No a Markus Schirmer je tiež klavirista, s ktorým veľmi, veľmi dlhý čas sme boli v kontakte a až minulý rok prvýkrát sme si zahrali spolu a teraz som rád, že príde tiež tu do Bratislavy a, no a že budeme hrať Beethovenov trojkoncert.
0: Je veľmi atraktívny ten program, ktorý ponúkate a myslím si, že znalci sa na toto vaše vystúpenie veľmi tešia. Čo ma teda zarazilo je, že orchester Viva Muzika bude fungovať bez dirigenta, že vy ste ten, ktorý to s orchestrom naštuduje, tak si vás tak predstavujem, že to budete tak hlavou popri tom hrání dirigovať, ale neviem, či sa to dá.
1: No áno, bude to koncert bez dirigenta, je tam Beethovenova štvrtá symfónia, pre mňa jedna z tých naozaj najsymfónií, čo Beethoven napísal. Mám na to krásne spomienky, pretože vlastne to bola jedna z prvých symfónií, ktoré som hral v orchestri a to bolo v Japonsku, keď ma slavný dirigent Seiji Ozawa vtedy pozval do Japonska a sme tam boli iba traja ľudia z

0: Európy. Okrem mňa ešte Wenzel Fuchs a Radek Baborák, slavný hornista z Berlínskej filharmonie, takže my sme tam vlastne boli traja a túto symfóniu sme tam hrali. A tak som si vždy povedal, že keď budem mať možnosť si zase zahrať, že budem rád. No a prišla takáto ponuka, že to robiť a bez dirigenta, tak na to sa veľmi teším.
1: No a nemôže sa stať niečo, keď tam nie je dirigent? Mňa to udivuje, že to ide.
0: Uvidíme, či sa tam niečo. Dúfajme, že sa tam niečo bude diať, ale niečo pekné. No tak máme na to samozrejme skúšky a veľmi sa na to teším. A nie je to jednoduché, lebo viesť ten orchester iba z tejto pozície ako koncertný majster a takisto aj ten Beethovenov trojkoncert, takže je tam vlastne strašne veľa informácií, čo človek má, na čo musí myslieť, ale ja sa na to veľmi teším.
1: No, tešíme sa, samozrejme, viacerí. No, hrali ste pre princa Charlesa, hrali ste pre pápeža Jána a Pavla II. A pre mnohé osobnosti svetového mena. Komu by ste ešte rád zahrali do uška?
0: Každému, kto chce. Každý, kto chce a príde na koncert, tomu proste. Ja v tomto akože, samozrejme, že to bolo nádherný pocit, keď prišiel ten dopis ešte v tej normálne poštou. A nás tam bolo, že princ Charles, by som mal hrať pre neho koncert, kde hral ešte Mstislav Rostropovič a Felicity Loclavna, spevačka z English Chamber Orchestra, tak to bolo samozrejme úžasné, ale ako vrajím, ja sa snažím na každý koncert pripraviť rovnako a hlavne pre mňa je teraz tiež dôležité, aby som si to užil aj ja na tom pódiu. Takže keď je dobrá atmosféra, publikum a ja si to užívam takisto, tak to je samozrejme to ideálne.
1: Tak vám želám, aby ste si to užívali, aby sa vám darilo, aby ste odohrali ešte množstvo koncertov a ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do Rádia Slovensko.
0: Ďakujem aj ja.
1: Dalibor Karvaj bol s nami, ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
1: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mysli.
0: Túto hudbu mám rád s Vladom Francom a Romanom Pomajbom. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
0: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
0: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudia sa budú môcť dať zaočkovať v lekárniach na budúci rok. Nemecko zvažuje obnovenie povinnej vojenskej služby už na budúci rok. Dnes bude jasno a veľmi teplo do 39 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD tento týždeň spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
2: Takže už tomu nič nebráni. Pokiaľ mám správnu informáciu, od 1. júla táto výučba začne, to znamená, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené. Takže je to podľa mňa dobrá správa.
1: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
3: Prebieha online spôsobom, potom sú zazmluvnené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony, to je aplikácia 20 vakcín v rámci ambulancie, nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku. Na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy prebehu decembra by už mali byť prví absolventi.
1: Očkovanie v lekárniach sa podľa neho osvedčilo aj v zahraničí. Nemecko má ťažkosti s náborom do armády a do júla budúceho roka sa bude musieť rozhodnúť o povinnej vojenskej službe. Vyhlásil to šéf nemeckého parlamentného výboru pre obranu Thomas Röwekamp. Nemecko sa po ruskej invázii na Ukrajinu rozhodlo výrazne zvýšiť investície do armády a posilniť stav vojska. Nemecká vláda už upravila dobrovoľnícky model, v rámci ktorého od tohto roka dostávajú 18-roční odvodové dotazníky. Armáde slúžia len ako prehľad a sami o sebe neznamenajú odvod. Grécko začalo vyplácať rybárom finančné odmeny za lov jedovatej ryby štvorozubec striebropásy, ktorá sa v dôsledku klimatickej zmeny šíri cez Suezský prieplav do Stredozemného mora a spôsobuje značné škody rybárom aj v miestnom ekosystéme. Podobný program odmeňovania rybárov zaviedol začiatkom roka aj Cyprus.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V skupinách G, H a I Francúzsko zvíťazilo nad Norskom 4-1, Senegal nad Irakom 5-0, Španielsko nad Uruguayom 1-0, Belgicko nad Novým Zélandom 5-1, Kapverdy remizovali so Saudskou Arábiou 0-0 a Egypt s Iránom 1-1. Je isté, že 16 finále sa Francúzsko stretne so Švédskom, Argentína s Kapverdami, Norsko s pobrežím Slonoviny a Egypt s Austráliou. Na svojich súperov čakajú Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Anglicko a Ghana. Šancu na postup majú ešte Senegal a Irán. Dnes bude jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo, 32 až 39 stupňov a fúkať bude slabý vietor. 9 hodín, 3 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Uzávery v Bernolákove aj v Podbranči. Pozdravujeme z dopravy. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzať môžete cez Vrbovce. V Bernolákove na Hlavnej je uzavreté železničné priecestie, obídete to po Hlbokej alebo po starej Seneckej ceste. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké smerom na Ukrajinu je zvýšený počet nákladnej dopravy, premávku riadi polície. Rátajte so zdržaním. Radary hlásite v Košických Olšanoch smerom na Bidovce, na viazde do Bohdanoviec Košíc a v Slanci smerom na Zemplínsku Teplicu. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
6: Pozdravujeme vás, sobotu po 9. sú horúčavy a preto aj mnohí z vás sa vyberiete do hôr alebo do chladnejších dolín. My vás dnes zoberieme na rozhľadňu, ktorá je svojím tvarom unikátna.
7: Ako keby naklonená dozadu, samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
6: Na Tubu nad Rimavskými Janovcami pôjdeme v druhej časti relácie. Dovtedy pridáme aj výstrahy a obmedzenia od horských záchranárov a tipy na turistické podujatia. Do 10. budú dnes s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Mali sme zmeškaný hovor od Richarda Millera, počúvate Rádio Slovensko. A teraz máme pre vás aktuálne informácie z hôr. Viac povedia horskí záchranári z oblastných stredísk pohorí na Slovensku.
1: Peter Kuhn, Horská záchranná služba, Slovenský raj. Dnes ráno máme na Čingove jasno a príjemných 18 stupňov. Všetky turistické chodníky a rukoviny sú schodné vrátane feraty kysel. I keď väčšina chodníkov v Národnom parku sa nachádza v príjemnom tenistom prostredí, stále treba počítať s vysokými teplotami a preto netreba zabúdať na pitný režim a pokrývku hlavy. Vzhľadom na extrémne počasie sa v obedňačích hodinách môžu vyskytnúť aj búrky.
2: Marek Černý, Vysoké Tatry. Počas tohto víkendu máme stále slnečné počasie. Momentálne je 18 stupňov v Smokovci. Táto teplota bude stúpať počas dňa. Samozrejme ku koncu dňu už bude skôr polooblačno. Po vyšších polohách na turistických chodníkoch sa nachádzajú ešte stále nejaké snehové polia, tak treba byť na nich obozretný a mať potrebnú výstroj.
3: Z Malej Fatry Maroš Muraň. Aktuálne máme vo Vratnej doline jasno, slnečno, bez vetrie, s ranou teplotou okolo 19 stupňov Celzia. Všetky turistické trasy máme otvorené a schodné. V úseku Dolných Janošikových dier zvyšte pri pohybe opatrnosť. Niektoré drevené lavice sú v zlom technickom stave. Aj u nás očakávame počas víkendu vysoké teploty. Ak sa chystáte na túru, odporúčame vyraziť v skorých ranných hodinách, dodržiavať pravidelný a dostatočný pitný režim a chrániť hlavu pred priamým slnkom. Kabinková lanovka na chleb premáva počas víkendu od 8.30 do 17.00. Pre nadšencov behu do kopca dávam do pozornosti 24. ročník behu na poludňový grúň, ktorý štartuje zajtra, v nedeľu o 10.00 pri údolnej stanici sedačkovej lanovky v Pasekách. Prajem bezpečný víkend na horách.
4: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na dedovke 18 stupňov Celzia a krásne slnečno. Všetky u nás značené turistické chodníky a cyklotrasy sú schodné bez obmedzenia, no chceli by sme turistov upozorniť na lokálnu ťažbu dreva. Keďže boli na tento víkend vydané výstrahy pred vysokým teplom, chceli by sme turistov požiadať o dodržiavanie pitného režimu. Pekný víkend prajem.
5: Pekné ráno zo západných tratier praje Branislav Jurina. Na Zverovke je aktuálne jasno, teplomer ukazuje okolo 20 stupňov. Turistické chodníky v západných Tatrách, Chodských vrchoch a stredných Beskydoch sú schodné a pripravené pre turistov. Počas dnešného horúceho dňa však určite nepodceňujte pitný režim a chráňte sa pred úpalom vhodnou pokrývkou hlavy. Prajem poslucháčom príjemný víkend.
6: Horská služba Pínskeho národného parku, dobrovoľný záchranár Peter Popovič. V Pieninách, konkrétne v Spiskej Starej Sy, máme aktuálne jasno, bez vetrie a teplotu vzduchu 24 stupňov. Počas víkendu nás čaká slnečné a veľmi teplé počasie, pričom denné teploty môžu vystúpiť až na 30 stupňov Celzia. Pri turistike odporúčame vyraziť na túru skôr v ranných hodinách, mať so sebou dostatok tekutín, pokrývku hlavy a nezabúdať na pravidelný pitný režim. Všetky turistické chodníky v oblasti Pienin a Spiskej Magury sú momentálne schodné. Návštevníci môžu využiť aj splav rieky Dunajec na tradičných drevených plotiach alebo raftových člnoch, pričom aktuálna hladina rieky dosahuje 45 cm. Ak plánujete víkend v našom regióne, dnes môžete na Spiskej Magure stredisku Bachletka prísť pozbudiť účastníkov obľúbeného bežeckého podujatia Behaj lesmi. Nad obcou Matiašovce sa zároveň uskutoční podujatie Pošotky pod suchým lasom, ktorého súčasťou bude aj slavnostné otvorenie novej Gorálskej sauny, kultúrny program a večerná vatra.
7: Z Kremnických vrchov dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na Skalke už teraz ráno máme pomerne vysokú teplotu 21 stupňov, je jasno, slnečno, fúka len mierny juhovýchodný vetrík. Všetky zvážnice aj turistické chodníky sú otvorené. No a keďže má byť veľmi teplo tieto 3 dni, tak naše feraty sú otvorené a pripravené pre vás a príjemne osviežiť, lebo na tých horách bude predsa len príjemnejšie, takže prajem pekný víkend.
8: Dobré ráno, Horská záchranná služba, Veľká Fatra, Ivan Kutaj. Dnes ráno máme na Donovaloch jasné počasie, ktoré bude pretrvávať počas celého víkendu. Čakajú nás vysoké teploty, preto odporúčame turistom, aby na túry vyrážali skoro ráno. Dodržiavali pitný režim a zvážili náročnú fyzickú aktivitu. Chodníky vo Veľkej Fatre sú schodné bez výraznejších obmedzení. Ferata na Martinské hole a ferata dve veže v Litovských Rehúcach sú otvorené. Návštevníkov upozorňujeme, aby používali správnu výstroj, ktorá je určená na feraty. Pekný víkend prajem všetkým návštevníkom Veľkej Fatry.
9: Dobré ráno z Nízkych Tatier, praje Filip Uzák. Dnes ráno máme v Jasnej 17 stupňov, jasno a len slabý vietor. V priebehu dňa očakávame vo výške 1500 metrov do 24 stupňov Celzia a len slabý vietor. Preto odporúčame turistom, aby túru zahájili v skorých ranných hodinách a aby za sebou mali dostatočné množstvo tekutín. Všetky chodníky sú schodné a lanové dráhy premávajú od 8.30 do 15.30 polhodinových intervaloch. Prajeme príjemný deň na horách.

0: pekný slnečný deň z Rádia Slovensko vám želáme. Pozdravujeme peších, turistov, horolezcov, vodákov, ale i cyklistov. A práve pre vás máme prvý tip na dnes. Na Donovalo otvárajú nový bike park. Viac povie Terézia Vanišová.
1: Už túto sobotu otvárame letnú sezónu na Donovalo. Pre decká je pripravený nadúpaný program, paci-pac a mega atrakcie. Pre bikerov nový Riders Park Donovali, svetové traily a testovačka bicyklov. Nechajte auto doma, z Banskej Bystrice vás zadarmo odvezie kyvadlová doprava. Vidíme sa na Donovaloch. Viac informácií o programe a grafikon kyvadlovej dopravy nájdete na webe centralslovakia.eu.
0: Dnes sa konajú muránske hradné dni. Program je až do neskorých popoludňajších hodín. Priblíži turecké časy, remeslá aj príbeh muránskeho hradu. Po dopoludňajšom programe na Veľkej lúke sa spoločne vyberiete na muránsky hrad. Už po ceste vás v podhradí čaká menší vojenský tábor, ktorý dotvorí atmosféru historického dňa. Na muránskom hrade budú pripravené komentované prehliadky s Romanom Vavrekom. Atmosféru hradu doplní ochutnávka stredovekých jedál, výučba dobového tanca a koncert. Múzeum Liptovskej dediny v Pribilíne má pre vás dnes bohatý program. Pokračuje kurátorka múzea Simona Sliacka.
2: Návštevníci hlavne môžu oslaviť koniec školského roka v Múzeu Liptovskej dediny v Pribilíne už tento víkend, v sobotu. A môžu sa tešiť na bábkové divadlo s prvkami tradičnej folklórnej hudby, tancov, na prehliadku detských folklórnych súborov z Čiech aj zo Slovenska a potom v takej interaktívnej rozprávke Rok v čarokrásnom lese môžu hľadať stratené mesiačiky alebo pomáhať vílam znovu doniesť farby lesa nazad.
0: Rande s mestom je séria komentovaných prehliadok, ktoré majú pre vás v Bratislave. Dnes o 2:30 popoludní pripravili špeciálnu verziu pre nevidiacich a slabozrakých o tajomstvách v Rakune. Viac povie Zuzana Bleho-Francúzová.
3: Na vychádzke bude reč napríklad o tom, prečo sa Vrakuňa volá Vrakuňa, aké stredoveké osídlenie sa tu nachádzalo a čo prezrádza o v minulosti kamenná pevnosť v obecnom erbe. Pozrieme sa aj na to, kadiaľ kedysi tiekol malý Dunaj, prečo bol vrakunský prievoz a mýto z neho také dôležité.
0: 33. krát sa zajtra koná cyklotúra za Andy Warholom. Stretnete sa o 10. pred sochou generála Svobodu vo Svidníku. Máte možnosť vybrať si z dvoch trás. 95-kilometrová vedie cez Medzilaborce a druhá 70-kilometrová cez Mikovu. Dnes sa v okolí Čelkovej Lehoty koná tradičná akcia Zelená modrá. Pozdravujeme účastníkov a zajtra pokračuje podujatie od 10. do 16. v Pružinskej dúbnej jaskyni prehliadkami z prístupnenej časti s osvetlením a s prievodcom. O 1:30 popoludní sa začína jaskynný koncert ľudovej hudby detského folklórneho súboru Mladosť z Považskej Bystrice. Slávnostné otvorenie Koburgovského parku sa bude konať v piatok o 17. v obci Pohorelská Maša. Viac povie Jarmila Oceľová.
4: Čaká vás bohatý program pre všetky vekové kategórie, detské aktivity s národnými parkmi Nízke Tatry a Moránska planina, či kúsky nového cirkusu, divadelné scénky, koncert kapely Ondro a kamaráti, tanečné divadlo, dobová i tradičná kuchyňa a na záver večerné sprevádzanie parkom. Príďte sa stať súčasťou nového príbehu Koburgovského parku. Marku, tešíme sa na vás v Pohorelskej Maši.
0: Budúci týždeň v nedeľu majú v Žaškove pre vás Deň obce a aj 55. ročník minimaratónu, teda približne 12,5 kilometrovú trať, ale aj hobby 6 kilometrovú verziu. A potom pre deti a žiakov od 100 do 1500 metrov. Registrovať sa dá ešte aj pred štartom, ale najlepšie je zaregistrovať sa online na stránkach Žaškovského minimaratónu.
5: Toto

0: Počúvate Rádio Slovensko. Aké počasie je práve teraz na Slovensku? To už sa pýtame Jany Potankovej z SHMU. Pekný, slnečný, horúci deň želáme.
1: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme teda na území Slovenska prevažne slnečné počasie a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 24 stupňov napríklad v Liptovskom Mikuláši, Zázrivej, Lokci, prípadne v Párnici, až do 32 či 33 stupňov Celzia momentálne v Leviciach, Plaveckom Petri, Kuchyni pri Malackách, Nitre. Momentálne najteplejšou stanicou je Senica, kde je aktuálne 33,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
0: No a to ani zďaleka nie sú ešte najvyššie teploty tohto dňa. Na aké maximálne teploty by sa mali pripraviť naši poslucháči?
1: Dnes tá teplota bude mimoriadne vysoká, vystúpi na 34 až 39 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude okolo 32 stupňov Celzia. To všetko pri jasnom počasí, prípadne len malej oblačnosti. Veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 24 stupňov a k tomu nadalej bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Zajtrajšia nedeľa bude tiež takáto horúca?
1: Bude tiež takáto horúca, očakávame, že v noci bude prevažne jasno, pričom teplota nám bude klesať na 25 až 19 stupňov Celzia, v údoliach bude lokálne 19 až 13 stupňov Celzia. Cez deň bude opäť jasno až polooblačno, popoludní však v horských oblastiach môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky. Naďalej bude extrémne teplo, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov Celzia, chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 33 stupňov. Opäť veľmi teplo aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 25 stupňov, k tomu slabý vietor, prípadne bez vetrie, cez deň bude miestami fúkať južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Janka, potešme našich poslucháčov, úľavu od horúčav pocítime kedy?
1: No, zatiaľ to vyzerá, že až niekedy v polovičke budúceho týždňa.
0: Povedala Jana Potanková z SHMU, pekný víkend ešte želáme, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Zelená vlna.
1: Uzávera v Podbranči aj vo Vrábľoch, pozrime sa na cesty. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazný, obchádzať môžete cez Vrbovce. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok, obchádzajte po okolitých uliciach. Za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávajú stromy, tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Čacu a po starej ceste. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Na ceste druhej triedy za Starou Hutou smerom na Podkryváň pri Bukovinke blokuje spadnutý strom jeden pruh. Radar hlásite za Malackami smerom na Veľké Leváre. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Víkendu vás naďalej pozdravujú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Ak máte radi dobré výhľady, tak práve pre vás máme dnes tip na novú rozhľadňu nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. K rozhľadni sa dostanete veľmi jednoducho priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni a tá je výnimočná tým, že je akoby naklonená. Ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Najskôr som sa zastavil za starostom obce Rimavské Janovce Romanom Uhrinom.
1: Tak môj nápad to nebol. Bol som poslancom v tej dobe a môj predchodca Stanko Krahulec hľadal nejaké možnosti v rámci rozširovania alebo zlepšenia cestovného ruchu v našej obci a tam skrhol tento nápad, ktorý spracoval do projektovej dokumentácie, do realizácie. Bol tam problém s pozemkovým fondom, lebo sme tam nemali pozemok, tak sa to trošku oddialilo. On skončil svoju pôsobnosť tejto funkcii, ja som nastúpil po ňom. Mňa to zaujalo už v tej dobe, keď sme to schvaľovali ako poslanci a bol to môj záujem, aby sme to nejako zrealizovali, aby nám ten projekt nestal v zásuvke.
0: Na veľmi peknom mieste sa nachádza rozhľadňa, aj ho popíšme našim poslucháčom, keď príde ku vám do obce návštevník poprvýkrát, tak ako sa dostane na rozhľadňu.
1: Tak je to dominanta obce, najvyšší vrch našej obce Tuba. Dostať sa tam dá dvoma spôsobmi. Náš záujem je, aby to bola turistická trasa, spojená aj s Kuhinskou Dubinou, našou cyklotrasou, takže pri začiatku obce do vstupu od Rimavskej Soboty je na ľavej strane fotovoltika, kde je pekne polnou cestou, cez takú krajšiu prírodu sa dá dostať na tú rozhľadňu. Tam už vizuálne vidno rozhľadňu, takže je ľahké sa zorientovať. Je aj druhá cesta pre nejakých takých trošku menej mobilných alebo imobilných, ktorí sa vedia dostať po miestnej komunikácii priamo až k rozhľadni.
0: Je veľmi zaujímavá architektonicky, je tak ako keby podopretá.
1: No toto napadajú viacerí, že či není krivá alebo niečo, ale ona je rovná. Tento návrh vznikol u pána inžiniera architekta Barana a neviem, že ako a z akého dôvodu to bol jeho návrh. My sme ho podporili, našli sme sa v ňom a tak ako bol navrhnutý, sme ho zrealizovali.
0: Čo by ste ešte odporúčili u vás v obci návštevníkovi, keď sem príde poprvýkrát, keď nepozná vašu obec?
1: Tak u nás je toho dosť, ako v rámci celkom Gemera, ale aj tu v našej obci. My máme tiež, sme jedna z tých starších obcí, tá prvá zmienka je z 1221 a máme tu kostol katolický, ako aj evanjelický, reformovaný je teraz, a bol evanjelický. A to sú budovy, ktoré sú najstaršie v obci a v ich okolí. Máme tu aj archeologický nález v okolí tohto katolického kostola, ktorý je zaznamenaný, síce ho nevidno, ale kostol tu bol medzi prvými budovami, ako kláštor, súčasne kostol, až potom sa rozširovala obec ako taká. Je to najstaršia budova. Náš kostol je možno obdobný, není v rámci strednej Európy, nikde, možno aj na svete.
0: Po návšteve starostu Rimavských Janoviec som sa priamo na rozhľadňu vybral s nadšencom turistiky a histórie Braňom Cabanom.
2: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľ to celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia. Na severe vidíme momentálne Kráľovú Hoľu, Nízke Tatry. Za dobrého počasia je vidieť vraj až na Vysoké Tatry. To nemôžem z osobnej skúsenosti potvrdiť, ale viacerí to povedali.
0: Možno keď vidíme o pár metrov vyššie po schodoch, tak uvidíme aj Vysoké Tatry. Povieme si o výhľadoch o chvíľu, ale keď sa na ňu pozeráme takto z dola ešte, tak vyzerá, že je naklonená.
2: Áno, ona je trošku ako keby naklonená dozadu, samozrejme je aj podopretá ďalšími trámami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
0: povieme si viac o chvíľu. Ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor. To je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavské Janovce. Tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť, čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
2: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
0: A či sme výstup na rozhľadňu zvládli, tak to sa dozviete už

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám pekný deň a dnes ste spolu s nami na kopci s názvom Tuba, ktorý je vo výške 287 metrov nad morom a nachádza sa nedaleko obce Rimavské Janovce. Po zdolaní pár schodov sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti dovidíte až do Maďarska. Sprevádzal ma nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban. Zábradlie je veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
1: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia, tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby

0: Naše už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
1: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
0: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
1: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia. Ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad, alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
0: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
1: Pozeráme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
0: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva?
1: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
0: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
1: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
0: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
1: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vanejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.
0: Keď sa vyberiete na rozhľadňu na kopci Tuba, pribalte si so sebou aj ďalekohľad. Celú reportáž aj s fotografiami nájdete na webe Rádia Slovensko v časti Rádio Víkend, ale i v podcastových službách.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: A ešte jeden tip máme pre vás v závere Rádio Víkendu. V Trnave majú aj toto leto pre vás bezplatné komentované prehliadky. O témach a možnostiach povie Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
1: Región Trnava organizuje bezplatné letné prehliadky už viac ako 8 rokov. V minulom roku ich počas leta absolvovalo viac ako 1500 návštevníkov. Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je Sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do Baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je Svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice. Bezplatné letné prehliadky sa konajú počas celého leta, počas pracovných dní, a o 10.30 čaká sprievodca pred mestskou vežou. Prehliadky sú vhodné pre individuálnych návštevníkov, pre väčšie skupiny odporúčame rezervovať si vlastný termín, aby bol zachovaný komfort všetkých návštevníkov. Prehliadky sú vedené v slovenčine, ale náš sprievodca zahraničným návštevníkom rád preloží text aj do angličtiny.
0: Opäť o týždeň dostanete od nás tipy na výlety i turistické akcie. Dnes boli s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš. Želáme vám

0: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
3: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vlaky môžu z dôvodu vysokých teplôt meškať, železnice obmedzili ich rýchlosť. Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje na možné obmedzenie dodávok pitnej vody. Bude jasno a veľmi teplo do 39 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Takmer na celom Slovensku dnes platia výstrahy pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 33 stupňov, na západe a juhu krajiny miestami vyše 38 stupňov Celzia. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. Železnice Slovenskej republiky tu preventívne obmedzili rýchlosť vlakov. Z dôvodu vysokých teplôt preto môžu počas víkendu meškať. Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje na možné obmedzenie dodávok pitnej vody vo vybraných lokalitách, ak výdatnosť pitných vodných zdrojov klesne na kritickú úroveň. Horúce počasie môže v najbližších týždňoch situáciu zhoršiť. Zároveň apeluje na obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výlučne na pitné a hygienické účely. Neodporúča jej používanie na polievanie záhrad, trávnikov, športovísk ani verejných priestranstiev a ani na umývanie motorových vozidiel. Trnavská voda Vodárenská spoločnosť dočasne obmedzí v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v utorok z dôvodu nepriaznivej hydrologickej situácie a technických obmedzení pri doplňaní zásob. Slovensko má tohtoročných zlatých, strieborných a bronzových slávikov. Vyhlásili ich na 34. ročníku celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. Podľa predsedu ústrednej poroty Petra Dvorského tohtoroční laureáti boli spevácky dokonale pripravení so správnym vyjadrením podstaty piesne.
2: Tento ročník je oproti minulému ročníku o triedu vyššie kvalitatívne. My sme z niektorých tých výkonov milo prekvapených z toho, ako nádherne majú pripravené piesne.
1: V prvej kategórii tých najmladších si vyspieval zlatého slávika Lukáš Švajda. V druhej si zlatú medailu a aj diplom Petra Dvorského za mimoriadny spevácky prejav odniesla Nina Paprčková a zlatého slávika v tretej kategórii získala Tatiana Glevická.
3: Tak som sa narodila, že spev je moja vášeň, veľká vášeň a chcela by som určite pokračovať ďalej.
1: O zlatého slávika sa uchádzalo 24 finalistov, ktorých sprevádzal orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Jednotkou vstupného draftu zámorskej NHL v americkom Buffale sa podľa očakávania stal kanadský útočník Gavin McKenna. Z najvyššej pozície po ňom siehol klub Toronto Maple Leafs. V prvom kole zazneli mená hráčov 7 rôznych národností. Slováci chýbali. Najväčšiu šancu na draft majú z našich Lucian Bernát, Roderick Černák, Tomáš Chrenko, Jakub Floriš, Adam Golier, Roberto Henriquez či Samuel Hrenák. Dnes bude jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov a fúkať bude slabý vietor. 10 hodín 3 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Prievidzi, pokazený kamión v Podbranči, pozrime sa na cesty. V obci Veľká Čau sa havarovalo osobné auto, úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzať môžete cez Vrbovce. Za tunelom Horelica smerom na Žilinu zrezávajú stromy a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Čacu a po starej ceste. V opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Osamelosť je problém, ktorému v meniacom sa svete čelí čoraz viac ľudí. Trpia ňou paradoxne aj tí, ktorí žijú vo veľkých mestách, obklopení ľuďmi. Psychológovia totiž vravia, že do kvalitných medziľudských vzťahov dnes investujeme málo času a pozornosti. Ako sa stretávanie s priateľmi rozhodli podporiť vo švédskom meste Kalmar, porozpráva Michal Cimerman.
7: Dostali hodinu mesačne z pracovného času a finančný príspevok na aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať a rozvíjať vzťahy. Káva, kino, kvety, prechádzka. Presne ten typ drobnosti, ktorý sa odkladá, až kým nezmizne úplne.
6: Anna Šípošová nás zavedie do škótskeho Edinburgu, do miestnej komunity rybárov, ktorí osamelosťou zrejme netrpia, čelia však iným problémom. Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie zasadil ich biznisu tvrdú ranu, hoci im sľubovali opak.
8: Väčšina Škótov hovorí, že more i ryby sú ich identita, no jedným dýchom mnohí z nich trvajú aj na identite európskej a zakotviť chcú opäť v Bruseli.
6: K rybám neodmysliteľne patrí aj soľ. Bez nej by nám tak nechutili. Nie nadarmo sa hovorí, že soľ je nad zlato, kedysi totiž slúžila ako platidlo. Aj to sa dozvedela Jana Balková v Solivare v chorvátskom mestečku Nín.
9: Ročne sa v Nine vyprodukuje približne 100 tón soli. V porovnaní s priemyselnými solivármi síce zanedbateľné množstvo, no práve v tom je jej čaro a výnimočnosť. Ide totiž o kvalitu.
6: To, že na kvalite záleží, vie aj skupina šikovných Slovákov žijúcich v africkej Keni. Katarína Chovančáková zistila, že na holej lúke uprostred ničoho postavili školu, aby dali miestnym marginalizovaným komunitám šancu získať kvalitné vzdelanie. V dnešnej audioceste okolo sveta zavítame aj do Berlína, kde je čoraz ťažšie nájsť cenovo dostupné bývanie. Začína sa prvé letné štúdio Svet. Príjemné počúvanie vám praje Katarína Ulická.
0: Počúvate štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Vo švédskom meste Kalmar skúšajú proti osamelosti bojovať netradične, a to pracovným časom. Zamestnanci jednej lekárenskej siete dostali v pilotnom programe 15 minút týždenne a 1000 švédskych korún, čo je asi 90 eur, aby sa stretli s rodinou alebo priateľmi. A tak sa v krajine s povesťou funkčného sociálneho štátu stal sticha medzi ľuďmi verejno-zdravotný problém. Do juhovýchodného Švédska vás zoberie Michal Cimerman.
1: V centre Kalmaru sa deň začína pokojne. Príroda sa zobúdza len pomaly, no ľudia sú zvyknutí na rýchly štart. V obchodnom centre sa otvára lekáreň a medzi regálmi s vitamínmi, škatulkami liekov a zákazníkmi pracuje 46-ročná Jasmin Lindbergová. Navonok je to obyčajná služba. Biele pracovné oblečenie, svetlé regály a uprostred nich hľadanie tabletiek a sirupov či obsluhovanie. Lenže práve tu sa začal malý švédsky pokus s veľkou témou. Čo robiť, keď človek síce žije medzi ľuďmi, ale postupne z ich života vypadne. Jasmin sa do programu dostala aj preto, lebo osamelosť poznala z domu i z vlastného života.
2: Mama mi krátko pred začiatkom programu zomrela. Videla som, čo to urobilo s otcom, pretože sa o ňu staral asi 10 rokov. Bola chorá a keď odišla, jeho život sa zmenil. Celé roky sa o ňu staral. A ja som bola tiež istý čas dosť osamelá, pretože sme sa s manželom rozišli a spoločenský život sa jednoducho vytratil.
1: Aj preto si povedala, že osamelosti už mala dosť. Z lekárne sa na chvíľu vytráca a odchádza do mesta. Stretáva tam bývalú kolegyňu. Pozdravia sa na ulici a spolu vchádzajú do kaviárne. Nič veľkolepé. Stôl pri okne, koláč, nápoj a rozhovor. Po Švédsku sa tomu hovorí fika. Navonok káva a niečo sladké. V skutočnosti krátka prestávka, pri ktorej má človek sedieť oproti inému človeku. Práve toto Jasmin potrebovala. A nie ďalšiu správu v mobile.
2: Veľa som chodila na švédsku fiku. Snažila som sa stretávať s priateľmi osobne. Nie cez telefonáty alebo správy, pretože som naozaj potrebovala vidieť ľudí, ktorých mám rada. Otca som brávala do záhrad, lebo má rád kvety. Takže sme spolu nakupovali kvety. Až príliš veľa.
1: Do pilotného programu sa zapojilo 11 zamestnancov. Dostali hodinu mesačne z pracovného času a finančný príspevok na aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať a rozvíjať vzťahy. Káva, kino, kvety, prechádzka. Na papieri drobnosť. V živote človeka často presne ten typ drobnosti, ktorý sa odkladá, až kým nezmizne úplne. Šéf personálneho oddelenia lekárenskej siete Per Bergman hovorí, že cieľom nebolo ľuďom naplánovať priateľstva, ale dať im prvý impuls.
3: Mali jednu hodinu mesačne z pracovného času a k tomu menšiu sumu peňazí, ktorú mohli použiť na stretnutie s ľuďmi. Na čokoľvek, čo si sami vybrali. Malo ich to trochu prinútiť rozmýšľať, čo môžu urobiť.
1: Školenie o tom, ako rozpoznať a predchádzať nechcenej osamelosti, zároveň ponúkli všetkým 4000 zamestnancom.
3: Mnohí si uvedomili, že toto je naozaj dobré, ale v bežnom živote si na to sám čas neurobím. V tomto zmysle to bola aj pripomienka. Taký budíček, že je to naozaj dôležité.
1: Švédsko medzičasom prijalo aj prvú národnú stratégiu proti osamelosti na roky 2025 až 2029. Tamošia agentúra verejného zdravia ju označuje za verejnozdravotný a spoločenský problém. Dlhodobá osamelosť a sociálna izolácia totiž podľa nej súvisia s vyšším rizikom srdcovo-ciernych ochorení, depresie či demencie. Ľudia sa môžu po chorobe zotavovať pomalšie, dlhšie zostávať v nemocnici a vyššie je aj riziko predčasného úmrtia. Ticho medzi ľuďmi teda môže mať veľmi konkrétne následky. Pomerne ukážkovo osamelosť pôsobí aj pri obyčajne letmom pohľade na námestie švédskeho Kalmaru. Mnohí sa prechádzajú po pešej zóne sami. Sami sedia na lavičkách, pozerajú do telefónov, čakajú alebo sa vracajú domov. Osamelosť sa často ukazuje ako neprerušený deň, v ktorom nikto nezavolá. Sociológ Chris Svader z Lundskej univerzity hovorí, že osamelosť nie je rovnomerne rozdelená. Častejšie zasahuje ľudí, ktorí už aj tak stoja na okraji.
4: Osamelejší bývajú mladší aj starší ľudia. Ľudia v strednom veku o niečo menej. Riziko je vyššie pri nezamestnaných, rozvedených, marginalizovaných ľuďoch, napríklad migrantoch alebo príslušníkoch etnických menšín. Častejšie sa to týka aj chudobných ľudí. Pri mladých môže byť jednou z príčin technológia, najmä používanie sociálnych sietí.
1: Práve tu sa švédsky program dostáva na hranicu svojich možností. 15 minút týždenne môže človeka postrčiť. Nemôže však samo o sebe opraviť pracovný rytmus, sociálne nerovnosti ani vzťahy, ktoré sa roky zmenšovali.
4: Takáto interakcia by mala byť opakovaná, zmysluplná a kvalitná. Či sa to dá získať za 15 minút, pre väčšinu ľudí asi nie. Nápady ako 6-hodinový pracovný deň alebo 4-dňový pracovný týždeň by výraznejšie zmenili rovnováhu medzi prácou a súkromím, ktorá k osamelosti tiež prispieva.
1: Národná stratégia preto ráta so širším zapojením spoločnosti. Od úradov a samospráv cez školy, zdravotníkov a občianske organizácie až po firmy a akademikov. Deje sa tak preto, lebo nie každý má rovnakú šancu niekam prísť, niekoho stretnúť a udržať si vzťahy, ktoré ho podržia. Jasmín preto dúfa, že sa podobné programy rozšíria aj do ďalších firiem.
2: O program sa zaujímalo veľa firiem, takže dúfam, že sa pridajú aj ďalšie. Je to naozaj dobrá vec, pretože dnes veľmi potrebujeme sociálny kontakt. Nejde len o peniaze na pohyb alebo posilňovňu. Potrebujeme to aj pre svoje duševné zdravie.
1: Na konci jej z celého projektu neostalo len pár zaplatených stretnutí.
2: Naučila som sa, že ľuďom neprekážam. Chcú sa so mnou stretnúť. Len som musela vystúpiť zo svojej ulity a necítiť sa nepríjemne. Majú ma radi, aj keď si to sama nie vždy myslím.
1: Švédsko teda nevymyslelo priateľstvo. Iba mu dalo trochu pracovného času, trochu peňazí a verejné priznanie, že osamelovsky nie je zlyhanie charakteru. V Kalmare sa veľká stratégia nakoniec zmenší na obyčajný stôl, koláč a človeka oproti. A niekedy práve to stačí, aby sa ticho medzi ľuďmi aspoň na chvíľu prerušilo.

0: britského referenda o vystúpení z Európskej únie uplynulo tento týždeň 10 rokov. Tamojší rybári boli jednou z najhlasnejších skupín, ktoré podporovali Brexit. Sľubovali si od neho vyššie kvóty pre domáci rybolov aj vyššie zárobky. Opak sa však stal pravdou a problémy má aj export. Predražujú a komplikujú ho colné kontroly, veterinárne certifikáty aj zdržania na hranici. Ako sa za poslednú dekádu zmenil obchod s rybami v Škótsku, zisťovala v Edinburgu Anna Šípošová.
1: O niektorých ľuďoch sa zvykne hovoriť, že mlčia ako ryby, no o škótskych rybároch, ktorí ich lovia, to rozhodne neplatí. Nespokojnosť s európskymi kvotami na lov dávali najavo dôrazne a nahlas roky pred Brexitom. Teraz sa však nerozpakujú vystúpenie z únie kritizovať a upozorňujú, že ryba smrdí od hlavy. Toto je Campbell Mikkel. Víta nás vo svojej spoločnosti Scottish Seafood Company na okraji Edinburgu v priemyselnej zóne. Kupuje ryby na burze priamo od rybárov len pár hodín po ulovení. Potom ich upravuje, vykosťuje, či ešte živé exportuje do obchodov v Škótsku i v Európskej únii. Bola si vlastne moja prvá ulovená ryba, hovorí mu v jeho prevádzke, kde má chladiarenské zariadenia i akvária pre živé morské plody. Mikkel mi totiž na e-mail, či ho môžem navštíviť a natočiť u neho reportáž, odpísal okamžite i s komentárom, že má vraj na srdci toho naozaj dosť, čo mi chce povedať, a verný svojmu sľubu zostáva i z oči v oči.
2: Je to katastrofa. Vláda slúbila jednu vec a realita bola druhá. Európska únia je náš najväčší trh. Teraz sa síce niektoré bariéry zmenšili, ale stále sú prekážky, ktoré predtým neboli.
1: Britskí rybári chceli mať opätovnú kontrolu nad svojim morom. Nakoniec sa ukázalo, že viac rýb vo vode ešte neznamená lepšie obchody a jednoduchšie zisky na suchu, vysvetľuje Campbell.
2: Jasné, rybári sú pomerne hluční, nie sa ale čo diviť, sú totiž nahnevaní. Sľubovali im, že budú mať vyššie kvóty a nemajú. Všetkých, ktorí hlasovali za Brexit, oklamali. Ľudia z Aberdeenu, Peterhídu až po Shetlandy, všetci, kde sú silné rybárske skupiny, naleteli na klamstvo.
1: Kemen ďalej spomína na deň po Brexite, ako uviazli tisícky kamiónov s rybami nie v sieťach, ale na hraniciach. Vtedajší premiér Boris Johnson ešte pár hodín predtým popieral, že sa niečo také môže stať. Dovtedy bezproblémový prechod sa zmenil na bitku s povoleniami a papiermi, kým ryby sa pomaly kazili. V škótskom rybolove pracuje 15 tisíc ľudí. Malé odvetvie je dôležité pre pobrežné komunity, pre iných zás ostrovná identita. V chladnej miestnosti teplo oblečený zamestnanec vykostuje lososa, akého som snáď videla len v reklame.
3: Čo teraz robím? Ručne vykostujem rybu pomocou tohto špeciálneho nožíka. Isté je to ťažká práca, vyžaduje si presnosť i istú prax, ale zas je to pre mňa najmä robota, ktorú mám rád, dáva mi zmysel i radosť.
1: Od lososov sa presúvame k homárom. Campbell vyťahuje z obrieho akvária rovno dvoch.
2: Toto je škótsky modrý homár, jednoducho najlepšie, čo sa dá zohnať. Takže tu máme samca a samicu. Vidíte jeho modrý chvost? Nikde neochutnáte lepšieho homára, ako je tento. Američania si myslia, že majú dobrých, ale nevedia, čo hovoria.
1: Väčšina Škótov hovorí, že more i ryby sú ich identita, no jedným dychom mnohí z nich trvajú aj na identite európskej a zakotviť chcú opäť v Bruseli. To platí aj pre Campbella, ktorý sa opäť rozohní.
2: Je nevyhnutné, aby sme sa osamostatnili a opäť pripojili k Európe, kam patríme. Nikdy som o sebe nepremýšľal ako o Britovi. V prvom rade som Škót a hneď potom Európan. No o Škótov sa rovnako necíti byť Britmi. Čo ale určite viem povedať je, že nám záleží na našich európskych bratoch a sestrách.
1: Campbell je muž činu, nielen v geopolitike. Je vidieť, že je zvyknutý riešiť stresy problémy. Pôvodne je totiž michelinský kuchár. Varil od 15. Prvý v Škótsku spustil počas lockdownu donášku jedal z reštaurácie do domu. Po pandémii kúpil tento podnik na výkup a spracovanie rýb.
2: Loď pristane, povedzme, dnes večer v Petershíde na severe Škótska s rybami. Na trhu na aukcii sú o 7 ráno a o 10 ráno v kamiónoch. Idú na juh cez kanál La Manche do Európy. O 6, o 8 večer je náklad v Paríži alebo v Madride.
1: My ale mierime prejdeme z okraja mesta na západ do širšieho centra Edinburgu, kde už na nás čaká Campbellová manželka Giselle. Šéfuje v meste kultovej predajni Eddieho Morské plody. Žižal sa prechádzame pomedzi boxy. Sú v nich živočíchy z hlbín mora od vymyslu sveta. Ako správny vnútrozemec takmer netuším, okolo čoho chodím. Pomenúva homáre, kráby, langusty, ústrice, tresky, sardinky. Obchod je legenda. Funguje už 10 ročia. U Eddieho Giselle s manželom pravidelne nakupovali a keď sa rozhodol odísť do dôchodku, kúpili obchod od neho.
4: Je to obchod pre komunitu. Chodia sem pravidelne ľudia zo susedstva aj z ďaleka. Je to pre nás viac než len práca, viac než len obchod. Prinášame ľuďom radosť a oni nám, poznáme ich po mene aj to, čo si kedy prídu kúpiť.
1: Giselle dodáva, že preto takmer nikdy nič nezostane nepredané. Najsilnejší deň je sobota, najslabší streda, teda deň, keď sme tam i my. A je tu aj Edinburčan Gwyn.
3: Je to skvelý obchod, sú to vlastne moji priatelia a cítim sa vždy ako vítaný host.
1: Nás zas pohostia ochutnávkou ústríc. A keď už ochotnávame, nedá mi nespýtať sa Campbella, obchodníka s rybami i vychyteného kuchára na jeho obľúbený recept.
2: Málo kto vie, že ryby sú vlastne prvý fast food, rýchle jedlo. Stačí rozpáliť panvicu, dať trochu olivového oleja, rybu osoliť a okoreniť. Potom ju opiec krátko z oboch strán a pokvapkať citrónovou šťavou. Pár minút a je hotová.
1: Nie minúty, ale už roky hľadajú politici na oboch stranách La Manche iný recept, a to ako dostať obchodné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou po Brexite opäť do normálu.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Prievidzi, cestári na D1. Pripravené sú správy z dopravy. V obci Veľká Čau sa havarovalo osobné auto, úsek hlásite obojsmerne neprejazdný. V obci Podbranč v časti Majeríčky smerom na Sobotište pokazený kamión blokuje takmer celú cestu. Polícia informuje, že úsek je obojsmerne neprejazdný, obchádzať môžete cez Vrbovce. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana, obchádzajte po okolitých uliciach. Na D1 za Trnavou smerom na Piešťany opravujú stredové zvodidlá, blokujú ľavý pruh. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
4: Neďaleko Zadaru leží najstaršie chorvátske kráľovské mesto Nin. V časoch antického Ríma bolo dôležitým strediskom a neskôr sídlom významného chorvátskeho biskupstva. Známe je najmenšou katedrálou na svete, no najviac ho, zdá sa, preslávila soľ. Tamojší solivar, či skôr záhrada na pestovanie soli, je totiž jediný v Chorvátsku, kde soľ zbierajú výlučne ručne a ako tamojší obyvatelia radi hovoria, len s pomocou slnka, mora a vetra. Bola sa tam pozrieť Jana Balková.
5: Kráčame po úzkých chodníčkoch pomedzi malé plitké bazéniky s morskou vodou a sprievodkyňa Ivana nám vysvetľuje, že solivár v Nine je jednou z troch firiem na výrobu soli v Chorvátsku.
6: Máme 156 nádrží alebo bazénov, ak chcete. Z nich 20 je určená na kryštalizáciu. V prvých fázach zberu soli slúžia na odparovanie. Objem solianky, teda morskej slanej vody, sa zmenšuje a rastie, naopak jej hustota. Soľ začína kryštalizovať. You can see we just harvested the salt.
5: It already started crystallizing. Dozvedáme sa, že celá soľná farma je v podstate múzeom. História siaha až do antiky a prvé zmienky o soli z Ninu pochádzajú z čias Rímskej ríše, keď bola taká cenná, že sa používala ako platidlo. Presne takto o nej v chorvátskej televízii HRT hovorila aj riaditeľka marketingu v Solane Sania Stamenič-Oštrič.
7: Za tú Ninu mám postý rímsky chrám, kde sa čúvala.
8: V Nine sú zvyšky rímskeho chrámu, kde sa soľ uchovávala. Benáčania na dlhé storočia zatvorili všetky soľné panvy na Jadrane, aby mali monopol na soľ. Viete si teda predstaviť, aké cenné boli vtedy potraviny. Našu soľ sme dostali ako dedičstvo. Celé generácie ju pre nás uchovávali a my veríme, že aj nám sa to podarí. Bez soli sa totiž človek nezaobíde.
5: V stredoveku bola soľ strategickou surovinou a kontrolovať solivár znamenalo ovládať obchod. O tú zninu bojovali nielen spomínaní Benátčania, ale aj Rakúšania či Turci. Sprievodkyňa Ivana nám vysvetľuje, že hoci mesto postupne upadlo, výroba soli neprestala. We reopened again in
6: 1954 and the production of salt started a year. Solivár sa opäť otvoril v roku 1954. Ninčania sa vyrovnali s tým, že ju 500 rokov nemohli produkovať. Soľ sa potom začala zbierať o rok neskôr, v roku 1955.
5: Ukazuje nám stavidlo, ktoré sa používalo na prepuštenie vody z jedného solného bazéna do druhého.
6: Bol to drevený systém, ktorý sa používal od rímskych čias a my sme ho len skopírovali. A toto rímske kamenné a monumentálne stavidlo, pri ktorom teraz stojíme, podľa výskumov archeológov skutočne pochádza ešte z čias Veľkého Ríma. Ale aby sa nezabudlo, soľ bola vtedy veľmi vzácnym platidlom. Jedna unca soli sa vyrovnala jednej unci zlata. A takýto druh platby sa nazýval salárium. And they
5: call this kind of payment salarium. Dnes je solivár Nin jedinečným miestom. Ide totiž o jednu z posledných spoločností v Európe, kde sa soľ stále vyrába tradične, ručne, bez ťažkej techniky a bez chémie. Jej marketingová šéfka Sania Stamenič-Oštrič pre tamojšiu televíziu vysvetlila.
7: Verba soli, odnosno cieľ proces verbe soli več u proljeće.
8: Je to celý proces. Začíname už na jar, keď napúšťame jednotlivé nádrže a pokračujeme niekoľkými stupňami odparovania. Morská voda sa počas nich prelieva z nádrže do nádrže, kde sa prírodne čistí, kým nedosiahne poslednú fázu, teda fázu kryštalizácie. Na jej čistenie nepoužívame žiadnu dezinfekciu, len prirodzené prostredie. Soľ v podstate padá na dno bazéna a potom sa už takmer suchá zoškrabuje špeciálnymi nástrojmi. V čase, keď sa prelieva, tečie aj cez tzv. Prevzdušňovače, ktoré ju udržiavajú v sypkom stave.
7: Koji propúštajú morskú vodu iz bazéna u bazén, ako by sa stvoril krystál.
9: Ročne sa v Nine vyprodukuje približne 100 tón soli. V porovnaní s priemyselnými solivármi síce zanedbateľné množstvo, no práve v tom je jej čaro a výnimočnosť. Ide totiž o kvalitu. A kým sa prepletieme pomedzi ďalšie plitké bazéniky, sprievodkyňa Ivana nám ukazuje ich píchu. Solný kvet, alebo po chorvátsky cviet soli.
10: On top of the pools, you can see the flower of salt. You may be heard of it, it's like a thin ice on top of the pools.
6: Možno ste už o tom počuli, je to ako tenulinká vrstva ľadu. Jemná, tenká vrstva kryštálikov, ktorá sa tvorí na hladine solného bazéna len za ideálnych podmienok. Zbiera sa ručne, ako drahokam, a používa sa v tej najvyššej gastronómii. Keď je už jedlo alebo šalát hotové, jemne ho na záver posypete solným kvetom. Je o niečo slanší ako normálna soľ. Najlepšie sa vyzráža v lete, keď je veľmi horúco a bez vetrie. Zbierame ho vtedy veľmi skoro ráno, alebo neskoro popoludní, aj 10 dní po sebe.
9: Je významne obohatený prírodnými minerálmi a Ivana dodáva, že nie len umocňuje chuť jedla a obohacuje gurmánske delikatesy, ale vraj pomáha s nedostatkom niektorých minerálov v tele. Solivár Nín nie je obyčajnou výrobňou soli, je totiž aj malou prírodnou ornitologickou rezerváciou. Vďaka špecifickému ekosystému tu žije viac než 280 druhov sťahovavých vtákov, vrátane plameniakov. A ak sem prídete už v blížiacom sa lete, môžete si výrobu soli aj sami vyskúšať.
2: Rádio Slovensko.

0: Vzdelanie je najlepším darom, ktorý môže zmeniť svet. Týmto heslom sa riadila skupina Slovákov, ktorá sa v africkej Kenii rozhodla pomáhať nielen materiálne, ale aj investíciou do budúcnosti detí. V Joske, nedaleko hlavného mesta Nairobi, založili školu svätého Filipa Neri, ktorá sa dnes radí k najlepším v celej krajine. Nahrávala tam redaktorka Katarína Chovančáková.
1: Viac než 6000 kilometrov od Slovenska v subsaharskej Afrike sa skupina približne 27-ročných detí učí spievať piesne nielen v rodnej svahilčine či angličtine. V ich repertoári sa nachádzajú aj detské pesničky, ktoré poznajú ich rovesníci na Slovensku. Stojí za tým Daria Kimuli, riaditeľka školy. Do Kene prišla už v roku 2006 počas vysokoškolského štúdia. Neskôr sa sem vrátila natrvalo a v roku 2013 pomohla v spolupráci so Slovak Aid vybudovať miesto, ktoré dodnes poskytlo vzdelanie viac než 5000 deťom.
2: Keď sme začali stavať tento projekt, tak to bola naozaj čistá holá luka. Nebolo tu vôbec nič, bolo tu len dobytok a rôzne divé zvery, ale miesti vlastne sa veľmi tešili, keďže sa zistili alebo tam dopočuli, že to bude škola, ktorá vlastne dá možnosť aj deťom, takže boli napomocní.
1: O 13 rokov neskôr už nič nepripomína školu na holej lúke. Dnes patrí medzi 100 najlepších v krajine. Jej absolventi sa pravidelne dostávajú na medicínu, právo či informatiku. Ide o súkromnú inštitúciu, ktorá poskytuje vzdelanie deťom z rôznych sociálnych vrstiev.
2: Väčšou skupinou detí sú to deti, ktoré sú z rôznych marginalizovaných skupín, teda deti žijúce s albinizmom, deti s telesným postihnutím, síroty, polosíroty, deti z ťažkých sociálnych pomerov, ale sú to teda aj deti, ktoré pochádzajú z lepších sociálnych pomerov, ktoré si vlastne za to štúdiu platia. Vlastne v rámci jednej uniformy dokážu spoločne existovať, kde vlastne tá uniforma potiera tie rozdiely, ktoré majú.
1: A čo motivovalo skupinu Slovákov postaviť školu takmer uprostred ničoho? Túžba sprístupniť kvalitné vzdelanie všetkým deťom, hovorí Daria Kimuli.
2: Vzdelanie je kľúč k tomu, aby sme z tej chudoby vlastne odišli alebo vlastne z toho kruhu sa zdialili a my sa snažíme dať kvalitné vzdelanie tým deťom, aby tie deti dokázali sami pretvárať tú komunitu a vlastne smerovať ten svoj život a život tej komunity k lepšiemu.
1: Hoci škola dnes disponuje plne vybavenými triedami, športoviskami, ihriskami či dokonca bazénom, veľkou výzvou zostáva infraštruktúra. Dostať sa sem totiž dá iba po prašnej a rozbitej poľnej ceste. Svoje o tom vie aj učiteľka Mbulat Veletu, ktorá vedie školský spevácky zbor. Každý deň dochádza z mesta vzdialeného približne 40 kilometrov.
3: Cesta tam aj späť mi zaberie približne 4 hodiny. Závisí to od dopravy. Momentálne sa nachádzam v Joske, no bývam v oblasti Rongai v okrese Kajiado. Do školy dochádzam 3 až 4 krát týždenne.
1: Za vybudovaním školy stojí okrem Slovak Aid aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety. Na jej vzniku sa podielal aj profesor Vladimír Krčméry. Pracovníci tejto inštitúcie pôsobia v Kenii na viacerých miestach, či už v oblasti sociálnej práce alebo zdravotníctva. Na misiu sem prišla aj lekárka Katarína Mulama, ktorá pracuje s kmeňom odrezaným od civilizácie. Najbližšia nemocnica je 4 dní chôdze pešo.
4: A vybudovali sme pre nich kliniku, ktorá je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a ponúkame pre nich ambulantnú starostlivosť dennú a takisto máme aj lôžkovú časť, kde príjmeme pacientov, ktorí sú v horúčkach, majú maláriu, majú tyfus, majú brucelózu.
1: Hovorí, že prácu lekára v Afrike od toho na Slovensku neodlišujú iba tropické ochorenia.
4: Naše ženy z našho kmeňa sú pod silnou tradíciou ženských obriezok, proti ktorým bojujeme, ale samozrejme, že už tie ženy, ktoré sú pod určitej tradície a prešli si ženskou obriezkou, tak majú zvýšené riziko pri pôrode, riziko úmrtia a takisto aj úmrtia novorodenca. My sa snažíme poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť, aby sme zachovali pri živote oboch, aj matku, aj dieťa.
1: Hoci je ženská obriezka v Kenii trestným činom, takto zmrzačené telo majú podľa odhadov asi 4 milióny žien v krajine. V niektorých častiach táto tradícia naďalej pretrváva.
4: Naša oblasť ktorá sa volá Tikit, je takým koreňom, takým centrom týchto obriezov. Prečo je to stále tam? Pretože je to silná tradícia a vykonávajú to ženy babice, miestne pôrodničky, ktoré v podstate tým majú aj taký sociálny status. A my sa snažíme odhaliť tie zákutie, tie schované ešte tradície, ktoré tam prebiehajú, snažíme sa to odhaliť a snažíme sa im priniesť svetlo a pravdu.
1: Bližšie k hlavnému mestu Nairobi, no ďalej od šťastných príbehov, pracuje sociálny pracovník Pavol Vasko. V slamoch sa venuje deťom ulice a mladým závislým od drog.
5: Čo sa týka fetovania lepidla, pri ľuďoch, ktorí žijú na ulici, možno 90% používa lepidlo, pretože je to najlacnejšia droga, najdostupnejšia a pomôže im prežiť, pomôže im zabudnúť možno na ich problémy, na hlad, na zimu. Čo sa týka ľudí v slamoch, ktorí nežijú na ulici, možno nikto nefetuje lepidlo, že tam je skôr problém možno s alkoholizmom, možno s nejakými inými patológiami, samozrejme kriminalita je tam vysoká.
1: Aby sme však neskončili pri stereotypnom obraze Afriky, treba povedať, že o miestnych stále pretrváva množstvo predsudkov. Riaditeľka školy Daria Kimuli ich rada vyvracia.
2: Je veľa vecí, čo nie je pravda. Určite nie je pravda, že všetci chcú odísť do Európy. Určite nie je pravda, že by vlastne nemali záujem o vzdelaní. Sú to veľmi vďační ľudia,

0: V Európe je čoraz ťažšie nájsť si bývanie, ktoré by bolo cenovo dostupné či bezpečné. Problémom je aj fakt, že nájomné rastie často rýchlejšie ako samotné platy. Nie je tomu inak ani v Berlíne. Na kúpu bytu pomýšľa málo kto. Nájomníci sa sťažujú aj na nevýhodné nájomné zmluvy. Aj to sa dozvedela Elena Zéber počas stretnutia s Berlínčanom, ktorý sa môže píšiť nezvyčajným unikátom.
1: Sme v štvrti Altmabit, stojíme pred domom číslo 89 a o chvíľku nás privíta pán Peter Strelčík.
2: Ešte predtým sa pýtam Daniela z Viedne, ktorý v Berlíne vyrastal, v akej štvrti sme sa ocitli.
3: Nach Moab.
4: Názov dostala z biblického označenia územia Moab a dnes patrí k štvrti Wedding. Podľa štruktúry obyvateľstva tu žije stredná trieda, teda nie je to ani chudobná, ani luxusná časť.
2: Otvárajú sa masívne drevené dvere, v ktorých nás víta nájomník domu s údajne najstaršou nájomnou zmluvou v takmer 4 miliónovom meste. Ukazuje na štukovú fasádu domu.
5: Sme pred budovou, za ktorou sa nachádzalo sídlo spoločnosti Kampfmeyer.
2: Tá ešte pred druhou svetovou vojnou prevádzkovala na severe Nemecka, no napríklad aj vo Viedni priemyselné mlyny a silá.
5: V dome bývam od smrti mojej starej mamy od roku 2001. Starí rodičia tu bývali od mája 1935. Vtedy sa aj zasnúbili. Na tú dobu bolo nezvyčajné, že sa nasťahovali do spoločného bytu. Súviselo to s tým, že vlastník domu bol zároveň zamestnávateľom môjho starého otca. Aj susedia, ktorých som z časti poznal, tiež mali nejaké spojenie s mlynom, s týmto zamestnávateľom a šéfom firmy.
2: Pomaly vstupujeme do domu s dlhou históriou.
5: Samotná budova pochádza z roku 1894. Stavba je absolútne autentická a relatívne nepoškodená, prežila aj druhú svetovú vojnu. Vo dvore vybuchla 250 kilogramová bomba, ktorá samozrejme vyrazila všetky okná a ľahké deliacie priečky tiež trochu stlačila, ale dom z toho vyviazol dobre.
2: Obdivujeme veľkolepé drevené schodisko.
6: Ja, z kapina nr. 90 gab es sogar mal.
5: Vo vchode číslo 90

0: Bola na schodisku na drevenom podeste osadená dokonca nejaká socha a v nájomnej zložke starého otca som objavil záznam o tom, že ju niekto ukradol, čo vyvolalo v spoločenstve nájomníkov veľký rozruch, lebo platilo, že všetko tu malo ostať.
1: Žiaľ, nie je to tak a všetko sa mení, dodáva už Petrova suseda, prekladateľka Karolina Fell, ktorú stretávame vo dvore.
2: Je to dom s dlhými životopismi. Väčšinu jeho obyvateľov z neho vyniesli nohami napred, čiže nenasťahovali sa inám, iba sa prisťahovali sem. Domu boli verní a milovali ho a nie sa čomu čudovať pri pohľade na túto záhradu. Hoci aj tá je už o niečo menšia, odkedy tam vpredu mlyn zbúrali a postupne postavili tieto kancelárske opachy.
1: Spoza okuliarov na mňa hľadia skúmavé oči, ktoré prezrádzajú, že intelektuálka je zvyknutá hľadieť poza fasádu človeka. Prichádza vyznanie obyvateľom domu.
2: Asi pred 3 rokmi vo dvore zastal jeden starší pár. Pozerali sa hore. Vysvetlo, že pán v hornom byte voľakedy býval. Spolu s vnúkom sem počas návštevy Berlína prišiel, aby mu miesto ukázal. Vravel, že tu vyrastal. Potom ho evakuovali.
1: Viac mi Karolína povedať nechce, no je zrejmé, že obyvateľ bol pravdepodobne židovského pôvodu a dom musel nútene opustiť. Karolína okrem prekladov píše aj romány z nemeckého a francúzskeho prostredia, zasadené do 20. storočia, najmä do obdobia po svetových vojnách. Vráťme sa však s Karolínou späť do 21. storočia.
2: Žijem v tomto dome už viac ako 30 rokov a nie je to pre mňa len bydlisko, ale miesto pre život. Zažili sme tu s ostatnými už mnohé výšky, hĺbky a historické. Tento dom je zrkadlom svojej histórie aj súčasnosti a myslím si, že každý by tomu mal venovať pozornosť tam, kde žije.
1: Iné zrkadlo zas nastavujú draví vlastníci nehnuteľností. Slovo preberá Peter.
0: Ako som vám už spomínal, keďže moja nájomná zmluva má už 90 rokov, zvyšovania nájomného sa ma dotkli iba minimálne. V porovnaní s mojim bytom sú tu však rovnako veľké alebo dokonca menšie byty, no s mnohonásobne vyšším nájomným. A to stojí za povšimnutie.
1: Peter dodáva, že dnes historickú hodnotu nehnuteľností spomínajú aj v inzerátoch a makléri sa tak snažia nalákať solventných nájomníkov. Na ňom duch domu spred viac ako storočia zanechal celkom inú stopu.
0: Celkom presne si pamätám, ako som stál v byte starých rodičov a vyvaľoval oči na štukový strop, ktorý sa mi veľmi páčil. Ako dieťa ma formovalo, že som vyrástol v meste, v ktorom boli pekné domy s fasádami zdobenými štukom. Dnes ich veľa neostalo, pretože ho obili. Aj preto som sa rozhodol vyučiť za štukatéra, za skutočného remeselníka.
1: Nájsť cenovo priateľný byt v Berlíne nie je ľahké, uzatvárajú susedia Peter a Karolína.
0: Učni, ktorých mám, keď sa raz budú chcieť odstrihnúť od rodičov, tak vlastne nemajú šancu.
2: Myslím si, že skutočne finančný tlak, ktorý vytvára trh s bytmi, mení aj vzťah k mestu.
1: Východiskom by snáď mohla byť bytová politika Viedne, uzatvára ex-Berlínčan Daniel, ktorého šokuje, že v jeho rodisku medzičasom nie je dostupné bývanie.
3: Myslím, že Viedeň vlastne asi 25 000 bytov a môže tak v tomto rozsahu ovplyvňovať ich cenu, pretože je tak na trhu aj ponuka v nižšom segmente, ktorý sa nezameriava len na majetných.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: dnešnom štúdiu Svet sme cestovali do Škandinávie, na Jadran, ale aj do subsaharskej Afriky. Ak sa vám reportáže našich redaktorov páčili, vypočuť si ich môžete opäť v archíve Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Od mikrofónu sa s vami lúči Katarína Ulická a od techniky Martin Machala.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet. Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia, rozpočet a konsolidácia, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s predsedom vlády Slovenskej republiky a predsedom strany Smer sociálna demokracia Robertom Ficom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lídli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lídl sa oplatí.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň moderátorka Soňa Millerová. Čo jej robí najväčšiu radosť? Známy cestovateľ Martin Navrátil, ktorých 5 supertipov má na dovolenku. Hygienici si posvietili na vodné plochy, kde sa kúpať a kde radšej nie. Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
5: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. We'll be right back.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán obvinil USA z hrubého porušenia memoranda o ukončení vojny. Ukrajina zaútočila na priemyselné zariadenie vo Volgograde. Bude jasno a veľmi teplo do 39 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Irán obvinil Spojené štáty z hrubého porušenia memoranda o porozumení, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe. Americká armáda predtým zbombardovala vojenské ciele v Iráne aj napriek dohodnutému prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Išlo o odvetu za iránsky útok dronom na nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy tvrdia, že na americký úder odpovedali silou. Prezident Donald Trump označil tesne pred americkou odvetou iránsky útok za hlúpe porušenie prímeria.
2: Nepáči sa mi, že včera strieľali na loď. Zo štyroch dronov sme tri zostrelili. Nešlo o loď nášho spojenca, ale išlo veľmi drahú loď. Prežila to, ale nemali to robiť. Čo skoro zistíte, ako odpovieme.
1: Ukrajina v noci a skoro ráno zaútočila strelami na priemyselné zariadenie v ruskom veľkomeste Volgograd. Údery si podľa tamojších úradov vyžiadali najmenej 10 zranených. Úder potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého zásah spôsobil požiar v areáli zbrojárskej spoločnosti Titan Barikady. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz zase oznámila, že Rusko vyslalo balistické rakety a drony na jej zariadenia v Poltavskej a Charkovskej oblasti, kde spôsobili škody. Počet obetí dvojitých zemetrasení, ktoré zasiahli Venezuelu, stúpol na 920, pričom viac ako 50 tisíc ľudí je stále nezvestných. Medzinárodné záchranné týmy posilnili pátranie po preživších, ktoré je pomalé a náročné. Obyvatelia Caracasu počas návštevy dočasnej líderky Delcy Rodriguezovej vyjadrovali hnev nad nedostatkom oficiálnej reakcie. Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientom. Informovala o tom Jarmila Ševčíková zo spoločnosti, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
3: Na oddeleniach, kde klimatizácia ešte nie je k dispozícii, nemocnica počas horúča kladie veľký dôraz na dostatočný pitný režim pre pacientov aj personál. Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, pričom ošetrujúci personál aktívne pacientom pripomína potrebu piť. Priestory sa zároveň ochladzujú ventilátormi a prirodzeným vetraním v ranných a večerných hodinách, kedy teploty klesajú.
1: Viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na stredu 1. júla verejné zasadnutie vo veci obžaloby z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prípad je známy pod názvom Technopol Service. Už o týždeň bude na Slovensku referendum, v ktorom budú Slováci rozhodovať o dvoch otázkach. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať už len osobne do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hoci ktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Na majstrovstvách sveta hokejbalistov v Ostrave v súboji o konečnú piatu priečku slovenskí reprezentanti prehrali so Švajčiarskom gólom v predĺžení 2-3. Dnes bude jasno, alebo len malá oblačnosť, mimoriadne teplo, 32 až 39 stupňov a fúkať bude slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehody pri Klačne aj pri Dunajskej strede. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Klačna z Rajca sa zrazili dve motorky. Cesta je obojsmerne neprejazdná. Úseku sa vyhnete cez Martin alebo cez Kremnicu. Za Dunajským Klátovom smerom na Dunajskú stredu sa zrazili dve osobné autá. Blokujú jeden pruh. Na ceste sa pohybuje posádka. Zvýšte opatrnosť. Medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka prebieha spoločenské podujatie. Počítajte s obmedzením a pozor na zvýšený počet chodcov. Na D1 medzi Chmienianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

na vystúpeniach kúzelníkov patrím k tým najvďačnejším divákom. Držím im palce, hrám s nimi, tlieskam im a nechávam sa očariť. Nikdy nesledujem kúzelníkovú druhú ruku. Nepokúšam sa nazrieť, ako jeho asistentka narýchlo opúšťa truhlicu namiesto toho, aby sa dala rozpíliť. Mal som kúzelníkov vždy veľmi rád. Od veľmajstra mágie Davida Copperfielda až po neborákov, ktorí si v školských telocvičniach za denného svetla pred krutými deckami zarábali pár korún. Vážme si klasických majstrov mágie, už vymierajú. Kúzelník sa po anglicky povie magician, po francúzsky magician. To umenie má veľa spoločné s mágiou. Najúspešnejší kúsok tých zlých mágov bol, že ľudí presvedčili, že neexistujú. Verte mi, odjak živa sú tu. Najprv tí dobrí so zlými spolu bojovali, ale koncom 20. storočia pochopili, že najlepšie bude, ak sa spoja. Už ich nevieme ani rozoznať. Maskujú sa za idealistických ajťákov a používajú krycie mená. Začínali v garážach, ale postupne ich sila počítačovej mágie priviedla do amerického Silicon Valley. So svojimi programami zmenili svet a zobrali ho do svojich rúk. To, čo modernú čiernu a bielu mágiu spojilo, sú peniaze. Spoločne zarábajú miliardy na tom, že nás okradajú o čas, o peniaze a nakoniec aj o dušu. Ľudia na vystúpeniach láskavých klasických mágov bývajú plní nedôvery. Podozrievajú tých kúzelníkov, že nás klamú, že naozaj neprepília svoje asistentky a že tie holubice nežijú v ich cylindroch. Tí noví kúzelníci v čiernych rolákoch a drahých džínsach nás cez počítačové siete sledujú vodne v noci a klamú nám, až sa s procesorov práši. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos. Tí nám vnútili kopu zbytočnosti a presviečajú nás, že bez nich nedokážeme žiť. Je mi smutno za starými láskavými kúzelníkmi. Chýba mi to amatérske nadšenie, girlandy šatiek, lietajúce karty, aj flitre vo vlasoch, ktoré som si odnášal z ich výstupení. Kedysi som si rád sám seba predstavoval, ako šikovnými prstami miešam karty a potom ich tekutým oblúkom púšťam z ruky do ruky. Alebo prebodnem ostrými mečmi asistentku v zázračnej debni a ona z nej vyjde krásna a nedotknutá. Ale priznám sa, že nemám ten kúzelnícky dar. Hlava by aj chcela, ale ruky sú nešikovné. Jediné triky, ktoré som predviedol na verejnosti, pre mňa pripravil skvelý kúzelník Alexander. Vďaka nemu som kúzlil aj pred televíznou kamerou. A odvtedy používam umelecké meno Boris Magician. Až budú moje úzkosti z mobilu, z umelej inteligencie a metaverza neznesiteľné, oprášim svoj zázračný plášť, cylinder aj kúzelnícku paličku. Zavolám kolegov a kolegyne zo širokého, ďalekého okolia. Spolu sa pokúsime zachrániť svet pred tou nádhernou budúcnosťou, ktorú nám vnúcujú.

Dlho som seriálu Mentalista odolával. Bol na môj vkus pri premiérovom vysielaní príliš úspešný. Presnejšie povedané, priveľa žien sa zamilovala do herca Simona Bakera, ktorý je ústrednou postavou príbehu. Ako konzultant CBI Patrick Jane. Málo kedy sa ten istý herec páči aj mužom, aj ženám. Typický príklad bol doteraz posledný James Bond, Daniel Craig. Diváčkam pripadal mužný, sympatický, šarmantný a podľa mňa vyzeral ako maďarský telocvikár na ZDŠ-ke. Musím o sebe prezradiť, že si o sebe myslím, že som náročný divák, ale v skutočnosti podlieham rovnakým emóciám ako všetci. Mentalista Simon Baker hral vo filme Diabol nosí Pradu nafúkaného pajaca tak presvedčivo, že som mu to uveril. Jedného dňa sme si s mojim kamarátom z nášho klubu Fajnšmekrov sťažovali, že nie je sa na čo v televízii pozerať. On sa priznal, že každý večer si pustí jeden diel Mentalistu. Asi mi vyčítal z tváre pohoršený údiv a povedal, náhodou má to niečo do seba a je to návykové. V tej chvíli som bol pyšný, že som tomu seriálu odolal. Ale ešte ten večer, až po 11:30, som neodolal a jeden diel som si pustil. A ešte polovičku ďalšieho. Neochotne som priznal, že to má niečo do seba. Scenár a režia nadpriemerné, profesionálne. Simon Baker už nebol taký pajac, ako som si dovtedy myslel. Presnejšie bol, ale sympatický a mal niečo, čo lákalo pozerať sa na ňo. Jeho postava mu dopriala spochybňovanie nadprirodzených schopností. Nabrúsený jazyk, milú aroganciu, odpor k pravidlám a beťarskú vzdorovitosť. Lenže môžu vám napísať čokoľvek, ak to herec nemá, tak mu nikto neuverí. A Simon Baker bol uveriteľný. So svojimi jasnovideckými schopnosťami žongloval tak šikovne, až ste si želali, aby ich naozaj mal a potrestal zlo. Simon Baker ako Patrick Jane, ani policajt, ani nepolicajt, vydržal 7 sezón okuzlovať ženy a zabávať mužov svojou zraniteľnosťou a humorom. Celý ten projekt držal nad vodou nápad scenaristu a producenta Bruna Hellera. Na jednu stránku si napísal námet na seriál s hrdinom nehrdinom, ktorý má aj nemá nadprirodzené schopnosti a bojuje s totálnym zlom, s Red Johnom. Tušíme, že nás tvorcovia vodia za nos, ale chceme, aby ten sympatický frajer mal vždy v rukave dáky nápad, vtipnú odpoveď alebo kúsok pokakaného šťastička. Vďaka kamarátovi som k Mentalistovi prišiel ako slepé kura k seriálu. Nie je to nič viac ani nič menej ako žuvačka pre oči. Zo všetkých médií sa na nás valí záplava reálnych zlých správ o vojne, o rope, o krádežiach politikov. Dávka vymyslených, šarmantne riešených a potrestaných televíznych zločinov, sledovaných s ovládačom v ruke, je nový spôsob očkovania proti strachu.

Viete si predstaviť, ako vyzerala slovenská televízia v roku 1976? Nie? Tak si to radšej ani nepredstavujte. Väčšina programov sa ešte vysielala čierno-bielo. Ľudia chytali obraz na amatérske antény na streche a na obrazovke sa potulovali čudní duchovia nekvalitného signálu. Vysielanie nebolo o nič horšie ani lepšie ako všetko naokolo. Jedno však bolo mimoriadne. Sledovanosť. Celé rodiny sa pozerali na všetko od správ až do záveru vysielania. Pýchou slovenskej televízie boli dramatizácie, tzv. Slovenské pondelky, na ktoré niektorí Česi dodnes nemôžu zabudnúť. Väčšina z nich bola obsadená výbornými hercami, ale odohrávali sa v biedných televíznych štúdiách s lacnými dekoráciami a príšerným svietením. Až jedného večera ľudia pred obrazovkami zhýkli a neverili svojim očiam. Na druhý deň sa v trolejbusoch a v električkách a na pracoviskách nadšene oslovovali. Videli ste to včera? Samozrejme, neuveriteľné. Ježiš, ten Kukura, ale čo Kukura? Ale ten Milan Kňažko. To, o čom sa rozprávali, bola taká mimoriadna udalosť, ako keby za Slovan Bratislava nastúpili traja brazilskí futbalisti. Ten pamätný večer vysielala televízia inscenáciu Mário a kúzelník. Od prvého záberu bolo všetko iné ako zvyčajne. Krajšie, nápaditejšie, pestrejšie, svetovejšie. Ako keby tvorcovia prišli z budúcnosti alebo z inej krajiny. Príbeh inscenácie sa odohráva v 30. rokoch v malom talianskom primorskom mestečku. Jedného dňa sa objavil plagát, že onedlho príde kúzelník. Od úvodných titulkov na obrazovke bolo jasné, že toto celé pripravili a natočili noví, dychtiví a talentovaní ľudia. Mohli sme oči nechať na dekoráciách. Nádherné kostýmy Milana Čorbu. Viete, ilúzia predvojnovej pohody. Klobúky, slnečníky, biele nohavice a slnečný deň. Scénu navrhol veľký mák Roman Riachovský a bola by sa páčila aj Fellinimu. Hlavný kameramán bol obrazový šaman Dodo Šimončič. Hneď na úvod sa objavil na obrazovke mladučký Milan Kňažko v úlohe Mária. Vtedy ešte nebezpečne krásny, polonevinný a očarujúco mladý ako Alain Delon. V tej inscenácii všetci žiarili. Nádherná Milka Vášariová, zraniteľný Ivan Mistrík, intrigantský Ľubo Gregor. Uprostred toho zázraku hral svoje samostatné super solo neskrotný Juraj Kukura ako kúzelník. V geniálne vymyslenej maske, ktorá bola kombináciou Mefista a Smrtky, rozohral pred kamerou toľko polôch, že by obsiahol tri Viscontiho filmy. Bol striedavo krásny, odporný, podlizavý, zákerný, falošný, zaliečavý aj triumfálny. Hral sa s Kňažkom a s jeho psychikou až do tragického vyvrcholenia, za aké sa platí životom. To, že Mário a kúzelník je mimoriadne dielo, si nemysleli iba slovenskí diváci. Tvorcovia získali hlavnú cenu na medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo. Vraví sa, že úspech má veľa rodičov a neúspech iba jedného. Ale tentokrát aj úspech mal jedného hlavného rodiča, režiséra Miloslava Lutera. To on svojou koncepciou, dôslednosťou, fantáziou a profesionalitou získal ochotu neskrotných hercov a priviedol ich k mimoriadnym výkonom. Oslnivý úspech u divákov aj na festivaloch som mu želal a bol som naň pyšný, nielen preto, že je to môj dobrý kamarát. Vďaka nemu si vo svete o nás mysleli, že sme lepší ako naozaj sme. Inscenácia Mário a kúzelník, to bolo veľké kolektívne abrakadabra.

David Copperfield, to je taký Karel Gott svetovej mágie. Aj on vytiahol z klobúka tisíce zlatých holubov a aj keď už roky opakuje to isté v rôznych obmenách, bol je a zostane najväčší. A zaslúžene aj najlepšie zarábajúci človek v showbiznise. Ale svet mágie nespí. Vo svete aj u nás sa medzi tým kúzli ponovom dynamicky bez divadelnej show a hypnotických pohľadov. V Spojených štátoch kráľuje kúzelník, ktorý sa volá David Blaine. Vďaka kúzelničke Kelly, ktorá ma na ňo upozornila, mám Blaina napozeraného hodiny. Ak by som mal stručne povedať, aký je, tak by stačilo jediné slovo – sympaticky. Dve slova – úžasne sympatický. David Kotkin si vytvoril postavu tajomného mága Davida Copperfielda, dokonalého showmana vychýreného úžasnými, príjemne šokujúcimi predstaveniami, ktoré nikdy nezlyhajú. Tam, kde Copperfield predvádza démonické obočie a vlajúci plášť, prichádza Blaine s chlapčenskou hravosťou, s úsmevom spoľahlivého kamoša a s ochotou priznať si chyby a zaváhania. Bol roky najlepší v predvádzaní pouličných kúziel, ktoré si natáčal aj s rôznymi reakciami divákov. Prebudil záujem televízie ABC, ktorá mu dala na jeho program $1,000,000. Nasledovali takmer nepochopiteľné výkony. David Blaine bol 7 dní pochovaný pod trojtonovou nádržou naplnenou vodou. Napriek varovaniam predviedol husársky kúsok s názvom Zamrznutý v čase, pri ktorom sa pokúsil, ale nepodarilo sa mu to, stať 72 hodín vo veľkom bloku ľadu. Vydržal iba 63 hodín. V roku 2002 žeriav zodvihol Blaina na 24 metrov vysoký a pol metra široký stĺp. Nebol k stĺpu priputaný, hoci na oboch stranách mal dve výsuvné rukovete, ktorých sa mohol v prípade nepriaznivého počasia chytiť. Na stĺpe zostal 35 hodín. Svoj výkon ukončil skokom na pristávaciu plošinu, vyrobenú z vysokej kopy kartonových krabíc a utrpel otras mozgu. Jeho úspech u obecenstva bol fenomenálny. Keď sa Európan cíti byť pripravený dobiť svet, vyberie sa do Ameriky. Keď mal Američan David Blaine pocit, že je na vrchole, vybral sa do kolisky mágie do Indie.

Blainová púť po tej úžasnej krajine a fantastických ľuďoch je natočená a ten materiál je zostrihaný na skvelý dokumentárny film. David Blaine tušil, kam a za kým má ísť, ale realita ho zbavila všetkých ilúzií o jeho vlastných schopnostiach. Stal sa priamym svedkom nepochopiteľných výkonov, ktoré robili na pohľad celkom obyčajní ľudia vo vyťahaných tričkách a v pyžamových nohaviciach. Chlapík, vráskavý ako sušené hrozienko, robil s ohňom veci, o akých sa nám ani nesníva. Plamene vypúšťal z rúk, nosil oheň na hlave, váľal sa v ňom a jediným fúknutím tie plamene odohnal. Keď sa David vyzvedal, v čom je trik, ohnivý chlapík mu povedal, že v ničom. Že mu to všetko umožňuje hlboká viera a vrúcná modlitba k bohu ohňa Agnimu. Celá Blainová púť po Indii je natočená bez príkras a strihových trikov. Jedným z jeho miestnych učiteľov je mladý chudorľavý Ind, ktorý sa váľa v sklenených črepoch a nechá pritom po sebe dúpať troch chlapov. A nakoniec predvedie číslo, ako si rozbije o hlavu hranatú fľašu z hrubého skla. Nič mu to nespraví, ani kvapka krvi, ani žiadne mrákoty. David Blaine má pocit, že by to dokázal aj on. Vypýta si fľašu, dlho sa sústreďuje a odhodláva. Nakoniec rozhojdá ruku s fľašou a z celej sily si ňou trestne po hlave. Tou ranou sám seba takmer prizabije. Padá do mdlôb a z vlasov mu crčí krv. Tú ranu mu zalepia a on sa nakoniec zahambený smeje so svojimi učiteľmi. Na tej ceste pochopil, že na tie tisícročné tradície a úprimnú vieru domácich jeho americká show jednoducho nemá. David a jeho štáb mohli ten neúspešný záver vystrihnúť, ale nechali ho tam. Práve preto ľudia Davida Blaina milujú. Viete, úžasný trik je, keď ten najsilnejší prizná svoju slabosť.

Keby som na to nemal svedkov, tak by som si myslel, že sa mi to prísnilo. Hosti do palenice si plánujem. Niekedy mi to trvá poriadne dlho, kým niekoho ulovím. Napríklad, s Jankom Ledeckým sa nám to roky nedarí. A bolo by s ním o čom. Teraz som si prezeral najbližšie 2-3 mená a zdalo sa mi, že sa tam stretlo priveľa múdrych mužov. Chcelo to trošku krásy, šarmu a vzrušenia. Surfoval som po internete a celkom náhodou som sa ocitol na stránkach kúzelničky Kelly. Niečo som si o nej prečítal, pozrel som si jej vystúpenie v programe Československo má talent a už ani neviem ako, som našiel číslo jej mobilu. Zavolal som a ozval sa mi prekvapený príjemný ženský hlas. Rýchlo som sa jej pokúsil vysvetliť, že hľadám kúzelničku Kelly a rád by som ju pozval do svojho rozhlasového programu. Neviem, či bola viac prekvapená alebo zarazená. Nepozdávalo sa jej, že by mala kúzliť v rozhlase. Povedal som, že na Slovensku je to bežné a že v prestávkach medzi číslami bude účinkovať balet Slovenského rozhlasu. Ak by sme sa mali stretnúť, tak sa neurazí. Ani sa neurazila, chcela iba vedieť, kedy a kde a že to so mnou riskne. Vysvetlil som jej, že robíme rozhovory aj cez aplikáciu, ak treba zo Šanghaja alebo z Hágu. A ona povedala, že to nebude treba, lebo budúcu stredu bude v Bratislave. Bol piatok, všetko, čo sme si povedali do seba, neuveriteľne zapadalo. A o pár dní naozaj stála na vratnici pyramídy krásna žena. Nevedel som, či je to najlepšia kúzelnička, ale bolo isté, že zo všetkých má najkrajšie nohy. Páčilo sa mi, že mala trošku trému, ale raz, dva sa zahriala. Dobré rozhovory majú vždy podobný koniec. Hosť sa ma spýta, to už sme hotoví? Poďakoval som kúzelničke Kelly a videl som, že kým sa rozlúčime, sa chce niečo spýtať. Nevydržala a začala opatrne. Borisi, môžu sa zeptat, jak ste na mne prišiel? Povedal som, že neviem. Zrazu som vás uvidel a zavolal som na váš mobil. Jenomže to je číslo, ktoré nikto cizí nemá. Nechápala sem, jak ste se mi dovolal. To som v podstate nechápal ani ja. Ale sú veci medzi nebom a zemou, ktoré je lepšie neriešiť. Doufám, že sa ešte uvidíme. Ak náhoda zakúzli, budem sa veľmi tešiť.

0: nemluvilo. Fakt tak blbě skončil.
1: Já vím, aj mi ho bolo ľúto, ale to sa tým najlepším stáva, že im dojdú triky, keď ich najviac potrebujú.

0: Rádio Slovensko. Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
1: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mysli.
0: Túto hudbu mám rád s Vladom Francom a Romanom Pomajbom. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
4: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj varuje Slovensko pred rastúcim dlhom, kritizuje aj transakčnú daň. Irán po vzájomných útokoch obvinil USA z porušenia memoranda o ukončení vojny. Popoludní bude slnečno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Príjemné počúvanie praje Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v týchto dňoch zverejnila pravidelnú ekonomickú správu o Slovensku. Okrem návrhov na skrátenie rodičovskej dovolenky či posilnenie boja proti korupcii, v nej odporúča zastaviť ďalšie zvyšovanie daní.
2: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zdôrazňuje, že práve dane sú jednou z vecí, ktoré môžu prilákať nových investorov. Preto zvyšovanie daní nie je atraktívne, tvrdí hlavný ekonom OECD Stefano Scarpetta.
3: Sme do istej miery skeptickí voči transakčnej dani zavedenej v roku 2025. Chápeme logiku, ktorá za tým stojí, no takéto dane zvyčajne zvyšujú náklady, môžu odrádzať od využívania bezhotovostných platieb alebo prispievať k rastu šedej ekonomiky. Podľa našich odhadov bol skutočný výnos nižší, než sa pôvodne očakávalo.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD za transakčnou daňou stojí. Podľa neho ju neplatia občania, ale podnikatelia.
4: Všetci povedia, poďme znížiť dane, príjmy do štátneho rozpočtu znížia niekedy o miliardy, ale nikto nepovie, s čím sa to má vykompenzovať. A vážim si, že OECD tento dodatok tam dal, že to je, musí to byť fiškálne neutrálne. To je dôležité.
2: Odmieta, že by bol otcom transakčnej dane a opozíciu obvinuje zo zlého hospodárenia v rokoch 2020 až 2023. Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko považuje obvinenia ministra zo šafárenia s verejnými financiami za výhovorky.
5: Ak minister Kamenický nevie, kde hľadať peniaze, tak nech sa pozerá každý jeden deň v predražených tendroch, o ktorých počúvajú všetci ľudia na Slovensku, kde sa strácajú 100 milióny a miliardy eur.
2: Čestný prezident Slovenskej asociácie finančníkov Andrej Rejevaj tvrdí, že zavedenie transakčnej dane je proti európskej legislatíve.
6: Niektoré firmy, aj zahraničné, ktoré majú na Slovensku, povedzme, platobné účty a vôbec nerobia platby pre subjekty slovenské, musia zdaňovať tieto platby a problém je, že vlastne tým pádom pre ne stráca význam podnikať akoby na Slovensku a jednoducho odišli.
2: Dodal, že na pôde Európskej asociácie finančníkov prezentovali škodlivosť transakčnej dane. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Trnavská vodárenská spoločnosť dočasne obmedzí v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v utorok, predpoludním a podvečer. Pred budovou obecného úradu bude cisterna s pitnou vodou. O obmedzení dodávok pitnej vody vo vybraných lokalitách uvažuje aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Ak výdatnosť pitných vodných zdrojov klesne na kritickú úroveň, opatrenia vopred oznámi. Na získanie vodičského oprávnenia v autoškole bude ponovom potrebné získať nižšie stredné vzdelanie, teda mať ukončenú základnú školu alebo štvrtý ročník 8-ročného gymnázia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú začiatkom mesiaca schválili poslanci Národnej rady. Úprava začne platiť od septembra. Ukrajina v noci a skoro ráno zaútočila strelami na priemyselné zariadenia v ruskom Volgograde, čo si podľa tamojších úradov vyžiadalo najmenej 10 ranených. Úder potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého zásah spôsobil požiar v areáli zbrojárskej spoločnosti Titan Barikady. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz informovala o ruských útokoch na jej zariadenia v Poltavskej a Charkovskej oblasti, kde spôsobili škody. Severné pobrežie Venezuely zasiahlo ďalšie menšie zemetrasenie s magnitúdom 4,9 stupňa. Predošlé zemetrasenia tam pripravili o život 920 ľudí, zranených je 3360, nezvestných je stále vyše 50 tisíc ľudí.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán zareagoval na najnovšie americké útoky v regióne bombardovaním základných Spojených štátov na Blízkom východe. Washington útočil na ciele v Iráne, keďže Teherán podľa neho ostreľoval obchodnú loď v Hormuzskom prielive. Medzinárodná námorná organizácia potvrdila, že musela pozastaviť evakuáciu námorníkov z oblasti.
7: Takmer 11 tisíc námorníkov na približne 600 lodiach už skoro 4 mesiace čaká na uvoľnenie Hormuzského prielivu. Niekoľko desiatok z nich sa podarilo evakuovať. drvivá väčšina však stále nedobrovoľne zostáva. Šéf Medzinárodnej námornej organizácie Marcineo Dominguez informoval.
8: Robíme všetko preto, aby sme opätovne získali záruky, ktoré nám už raz poskytli, a to, že lode nebudú cieľom útokov. Len vtedy dokážeme všetkých námorníkov evakuovať.
7: Teherán odmieta, že to bol on, kto na loď s námorníkmi zaútočil. Washington však trvá na tom a tým aj zdôvodňuje bombardovanie iránskych vojenských cieľov. Teherán za s týmito útokmi zdôvodňuje ostreľovanie amerických základní. Vojnu, ktorú USA a Izrael začali proti Iránu vo februári, zastavilo prímerie. V polovici júna Washington a Teherán podpísali memorandum, ktoré stanovilo 60 dní na dosiahnutie konečnej mierovej dohody a počítalo i s obnovením plavby v Hormuzskom prielive. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Počas ďalšieho hracieho dňa v skupine G Francúzsko zvíťazilo nad Norskom 4-1 najmä zásluhou hetriku Dembeleho. Severania nastúpili vo výrazne pozmenenej zostave. Na lavičke sedel aj kanonier Haaland. Trikolóra, ktorá vyhrala aj svoj tretí zápas v 16 finále, nastúpi proti Švédsku. Nóri sa stretnú s pobrežím Slonoviny. Senegal triumfoval nad Irakom 5-0 a posilnil tak svoje šance na postup z tretej priečky v skupine. V háčku Španieli vyhrali nad Uruguajom 1-0, ovládli skupinu a dvojnásobných majstrov sveta poslali domov. Spoločnosť v najlepšej 32-ke im budú robiť Kapverdy, ktorým stačila bezgólová remíza so Saudskou Arábiou. Nováčik v ďalšom zápase nastúpi proti obhajcovi z Argentíny. V skupine I Belgicko konečne zabralo a Novozélandianov rozstrieľalo 5-1, čo stačilo na postup z prvej priečky. Druhý skončil Egypt, ten remizoval s Iránom 1-1. Hviezdny Salah nedohral pre zranenie. Na faraónov čaká teraz prekážka v podobe Austrálie. Dnes o 23. hodine nášho času sa Anglicko stretne s Panamou a Chorvátsko s Ghanou. 90 minút po polnoci nastúpi Portugalsko proti Kolumbii a Uzbekistan proti Demokratickej republike Kongo. Na 4. hodinu rannú je naplánovaný výkop súbojov Argentíny s Jordánskom a Alžírska s Rakúskom. Z ďalšieho športu. Jednotkou vstupného draftu zámorskej NHL v americkom Buffale sa podľa očakávania stal kanadský útočník Gavin McKenna. Z najvyššej pozície po ňom siahol klub Toronto Maple Leafs. San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga. Trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver. V prvom kole zazneli mená hráčov 7 rôznych národností. Slováci chýbali. Najväčšiu šancu na draft majú z našich Lucián Bernát, Roderick Černák, Tomáš Frenko, Jakub Floriš, Adam Golier, Roberto Enriquez či Samuel Hrenák. Na majstrovstvách sveta hokejbalistov v Ostrave v súboji o konečnú piatu priečku slovenskí reprezentanti prehrali so Švajčiarskom gólom v predĺžení 2-3. Naši reprezentanti ešte 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyhrávali 2-0.
9: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude slnečno a mimoriadne teplo, 30 až 39 stupňov. Takmer na celom Slovensku platia výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. Fúkať bude len slabý vietor.
9: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Šeďo a Barbara Čierna.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9 minút.
9: Zelená vlna.
11: Nehoda v Klačne, odstavené auto v Bratislave. Pozdravujeme za volant. Na vjazde do Klačna z Rajca sa zrazili dve motorky. Blokovaný je jeden pruh, rátajte so zdržaním. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. V Bratislave na Rožňovskej pri nákupnom centre Palas smerom do centra je odstavené neoznačené auto. Zvýšte opatrnosť. Radary merajú pred Ždiarom smerom zo Spišskej Belej, v Moldave nad Bodvou smerom na Čečejovce a za Zemplínskymi Hamrami smerom na Belú nad Cirochou. Na záver pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
12: Štátny rozpočet s prívlastkom volebný. Čo čaká Slovensko v budúcom roku? Reštart ekonomiky, šetrenie alebo míňanie? Minister financií Ladislav Kamenický, Smer SD.
13: Budem radšej chrániť ľudí na Slovensku ako podnikateľov a môžu na mňa nadávať, kto chce. Transakčná daň je náklad, ktorý platia podnikateľa, nie ľudia na Slovensku.
12: 24. október. Predseda parlamentu vyhlásil komunálne voľby. Slovensko si zvolí nových starostov aj županov. SNS kritizuje, že koalícia nemá spoločných kandidátov. Andrej Danko.
14: Na začiatku to vyzeralo dobre. Smer SD, Hlas SD, niekde aj Republika. Som sa nadiejal, že nájdeme prienik, aby sa hlasy nebili. Ak sa nepoučíme, tak to môže zle dopadnúť.
12: Množiace sa konflikty premiérov a prezidentov. V Česku musel v otázke kompetencií zasahovať ústavný súd. Maďarsko zase smeruje k odvolaniu hlavy štátu. Peter Maďar.
15: Tento proces bude trvať približne mesiac a áno, nebude sa to týkať len prezidenta. Chceme odstrániť všetky bábky bývalého režimu.
12: Blížiace sa referendum o rente pre dlhoročných politikov a vzkriesení špeciálnej prokuratúry. Aký signál vyšlú voliči koalícii a opozícii? Čaká nás prekvapenie leta? Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
0: Sobotné dialógy.
12: Hosťom posledných sobotných dialogov pred letnou prestávkou je predseda vlády a predseda strany Smer SD, Robert Fico. Dobrý deň.
16: Pekný deň a ďakujem za pozvanie a vážim si, že to môžeme nahrávať na pôde úradu vlády. Ďakujem pekne.
12: Reláciu nahrávame v piatok. O týždeň sa bude na Slovensku konať referendum. Ľudia sa vyjadria k rente pre ústavných činiteľov, obnoveniu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Doteraz bolo úspešné len jedno referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Zmení sa to po 4. júli podľa Roberta Fica? Zúčastnite sa na referende, pán premiér?
16: Pán redaktor, je už také dosť príznačné, že začíname reláciu s najmenej podstatnou vecou, ktorá sa dotýka Slovenska. Ja si vážim inštitút referenda a nikdy proti referendu nepôjdem. Nepatrím medzi politikov, ktorí by v minulosti odhovárali od niekoho od účasti, ale jednoducho toto referendum si ja nebudem všímať. To je celé, čo môžem tomuto referendu povedať. A nechám na každého jedného občana Slovenskej republiky, aby sa rozhodol, že či pôjde, nepôjde a či vysloví názor na najdrahší prieskum verejnej mienky, aký sme kedy vôbec tu mali. Viete, preto o tom hovorím, že to je referendum o nepodstatných otázkach, lebo si myslím, že ako keby sme mali vždy a za každých okolností chuť prekrývať to najpodstatnejšie, čo sa momentálne vo svete deje. Kľudne sa môžeme vrátiť po minúte, pán redaktor, k tejto téme, ktorú určite považujete za životne dôležitú, ale chcem využiť túto príležitosť a niečo veľmi podstatné povedať. Ja hovorím to prvýkrát v rozhlase. Je na stole ďalší plán na obrovskú vojenskú finančnú pomoc pre Ukrajinu. Viete, že Európska únia schválila 90 miliardovú pôžičku, na ktoré sa Slovensko nezúčastňuje, pretože tieto peniaze idú výlučne na podporu vojny. My však budeme musieť budúci týždeň, preto o tom hovorím teraz, pán redaktor, sa stretnú na úrovni najvyšších ústavných činiteľov aj za účasti ministra obrany a zaujať stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhom, aby na samite NATO, ktorý bude v Ankare, sa rozhodlo o masívnej finančnej vojenskej pomoci Ukrajine na ročnej báze. Hovorím o desiatkách miliárd eur, aby bolo úplne zrejme. Čiže je tu návrh, aby okrem tých 90 miliárd prichádzali ďalšie desiatky miliárd eur na Ukrajinu ako vojenská pomoc, aby vojna mohla pokračovať. Ja nepoznám, pán redaktor, názory iných, ani nemôžem za iných hovoriť, ale keďže sme sa nezúčastnili na vojenskej pôžičke pre Ukrajinu v rámci Európskej únie, budem viesť rokovania tak, pokiaľ ide o budúci týždeň, aby slovenská delegácia nemala mandát na schválenie zapojenia Slovenska do ďalšej vojenskej finančnej pomoci pre Ukrajinu. My asi nezabránime a nemôžeme zabrániť iným, ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu, tak asi im v tom zabrániť nemôžeme. Ale Slovenská republika je mierová krajina a preto to hovorím včas a dopredu. Budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek.
17: Poznáte postoj Maďarska a ďalších našich susedov?
16: My sme o tom hovorili, áno. Práve v tomto je V4 výnimočná, že sa môžu štyria premiéry stretnúť v atmosfére privátnej. Hovorili sme na túto tému a každý je týmto návrhom mimoriadne vyrušený. Pán redaktor, asi viete, že tu bol návrh generálneho tajomníka NATO pána Rutteho, aby každá krajina, členský štát NATO, platil 0,25% HDP na podporu Ukrajiny. To sme odmietli. Tak teraz prichádza iný návrh, že poďme sa pozberať a poďme Ukrajine dať ďalšie peniaze. Hovorím o tom preto, pán redaktor, pretože si myslím, že môžeme všetci skonštatovať, že dnes vo vojne proti Rusku nie je iba Ukrajina, alebo teda Rusko nie je vo vojnom stave iba s Ukrajinou, ale že tým, že mnohé západné krajiny dodávajú Ukrajine vyspelé technológie, ktoré musia ovládať na území Ukrajiny cudzí vojaci, to neovládajú ukrajinskí vojaci. Vidíme teraz tie útoky do vnútrozemia Ruskej federácie. Dochádza k obrovskému medzinárodnému napätiu, obrovskému. Preto sa mi zdá byť zvláštne, že sa ideme baviť o nejakej iniciatíve jednej opozičnej politickej strany na začiatku tejto relácie.
17: Hrozí eskalácia s Bieloruskom?
16: Obávam sa, pán redaktor, že ak bude pokračovať toto používanie vyspelej západnej techniky, ktorá je obsluhovaná západnými vojakmi a expertami na území Ukrajiny, a bude dochádzať k používaniu najmodernejších zbraní proti Rusku, tak môže prísť odvetný útok alebo odvetná odpoveď zo strany Ruskej federácie. A teraz si kladiem otázku, či to niekto chce alebo to nechce. Ja som presvedčený, lebo som bol svedkom diskusie v Európskej rade. Je nás len pár redaktor, ktorí sú za dialóg a mierové riešenia. Ja patrím medzi nich a ja sa k tomu veľmi hrdo hlásim. Obávam sa, že je veľmi veľa premiérov, ktorí si želajú pokračovanie vojny. Prosím, nepodceňujme to. Niekto si môže myslieť, že mier je medzinárodná téma. Mier je predovšetkým slovenská domáca téma. A preto som považoval za dôležité v tomto okamihu povedať veľmi jasne. Slovensko bude vždy patriť medzi krajiny, ktoré podporujú dialóg. Zostal som posledný premiér v rámci Európskej únie, ktorý má priamy kontakt tak na prezidenta Zelenského, ako aj na prezidenta Putina. A podporujem dialog, my sa musíme baviť. Ja odmietam kritiku, ktorá bola vznesená voči predsedovi Európskej rady pánovi Koštovi, za to, že vytvoril diplomatický kanál medzi Európskou radou a Ruskou federáciou. Viete, čo sa môže stať? Zaletí nám nejaký dron, úmyselne, neúmyselne, padne na nejaký bytový blok, dôjde k nejakým úmrtiam alebo zraneniam a môžeme mať na stole tretiu svetovú vojnu. Preto za Slovensko žiadna podpora vojny, Slovensko nebude platiť vojenské výdavky Ukrajiny.
17: Je to neznamená, že pripravené na prípadné rozšírenie konfliktu?
16: Pán redaktor, my nechceme rozšírenie konfliktu, preto o tom
17: pýtam
16: hovorím
17: sa,
16: teraz.
17: Čo je Slovensko pripravené?
16: Slovensko, ktorá krajina je pripravená na vojnu? Žiadna krajina nie je pripravená na vojnu a preto sa čudujem, že sa takto správajú mnohé západné krajiny. Za Slovensko budeme vždy presadzovať, nepodporovať vojenské výdavky Ukrajiny. Budeme pomáhať Ukrajine humanitárne, čo robíme aj doteraz, to je celkom prirodzené. A som veľmi rád, že keď som bol v Gdaňsku pred dvoma, troma dňami, hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát v Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, samozrejme Slovensko nemá na to, aby platilo vojenské výdavky Ukrajiny, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala. Veľmi som nervózny z toho, čo som videl v Gdaňsku, veľmi som nervózny z toho, čo som videl na Európskej rade. Ja prosím Slovenky a Slovákov, zachovajme si zdravý rozum a predovšetkým hovorme o mieri a o bezpečnosti. Dodnes hazarduje s vojnou, tak hazarduje možno s celou civilizáciou, pretože možno to bude najprv nejaká komerčná zbraň, nejaká konvenčná zbraň, ale potom môže prísť použitie niečoho iného. Verím, že sa tak na tomto dohodneme a že slovenskú delegáciu, ktorú bude viesť prezident Slovenskej republiky, pán Pellegrini, že slovenská delegácia sa bude správať v tomto duchu. Našťastie nám sa vyhol konflikt, ktorý vidíme v iných krajinách. Ja nebudem komentovať v žiadnom prípade dianie v Českej republike, ale tam došlo ku konfliktu medzi ústavnými činiteľmi, pokiaľ ide o účasť. Vidíme, že Maďarsku je pokus o odvolanie maďarského prezidenta za Slovenskú republiku, a to si veľmi vážne chcem povedať, že traja najvyšší ústavní činitelia, prezident, predseda parlamentu a predseda vlády, hľadajú cestu k sebe, a aj ostatné stretnutie, ktoré sme mali, ukázalo, že sme schopní sa na zásadných zahranično-politických a vnútropolitických témach dohodnúť.
17: Počúvate Sobotné dialógy s predsedom vlády Robertom Ficom. Pán premiér, na začiatku ste mi trochu utiekli od mojich otázok, preto sa spýtam ešte jednu.
16: To nie je, pán redaktor, ja vás rozumiem, že sa pýtate na veci, ktoré tu budú. To nie je útek. Ja by som bol veľmi nerád, keď sa téma mieru, bezpečnosti a vojny považuje za útek od témy. Dobre, je to nejaké referendum, prezident ho vyhlásil, my to rešpektujeme, niekto vyzberal potrebný počet hlasov na petíciu, sú tam dve otázky, jedna sa týka renty pre niektorých ústavných činiteľov, to sa týka samozrejme len predsedov parlamentu a predsedov vlády. Zákon, ktorý bol schválený v čase, keď som ležal postrelený v nemocnici, to mala byť nejaká odpoveď na atentát, hovorí, že keď predseda parlamentu alebo predseda vlády majú za sebou dve plné obdobia, tak majú nárok na nejaké, povedzme, kompenzácie, majú nárok na nejakú ochranu, majú nárok na nejaké auto. To je jedna otázka. Ak toto majú ľudia riešiť, tak potom sa pýtam, že prečo pani Čaputová ako bývalá prezidentka má doživotnú rentu, prečo má auto, prečo má ochranku.
17: Moja otázka skôr smeruje k tomu, že v parlamente sa nenašlo 90 hlasov nedávno, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť práve referendum. Vy sa ešte pokúsite vyjednávať s opozíciou, alebo je pre toto volebné obdobie táto téma definitívne
16: uzatvorená? My podporujeme túto iniciatívu. Samozrejme, že by bolo správne, aby v Ústave Slovenskej republiky bolo jasne formulované, že dá sa skrátiť volebné obdobie aj referendum. Viete, my sme predsa o to opakovane žiadali v minulosti, len nám v tom bolo zabránené, pretože sa vtedy obrátila pani prezidentka Čaputová na Ústavný súd. Preto je to na stole. Myslím, že je aj podaný návrh v Národnej rade Slovenskej republiky. Treba s opozíciou na túto tému hovoriť, a pokiaľ ide
17: vy
16: o nás...
17: Vy osobne sa chystáte s nimi komunikovať? Myslím, s opozíciou.
16: Pán redaktor, sú veci, ktoré sa týkajú komunikácie na úrovni predsedov politických strán, a sú veci, ktoré sú na úrovni predsedov poslaneckých klubov. Toto je hlasovanie v parlamente. Je dôležité, aby predseda poslaneckého klubu Smeru Slovenská sociálna demokracia Jan Richter išiel a komunikoval s opozíciou. Je to dôležitá vec. Ja si myslím, že referendum by mala by byť možnosť skracovať volebné obdobie. Takže ak sa ma pýtate ešte raz na to referendum, bude to drahý prieskum verejnej mienky. Ja nikomu nebránim robiť petičné akcie. Ja mám úctivý vzťah k referendu, ale myslím si, že toto bude jeden z najväčších prepadákov, aký sme vôbec v histórii mali.
17: Na druhej strane, vy ste tiež v roku 2023 organizovali.
16: Ale áno, referendum. Ja nebránim nikomu. Ja som teraz nepovedal, že niekomu bránime organizovať referendum. Ja som povedal, že robiť referendum na tému renty, ktorú má pani Čaputová, bývalá prezidentka, je rozdiel byť 4 roky prezidentom v reprezentatívnej funkcii a byť dve volebné obdobia predsedom vlády Slovenskej republiky alebo predsedom parlamentu.
17: Vyhlásil komunálne voľby na 24. októbra. Koaličné strany už predstavujú v jednotlivých krajoch svojich kandidátov na županov. Na spoločný postup to však zďaleka nevyzerá. Nie je to chyba vládnej koalície?
16: Neviem o tom, že by ste nám držali sviečku, keď sme sa bavili predstavitelia strán, že ako budeme postupovať. Mohol by som vám teraz ísť kraj po kraji a povedať, kde máme dohodu na postupe. Neviem celkom, prečo aj pán predseda Slovenskej národnej strany je tak skeptický, pretože tie rokovania sa stále vyvíjajú. Ja vám uviniem príklad. Napríklad v Trenčíne Jaro Baška. Ja o tom neviem, že by strany, ktoré spomenul pán predseda Slovenskej národnej strany, mali iný názor ako podporu Jara Bašku. Máme v Košickom kraji kandidáta, ktorý má prísť z radou hlasu, pána Šimka. Ja neviem o tom, že by bol nejaký iný postup strán, o ktorých hovoril pán predseda Slovenskej národnej strany, ako ten, že bude spoločný. A takto ideme krok za krokom. Jednoducho je pravda, že v niektorých krajoch sa vyskytli 3, 4 a 5 kandidáti. Našou povinnosťou je zmenšovať ten počet, aby proti, povedzme, kandidátovi, ktorý je kandidátom súčasnej opozície, bol vždy postavený jeden silný kandidát. kandidát vládnej koalície niekoho iného. Ja som ešte stále optimistický, pretože máme čas na takéto rokovania, ale štyri strany, štyri rozumí to, keď dáte štyroch právnikov dohromady, ťažko sa dohodnú, ale rokujeme ďalej.
17: Podpora Smeru pre europoslanca Milana Mazureka, ktorý kandiduje za prešovského župana, stále trvá, alebo sa rozhodnete pre vlastného kandidáta, napríklad pre europoslankyňu Juditu Lašákovú?
16: Vyvozujete určité závery z niečoho, čo nebolo oficiálne povedané. Keď existovali iba dvaja kandidáti v Prešovskom kraji, a to bol súčasný predseda KDH, pán Majerský, a je tam kandidát republiky, pán Mazurek, tak som povedal, že voliči Smeru asi vedia, koho by mali takéto situácii voliť. Ale nedali sme žiadnu oficiálnu podporu nikomu. Situácia sa ale mení. Mení sa preto, pretože vidíme, že nastúpil ďalší kandidát, a v tomto prípade je to minister informatizácie, pán Migal, ktorý ide za kandidáta. Hovorí sa o ďalších ľuďoch, takže ak budeme vidieť definitívny počet kandidátov v Prešovskom samosprávnom kraji, tak si sadneme, stretneme sa a povieme, či budeme niekoho prehovárať, aby stiahol kandidatúru, alebo na druhej strane necháme to tak a povieme našim voličom, voľte kandidáta, ktorého považujete za najlepšieho. Teším sa, že napríklad v Žiline, v Žilinskom samosprávnom kraji ideme s Igorom Chomom. To bude veľmi silný kandidát na župana alebo na predsedu samosprávneho kraja.
17: Je pre Smer prípadná kandidatúra Judity Lašákovej príležitosťou, ako zatlačiť na Hlas, ktorý váha s podporou Milana Mazureka?
16: Hovorí sa aj o ďalších kandidátoch, pokiaľ ide o Prešovský samosprávny kraj, aby som preto nepredbíhal, ale strana, ako je Smer Slovenská sociálna demokracia, by mala uvažovať o postavení vlastného kandidáta, ale predbiehame udalosti. Myslím si, že tam ešte v tomto okamihu nie sme.
17: Pán premiér, kde vidíte po parlamentných voľbách svojho terajšieho koaličného partnera, myslím stranu Hlas? Vy si viete predstaviť, že by podporil súčasnú opozíciu pri zostavovaní vlády a nahradil v nej nevypočítateľné hnutie Slovenska?
16: A prečo provokujete, pán redaktor? Teraz nerozumiem.
17: Ja sa pýtam.
16: Je to úplne zbytočná otázka. Píše sa rok 2026 a sme pred schvaľovaním najvýznamnejšieho zákona, to je zákon o štátnom rozpočte na rok 2027. A okrem toho, pán redaktor, ja sa musím pokúsiť získať zhodu na slovenskej politickej scéne, pokiaľ ide o náš postoj k európskemu rozpočtu. Do konca tohto roku, do roku 2027, sa musíme dohodnúť v Európskej únii, ako budeme postupovať pri novom európskom rozpočte, ktorý začne platiť od roku 2028. Preto vediem a budem viesť koaličných partnerov k rozhovorom, chcem sa s nimi o tom rozprávať. A téma, čo bude po parlamentných voľbách, to je veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. Vychádzam z toho, že Hlas je sociálno-demokratická strana, hlási sa k hodnotám. Smer je slovenská sociálna demokracia, echtomná práva sociálna demokracia, nie bruselská demokracia. My sa budeme uchádzať o spoluprácu aj so Slovenskou národnou stranou, aj s Hlasom slovenská sociálna demokracia po nasledujúcich parlamentných voľbách, ale dohlavne vidím nikomu, takže táto otázka je príliš predčasná a zbytočne provokujúca.
17: Minister dopravy Jozef Ráš ohlásil kandidatúru v Bratislave. V jesenných komunálnych voľbách vyzve súčasného primátora a kandidáta opozície Matúša Vala. Hoci sedí vo vašej vláde a je nominantom Smeru, dovolí byť ako nezávislý. Má podľa vás reálnu šancu uspieť?
16: Rešpektujem rozhodnutie ministra dopravy, že pôjde ako nezávislý kandidát, pretože on nie je členom Smeru, aby bolo jasné. On je nominantom Smeru na pozíciu ministra dopravy. A opäť robil som nedávno takú tlačovú konferenciu a hovoril som o tom, že médiá majú 81% nedôveru na Slovensku. Je to preto, lebo vytvárajú iný svet, aký je reálny. Hovorím to preto, lebo keď minister dopravy Jozef Ráš, mimochodom dobrý minister, stavia križovatky v Bratislave, tak je chválený celou bratislavskou verejnosťou všetkými. Ako náhle oznámil, že chce kandidovať proti Valovi, tak už je najhoršie zviera na svete, ktoré treba utratiť. To je jednoducho dnes taká realita. Viete, pán redaktor, my sme svedkami neuveriteľného pokrytectva. Neuveriteľného pokrytectva. Ja vám uvediem príklad za všetky. Keď riaditeľ SIS, pán Gašpar mladší, havaroval. Neporušil žiadny zákon, neporušil žiadne dopravné predpisy a nikomu sa nič nestalo. Náhodou sa neorganizovali tu pred úradom vlády veľké zhromaždenia na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. No, organizovali, to robila samozrejme opozícia, napriek tomu, že neporušil žiadne predpisy, nikom nič neurobil. Máme príklad havárie, v tomto prípade bývalého prezidentského kandidáta pána Korčoka. Nedal prednosť na križovatke, zranil osobu v aute. Samozrejme, treba odvolať mladého Gašpara, ale v prípade pána Korčoka je hrdina. Je hrdina, pretože on zostal na mieste dopravnej nehody, tak sa má každý správať. Toto je neuveriteľne nebezpečné pre Slovensko, ak v tomto dvojitom metri budeme ďalej pokračovať. A ja sa prihlásim k jednej myšlienke hneď teraz, aby ste nemali pocit, že utekám od zodpovednosti. 20 rokov sa v Sinine niečo organizuje, nejaký koncert, a tento rok mali naozaj prvýkrát problém. Nikdy táto organizácia, toto občianske združenie pána Latu nežiadalo štát o žiadnu podporu. Nikdy. Bolo 19 ročníkov bez podpory štátu. Prvýkrát došlo k problémom, my sme si na to sadli a povedali sme v Prešovskom kraji, máme tam výjazdové rokovanie vlády, je to významné podujatie, to je teraz jedno, že to je rokové podujatie, ale je to významné podujatie, na ktoré chodia tisíce ľudí, tak sme sa podporili toto podujatie a podporiť. Podporili sme občianske združenie pána Latu. Vy teraz sa nám budete určite pýtať, že tam je nejaký asistent poslanca, áno, ale
18: opozícia
16: ten je iba...
18: prichádza s tými podozreniami, viete, že propagátor festivalový
16: asistent združenie, smeru občianske združenie, ktoré požiadalo, má jediného konateľa, to je pán Lata, ktorý to organizuje dlhé roky. Snina nie je New York z pohľadu počtu obyvateľov. Tam je málo ľudí. To znamená, že kto je mladý, sa pravdepodobne okolo takéhoto koncertu motá. Hlavný organizátor ako jeho občianske združenie dostalo podporu vlády. A znovu sme tu. A to je ten dvojitý štandard, dvojitý meter, ktorý sme videli pri dopravnej nehode Korčoka a dopravnej nehode Gašpara. Prečo teda nerozoberieme teraz, že festival politickej piesne Pohoda v Trenčine dostala z verejných zdrojov 1,5 milióna eur, že sú tam stany, kde najprv rozpráva pani Čaputová. Nechajte ma, ja viem, že to je nepríjemné. Ešte raz. Teraz všetky médiá robia veľkú kauzu z toho, že sme na výjazdovom rokovaní vlády podporili nejaké kultúrne podujatie. To podujatie 20 rokov nedostávalo nič a hrozilo, že kvôli ekonomickým problémom toto podujatie nebude. A teraz otvorím si noviny a médiá, tak pozerám, že najväčší problém na svete je koncert v Sinine. Tak sa teda pýtam, tak sa vráťme naspäť a poďme sa rozprávať.
18: Pán premiér, všimli ste si, že na toto som sa vás vôbec
16: zapýtal. Ale ja hovorím o dvojitom štandarde. Že prečo teda sa nebavíme o tom, že 1,5 milióna z verejných zdrojov, že sú tam stany, kde vystupujú politici. To je v podstate festival politickej piesne, ktorý je nastavený proti súčasnej vládnej koalícii. Ja vás len prosím, že ak bavíme sa o všetkom, tak sa bavíme objektívne. A potom sa nečudujete, že máte 81% nedôveryhodnosť všetky slovenské médiá, že vám nikto neverí. Použijem vetu, ktorú som povedal aj na tlačovej konferencii. Keby to bola pravda, čo o nás hovoríte, pán redaktor, všetky slovenské médiá, tak Smer musí mať minus 15%. Ale vidíte, tí ľudia majú svoj vlastný
18: rozum. Jozefovi Rážovi. Testuje Smer výtlak Jozefa Ráža, ktorý by mohol neskôr politicky využiť. Vlani ste vyhlásili, že už nepodporíte Petra Pellegriniho v ďalších prezidentských voľbách. Bol by Jozef Ráž po Petrovi Pellegrinim dobrým slovenským prezidentom?
16: Ste veľmi, veľmi ďaleko. Ešte nemáme ani komunálne voľby. Myslím si, že... A ja som ukazoval ten dvojitý štandard k tomu, pán redaktor, že ak robí pre Bratislavu dobré veci, tak ho Bratislava chváli, ako náhle sa rozhodol ísť proti pánovi Valovi, tak ho hania a robia mu zle a už robia z neho najväčšieho nepriateľa. To je ten dvojitý štandard, kde som použil aj príklady pána Korčoka a potom aj dvoch, nazvime to, koncertov Pohody a to, čo bolo v Sinine. Vrátim sa k ministrovi dopravy. Minister dopravy, myslím si, že ako rodený Bratislavčan, má čo Bratislave ponúknuť, pretože viem, ako pracuje, ja som s ním v veľmi úzkom kontakte, som rád, že veľmi dobre reaguje na možno politické, nazvime to, pokyny. Ja som mu dal jasne amerikát politický pokyn, pán minister, chcem od teba zabezpečiť priamu leteckú linku Košice-Bratislava. To bol jasný politický pokyn, ktorý dostal.
18: Bol by dobrým slovenským prezidentom.
16: No, preto, ale vy ste ešte nie ani primátor, už ste v prezidentských voľbách.
18: Pýtal som sa na
16: my
18: to,
16: chceme, aby bol Jožoráš, my chceme, aby bol Jožoráš a ja predpokladám, že ľavicový volič podporí Jožoráša, aby bol primátorom, lebo si myslíme, že na rozdiel od pána Vala má čo ponúknuť Bratislave. No ale Vy hovoríte už o prezidentských voľbách, veď len teraz nedávno bol Peter Pellegrini zvolený za prezidenta, preto úplne predbiehate. Andrej, my sa sústredujeme na situáciu okolo komunálnych volieb.
18: Andrej Danko opakovane prezentuje názor, že by rád v prezidentskom paláci videl vás. Zdieľate aj vy tento jeho prezidentský sen?
16: Je veľa diskusií na tému, ako sa ma zbaviť. Až to došlo do tej krajnosti, že ma chceli zastreliť. Niekto ide na to cez strieľanie z pištole, niekto možno na to ide cez ponutie rôznych funkcií a nejakých vízií, že kde by som mohol a čo by som mohol. Považujem za do určitej miery politologický zázrak. Politologický, aby sme boli teraz v sfére politológie, nie politiky, kde sa nachádza Smer Slovenská sociálna demokracia po 27 rokoch fungovania. My sme vznikli v roku 1999, 27 rokov fungujeme. Ak sa pozriete na našu kondíciu, máme stále ambíciu vyhrať parlamentné voľby a zostavovať novú vládu. Urobím všetko preto, aby tak naozaj bolo. Preto verte mi, že nemám nič iné hlave v tomto okamihu. Jediné, čo ma zaujíma, je, ako dotiahnuť do konca toto volebné obdobie, ako urobiť všetko pre schválenie rozpočtu na rok 2027, ako vyhrať parlamentné voľby v roku 2027, ako zostaviť ďalšiu vládu. Toto je jediné, čím sa ja v tomto okamihu zaoberám.
18: Jedna kandidatúra na prezidenta Roberta Fica stačila? Je to teda definitívna bodka?
16: Jedna kandidatúra na prezidenta Roberta Fica je s niečím spojená. A je spojená s tým, že protikandidát, ktorý vyhral, je dnes, ak ste si nevšimli, právoplatne odsúdený za daňové podvody, ktoré spáchal v prezidentskej kampani. Takže tiež by sme mohli otvoriť otázku, či tie voľby boli férové. Ak niekto páchal daňovú trestnú činnosť v rámci svojej prezidentskej kampane, bol za to právoplatne odsúdený a potom sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Nedávam si žiadne ani vízie, ani zákazy, nedávam si žiadne príkazy. Vychádzam z toho, pán redaktor, že napriek tej dlhovekosti, ja som prvýkrát bol zvolený za poslanca Národnej rady v roku 1992, napriek tomu, že toto je moja štvrtá vláda, že som spolu so Smerom vyhral Petrov volieb, tak stále mám pocit, že mám čo ešte dať. Cítim sa vo výbornej fyzickej kondícii a preto idem s plnou verbou, idem s plným odhodlaním a to vedia aj moji kolegovia v strane Smer Slovenská sociálna demokracia do nasledujúcich parlamentných voľb, ale ja si nepozerám, čo bude o 3 roky, o 4 roky. Mňa teraz zaujíma rok 2027 a to, ako v roku 2026-2027 uchránime Slovensko pred vojenskými dobrodružstvami. Toto je pre mňa absolútna priorita.
18: Na jeseň sa chystá výmena ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Opozícia to však nepovažuje za istotu. Podpredseda KDH William Karas minulý týždeň v sobotných dialógoch načrtol scenár, že k výmene nemusí prísť.
19: SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo ten koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje koncom septembra, či tá istota tam nie je, či dojde k výmene.
18: Dôjde do konca septembra k výmene Tomáša Tarabu alebo minister zostane súčasťou vlády?
16: Nie je mi celkom zrejme, prečo to trápi opozíciu. Naozaj, teraz snažím sa nájsť nejakú logiku. Ja si vážim pána Karasa. Spolupracovali sme aj pri príprave novelizácie ústavy, kde sme teda nakoniec aj z KDA hlasovali a táto novelizácia ústavy je veľmi dôležitá. Či už ide o manželstvo, dve pohlavia alebo prednosť slovenského práva nad medzinárodným, v prípade otázok národnej identity. Viete, opäť, keď sa v roku 2023 zostavovali kandidátky, každý na to išiel inak. Ja som sadil na lojálnych a disciplinovaných ľudí. A Smer je strana, ktorá je stabilná, my nikoho neotravujeme s posunmi, odchodmi alebo príchodmi. Povedal by som, že Smer Slovenská sociálna demokracia je nielen základným kameňom stability vládnej koalície, my sme základným kameňom stability aj slovenskej politickej scény, pretože 27 rokov strana Smer Slovenská sociálna demokracia pôsobí a po 27 rokoch môžeme povedať, že opäť sa usilujeme o víťazstvo v ďalších voľbách, čo je malý politologický zázrak. Preto musím zhodnotiť, že iné strany, či to bol Hlas alebo Slovenská národná strana, nešli touto cestou a išli na to tak, že dali na kandidátku ľudí, o ktorých si mysleli, že svojou známou tvárou alebo tým, ako pôsobili vo verejnosti, prinesú preferenčné hlasy a pomôžu strane. Bez toho, aby medzi tými ľuďmi, tými známymi a tou stranou existoval nejaký, povedzme, vzťah, tak ako ja mám so všetkými poslancami za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia.
20: Naozaj ďakujem. Výmene ministra Tarabu?
16: No, tu niekto hovorí, že Slovenská národná strana nemá a že neviem to, čo nemá. Ľudia, ktorí dnes pôsobia, ako je pán Taraba, ako je pani ministerka kultúry, dokonca ako je pán Huliak, to sú všetko ľudia, ktorí boli na kandidátke Slovenskej národnej strany. Ja by som bol nerád, aj niekedy protestujem, ale nepomôže mi to nič, keď vidím, že vystupuje v televízii pán Šalitroš a je tam napísané, že nominant Smeru. Čo má pán Šalitroš pre vás spoločné so Smerom? Pán Šalitroš a pán Migál sú bývalí poslanci, alebo sú poslanci strany Hlas sociálna demokracia, ktorí sa rozvadili zo svojho centrálu práve preto, lebo neexistovali tam vzťahy, ktoré by tam mali byť.
20: A to isté sa týka.
16: Máte tu pána Tarabu, máte tu pani Šimkovičov, máte tu pána Huliaka, ďalších. Tých dal pán Danko na kandidátku preto, a bolo to správne rozmýšľanie, že pritiahnu preferenčné hlasy, ale potom sa politicky nezhodli. Takže nemôžem ja akceptovať, ak niekto hovorí, že on nikoho nemá. Ako nemá? To sú všetko poslanci Slovenskej národnej strany, ktorí boli zvolení za Slovenskú národnú stranu a dnes sú vo funkciách v exekutíve. Preto my sme sedeli, viete, že bolo stretnutie aj za účasti pána predsedu Slovenskej národnej strany, aj pána Tarabu. My sme pomohli pánovi Dankovi, keď sme prepožičali jedného poslanca zo Smeru Slovenská sociálna demokracia, Dušana Muňka, aby vôbec mohol existovať klub Slovenskej národnej strany. A ja verím, že, a taká bola dohoda, že k 30. myslím septembru by mal odstúpiť pán Taraba z funkcie ministra životného prostredia a podpredsedu vlády, ale súčasne ten termín je daný preto, aby sa prípadne zblížili. Ja chápem, že pán predseda Slovenskej národnej strany by asi očakával silnejší politický výkon od pána Tarabu vo vzťahu k Slovenskej národnej strane. Ja nemôžem odborne vyčítať pánovi Tarabovi nič, že je to dobrý minister životného prostredia, ale pán Danko ako politický predseda očakáva, že minister bude viacej politicky aktívny v prospech Slovenskej národnej strany.
20: Uvažujete tak, teda približia o angažmáne Tomáša Tarabu možno na miesto iného
16: ministra? Nie, ja odpoviem na to inak. 30. september je nejaký dátum. Buď sa do 30. septembra zblížia tieto pohľady, že pochopí odborne kvalitný minister životného prostredia, že musí viacej aktívne politicky pracovať pre Slovenskú národnú stranu, alebo sa nedohodnú a potom platí zásada. V tomto má pán predseda Slovenskej národnej strany Danko pravdu, že to je nominácia, ktorá patrí Slovenskej národnej strane, čiže v jednom okamihu, ak sa nedohodnú, pravdepodobne k výmene ministra životného prostredia príde.
20: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa podľa kuloárov rozhoduje, či vstúpi do SNS. Mal by Smer pre ňu a Tomáša Tarabu miesto na svojej kandidátke do parlamentných volieb?
16: Pán Taraba a pani Šimkovičová kandidovali za Slovenskú národnú stranu, boli zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu a takto aj vystupujú, takto pracujú. Možno má pán predseda Danko kritickejší pohľad na nich, pokiaľ ide o politické výkony po odbornej stránke. Ja nemôžem nič vyčítať ani pani Šimkovičovi, ani pánovi Tarabovi, preto táto otázka nie je na stole. Toto je vnútorná vec Slovenskej národnej strany, ale znovu platí. Pozícia ministerstva životného prostredia politicky je pridelená Slovenskej národnej strane. Ak sa nedohodnú, bude nový minister životného prostredia. Kto to bude, ja neviem. To je vec nominácie zo strany Slovenskej národnej strany.
20: Aktuálne volá po zmenách vo vašom štvrtom kabinete práve Andrej Danko. Máte v úmysle aj vy obmeniť na jeseň vládu?
16: Počul som všelijaké klebety, ale neviem, odkiaľ tie klebety prichádzajú alebo vychádzajú. Ja nemám na stole momentálne žiadne personálne návrhy, ktoré by prichádzali do úvahy. Môže sa stať, že niekto ochorí alebo sa vyskytne nejaká možnosť ísť do nejakej významnej medzinárodnej funkcie, ale na stole nie sú žiadne návrhy na personálne výmeny. Čakám, ako sa vyvinie vzťah Slovenskej národnej strany a pána Tarabu, ale to je ich vnútorná vec. Ja budem rešpektovať nomináciu Slovenskej národnej strany.
20: Počúvate sobotné dialógy s premiérom Robertom Ficom zo Smeru SD. Národná banka Slovenska vo svojej pravidelnej predikcii vývoja ekonomiky predpokladá, že vládna koalícia nepríde s ďalším šetriacim balíčkom. Naopak, dá si vo volebnom roku prestávku a šetrenie ponechá na svojich nástupcov. Tu je pohľad guvernéra Petra Kažimíra.
21: Budúci
3: vývoj závisí od vecí, ktoré nemáme úplne pod kontrolou a nevieme ich ovplyvniť. Od cien komodít a od celkovej geopolitiky. V tomto prostredí je o to nutnejšie, aby sme posilnili ekonomiku Európy a udržali zdravé verejné financie. Všade v eurozóne, to znamená aj u nás doma. A to je hlavný odkaz letnej predikcie. Oživenie príde, bude pomalé a bez reforiem, bez domácich reforiem, nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
20: Pripravuje vláda na volebný rok ďalší konsolidačný balíček alebo ohlasuje timeout?
21: Som rád, že guvernér Národnej banky, už presluhujúci, ale stále guvernér Národnej banky, predovšetkým počiarkol vonkajšie faktory. A tie sú dnes rozhodujúce. Dobrá správa je, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, pri príprave návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok rátame s hospodárskym rastom, ktorý je vyšší ako v eurozóne. Čo je dobrá správa? Čiže Slovensko, napriek tomu, že je extrémne otvorené, exportne orientované, viazané na nemeckú ekonomiku, bude mať vyšší hospodársky rast, ako má Nemecko alebo celá eurozóna. A na druhej strane budeme mať výrazne nižší verejný dlh, ako je priemer eurozóny. V eurozóne je priemer dlhu verejného okolo 88%, v prípade Slovenska je to 61%, teda máme 27% nižší verejný dlh, ako je priemer v eurozóne. Preto za týchto podmienok je našou povinnosťou zostaviť rozpočet, ktorý bude zodpovedať kritériám v eurozóne. Eurozóna má nejaké predstavy, aký má byť deficit, ako sa má vyvíjať dlh. No tu my sme v podstate poslušný žiak v eurozóne. Ak sa pozriem na Francúzsko, ak sa pozriem na Nemecko, ak sa pozriem na Fínsko, ak sa pozriem na Rakúsko, krajiny, ktoré majú euro, ich verejné dlhy sú podstatne vyššie, ako je

0: pred dvoma dňami stálu konferenciu spoločenského dialogu, kde riešime víziu Slovenska do roku 2040. Hovorili sme aj na túto tému. Ja som všetkým zúčastneným zopakoval, máme na stole zrušenie transakčnej dane, ale za predpokladu, že budeme dostatočne vedieť nájsť náhradu výpadku, pretože ak zrušíme transakčnú daň, tak stratíme na príjmoch štátneho rozpočtu medzi 400 až 500 miliónmi eur a to musíme niečím nahradiť. Tak ak sa pýtate na nejaké stabilizačné opatrenia, tak napríklad transakčná daň je jedna z horúcich tém, o ktorých teraz rokujeme.
1: Pri schváľovaní predchádzajúcich štátnych rozpočtov ste boli aj vzhľadom na rozdielne názory v koalícii pripravení spojiť toto hlasovanie s hlasovaním o dôvere vláde. Ako reálna je táto možnosť tento rok?
0: Vyznám sa, že som chcel spojiť hlasovanie o dôvere vlády so štátnym rozpočtom kvôli tomu, že nám to ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ale keďže ústavný súd povedal, že to máme urobiť skôr, tak sme to urobili skôr. Nemyslím si, že je dôvod spájať rozpočet s hlasovaním o dôvere. Pán redaktor, to, čo sa udialo, 78 poslancov vládnej koalície vyslovilo podporu vláde, teda vyslovili dôveru. Mňa skôr prekvapuje, že 54 poslancov opozície iba hlasovalo inak. Ďalší neprišli do parlamentu a asi skôr išlo o divadlo ako o reálnu politickú hru, ktorú chceli zohrať. Preto budeme sa navzájom presviedčať, ja myslím, že natoľko rozumný sme vo vládnej koalícii, že schváliť štátny rozpočet na rok 2027 je naša priorita. My chceme schváliť rozpočet, nikto nemá záujem sa hrať so žiadnymi provizóriami, chceme ten rozpočet schváliť pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Ak sa nedohodneme najrýchlejšie, tak to bude niekedy október, november, december, ja neviem. Ja by som privítal, keby to bolo možno už v septembri, ale nezáleží iba odo mňa, budeme rokovať. Takže nevidím dôvod spájať hlasovanie o štátnom rozpočte s hlasovaním o dôvery, lebo to už máme za sebou a máme to za sebou veľmi úspešne. Mimochodom, ja sa z tej schôdze teším, ktorá bola, pretože sa rozbil ďalší mýtus. Veľmi sa rozbil tento mýtus. Sú z toho veľmi nervózni všetci, pretože my sme preukázali, pán redaktor, preukázali sme fakticky, že ustanovenie ústavného zákona, ktoré nás nútilo požiadať o vyslovenie dôveru, je absolútne formálne a odtrhnuté od reality. Tak my máme o 27% nižší verejný dlh, ako je priemerný dlh eurozóny a museli sme požiadať o hlasovanie o dôvere. Mne sa smiali viacerí premiéri, že čo to pre Boha robíte, že Bože, mať taký dlh, ako máte vy na Slovensku. A to hovoria krajiny, ktoré majú 100% verejný dlh. Tento mýtus sa rozbil. Čo hovoria verejné financie, sú v dobrom stave. To je mýtus, ktorý šíri dnes opozícia, podobne ako šíri mýtus o prepúšťaní ľudí, ako šíri mýtus o tom, že ľudia odchádzajú. Viacej ľudí sa vracia naspäť na Slovensku, ako zo Slovenska odchádza.
1: Stále počúvate sobotné dialógy s predsedom vlády Robertom Ficom. Maďarský premiér Péter Maďar sa chystá meniť ústavu, aby mohol odvolať súčasnú hlavu štátu Tamáša Šujoka. Akcia má aj názov Očisťujúci oheň. Maďar chce zároveň tieto zmeny odobriť v celoštátnom referende. Predpokladáte, že Európska komisia do celého procesu nejako zasiahne?
0: Európska komisia, teraz nechcem hovoriť o vnútropolitických záležitostiach Maďarska, aby bolo úplne jasné. Do toho ma nič nie je. To je vecou Maďarska, ako si svoje vnútorné veci vysporiada. Mali sme stretnutie s maďarským premiérom aj v Bruseli. Mali sme krátke stretnutie, ale bol prítomný aj predseda českej vlády v Budapešti, potom sa pridal k nám aj poľský premiér. Dohodli sme sa, že budeme mať normálne bilaterálne stretnutie, kde sa budeme baviť o našej agende. Takže nebudem hovoriť do agendy Maďarska. To je suverénnou záležitosťou Maďarska. To je jeden z princípov, ktorý prísne dodržiavam, nezasahovať do vnútorných záležitostí. Preto, ak sa pýtate na komisiu, pre komisiu je veľmi príznačný dvojitý štandard. Veľmi príznačný. A nečudoval by som sa, že to, čo nikdy nebolo odpustené napríklad jednému premiérovi, bude automaticky odpustené druhému premiérovi. Ja uvidím jeden príklad. Ja napríklad nerozumiem tomu, prečo by nemohlo platiť medzinárodné právo pre všetkých rovnako. Ja považujem Izrael za krajinu, ktorá je partnerská, máme záujem na vynikajúcich priateľských vzťahov s touto krajinou. No ale kamaráti, nekamaráti, z hrušky dole, keď porušujete medzinárodné právo. Ak prijímame sankčné balíky voči Rusku za vojnu voči Ukrajine, v poriadku, prijímame ich, tak sa pýtam, prečo nie sme schopní prijať sankčné balíky voči Izraelu za to, čo sa deje v Gaze. Toto je problém.

0: Európskej komisie, dvojaký štandard. A mal pravdu, mal obrovskú pravdu ten americký viceprezident Maas, ktorý bol na bezpečnostnej konferencii vo Frankfurte, keď povedal, alebo v Mníchove to bolo, neviem teraz presne kde, keď povedal, že najväčším problémom Európskej únie je to, že nerešpektuje svoje vlastné hodnoty a svoje vlastné pravidlá.
1: Slovensko kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Naposledy zastávalo túto prestížnu diplomatickú funkciu pred 20 rokmi. V prípade, že by sme boli úspešní, čo by to znamenalo pre Slovensko? Ide o obdobie rokov 2028 až 2029, teda o mandát nasledujúcej vlády.
0: My sme veľmi aktívni diplomaticky, pokiaľ ide o voľbu tzv. Non-permanent alebo nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, záleží nám na tom. Ja teraz to neviem odhadnúť, máme sľúbenú podporu, pretože v diplomácii sa bežne robí taká vzájomná podpora. Vy nám podporíte toto, my vám podporíme zase na druhej strane niečo iné. Základná otázka znie inak, ale pán redaktor, budeme radi, ak Slovensko bude mať nestáleho člena. Ja som však absolútnym zástancom reformy OSN, pretože OSN je dnes organizácia, ktorá prakticky nemá na nič vplyv. Na nič vplyv. Američania prídu do Venezueli, zoberú prezidenta aj s manželkou, OSN nemôže urobiť nič. Američania prídu do Iránu, OSN neurobilo nič. Rusko je na Ukrajine, OSN neurobilo nič. Čo musíme urobiť je rozšírenie stálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Slovensko zastáva túto myšlienku a domnievame sa napríklad, že také krajiny, ako je trebárs India, musia byť súčasťou Bezpečnostnej rady. Nemôžete krajinu, ktorá je dnes štvrtá najväčšia ekonomika na svete a má byť si byť tretiou najväčšou ekonomikou na svete, má najväčší počet obyvateľov, je stabilizujúcim prvkom v regióne, vyraďovať, preto bolo to súčasťou aj rozhovorov pri návšteve indického premiéra Módyho na Slovensku, čo mimochodom bol obrovský zahranično-politický
1: úspech Slovenska. Pán premiér, máme posledné 3 minúty, posledné 3 otázky. Niekoľkomesačný politický spor medzi českým premiérom Andrejom Babišom a prezidentom Petrom Pavlom o jeho účasti na samite NATO musel riešiť až ústavný súd. Za pravdu dal hlave štátu. Nezahambuje Slovensko českých politikov? Slovenskí ústavní činitelia vystupovali v dôležitých zahraničných otázkach vždy jednotne, aj keď sme mali rôznych premiérov a rôznych prezidentov.
0: Musím zopakovať vetu, ktorú som povedal v súvislosti s Maďarskom. Ctím si a vždy budem rešpektovať pravidlo nezasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín. Toto je vnútornou záležitosťou Českej republiky a vrátim sa, čo som povedal na úvod, že my sa pravdepodobne vidíme, pán redaktor, všetci traja ústavní činitelia 1. júla, pretože máme slávnostný večer, kde preberáme predsedníctvo Vyšehradskej štvorky. A chceme to robiť na Hrade, kde chceme oznámiť naše priority a tam bude priestor sa baviť aj napríklad o Ankare, o samite, kde by som bol nerád, keby sa Slovensko viazalo k nejakým vojnovým pôžičkám. Platí, uchádzam sa o to, niekedy môžeme mať rozdielne názory, ale traja najvyšší ústavní činitelia by mali držať pohromade a dnes to platí. Tak som rád, je to rozdiel proti Českej republike, ale to je vnútorná vec Českej republiky, tak ako česká je návrh vláda na odvolanie maďarského prezidenta vecou Maďarska a nie
1: Česká
0: Slovenska.
1: Vláda navrhuje zrušiť koncesionárske poplatky, tie v súčasnosti financujú Českú televíziu a rozhlas. Na Slovensku sú koncesie zrušené od roku 2023. Bol to dobrý nápad súčasnej opozície financovať verejnoprávne médiá zo štátneho rozpočtu?
0: Keď sú médiá financované za koncesionárskych poplatkov, tak sa môžu cítiť byť viacej, nazvime to, nezávisle. Toto nebol náš nápad, ten nápad došiel v roku 2023. A keby som mal hovoriť o nezávislosti, určite je lepšie, keď sú médiá financované cez koncesionárske poplatky ako cez rozpočet. Ale taká je realita, žijeme s tým a opäť je to vec o Českej republiky, čo urobí alebo neurobí. To je ich rozhodnutie. Mne ani nepríde to komentovať, že či to tak má byť, alebo to tak nemá. Na Slovensku sme tam, kde sme.
1: Čo sa týka nedôvery, podobne ako médiá, sú na tom aj politici. Ako by chcel slovenský premiér prispieť k obnove dôvery v politiku a v politikov?
0: To sa ma pýtali viacerí po tom, čo som ležal v nemocnici postrelený, že ako teraz prispiejem k obnoveniu dôvery, po tom, čo som mal diery v bruchu. Robím si svoju robotu, pán redaktor, robím si ju pokiaľ možno čo najprofesionálnejšie. Ak ste si všimli, Ja nie som v konflikte s bláznami a polubláznami v parlamente. Niekto má tendenciu do tých konfliktov ísť a do týchto konfliktov nejdem. Ja si nevšímam časť poslancov Národnej rady, ktorí potrebujú odbornú zdravotnú lekárskú starostlivosť. Som predseda vlády, doma v zahraničí presadzujem záujmy Slovenskej republiky veľmi tvrdo a pokračujem v suverénnej slovenskej politike orientované na všetky štyri svetové strany. Toto je moja práca a chcem profesionálnym prístupom, profesionálnym vystupovaním, aby som nerobil hanbu, prispievať k tomu, aby Slovensko bolo ďalej stabilné. Ale nevyhnete sa politickému súpereniu. Ja, viete, mne to je ťažko, keď ja neviem, s kým súperím. Zdá sa, že najviac teda súperím s médiami. 81% nedôvera médií, pretože čo mám súperiť s nejakým chlapcom, ktorý sa chodí pozerať, ako sa v cudzom dome v Chorvátsku napúšťa nejaký bazén. Viete, nejako sme sa stratili v tej realite. Ja chcem súperiť o myšlienky. Vždy som veril, pán redaktor, že demokracia je súťaž najlepších o najlepšie myšlienky. My teraz robíme na vízii Slovenska do roku 2040 a predložíme kvalitný materiál celej slovenskej politickej scéne. Tu máte, nech sa páči. Takto by Slovensko malo vyzerať v roku 2040. Ak bude Smer Slovenská sociálna demokracia zostavovať vládu po ďalších voľbách v roku 2027, tak tento dokument, vízia do roku 2040, bude základným predpokladom schvaľovania programu o vyhlásenia vlády. Ukážte mi, v čom vedú s nami súťaž. V čom s nami vedú súťaž? Bohužiaľ, nevedú s nami súťaž v ničom. Ďakujem pekne.
1: Sobotné dialógy pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Miroslav Bakoš a Matej Baránek.
2: Sobotné dialógy. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko. Slovensku.
4: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico si nadchádzajúce referendum všímať nebude. V Hormuzskom prielive zasiahol neidentifikovaný projektil tanker plávajúci pod panamskou vlajkou. V noci prevažne jasno 25 až 13, počas dňa jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico si váži inštitút referenda a nikdy proti nemu nepôjde, no to nadchádzajúce si všímať nebude, povedal v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Bude to drahý prieskum verejnej mienky, ja nikomu nebránim robiť petičné akcie, ja mám úctivý vzťah k referendu, ale myslím si, že toto bude jeden z najväčších prepadákov, aký sme vôbec v histórii mali.
1: Referendum, v ktorom budú Slováci rozhodovať o dvoch otázkach, bude na Slovensku už o týždeň. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Ohlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať už iba osobne do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hoci ktorej volebnej miestnosti na Slovensku. V Hormuzskom prielive zasiahol neidentifikovaný projektil tanker, poškodil mostík, ale celá posádka je údajne v poriadku a zatiaľ neboli hlásené ani žiadne ekologické škody, informovala britská agentúra pre námornú bezpečnosť. Podľa britskej spoločnosti Vanguard Tech ide o loď Kiku plávajúcu pod panamskou vlajkou. Podobný incident sa stal vo štvrtok, keď útok v prielive zasiahol obchodnú loď, z čoho Washington obvinil Irán. V piatok americká armáda uskutočnila nové údery na ciele v Iráne, potom iránske revolučné gardy v noci na dnešok oznámili, že v reakcii na americký útok napadli vojenské základne Spojených štátov v regióne. Venezuela po ničivom zemetrasení obmedzila prístup do severného štátu La Guaira, ktorý bol postihnutý najviac. Kontrolu nad oblasťou prevzala armáda. Otrasy si vyžiadali život 920 ľudí, zranených je vyše 300. Úradujúca prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila.
3: Ministri zodpovední za verejné služby a sociálne veci robia všetko preto, aby obnovili dodávky vody a elektriny. Momentálne sme dokázali zabezpečiť 60% obnovy elektriny.
1: Maďarská vláda v dôsledku mimoriadnej vlny horúčav nariadila ochranné opatrenia, ktoré koordinuje osobne premiér Péter Maďar. Napriek výstrahe najvyššieho stupňa pred horúčavou sa dnešný pochod Pride v Budapešti uskutoční. Pochod bude okrem iného sprevádzať 6 sanitiek a dobrovoľníci budú účastníkom rozdávať vodu. Organizátori očakávajú aj tento rok účasť desiatok tisíc ľudí. Podľa hlavného lekára krajiny platí od dnes najvyšší tretí stupeň varovania pred horúčavami, tzv. Červený kód, ktorý by mal trvať 4 dní. V noci bude prevažne jasno, 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Počas dňa jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky. Bude extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na R1, cestári na D1. Pozrime sa na cesty. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri je odstavené osobné auto. Blokuje pravý pruh. Medzi obcami Trenčianske Stankovce a Krivosúd Bodovka prebieha spoločenské podujatie. Počítajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený počet chodcov. Na severnej D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Radary hlásite na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany, v Nižnom Hrabovci smerom na Hencovce a na výjazde z Topoľovky na Závadku. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.

Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej relácii z cyklu Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Moje pozvanie do hostovského kresla dnes prijal Roman Pomajbo. Herec, režisér, moderátor, zabávač a mohol by som možno použiť ešte aj ďalšie, tak povediac, deriváty týchto jeho základných profesí. Pretože popri tom všetkom ešte napríklad aj učí či prednáša. Preto som rád, že si našiel aj skulinku voľného času na toto naše posedenie. České slovo skulinku som použil zámerne, pretože Romana poznajú diváci a poslucháči rovnako dobre v Čechách ako aj my tu na Slovensku. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich cirka 50 minútach rozprávať. Najskôr si však zahráme pieseň Barbary Haščákovej s názvom Hral na trúbku. Ešte raz meno mojho hostia Roman Pomajbo.

0: Vítaj, Roman, v túto hudbu mám rád.
1: Krásny deň. Veľmi som sa sem tešil, musím povedať.
0: Ja som sa tešil na teba, samozrejme. Pieseň Barbary Haščákovej Hral na trúbku je z roku 1999, teda ešte z minulého storočia, či vlastne aj tisícročia. Barbara spievala o trúbkárovi, ktorý bol už vtedy vo večných perinách. Žiaľ, aj ona je už takmer 3 roky vo večnosti. Poznal si sa s ňou osobne?
1: V tomto našom malom Kurinci všetci sme sa nejak stretli z toho showbiznisu, či už na nejakej akcii alebo na nejakom vystúpení. Ale ja som vlastne túto pieseň vybral, lebo ja keď ju počujem, tak vo mne vôbec hudba prebudza úžasné veci, lebo hudba je úžasná vec. Pre mňa, keď to počujem, tak ma to vráti, predstavte si, neuveríte, že do Austrálie. Lebo ja som cestoval po Austrálii s kamarátom a ono v tom aute som mal práve toto CDčko a my sme to stále dokola. Čiže pre mňa táto pieseň je normálne atmosféra, že krásny život, cestuješ, poznávaš, užívaš si a už to naozaj všetci vedeli z pamäti a spievali sme si to napriek tomu, že tam bolo pár zdochnutých múch a ten text nie je úplne ako keby pozitívny, ale je ten rytmus a celé to je také, aj jej hlas úžasný, tej Barbary, tak pre mňa to je stále návrat do mladosti s tým, že jak som si užíval ten život a kde som vlastne stretol aj svoju ženu. Ja si veľmi spájam pesničky s okolnostiami. Napríklad ráno tiež mám nejaký výber, že aby som sa naladil večer, takisto. Áno, mám to spojené s takými pocitmi.
0: A hráš aj ty na nejakom hudobnom nástroji?
1: No celý život maminka chcela, aby sme boli vzdelaní aj v tomto smere, takže od malinka sme naozaj chodili do ľudovej školy umenia, ale Románko nemá úplne ten dar hudobníka, lebo ja som chodil aj na gitaru a pán učiteľ povedal, povedz doma, že máš malé také prstíky na tej prášce, lebo sa nechcel so mnou trápiť. A otec vymyslel, Vlado, počúvaj dobre, on vymyslel, že raz budeš veľký, to bude super, pôjdeš na vojnu, nie? Vtedy tak rozprával a ty budeš hrať na ten akordeón. Ja som chodil 2 roky do prípravky za socializmu. Akordeón to bol proste naozaj poklad, že to sa nie, to aj škodovka, hej, proste kúpiť auto. A naši nie, my si to najprv vyskúšam. Ja som 2 roky chodil, Vladko, aj ma to tak akože bavilo, aj malička sú husky pasu, to zahrám a o tom, že kúpime ti to. Doteraz si pamätám, v ktorých hudobninách, ako to naši kupovali naozaj jak byt, kúpili mi to od tej chvíle, jak mi ten obrovský kufor 80 basová harmonika bola moja. Prestalo ma to absolútne zaujímať, lebo som mal aj zlú učiteľku, podľa mňa, dneska to už môžem povedať, je to o učiteľoch, zlá bola tá učiteľka, takto som plakal na tie mechy, to sa bola mechy tie, tuto na tie gombiky, a keby som hral na tú ústnu takú, čo máš v ruke, tak tá letí takým, len toto sa nedalo zahodiť, to som len búchal rukami a podvádzal som, že teda cvičím, ale necvičil som a maminka bola veľmi z toho sklamaná, povedala, takto dostaneš ako svadobný dar. Tak jak povedala, tak aj bolo, doteraz ju mám v garáži ako svadobný dar a keď nutím trošku tie moje, že počujete, trošku by ste mohli aj na klavír, aj na gitaru, aj ukulele som kúpil, aj neviem čo. A tá moja žena, a ty prosím te, keď hovorím o mojej žene, vždy to bude v češtine, lebo je Češka, a ty jak si dopadl, a kde máš ten akordeón v garáži, tak prosím te, tak sa podívej na sebe a už je po výchove.
0: Takže muzikantom si nechcel byť.
1: No, bolo mi to súdené, že ja som vlastne išiel na konzervatórium a na konzervatóriu chodia vlastne ľudia, ktorí majú hudobný sluch pri najmenšom a sú...
0: Hudobný sluch máš aj ty?
1: Aj taký, no. Tam som si práve, keď som 14 bol prijatý na konzervatórium, ale na herectvo, ale volalo sa to hudobno-dramatický odbor, tá hudobno tiež tam bolo, čiže 2 roky klavír, 2 roky gitara, to tam bolo ako predmet, intonácia, dejiny hudby, proste, ale hlavne tie hudobné, hej, mne si tak pamätám, že všetci tí moji kolegovia herci, každé tríde klavír, konzervatórium. A oni cez prestávku, let it be, let it be. Romanoje, prosím ťa, nespívej. Proste mňa to tak zablokovalo, že ja som bol schopný spievať iba s mojou učiteľkou spevu, keď tam nikto nebol. Ako náhle si tam niekto sadol a čakal na hodinu, tak Romanko už sa bál. Proste ten strach bol obrovský, obrovský. Čiže ja som bol tak zablokovaný a zistil som aj v dospelosti, že naozaj, že ja sa doteraz bojím spievať a u mňa je to o dôvere. Keď ma niekto presvedčí, že mu môžem veriť, tak potom tú pusu otvorím aj začnem spievať, ale aby som sa postavil na javisko a spieval, tú drzosť nemám. Ale robím to. Lebo niekedy sa presvedčia ma o tom tí režiséri, alebo ten projekt, že áno, ale vždy prosím, že nemôže to niekto so mnou ešte, prosím aspoň so mnou, lebo sám stále je tam ten strach z toho spevu.
0: No, ty si veľmi dynamický človek. Myslel som si, že prídeš aj s podobne dynamickou hudobnou ponukou, ale si ma celkom milo prekvapil, pretože už prvá pieseň, ktorú si mi navrhol hneď pri našom prvom telefonáte, je šansón Hany Zagorovej Maluj zase obrázky. Teraz si ju zahráme a potom nám o nej povieš trošku viac.
1: Ďakujem.
2: Mieli sme 2 hrníčky.

0: Tak teda, Roman, čo musí obsahovať pieseň či hudba, pri ktorej počúvaní si zvykneš pridať aj hlasitosť?
1: Pre mňa ako herca je veľmi dôležité ten obsah. Samozrejme, ja učím ľudí formu, ako učiteľ herectva častokrát ich učím formu a obsah napíše niekto iný ako Shakespeare, Molière. Ale v tomto prípade v tej hudbe pre mňa je úžasné, keď niekto ten obsah, ten... Zoberte si, o čom bola táto pieseň. To je jeden ľudský život. A pozor, normálne v krátkom úseku, v jednej pesničke. A to, keď sa započúvaš do toho a každý si tam vybere to, čo prežíva, to, čo zažil. A je to umelecké dielo, nádherné, nádherné. A ešte v tom po to podaní tej emócii, ja keď to počujem, tak vždy ma najviac zaujíma proste ten príbeh toho, že čo sa tam vlastne udialo za jeden krátky čas.
0: Ešte ste nedospeli s manželkou do štádia, malujú zase obrázky?
1: Ja myslím, že každý vzťah trošku tak akože z tej zamilovanosti prejde niekedy, a tamto si musím práve dávať pozor aj my, do takej tej, ako sa to hovorí, tej logistiky, že kedy kto ako vyberie dieťa, dovezie, nachystá. No, tak sa učíme všetci, myslím, žiť spolu, lebo nikto nás to nejak neučil, ako to robiť, takže robíme to za pochodu. Ale my sme s manželkou teoreticky veľmi zdatní, my vieme, ako to má byť, už len do tej praxe by sme to potrebovali viac dávať.
0: Koľko si mal rokov, keď si sa ženil?
1: Joj, to je jak manželka, keby sa ma spýtala, toto ja neviem, Vlado, ale viem to, že neskoro. Ja som sa ženil až v 35-ke. 39 prvé dieťa a dnes mám už skoro 60.
0: No už si spomenul, že tvoja manželka hovorí po česky, tak dôvodom toho je to, že si študoval aj v Brne?
1: Musím povedať, že asi aj toto je jeden z dôvodov, lenže ja keď som tam študoval, tak ona sa narodila. Takže ja keď som maturoval, tak ona možno išla do prvej triedy. My sme o 10 rokov od seba, tak je to také, že nebolo to úplne, že preto, ale máš pravdu, že to súvisí s tou češtinou asi. Ja keď som ako Slovák, ako repa prišiel, bolo Československo, bavíme sa o roku 83, keď som nastúpil na strednú školu, tak ja som česky nevedel a nič, že ja som napríklad nastúpil na herectvo a ja som všade hovoril ž, ako princezničko, to vôbec tam nie je ž, ja som všade dával ž, oni sa mi smiali, až v 3. 4. ročníku na maturitnom predstavení sa dalo hovoriť, že trošku hovorím česky, ale mne sa tá čeština veľmi páči, ako ľubozvučná slovenčina, tak je čeština pre mňa veľmi taká, neviem to ani povedať, neviem, až takými intimným mi prípada taká, až taká erotická trošku, lebo ono je to, vieš, keď ideš v Brne v tej šaline a počuješ to dieťa, jak hovorí ockovi, že tatinku, tatinku, maminka říkala, že a ty to počúvaš a hovorí si, Ježiš, to je roztomilé, to je krásne. Tatinku, ale víš, že nemôžeš tohle říct. A ty to tak počúvaš a hovorí si, jej, to by som niekedy možno raz sa aj chcel. No a prešlo pár rokov a mám to doma.
0: A manželka je takisto z umeleckej branže?
1: Nie, nie, nie. Manželka nie je z umeleckej branže, ona robila, ale tak dá sa ho, v podstate je kreatívna. Ona vymýšľala napríklad grafiku, grafik design, ona bola vyštudovaná grafička. Teraz už je zaslúžila matka.
0: Takže dodnes je manželka tou vodou, čo ťa drží nad vodou?
1: Ona sa volala za Slobodná Vodičková.
0: Ešte.
1: A ja hovorím, no tak som si myslel, že celú tú ulicu majú v Prahe, nie? Že tam, kde je tá Lucerna, že Vodičková, no ale to bohužiaľ nie, ale meno má Vodičková, hovorím, tak keby aspoň po Slovách si bere, tak aspoň Borovičkovú, nie? Alebo tak nie, ale nie Vodičkovú. A keď sme pri tej svadbe, na tej svadbe bola ústredná hudba práve Voda, čo ma drží nad vodou, pretože ja som tam spieval náhlas strašne, ty si moja Vodičková, čo ma drží nad vodou. Takže tá pieseň je spojená s tou našou svadbou. A vôbec som netušil, a to poviem možno až po tej pesničke, že ten Urban mi tak prirastie k srdcu, lebo on napísal práve text Voda, čo ma drží nad vodou.
0: No a teraz si ju teda hráme v interpretácii Joža Ráža.
2: Keby bolo niečo,

0: Roman, vy s manželkou máte 4 deti, 3 dcery a syna. Môžeš prezradiť ich vek?
1: Ja mám už teraz v tejto chvíli, dá sa povedať, dospelú, lebo už v každú chvíľočku má 18 rokov, to znamená, že v auguste. Takže mám dospelú Vivien, potom mám 16-ročnú Noemi, potom, jak si po ďalších 4 rokoch od Noemky sa narodila Timejka, tá má dnes 12 rokov, to je moje zlatíčko, lebo je v takom veku, kedy ten tatínko je tam veľmi dôležitý. A potom pán Eliot ho voláme, pán Eliot, ktorý má dnes 6 rokov, nastupuje do prvej triedy, takže ja som stále mladý. Je to naozaj smiešne, že ešte nedávno som chodil do škôlky a dával si tie návleky, Vlado, vieš, také tie návleky. A keď je učiteľka okolo, tak sa tváriš, tak, super, dobrý, dobrý. A jak zašla, takže, jaj, zohnutý môj chrbát. A tie návleky, na čo si to musím dávať, aby... No, ale som bol hrdý, že chodím do tej škôlky, takže Eliot má 6 rokov. A voláme ho pane Eliote.
0: A prečo také netradičné mená?
1: Keďže moja Češka povedala, pomajbo, to už je jedno, tam sa hodí čokoľvek. Ale je to také zaujímavé, pre ňu to všetko znielo tak veľmi zaujímavo, lebo keď som ja tancoval v Let's Dance a Bednárik posielal, že pošlite už za to Noémi, lebo keď Beďo tam bol ako v tej porote, tak sa mi presne v roku 2008 narodila tá Noémi. A predtým, keď sme dali Vivien, tak Vivien nebola ani v kalendári. Dnes už je Vivien v kalendári.
0: Áno, je?
1: No, to už je také.
0: Ona meniny podľa nášho kalendára.
1: Napríklad tá Timea, to jej pripadalo tiež také netradičné, ale pre nás Slovákov je Timea tradičnejšia ako Noemi a Vivien. No a Eliot, no tá moja ženuška, ona, že však každý deň je niekoho, tak nech sa až nehráme úplne na ten svátek v češtine, na tie meniny, ale tie narodeniny to určite to držujeme.
0: Takže
1: ale...
0: prvé tri deti sú céry, štvrtý je syn. Áno. Chcel si mať odjak živa aj syna, tak si povedal, budem na tom pracovať, musí byť aj syn. Takže bol by si pokračoval, aj keby bolo pred ním tých cér 6?
1: Nie, jak som to už tak naznačil, že mám iba jedného brata, že to bolo také praktické, tie dve deti, že tie dve už akože je taký krásny bonus a mám predtým veľký rešpekt, takže nebolo to tak, že by som veľmi pracoval na tom a túžil, že dokiaľ nemám syna, tak budem robiť deti. Nie, nie, nie. Pravda je taká, že mne už aj stačili tie dve dievčatka, ale som šťastný, že mám 4 deti, pretože teraz dúfam, že sa to začne vracať, že tá rodina, že už to sú vlastne osobnosti, ktoré doplňujú ten môj svet a naozaj som na ne hrdý.
0: Ale máš sa čo obracať?
1: Mám, ale toto nebudem rozvádzať, lebo toto je príjemná relácia. Ale chcel som ešte možno, Vládko, keď už teda o tom, že či obracať, ja som spomínal tú vodu, čo ma drží nad vodou toho Urbana, a to je pre mňa aj to, že prečo aj tá voda, že vôbec som netušil na tej svadbe, keď sme hrali tú vodu, čo ma drží nad vodou, moja vodičková, že ten Urban mi tiež tak prirastie k srdcu, lebo to, že je to maturitná otázka, že Jozef Urban je náš básnik, ktorý žiaľ moc skoro zomrel, ale zanechal po sebe také dielo, tak pre mňa. Ja som hral vo filme toho Urbana. Ja som vo filme hlavnú postavu Joža Urbana. Robili sme tak akože svojpomocne, že z lásky pre neho ako spomienku. Čiže ja som mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí ho osobne poznali. Ja som ho mohol celé si ho obliecť a doteraz milujem jeho verše. Takže, jak som spomínal pri piesni pani Zagorovej, maluj zase obrázky a voda, čo ma drží nad vodou a ten Urban, že ja obdivujem tých básnikov, textárov, že dokážu do jednej básne dať celý príbeh ľudský, alebo emóciu, lásku. Ja neviem, keby som to mal dokázať, že aj ten Urban, že v jednej básni, že raz po besede v Martine mi jedna krásna čiernovláska dala do ruky karafiát a vraj vďaka. Trpel som tmou, ktorou sa vzdialovala. Svet zachátila mesačná vodka a Niagára z toho, čo nás čaká. Potom som stretol na ulici jazvečíka a oslovil som ho. Počuj ty, saláma, ja nie som človek, ale len cintorín buniek. Bolela ma hlava a pečeň. Najvyšší bunkový senát zasadal a rozhodoval, čo so mnou. Láska je vzbura buniek. Smútok je vzbura buniek. Ja sám som vzbura buniek, len extázy sú čisté ako karafiáty neznámych dievčat. Ublížili sme, diskutovali s jazvečíkmi, stvárali všetko, čo sa nemá. Život sa neriešil a nemohol nás prijať. A karafiát nebol karafiát. Bola to chryzantéma. To je normálna báseň, kde je celý príbeh vlastne Joža Urbana, jak sa možno zoznámil so svojou partnerkou.
0: Teraz si zahráme pieseň z roku 1969, z roku, v ktorom si sa ty narodil. Takže... poznať ju od narodenia nemôžeš, ale možno si spomenieš, kedy si ju počul prvý raz, alebo v akej situácii. Má názov Balíček karet a interpretuje ju Mirek Černý.
1: Je to opäť celý príbeh v jednej piesni. Kedy som ho počul prvýkrát, si naozaj nepamätám, ale určite, keď som ju počul, tak ma zaujala práve tou múdrosťou.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Toto vlastně ani nebyla pěseň, to byl recitovaný příběh.
1: Áno, toto je to, čo mňa veľmi baví a mám veľmi rád ako herec, možno to je preto, lebo veľmi sa mi páči, keď je tam aj ten recitatív alebo hovorené slovo, ale to naozaj musí byť urobené tak, jak bol napríklad tento balíček karet, že si zoberte, že to môžete počuť aj niekoľkokrát a vidíte, že je to kvalitné, dobre urobené. Ale v prvom rade je to preto, lebo ma baví ten obsah, že teda mi to niečo povie a ma to osloví, zasiahne ma to do srdca. To je pre mňa veľmi dôležité aj v tej hudbe.
0: Aj nasledujúca pieseň bude trošku podobná, iba už je teda novšieho, modernejšieho času, je to už za súčasnosti viac menej. Spievajú Daniel Landa, to je známy autor muzikálu Krysař, ktorý je však aj spevákom, aj hercom, aj scenáristom, aj producentom, a neviem čím všeličím. Teraz si teda zahráme jeho piesne s názvom Touha, po slovensky Túžba. Tu si vybral na základe čoho?
1: No, tak ja som mal to šťastie, že som bol pri vzniku. Ja som napríklad počul, piesne, to sa volá demo, ešte demo nahrávku
0: tej piesne. Či celého,
1: celého projektu, ale v tom projekte, ktorý sme nakoniec nazvali aj podľa tejto piesni Touha, lebo pôvodne sa volá Kvaska, ten film, ktorý sme robili s Landovcami, s Danielom Landom a jeho ženou Miriam Landa a jeho žena Miriam. Si tak pamätám, Vladko, toto si pamätám, jak sme boli niekde v reštaurácii. Romane, poď sem, prosím, poď sem. Poslouchej. A dala mi počúvať túto pieseň, ktorú o chvíľu budeme počuť. A ona celé mňa pozerala a hovorí, to je co? A úplne tak zamilovanie to, jak ja ten hudobný, tak je skôr to slovesné umenie, ale ja úplne, že no to je, to tady ešte nebylo, to bude pecka, Romane, to bude pecka. A my sme to mali vo filme Kvaska, kde som hral režiséra a potom som ešte skoro 5 rokov dochádzal hrať muzikál. Keďže sme sa bavili, že ak ja nie som muzikálny typ, tak muzikál som hral, muzikál normálne s hviezdami najväčšieho neba muzikálového, s Ľudskou Vondračkou, s pánom Kornom v šatni, Jirka Korn je pre mňa žijúci profesionál a budem ho velebiť, lebo som ho zažil pri práci, nepoznám niekoho dokonalejšieho profesionála ako je Jirka Korn a s ním som mal tú čest byť v šatni a on stal so mnou na javisku práve v tomto predstavení, ktoré sa volalo Touha a na základe filmu Kvaska sme urobili muzikál a toto je jedna pecka, ktorá v tom muzikáli vždy tých ľudí úplne dostala.
0: Keďže je to muzikál, tak si musel aj spievať.
1: Ja som tam hral režiséra, ktorý im hovoril, ako majú spievať.
0: Si sa skryl za postavu režiséra.
1: Áno, ja som ich tam dával všetkých do poriadku, ako to majú robiť. A musím ti, Vladko, povedať, že to je strašne smiešne, lebo predstav si, že keď to hráš presvedčivo, tak na konci je ďakovačka v Česčine, mimo klaňačka. A ja som sa kláňal na konci, samozrejme, ako režisér a ľudia sa postavili standing ovation, lebo oni uverili, že ja som to celé vymyslel. Že ja som to celé dal, lebo ja som bol režisér. Ja som im hovoril, jak to majú hrať, jak to má, čo robíš? Ako to máš robiť? Sem poď, znovu! A toto. A takže ja som ich akože to režíroval a na konci videli, akože a povedali tak, pane Pomajbo, je to geniálne. A vedľa mňa tá kompačka dýchali jak dalmatinci, lebo robili premety, nie? Však robili tu kompeny, vedľa tých pesniček tancovali. A my tady makáme, Romane, jak blbci, a ty slížeš celou smetanou. Hovorím, no tak aj tak to sa robí divadlo.
0: No tak svojím spôsobom bol si toho autorom.
1: Áno, bol som toho autorom. Napriek tomu, že som nerobil salta a nespieval, som bol najväčšia hviezda.
0: Tak, gratulujem. No ale teraz nám

0: Učinkoval si, Roman, teda aj v nejakom muzikáli, kde si nielen hral, ale aj spieval?
1: Nie, ja nie som naozaj muzikálový herec, dokonca ten žáner je pre mňa veľmi aj taký náročný, aj nie úplne metou mojou, ale čím som starší, tým viac si uvedomujem, jak tá hudba je obrovská sila a čo to dokáže. Tak ja už aj keď robím činoherné predstavenia komediálneho typu, čo častokrát diváci aj očakávajú, tak máme takú svoju divadelnú spoločnosť Part of Art s Olinkou Belešovou, kde hrá s nami Števko Martinovič, Karin Hajdu, a v každej hre trvám na tom, že musí byť pieseň, ktorú spievame naživo, takže áno, žiaľ, spievam aj ja, ale nie v muzikále. Ale muzikál ako žáner je naozaj veľmi náročný, spievať, tancovať, hrať. Učím na takej muzikálovej akadémii tie deti, vidím, aké to je náročné, aké ambície majú oni a ich rodičia. Fascinuje ma to, takže by som možno chcel aj taký muzikál si urobiť, ale zase len ako režisér.
0: A čo všetko ty vlastne robíš, pretože ty si takzvané na voľnej nohe?
1: Áno, ja neviem, čo bude zajtra, ale roboty mám veľa, našťastie. Ale to je preto, lebo aj keď som si tak myslel, keď som bol mladší, že treba robiť jednu vec a poriadne, keď sme robili napríklad SOS alebo Credence alebo nejaký ten televízny projekt, ale teraz je situácia, kedy všetci robia všetko, nehovorím, že nič poriadne. Ja sa teda snažím robiť všetko, ale to, čo patrí k herectvu, to znamená, že naozaj dubbing, rozhlas, televízia, ale okrem toho som nútený samozrejme aj vzdelávať teda seba neustále, učím. Veľmi ma baví, musím povedať, že robím divadlo s osmakmi na základnej škole. Oni nie všetci chcú byť herci, to sú osmaci, ktorí chodia na základku, a vo Waldorfskej škole je v osnovách, že oni v 8. triede musia urobiť divadlo, ale to divadlo urobiť nie pre rodičov, že v telocvični len, ako, že pozrite sa, čo naše deti produkovali, ale prejsť tým procesom, a to je krásne, lebo keď máš 14 rokov, 15, tak chceš byť neviditeľný, nechceš stať pred tabulou a prezentovať niečo, chceš byť vzadu v lavici a hlavne ťa nikto neotravuje. V tej chvíli Rudolf Steiner, čo zakladal Waldorfskú školu, povedal, nie, tí mladí musia hrať divadlo. A my končíme v profesionálnom divadle s profesionálnou technikou, s obrovskou hrou divadelnou, väčšinou nejaká klasika, hej, Molière, Shakespeare, Goldoni, som teraz robil komédiu s nimi, a to sú zázraky, čo sa tam dejú, lebo tie decka môžu vystúpiť proste zo svojich nejakých tieňov a to, čo cítia, môžu povedať nahlas na javisko, ja im to umožňujem. Je to krásne, veľmi ma to baví. Ale okrem toho ma veľmi baví aj vzdelávať dospelých v tom zmysle v tej prezentácii, keďže ja ako herec som častokrát na javisku, lebo ja hrám ešte aj v divadle Arena, v Lakomike, všade možne ako hosť, nie ako zamestnanec, a vo svojich predstaveniach, tak ešte okrem toho robím také workshopy o komunikácii, také zručnosti komunikačné, že aké to je, keď chceš zaujať tých ľudí, aby ťa počúvali, aké prostriedky na to môžeš použiť, ako pracovať s trémou. To sú veľmi perfektné veci, ktoré ma bavia, lebo častokrát sa dostanem medzi 15 IT-čkárov, ktorí sú pri počítači, a vidieť ich hrať nejaké detské hry na pozornosť, aby sa uvoľnili a dokázali naozaj komunikovať s ostatnými a mať tú pozornosť, je pre mňa naozaj častokrát jak s deťmi. Čiže zisťujem, že aj tie deti, aj tí starší ľudia, že si tak sú podobní v týchto veciach, že treba. Ja sa zabávam, ale mňa to prosne baví, keď človek sa zabáva a naučí sa pri tom niečo. Tento spôsob vzdelávania, samozrejme už Komenský hovoril, nie, že škola hrou, ale toto je alfa omega, že aj tí dospelí, že aká čo školenie, o čom, že čo to, kto to je, prečo. No a keď odchádzajú, tak ten feedback je pre mňa úžasný, že keď mi hovoria, že teda čo im pomohlo, v čom sa cítili dobre, v čom sa necítili dobre. A to je pre mňa radosť odozdávať im.

0: Vybírám si, alebo vyberám si, neexistuje vybieram si. Takže takto sa hráme.
1: Ja som ťa požiadal, že ak máš aj nejakú vlastnú spevácku nahrávku, aj ty, aby si ju priniesol, tak som ťa dotočil nakoniec na to, že si súhlasil, pretože máš teda aj spevácku nahrávku. A
0: taká pekná relácia to mohla byť.
1: Samozrejme. Pekná bude aj s touto piesňou, ktorú nám teraz zaspievaš, tak povedz, o čo ide teda.
0: No, je to veľká výzva, ja som to tak naznačoval, že je to o tej dôvere, že ja teda sa pokladám za to, že neviem spievať, intonačne naozaj nie som zdatný v tomto, ale ako náhle príde človek, ktorý mňa presvedčí o tom, že to so mnou myslí dobre a že vlastne každý vie spievať. A viete, kto je taký? Marta Podhradská napríklad. Ona povedal, akože nevieš, ty vieš spievať, ale ten, ja mám strach, proste ona musí, to je, keď ja pracujem s človekom, ktorý má trému, ty musíš nájsť prečo, čo sa deje, čo je za tým. Takže ja som jej to povedal, ja to viem, čo je za tým. Proste povedali mi, drž hubu na konzervatóriu, tak odtedy som sa bál spievať, ona, že nie, poď, ty máš na to hlas. A ona ma presvedčila, keď sme boli sami niekde tam v tej garáži, či kde sme to skúšali, tú pesničku, že pozri, vidíš, a čím ďalej lepšie. A ja hovorím, bože, ale to je pre deti, to musí byť úplne, že to ja nemôžem tam spievať. Nie, ty to dokážeš, toto. A ona ma presvedčila o tom, že to je pre spievankovo úžasné a že pre tie deti, tak ja som prekonal sám seba, že prvýkrát v živote, kebyže niekde sám na jedno predstavenie, ale to je zaznamenané pre najlepší ľudia, ktorí pracovali v tom období pre deti, tak ja s nimi, s Ferkom Kovárom sme si hovorili, že toto sme v dobrom projekte, lebo on to robí pre vnúčata, ja pre svoje deti, že toto robíme pre ďalšie generácie, poďme do toho naplno a tak vznikla táto pieseň.
1: Pieseň má názov Kominár, kocúr a akordeón.

0: Roman, priezvisko Pumajbo nie je na Slovensku zrejme bežné. Žiadneho iného nositeľa tohto mena okrem teba nepoznám.
1: To si mi teraz pripomenul mojho otcina, ktorý už má 85 rokov, ten je tak hrdý na mňa strašne, lebo on mi stále hovorí, vieš, nikto nevedel, kto je Pumajbo, nič, čo to je to Pumajbo, nikto, a dneska kam prídem, chodí po doktoroch samozrejme, všade Pumajbo, a on je tak strašne hrdý a nikto nevedel, kto to je. No a ja... Keď sa ma raz tak pýtali tiež v nejakej relácii, že aký by som chcel mať výnimočné schopnosti, tak ja stále hovorím, že mám radosť a šťastie na ľudí, a mňa učil taký pedagóg na tom, keď som mal 14 rokov, môj prvý učiteľ herectva, vyzeral jak Verich, rozprával ako Verich, ale nebol to pán Verich, ale pre mňa to bol pán Verich, lebo bol to taký starší pán. A on tak krásne rozprával zamatovým hlasom, že vieš, ja som přemýšľal, jak vzniklo to meno, a nad ránem som na to prišiel,

0: lidi, když pracovali na poli, tak byli hrozně unavení a vraceli se z toho pole a křičeli na sebe na Slovensku přes ty pole a louky: pomáhaj Boh, pomáhaj Boh. A jak byli unavení, tak ta mluva, ta artikulace taky už byla unavená, proto těma dolinama pak už se jenom neslo: pomáj Boh, pomáj Boh. A tak vzniklo tvé jméno. A já hovorím, že pán profesor, že ďakujem, že toto budem do konca života hovoriť. A vidíte, je to tu, hovorím to a spomínam na něho s láskou, lebo on mi to takto vysvětlil. A moja mudrá česká žena zase si to overila, niekde sme boli v Čičmanoch a predstav si, že v tých záznamoch niekde je to takto aj dokladované, že naozaj, že to meno je takéto pekné kresťanské slovenské, že pomáhaj Boh.
1: Milan Rufus má podobnú básničku, možno ju poznáš, Pamodaj šťastie, Levička.
0: Áno, áno.
1: Tam tiež ten pomáhaj pán Boh.
0: Áno, tak, tak.
1: Na záver si zahráme ešte jednu peknú pesničku, ktorú zaspíva Paulo Habera. Jej názov je Pieseň pre dcéru. Čo povieš? Nej?
0: No ja budem plakať, lebo ja som veľmi precitlivý, preto je dobré, že robím to, čo robím, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto posledná pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som konečne ticho a počúvam a tečú mi slzy.
1: Roman, ďakujem ti za návštevu. Pozdrav si celú svoju rodinku a nech sa vám všetkým spoločne všetko darí.
0: Ďakujem a ešte veľa takýchto úžasných relácií. Ho!

No a už len kontrolno-súťažná otázka. V relácii zaznela aj pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Autorom hudby tejto piesne je Vašo Patejdl. Kto je autorom jej textu? Po A. Daniel Hevier, po B. Jozef Urban, alebo po C. Kamil Peteraj. Opakujem. Kto je autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou? Daniel Hevier, Jozef Urban alebo Kamil Peteraj. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom David Krajčí, mala znieť. Početnejšia z jeho dvoch kapiel je Teistovanka. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Petra Zajaca z Trenčianskej turnej, Janu Jalčovú z Košíc a Adriku Holániovú z Hôrky nad Váhom. Srdečne blahoželáme. Vážení poslucháči, od budúceho týždňa z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám v mesiacoch júl a august ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. O týždeň to bude relácia s herečkou Milkou Zimkovou z roku 2005. Do počutia.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
2: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
1: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
3: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové.
1: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
0: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko bude mať o 27% nižší verejný dlh, než je priemer v eurozóne, povedal v slovenskom rozhlase premiér Robert Fico. Situácia vo Venezuele je čím ďalej zúfalejšia, ľudia hlásia nedostatok záchranárov. V noci prevažne jasno 25 až 13, počas dňa jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Pri príprave návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok rátame s hospodárskym rastom, ktorý je vyšší než v eurozóne, povedal v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy premiér Robert Fico. Dodal, že Slovensko bude mať o 27% nižší verejný dlh, než je priemer v eurozóne.
2: Budeme na budúci rok predkladať rozpočet, ktorý má stabilizovať verejné financie, rozpočet, ktorý zabezpečí, že neodovzdáme, ako to sa to stalo v našom prípade, najhoršie verejné financie v Európskej únii. Má to byť stabilný rozpočet, ktorý dá ďalšej vláde, ktorá príde po parlamentných voľbách, tak verejných financií, ktorými bude môcť normálne pracovať.
1: Podľa premiéra je na stole aj zrušenie transakčnej dane, a to za predpokladu, že by našli dostatočnú náhradu výpadku. Ten sa pohybuje na úrovni 400 až 500 miliónov eur. Situácia vo Venezuele je s každou hodinou zúfalejšia. Ľudia tretí deň po dvoch silných zemetraseniach prehľadávajú sutiny zrútených budov a bytových domov s vedomím, že čas na nájdenie preživších sa kráti. Pod troskami je uväznených najmenej 172 ľudí. Oznámil to včera predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Nezvestných je však viac než 51 tisíc. Zomrelo najmenej 920 ľudí. Zranených je viac než 3300 ľudí a zachránených 243. Venezuelčania sa sťažujú na nedostatočnú reakciu vlády a absenciu záchranárov. Po svojich príbuzných často pátrajú sami. Humanitárne organizácie považujú prvých 48 až 72 hodín od zemetrasenia za kľúčové okno pre záchranu ľudí, ktorí sú ešte nažive. Toto časové rozmedzie sa môže predĺžiť, ak majú ľudia uväznení pod sutinami prístup k vode a jedlu. Takmer 11 tisíc námorníkov na približne 600 lodiach už takmer 4 mesiace čaká na uvoľnenie Hormúzskeho prielivu. Niekoľko desiatok z nich sa podarilo evakuovať, drvivá väčšina však stále nedobrovoľne zostáva. Šéf medzinárodnej námornej organizácie Marcelino Dominguez informoval.
3: Robíme všetko preto, aby sme opätovne získali záruky, ktoré nám už raz poskytli, a to, že lode nebudú cieľom útokov. Len vtedy dokážeme všetkých námorníkov evakuovať.
1: Dnes sa skončilo funkčné obdobie doterajších vedúcich pracovníkov maďarských verejnoprávnych médií, pretože v piatok bola v úradnom vestníku zverejnená novela zákona o médiách, schválená 23. júna. Novela sa týka predsedu mediálnej rady a jej ďalších členov, riaditeľky neziskovej organizácie Duna Media Services a generálneho riaditeľa Fondu podpory mediálnych služieb a správy majetku. Premiér Peter Maďar na Facebooku napísal, že po niekoľkých desaťročiach budú v Maďarsku opäť slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá. Dodal, že nová legislatíva úplne zmení fungovanie a dohľad nad médiami verejnej služby a samozrejme aj mieru ich slobody. Takmer na celom Slovensku platia dnes výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianskeho kraja a pre okresy Krupina a Veľký Krtíš. V noci bude prevažne jasno 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Počas dňa zajtra jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ujedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky. Bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nepriazný úsek na Záhorí, aj nehoda pri Bojniciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú medzi Holíčom a Skalicou. Úsek je momentálne obojsmerne neprejazný, obchádzka vedie cez Katov. Na ceste 3. triedy za Bojnicami smerom na Šutovce havaroval motorkár, výrazne sa tu nezdržíte, a v Sečovciach smerom na Bidovce sa zrazili 3 osobné autá, čiastočne blokovaný jeden pruh. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky blokuje pravý jazdný pruh, odstavené osobné auto, zdržíte sa 5 až 10 minút. A osobné auto blokuje pravý pruh aj na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, asi na 132. kilometri. Radary merajú v Humenov na Mierovej smerom k Lidlu a v Zemplínskej Širokej smerom na Michalovce. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rádio Slovensko. hlavnom meste padol absolútny teplotný rekord. V noci neklesla teplota pod 26 stupňov Celzia. Ale horúco máme aj popoludní, pre viaceré kraje platí výstraha 3. stupňa a tak budeme dnes spoločne hľadať najlepší spôsob, ako sa osviežiť. Je to pre vás ľadová limonáda, voda v bazéne alebo tieň? Vaše tipy môžete písať na Facebook Rádia Slovensko, ale potešíme sa samozrejme aj hlasovkám. Sme na WhatsAppe 0919 24 23 24. Odmenou pre jedného z vás bude balíček pozostávajúci z dvoj CD Hansa Zimmera a tašky s jeho motívom. Robert Berger a Adam Bačkor prajú aj takto 5 minút po 14. Pekné popoludne.

0: Multitalentovaný Angličan Tom Model z Rádia Slovensko v sobotu popoludní so svojou siluetou. Záver školského roka patrí aj výletom, počas ktorých je naozaj vždy veselo, no niektoré exkurzie majú aj taký vážnejší a najmä vzdelávací charakter. Viac povie Zuzana Botiková.
1: Bratislavské gymnázium C.S. Lewis už 10 rokov organizuje pre končiacich maturantov cestu do Bosny a Hercegoviny, kde študenti spoznávajú miesta spojené s vojnou v bývalej Jugoslávii alebo genocídou v Srebrenici. Študent Teo Rybka si o vojne v bývalej Jugoslávii vraj prečítal už niekoľko kníh.
2: Keď to počuješ od ľudí, čo to zažili, keď to vidíš na tých miestach, kde sa to stalo, keď si vieš spojiť to slovo, ktoré máš v hlave tak dlho už nejak predstavené, tou skutočnosťou, ako to naozaj vyzerá, ako sa prechádzaš po tých miestach, kde sa udeli také obrovské rany. Je to taký viac reálny pocit, ako keď sa v dejepisnej učebni o tom rozprávame len cez štatistiky, len cez obrázky na stranách učebníc.
1: To, čo si v nich prečítajú, v cieli cesty zrazu dostáva konkrétne tváre, príbehy a emócie. O to silnejšie to bolo aj pre študentku Elilu Ptákovú.
3: Si človek uvedomí, že to sa vlastne nedialo tak dávno, že to sa naozaj dialo proste v tom 95. a v tých 90. rokoch, kedy sa s tým celý ten Balkán vysporiadaval. To bol taký najsilnejší zážitok prežiť priamo s tými ľuďmi a priamo v tej oblasti, kde sa to dialo a vidieť tie následky, ktoré sú vidno veľmi citeľne doteraz.
1: Podľa učiteľky dejepisu Janike Rekretiovej je práve v tom najväčšia hodnota podobných školských zájazdov.
4: Po tomto Balkán tripe sa každý rok vracajú iní študenti, ako odišli, pretože to nastolí strašne veľa otázok, otvorí strašne veľa tém, ktoré sa nám z lavice naozaj že nepodarí nikdy otvoriť.
1: Takáto špeciálna exkurzia im vždy zaberie aj mesiace príprav.
4: To je úplne iné niečo vidieť tie miesta a byť v tej téme hlavne ponorený niekoľko dní. Lebo keď máte 45-90 minút a potom sa rieši niečo úplne iné, nejaká fyzika a potom zrazu slovenčina, tak vlastne tie veci sa stanú len nejakými faktami a nejakými riadkami v učebnici. To je tiež dôležité v nejakom bode, ale že tak toto je nejaká úplne iná rovina a s tými študentami, ktorí o to majú záujem, to radi robíme. Zároveň ponoríme sa do toho na niekoľko dní a ponoríme sa do komplexnosti tej témy.
1: A nemusí ísť len o niekoľkodňovú cestu na Balkán. Zmysel môžu mať aj kratšie školské výlety, ak vytvoria priestor na premýšľanie a diskusiu.
4: Má zmysel vyťahovať študentov zo školských lavíc a ísť aj niekde inde, ale má to zmysel len vtedy, keď to nie je výlet pre výlet na pol dňa, ale keď to máme ten učiaci moment, tak tam potrebuje byť na to nejaká príprava, niečo, čo sa udeje tam a nejaká reflexia. Aspoň nám sa to tak ukazuje, že bez toho to neprináša nejakú zmenu alebo neprináša nejakú zmenu rozmýšľania u tých študentov.
1: A čo si maturanti priniesli z Bosny a Hercegoviny okrem fotografií a suvenírov?
3: Paradoxne by som povedala, že som si priniesla aj veľa nádeje a veľa takej odvahy sa venovať ďalej akoby tým konfliktom, ktoré sa aj teraz dejú.

0: na život, na smrť. Veríš ešte v nádej? Tak spolu vykročme ďalej.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Kapverdská rozprávka pokračuje, naopak krajina prvých majstrov sveta opäť končí už v základnej skupine. Francúzom zabezpečil prvé miesto hat-trick Dembeleho a hanbe unikli futbalisti Belgicka. Viac si povieme s Martinom Šeďom.
4: Pekné popoludne. Kapverdy ako druhá najmenšia krajina v histórii majstrovstiev sveta neprehrali ani v treťom zápase skupiny. So Saudskou Arábiou uhrali v Houstone vyhovujúcu bezgólovú remízu, no na potvrdenie postupu potrebovali prehru Uruguaya so Španielskom. Súboj v mexickom Zapopáne sa skončil trocha neskôr a hráči sledovali jeho záver v klbku na ihrisku. Opäť bol hrdinom aj bývalý brankár Trenčína Vozíňa, ktorý vychytal druhé čisté konto na turnaji.
5: Stále mám pocit, že sa nám to sníva, ale zase na druhej strane viem, že máme kvalitu. Postup do vyraďovacej časti je skvelou odmenou. Hrať s Argentínou bude veľká výzva, no zároveň je to sen pre každého futbalistu. Hrať na šampionáte proti Argentíne a proti Lionelovi Messimu.
4: Uruguay nebol na šampionáte v najlepšej forme. Brankár Muslera inkasoval ozajstný poťagol. Canobio sa dostal do putičky s rozhodcom, pretože nechcel po červenej karte opustiť ihrisko. A čerešničkom na torte bol spor hráčov s trénerom Marcelom Bielsom týkajúci sa intenzity tréningov. Renomovaný tréner dokonca včera v televíznom rozhovore stratil nervy. Uruguay skončil v skupine tretí pred Saudskou Arábiou.
3: Z avizovaného súboja medzi Mbappém a Haalandom napokon nič nebolo však.
4: Veru nie. A rovnako tak nebolo nič ani z napínavého súboja o prvé miesto v skupine. Nóri šetrili najväčšie opory na vyraďovaciu časť. Dnes už vieme, že ich čaká pobrežie slonoviny. Hetrikom ešte v prvom polčase zažiaril držiteľ zlatej lopty Ousmane Dembélé, ktorý zariadil víťazstvo trikolóry 4-1.
6: Je to pre mňa výnimočný okamih, ale najdôležitejšie bolo skončiť na čele skupiny a nepoľaviť v koncentrácii vo zvyšku turnaja.
4: Francúzi si v 16 finále zmerajú sily so Švédskom. V tejto fáze uvidíme z tretieho miesta aj Senegal po presvedčivej výhre 5-0 nad Irakom. Na súpera si však Afričania ešte počkajú.
3: Na problémy mali zarobené Belgičania, môžeme už povedať, že z nich vyviazli?
4: A ešte ako. Nový Zéland rozdrvili 5-1 a vyhrali G skupinu. Ani oni ešte súpera nepoznajú, na rozdiel od Egypta. Irán v súboji s faraónmi nepremenil pokutový kop, trafil brvno a strelil gól, ktorý mu zobral videorozhodca. Egypt vďaka remíze 1-1 obsadil druhé miesto v skupine a stretne sa s Austráliou. Irán má na konte 3 body za tej remízy a bude čakať, či sa do vyraďovačky vôbec pozrie. Obranca Ramin Rezaian. Som unavený. Neviem si vysvetliť, čo sa deje s našim futbalom. Nemáme ani trošku šťastia. Zaslúžili sme si vyhrať a takto sa musíme ospravedlniť našim fanúšikom v Iráne. Nechcem sa sťažovať, nepáči sa mi to. Všetci vidia, čo sa deje posledných 6 mesiacov, ale nechcem o tom hovoriť.
7: Dnes
4: sa skompletizuje 16-finálový program a uzavrie sa tak skupinová časť turnaja. O 23. hodine Chorvátsko vyzve Ghanu a Anglicko Panamu. O 1.30 uvidíme súboje Demokratickej republike Kongo s Uzbekistanom a Kolumbie s Portugalskom. O 4. hodine ráno Argentína preverí Jordánsko a Alžírsko si zahrá s Rakúskom.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Futbal a Citrón show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón show od 19. do 29. júna na Športe.
2: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí aj pri Bojniciach. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Holíčom a Skalicou. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obchádzka vedie cez Katov a na ceste 3. triedy za Bojnicami smerom na Šútovce havaroval motorkár. Výrazne sa ale nezdržíte. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden pruh. Vo Vrábľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie naplánovali dodnes do večera. Na záver pripomíname, že v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najlepší spôsob, ako sa počas leta osviežiť, znie podľa viacerých z vás takto. Áno, to je čerstvý, chladený a šťavnatý melón, ktorý miluje napríklad Bea, ale aj Alenka. Tá však preferuje žlté melóny. A v dobrom môžeme dnes popoludní zavidieť Simonke, ktorá sa chystá osviežiť letnou dovolenkou a vybrala si Nórsko. A čo vy ostatní? Robert Berger a Adam Bačkor sú zvedaví. Dnes teda hľadáme zaručený spôsob, ako sa osviežiť počas týchto tropických horúčav. Sme na Facebooku Rádia Slovensko, ale aj na WhatsAppe.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone, tu.

0: Na osvieženie aj Dua Lipa z Rádia Slovensko dnes zbierame vaše osvedčené tipy, ako dokážete zatočiť s vysokými teplotami, pokojne sa s nimi podelte na Facebooku alebo pošlite hlasovku na 0919 24 23 24.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Robo Jakab je známy svojím temperamentom, spontánnosťou a schopnosťou urobiť si srandu aj sám zo seba. Divadlo je pre neho životný priestor, doma ho však čakajú dve deti a úplne iné publikum.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: So svojou manželkou Ankou Jakab Rakouskou ste sa zoznámili pri práci. Obaja veľmi úspešní, známi a obľúbení herci. Pri práci to je prirodzené. Ale že vy pri nakrúcení seriálu Kolonáda, a je to naozaj pravda, že tam bola tá boskavacia scéna, že to človeka môže tak trošičku mu to tak pomôcť?
3: Vôbec nie. My sme sa stretli pri nakrúcaní seriálu Kolonáda. Predtým sme sa už niekde zaregistrovali, ale Anička mala predtým iného priateľa, ja som mal inú partnerku. A stretli sme sa, zoznámili sme sa a moje prvé vnúknutie, keď som sa pozrel na Aničku, tak bolo, že teraz alebo nikdy. Normálne toto mi napadlo. Do toho sme si otočili v Kolonáde celý vzťah. To znamená, že od zoznámenia sa ako postavy, ja som ju tam zamestnával ako čašničku, cez to, že u nás niečo vzplanulo, cez boskávanie a tak ďalej, až po rozchod. Toto sme si všetko vo všetkej počestnosti normálne.
2: Vy ste si to už nacvičili dopredu.
3: My sme si to nacvičili.
2: Aj s tým rozchodom teda, neviem.
3: A je to ešte komplikovanejšie, keď k niekomu niečo cítite a hráte to. Ono to vôbec nie je tak, ako si to nie.

0: No, ako... Tam niečo ako je. On to vedel, áno. On to vedel ešte pred tým, ako my sme sa dali dokopy. Tak my sme to už niekde tušili, ale...
1: No, už tam napätie bolo. Už tam napätie bolo.
0: Napätie sa tam dalo krájať. Áno, určite.
1: Iskrylo to.
0: Iskrylo to a myslím si, že si to všimli aj produkčné a tak ďalej a hej. Tak ďalej. A, ale dali sme sa dokopy potom. No.
2: Ako sa žije, keď sú v jednej domácnosti dvaja herci a kto sa rýchlejšie rozčúli, kto skôr povie prepáč, a aj o tom sa bude Petra Bernasovská rozprávať s Robom Jakabom.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

0: takéto rytmy dokážu osviežiť Louis Fonsi, Clean Bandit a Marina z Rádia Slovensko. Dnes popoludní myslíme aj na poslucháčov, ktorí sa potia v práci. Medzi nich patrí napríklad aj Ľubo so svojimi kolegami.
1: Máme vás zapnutých na recepcii v jednom hoteli v Bratislave. No my ako personál schladzujeme sa vodou s limetkou alebo s citrónom. Máme tu zapnutú klímu. Ak sme vonku, tak sa schladzujeme osviežením s vodou a kockami ľadu pod slnečníkom, no a snažíme sa zdržiavať mimo toho silného, intenzívneho slnka niekde v interiéri.
0: A čo vy ostatní, dajte nám vedieť vaše tipy. V playliste si však urobíme o chvíľočku miesto aj pre Zuzku Mikulcovú. Ale navštívime aj Hollywood, konkrétne Mali s Alefarbenom. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio.
4: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
5: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajina zasiahla významný zbrojársky závod v ruskom Volgograde. Teploty nad 35 stupňov Celzia dnes v Európe postihnú viac než 193 miliónov ľudí. U nás popoludní do 39 stupňov, v noci 25 až 13 a zajtra počas dňa bude jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pohodové popoludne želá Iveta Michalíková. Ukrajinské rakety Flamingo v noci úspešne zasiahli významný zbrojársky závod v ruskom meste Volgograd. Oznámil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že po úderoch nasledoval požiar v areáli závodu. Závod Titan Barikady vo Volgograde je významný priemyselný komplex, kde vyrábajú delostrelecké systémy a špecializované vojenské vybavenie vrátane komponentov pre systémy odpaľovania stiel Iskander, Jars a Topol M, ktoré Rusko používa pri útokoch. Továren sa však podľa viacerých médií podieľa aj na výrobe rakiet Orešník. Volgogradský gubernátor Andrej Bočarov potvrdil po ukrajinskom útoku poškodenie výrobných zariadení spoločnosti. Podľa neho údery zranili najmenej 10 ľudí. V Chorvátsku dnes pokračuje Dubrovnické fórum. Na platforme, ktorú založila pred 20 rokmi vláda v Záhrebe, diskutujú členské krajiny Európskej únie, NATO aj Západného Balkánu o stabilite a obrane v Európe. Šéf chorvátskej diplomácie Goran Grlić Radman zdôraznil.
3: Zaoberáme sa tiež energetickou bezpečnosťou, migráciou a digitálnou transformáciou, ktoré priamo ovplyvňujú životy občanov. Takže tieto geopolitické otázky nie sú vzdialené. Naopak sú nám blízke, pretože ich tak cítim.
2: Najmenej 193 miliónov ľudí v Európe s výnimkou Turecka dnes postihnú teploty vyššie než 35 stupňov Celzia a horúčavy nad 30 stupňov zažije viac než 404 miliónov ľudí. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP. Len v Nemecku by teploty na 35 stupňov mali ovplyvniť približne 75 miliónov ľudí. Podobné horúčavy by v Maďarsku malo pocítiť viac než 9 miliónov ľudí, teda takmer celá krajina. Oproti piatku ide o podstatný nárast, nakoľko sa vlna horúčav zo západnej Európy postupne presúva na východ. Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko či Švajčiarsko zaznamenali počas tejto vlny horúčav nové teplotné rekordy. Očakáva sa, že nezvyčajne vysoké teploty teraz postihnú aj rozsiahle časti Česka, Rakúska a Slovenska. Vysoké teploty spôsobujú externé podmienky na pracoviskách. Premiér Robert Fico preto dnes navštívil robotníkov na diaľničnom úseku D2. Vyjadril im solidaritu a daroval im nápoje a ovocie. Predseda vlády zároveň upozornil na povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť zamestnancom vhodné podmienky.
4: Či je to potreba zachovávať pitný režim? Majú možnosť sa dohodnúť na tom, že prídu do roboty ráno skôr ako o 6:00, že skončia skôr, môžu mať prestávky popoludní.
2: Zároveň vyzval odbory, aby sa tejto téme venovali. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová reaguje, že sa tým dlhodobo zaoberajú.
5: Prenášame túto diskusiu nielen na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. V budúci týždeň sa v Palerme stretávajú odborníci z európskej úrovne aj zástupcovia Európskej odborovej konfederácie, kde sa zaoberajú vlastne reakciou na to globálne oteplovanie a zaoberajú sa návrhom novej smernice, ktorá by sa mala nazývať zamestnanecké teplo.
2: Dodáva, že na pracoviskách, kde existuje odborová organizácia, pôsobí aj inšpektor práce, ktorý dohliada na to, či zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom dostatočný komfort pri práci v extrémnych podmienkach. Ochranári vyzývajú ľudí, aby vonku nachystali misky s vodou pre zvieratá. Najmä na sídliskách sa v dôsledku horúčav nemajú kde napiť. Malá plytka miska s vodou pod stromom alebo kríkom môže zachrániť život. Cez deň napríklad vtákom, večer ješkom. Vodu treba pravidelne meniť, aby sa v nej nemnožili baktérie. Rovnakú výzvu urobila aj Bratislavská Dúbravka. Takmer na celom Slovensku platia dnes výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. V noci bude prevažne jasno 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Zajtra počas dňa jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky. A bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Nehoda na Záhorí aj pri Bojniciach. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Holičom a Skalicou. Úsek je momentálne obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Katov a na ceste 3. triedy za Bojnicami smerom na Šutovce havaroval motorkár. Výrazne sa ale nezdržíte. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Radary mrajú v Tôni smerom na Komárno, na D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy a v Bohdanovciach smerom na Rákoš. Na záver pripomíname, že v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: S klimatizáciou počas horúčav opatrne. Pravidlo 5 až 7 stupňov pri nastavovaní klímy sa ľahko dodržiava, kým teploty v exteriéri neprekročia hranicu 35 stupňov. Úrad verejného zdravotníctva udáva ako teplotný limit v interiéri 29 stupňov, či už klímu používate alebo nie. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o 32 stupňoch cez deň a o 24 cez noc. Akú teplotu si teda nastaviť, sa dozvieme o chvíľočku. Čaká nás podrobná predpoveď počasia s meteorológom Hydro Slovenského hydrometeorologického ústavu. Robert Berger a Adam Bačkor prajú krásnu sobotu aj po

0: Rádia Slovensko, Zuzana Mikulcová, miesto pre nás a je miesto, kde je teraz naozaj príjemne. Viete o ňom? Poslucháč Pavol sa nachádza napríklad v Lukovej. Stále hľadáme aj vaše tipy, ako sa v týchto horúčavách osviežiť. Sme na Facebooku, ale aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. No a aké osvieženie majú v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, to sa pýtame Janky Potankovej. Príjemné popoludne.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: No čo vás tam osviežuje, Janka, prezrate?
1: Klimatizácia.
0: Dobre, koľko máte stupňov?
1: V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno, prípadne len malú oblačnosť, a čo sa týka aktuálnej teploty, väčšina územia Slovenska je v intervale 30 až 38 stupňov Celzia. Medzi chladnejšie lokality, ktoré majú pod 30 stupňov, majú 29, prípadne 28 stupňov, patria napríklad Vyšná Bodca, Lazy pod Makritou, Torisky či Detvianská Huta. Naopak máme aj hodnoty nad 38 stupňov Celzia, napríklad v Mužli, Nitre, prípadne Kamenici nad Hronom, ktoré majú okolo 38,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Takže ak máme 38 stupňov, tá klimatizácia s pravidlom 7 stupňov by mala byť nastavená okolo 31 stupňov, ak som to dobre vypočítal. Aká bude noc? Budeme sa potiť aj v noci?
1: Budeme určite v niektorých lokalitách áno, pretože očakávame, že bude prevažne jasno, ale teplota nám bude klesať na 25 až 19, lokálne najmä v údoliach na 19 až 13 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
0: Zajtra to vraj bude ešte horšie. Aká má byť nedeľa?
1: Ešte bude o trošičku teplejšie, očakávame, že bude jasno až poloblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a vynimočne sa môžu vyskytovať prehánky. Bude extrémne teplo, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov. K tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie. Miestami nám bude fúkať vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Prinesie nejakú zmenu začiatok nového pracovného týždňa?
1: Zatiaľ len takú, že budú pribúdať postupne zrážky, to znamená, že v pondelok očakávame, že bude jasno až polooblačno a cez deň pri miestami zväčšenej oblačnosti sa očakávajú ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Naďalej však bude ešte extrémne teplo a taktiež lokálne dusno, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 40 stupňov Celzia. V horských oblastiach bude ojedinelé okolo 33 stupňov. Opäť bude aj veľmi teplá noc, pričom teplota bude v noci klesať na 26 až 21 stupňov Celzia, v údoliach bude 21 až 16 stupňov. Veľmi podobná noc bude aj takisto z pondelka na útorok, pričom v útorok už budú tie maxima o trošičku nižšie.
0: Tak, to je dobrá správa na záver. Janka Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Zo susedných Čiech až priamo k vám domov, na záhrady či do práce. Najpopulárnejšia kapela spoza Moravy, Miraj v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Keby vám niekto ponúkol krátky návrat do minulosti, do akého obdobia alebo akej situácie by ste sa chceli vrátiť? Štyria zákazníci jednej japonskej kaviarne nabrali odvahu a práve o ich príbehoch je dnešný knižný tip od Dada Nadia.
2: Cestovanie v čase býva zvyčajne vďačnou témou diela literárnej fantastiky. Román japonského autora Toshikazu Kawaguchiho Kým vychladne káva vychádza z divadelnej hry, ktorá bola aj úspešne sfilmovaná. Celý príbeh sa odohráva v malej kaviarničke Café Funiculi Funicula. Pohyb v čase je tu príležitosťou na zamyslenie sa nad životom a pokusom napraviť veci, ktoré sme v minulosti pokazili, bez zásadného vplyvu na budúcnosť. To je aj jedno z mnohých pravidiel, ktoré servírka každému cestovateľovi v čase opakuje. Musí sa vrátiť skôr, ako mu vychladne káva. A ak tak neurobí, stane sa z neho duch. Ako zo ženy sediacej na jedinej stoličke v kaviarni, z ktorej sa dá cestovať do minulosti. V štyroch prózach, vytvárajúcich románový dej, sa odohrávajú obyčajné príbehy medziľudských vzťahov a prejavov lásky. Mileneckej, manželskej, sesterskej či materskej. Každá zo štyroch kapitol zodpovedá svojim rozsahom japonskému literárnemu útvaru Shoseku, ktorý je svojou dĺžkou čímsi medzi poviedkou a románom. Postava ducha ženy sediacej na stoličke, z ktorej sa cestuje do minulosti, je takisto blízka japonskej estetike a tradičným japonským príbehom o miestach, kde sa je možné stretnúť s milovaným mŕtvým človekom. Refrénom každého príbehu je opakovaný návod, čo treba urobiť, aby sa cestovanie v čase podarilo. Rozprávanie rytmizuje aj cinkanie zvončeka nad dverami, signál, že do kaviarne prichádza nový hosť. Zápletky jednotlivých príbehov takisto fungujú v duchu nedramaticky tlmenej japonskej estetiky. Napríklad dievča ľutuje, že priateľovi nepovedalo, ako veľmi ho má rado, alebo manželka, zamýšľajúca sa nad vzťahom k svojmu chorému manželovi. Pri cestovaní v čase nejde o radikálnu životnú zmenu, ale o to, aby sme porozumeli vlastnej minulosti a zlepšili svoj budúci život. Próza Toshikazu Kawaguchiho Kým vychladne káva má už tri ďalšie pokračovania. Kým pravda vyjde najavo, kým spomienky vyblednú a kým sa stihnem rozlúčiť. A aký je knižný typ prozaičky Emílie Sičákovej Beblavej?
3: Veľmi odporúčam knihu Ivany Gibovej Babička, pretože naozaj dokázala veľmi ťažkú tému spracovať spôsobom, ktorý je prístupný a niekedy aj vtipný.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
4: Neplač, môj milý, za mnou.

0: mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.
1: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Rádio Slovensko, Euroskop.
3: Celú Európu, nielen Slovensko, zasiahla vlna horúčav. Rekordy padali vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, ale aj vo Švajčiarsku. Pokračuje Rado Tomeš.
4: Vo Švajčiarsku padol takmer 80-ročný teplotný rekord pre jún. V Bazileji namerali 38 stupňov Celzia. Zároveň je to prvýkrát, čo teplota v krajine v júni prekonala 37 stupňov. Predchádzajúci júnový rekord pochádzal z roku 1947, keď bolo v Bazileji 36,9 stupňa. Vo štvrtok túto hodnotu prekonali na severe Švajčiarska hneď na 6 meteorologických staniciach. Vo svojej najnovšej aktualizácii vyhlásila služba Meteo Swiss pre polovicu krajiny štvrtý stupeň varovania pred horúčavami z 5, teda vysoké nebezpečenstvo, ktoré platí najmä na severe a západe krajiny. Vatikánske múzeum predstavilo rozsiahly projekt laserovej obnovy fresiek v Rafaelových lódžiách Vatikánskeho apoštolského paláca. Fresky sú rozdelené na 13 polí a zobrazujú biblické výjavy. Táto časť paláca nie je prístupná pre verejnosť, len pre pápežových hostí. Podľa výskumníkov sú fresky znečistené vrstvami lepidiel, voskov a fixačných prostriedkov nanášaných počas stáročí. Celkovo ide asi o 1300 štvorcových metrov z obnovenej plochy. Podľa Vatikánskeho múzea je laserová technológia jediný spôsob, ako fresky šetrne vyčistiť. Projekt čistenia sa odhaduje na 5 rokov. Od medzinárodných darcov vyzbierali už takmer 6 miliónov eur. Kryštáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si počas 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary prevezme americký herec Dustin Hoffman, americký kameraman Robert Richardson a francúzska herečka Juliette Binoche. Tento týždeň to oznámili organizátori s tým, že cenu prezidenta festivalu si z jubilejného ročníka odnesie aj slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vašáriová. V rámci súťaže progresívnych filmov sa predstavia dva slovenské debuty. Milovník nie bojovník režisérky Martiny Buchelovej a film 33 rokov od Anny a Šimona Domčekovcov. Filmový festival v Karlových Varoch bude od 3. do 11. júla.
2: Euroskop.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí aj cestári na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Holičom a Skalicou havarovala dodávka. Úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Kátov. Na diaľnici D1 na úseku od Chminianskej Novej Vsi po Široké v smere na Poprad sa presúva pracovisko cestárov. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Vo Vrabľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie je naplánované do večera. A na rýchlosť si dajte pozor na D1 pred Chocholnou smerom Strnavy a v Bohdanovciach smerom na Rákoš. Na záver pripomíname, že v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Slováci sú extrémne vynaliezavý národ, aj s vysokými teplotami si dokážeme naozaj hravo poradiť. Dnes zbierame vaše tipy na osvieženie a Margaretka nám poslala takúto hlasovku.
6: My sme sa rozhodli poriadiť pivnicu v rodinnom dome. Je nám tam úplne chladno a keď vyjdeme v dlhých rukávoch, tak susedia v plavkách pozerajú na nás, čo sa s nami deje.
3: To je skvelý nápad. Z pivnice sa vrátia na svetlo nielen schladený, ale aj s pokladmi. Si zoberte, že taký čerešňový kompót, ten by mohol osviežiť. Sme na Facebooku, ale aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. Robert Berger a Adam Bačkor prajú pekné sobotné popoludnie.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Legendárny hokejový útočník Marián Hossa zavesil korčula a hokejku na klinec už pred 9 rokmi. Na ľade nebolo dlhšie, no v auguste ho čaká veľký zápas. Momentálne sa pripravuje kondične a teší sa z dcér, ktoré zdedili tiež športové gény. Podrobnosti ponúka Martin Šeďo.
2: Príjemné popoludnie. Hokejovú kariéru Mariána Hossu predčasne ukončili zdravotné problémy, no on využije každú možnosť zašportovať si. O to viac ho teší, že sa na športovú dráhu vydali aj jeho céry, ktoré sa venujú cheerleadingu.
3: To je cheer gymnastika. Tento šport je, dá sa povedať, nie že úplne v plienkach, ale na začiatku, tu na Slovensku. Ale čo mňa najviac teší, že ich to baví. Sú silné, sú v kolektíve, majú tam disciplínu, tréningy, režim a to ich posunie vpred a nemusia dosiahnuť v tom, že nebudú v tom možno, že majsterky sveta, hej, ale teraz napríklad my ho ideme na majstrovstvá Európy do Prahy, vo Vo2 Arene, takže to už je celkom prestížna vec a na to sa veľmi teším. Ďalší víkend to je, tak to bude prvé taká pre nich veľká challenge na veľkom fóre a uvidíme, jak sa s tým vysporiadajú.
1: Marián Hossa vraj po skončení kariéry prepadol športu, ktorý nie je hokejistom až tak blízky.
2: Áno, venuje sa boxu a tak ho možno stretnúť v ringu medzi povrazmi, kde naberá kondíciu. V lete ale bude musieť opäť oprášiť korčule, hokejku a výstroj. 21. augusta ho totiž čaká rozlúčkový zápas z Dena Cháru pod názvom This Final Shift, kde sa predstaví po boku samotného Cháru, Bergerona, Marchanda, Palfiho, Pastrňáka, Kopitara či legendárneho Jaromíra Jágra.
3: Som na ľade od môjho zápasu nebol. Nepočínal s tým, že som bol raz s jednou dcerou sa iba tak pošmykať, hej. Iba, že som zobral korčule. No a budem sa musieť na to pripraviť, lebo sú tam zvučné mená. Teším sa na tento zápas. Takže u mňa to je jak s bicyklovaním, že ja si verím v tom, že tá kondička je. A aj keď ten hokejový proces je trošku iný, že potrebujem si dať trošku viac zakorčulovať. Ale ja sa do toho nabehnem a nestačí 3-4 tréningy a budem OK.
1: Športový svet momentálne žije najmä futbalovými majstrovstvami sveta. Patrí k fanúšikom aj Marián Hossa.
2: Samozrejme. Sleduje najmä umenie Lionela Messiho, ktorý patrí k jeho obľúbeným športovcom.
3: Ja som miloval Michaela Jordana, aj pre mňa to bol, alebo je stále a bude športové číslo 1. Samozrejme, Messi je tá istá kategória. To, čo dokazuje v tomto vysokom veku, 5 gólov za 2 zápasy na majstrovstvá sveta a v podstate, ak sa baví tým futbalom, a je to radosť pozerať a nás môže tešiť toto jeho divadlo, ktoré tu hrá a samozrejme sú tam ďalší veľkáni ako Ronaldo a ďalší hráči, ale momentálne Messi dominuje.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 30 rokov má verzia Killing Me Softly od Fugees. Neuveriteľné. No a v minulosti ešte chvíľu zostaneme. V Rádiu Slovensko nám ju priblíži Roborot.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, nič, prajem vám nádhernú sobotu a poďme si ju ešte trošku viac spríjemniť.
1: Čo sa stalo?
2: 24. júna v roku 1911 sa v Argentíne narodil automobilový pretekár, majster sveta Formuly 1 a jeden z najväčších jazdcov v histórii motošportu, Juan Manuel Fangio, alebo ak chcete, Fangio. V roku 1950 sa zúčastnil inauguračnej sezóny majstrovstiev sveta Formuly 1 s týmom

0: štartov. Tento rekord nemá dodnes obdobu. Po odchode zo súťažného jazdenia pôsobil ako reprezentant značky Mercedes-Benz, ambasádor motošportu a mentor mladých jazdcov. V 50. rokoch sa dokonca stal obeťou únosu na Kube počas Grand Prix v Havane. Rebelovia z hnutia Fidela Castra ho zajali, ale neskôr ho bezpečne prepustili. Získal niekoľko titulov majstra sveta a tento jeho rekord držal veľa rokov. V roku 2003 ho dobehol Michael Schumacher. Moja prvá dnešná otázka na vás je veľmi jednoduchá. Koľkokrát bol Juan Manuel Fangio majstrom sveta? Podotýkam s rôznymi stajňami, alebo ak chcete, značkami.
1: Čo sa stalo?
0: 27. júna v roku 1941 sa v Palúcke narodil slovenský prozaik, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský. Vo svete literatúry začínal ako prozaik, neskôr sa začal venovať aj prekladom. Svoje prvé diela uverejňoval v časopise Mladá tvorba. Vo svojich dielach zobrazoval životné pocity, túžby a postoje mladých ľudí povojnovej generácie, ich snahu nájsť zdroj ľudského šťastia. Snažil sa tiež pochopiť význam ľudského konania a polučťoval osobnosti literárnej a národnej tradície, ktoré zbavoval mýtických nánosov. Viac než samotný príbeh ho zaujíma rozprávanie toho príbehu. Používa presné výrazy na vyjadrenie myšlienok, pocitov, dejov, pričom táto presnosť má byť nositeľom významu. Kompozičná aj námetová originálnosť, nevšednosť jeho situácie a prelínanie sa úvahových aj dejových prvkov zaraďujú Pavla Vilikovského k predstaviteľom slovenskej postmodernej literatúry. Vypočujte si krátku ukážku. Neverím, že národy majú vrodené vlastnosti. Národ sa v konečnom dôsledku skladá z jednotlivcov. Geneticky sa dedia isté telesné a duševné dispozície, ale s národnosťou sa nerodíme. Národnosť sa získava. Je to to, čo nás obklopuje. Tesne, ale zvonka. Malé národy sú ako prepchatý autobus. Musíte sa prispôsobiť spolucestujúcim. Musíte sa nakláňať spolu s nimi na tú istú stranu. Musíte dávať pozor, aby ste niekomu nestúpili na nohu, nedrgli lakťom do hlavy. Po čase sa táto homologizácia zautomatizuje a zmení na návyk. Občas, keď šofér autobusom jazdí, ako by viezol dobytok, vytvorí sa dokonca vo voze spoločná nálada. Duch vzájomnosti spája vás rovnaký zážitok. Moja druhá dnešná otázka je, táto ukážka pochádza z novely z roku 2010. Vašou úlohou je napísať nám, ako sa táto novela volá.
1: Čo sa stalo?
0: 27. júna v roku 1967 sa v Prahe narodil významný televízny, filmový a divadelný režisér Jan Hřebejk. Patrí bez diskusie k najlepším českým režisérom súčasnosti. Každé jeho ďalšie dielo sa očakáva s veľkým napätím. Okrem celovečerných filmov má na konte aj divadelné režie a občas nakrúca aj reklamu alebo dokumenty. Pustíme si ukážku z jedného jeho veľmi dôležitého filmu, ktorý možno nie je až tak exponovaný, ale je rovnako dôležitý.
2: Ja som taký takovej človek v nauzi. Ja sa taky cítim ohrožená. Dnes a denne. Tam, co bydlím, to byla docela slušná čtvrť. Ale dnes tam až oko dohledne. Samý saze. Víte, co tě myslím? Spousta imigrantů, převážně ze Slovenska, z Rumunska a z podobných prdelákovů.
0: Určite ste spoznali Emiliu Vášáriovú. Moja tretia dnešná úloha pre vás je, napíšte nám názov tohto filmu s Emiliou Vášáriovou v jednej z hlavných úloh. Z našej strany je to všetko, pevne verím, že vaša sobota má úžasný letný priebeh a...
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
3: Poďme si teda ešte raz zopakovať dnešné Robové otázky. Koľkokrát bol Juan Manuel Fangio majstrom sveta F1? Ako sa volá novela Pavla Vilikovského z našej ukážky? A ako sa volá film Jana Hřebejka z našej ukážky? Vaše odpovede nám pošlite na mailovú adresu cosastalo@stv

0: sme.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, to sa dozviete dnes popoludní už pred 17.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Som

0: Akurát sa chystám na stretávku po 20 rokoch zo strednej školy, tak sme si zaspomínali na to, že sme boli kedysi mladí aj s Miley Cyrus v Rádiu Slovensko. O chvíli je 16 hodín a viac skvelej hudby určite aj po štvrtej. Bastille, Save My Soul, ale začneme po slovensky. Jana Kirchner a Štefan Štec už o chvíľu. Zostaňte naďalej dobre naladení.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kondíciu ekonomiky Slovenskej republiky vníma negatívne 90% Slovákov. Vojenská chunta v Burkine Faso prerušila diplomatické vzťahy s Francúzskom. V noci prevažne jasno 25 až 13, zajtra počas dňa jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Príjemné popoludne želá Iveta Michalíková. Obce Málinec a Látky, kde sa počíta s vybudovaním prečerpávacej vodnej elektrárne, dostali od štátu ako dar takmer 166 tisíc eur. Aktivisti, ktorí nesúhlasia s projektom, hovoria o netransparentnosti a politickej podpore. Podnik Vodohospodárska výstavba argumentuje, že darovanie je v súlade so zákonom. Aktivista zo Združenia Čechánky Tomáš Endredy.
2: Absolútne netušíme, aké kritériá zvolila Vodohospodárska výstavba na vybranie týchto dvoch obcí na to, aby dostali takýto štedrý milodár. V čase konsolidácie, v čase, kedy celé Slovensko si uťahuje opasky, tak dochádza k takýmto dárom. Môj osobný pohľad na to je taký, že je to kupovanie si podpory práve pre projekt PVčky.
1: Podnik Vodohospodárska výstavba argumentuje, že darovanie je v súlade so zákonom. Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
3: Vodohospodárska výstavba poskytla finančné prostriedky na základe schválenia Ministerstva životného prostredia a v súlade so zákonom o štátnom podniku. V prípade obcí Malinec a Látky ide o podporu projektov zameraných na ochranu zdrojov pitnej vody a rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry v území súvisiacich aj s prípravou projektu PV Malinec Látky.
1: Iba jeden z 10 Slovákov je presvedčený o tom, že ekonomika Slovenskej republiky je v dobrej kondícii. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre online investičnú platformu Portu, na ktorom sa zúčastnilo 1535 respondentov. Zlepšovanie ekonomickej situácie štátu veria 4% ľudí, ďalších takmer 11% tomu verí čiastočne. Najväčší pesimisti sú mladí ľudia vo veku 18 až 26 rokov. Iba 3,5% z nich je presvedčených, že Slovensko sa nachádza v dobrej ekonomickej kondícii. A iba 2,7% si je istých tým, že situácia sa bude v budúcnosti zlepšovať. Podľa prieskumu majú ľudia pochybnosti aj o dostatočnej výške štátneho dôchodku na slušné živobytie. Vojenská vláda Burkiny Faso včera prerušila diplomatické vzťahy s Francúzskom, ktoré malo v minulosti nad západoafrickou krajinou koloniálnu nadvládu a neskôr sa stalo jej kľúčovým bezpečnostným partnerom. Chunta vo vyhlásení o okamžitom ukončení vzťahov obvinila Francúzsko zo zjavných neokoloniálnych ambícií a podpory podvratných sietí a teroristov. Ako vyhlásilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí, Paríž rozhodnutie vníma ako poľutovaniahodné a chystá nevyhnutné odvetné kroky. Francúzsko monitoruje bezpečnosť francúzskych občanov a vládnych pracovníkov v Burkine Faso a vyzval ich k zvýšenej obozretnosti. Nie je jasné, čo bude po rozhodnutí vojenskej chunty nasledovať, ani ako krok ovplyvní veľvyslanectvo Francúzska v africkej krajine. Viac než 100 katolíckych biskupov, mníšok, kňazov a farníkov sa pripojilo k procesii, ktorá smerovala cez hranicu medzi Spojenými štátmi a Mexikom. Vládu vo Washingtone vyzvali, aby zaobchádzala s migrantmi dôstojne a s rešpektom. Katolícki lídri v Spojených štátoch spolu s pápežom Levom kritizujú imigračnú politiku prezidenta Trumpa. Biskup Mark Seitz z diecézy El Paso v Texase upozornil.
4: Väčšina z týchto migrantov, ktorí sú práve teraz zadržiavaní v amerických detenčných centrách, nie sú ani starší ľudia, ani chronicky chorí a predsa umierajú.
1: Takmer na celom Slovensku platia výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a okresy Krupina a Veľký Krtíš. V noci bude prevažne jasno 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Zajtra počas dňa jasno až polooblačno, popoludne v horských oblastiach ujedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky. Bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda nám zahorí aj cez starý na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Holičom a Skalicou havarovala dodávka, úsek je momentálne neprejazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Katov. Na diaľnici D1 na úseku od Chmienianskej Novej Vsi po Široké v smere na Poprad sa presúva pracovisko cez Starov, blokovaný je pravý pruh a v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery, blokovaný je tam jeden pruh. Mobilný radar Čierny Super jazdí na Pezinskej Babe a na záver pripomíname, že v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Z Zelená vlna 0800 900 800.
6: Slovensko dnes naozaj zápasí s vysokými teplotami. Zajtra môže byť ešte teplejšie, miestami 40 stupňov Celzia. Hľadáme preto osvedčené spôsoby, ako sa ochladiť, ako sa osviežiť. Jarmilka si napríklad sama chystá obľúbenú ľadovú drť, ale pije vychladenú kokosovú vodu, no väčšina z vás trávi čas priamo vo vode. Karolína sa napríklad snaží čo najviac plávať a keď príde domov, aplikuje si ešte navyše aj chladiace krémy na svaly. Pokojne sa podelte o svoje nápady, sme na Facebooku aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. Robert Berger a Adam Bačkor pozdravujú aj 5 minút po 16.

0: V júli si pripomenú už 17 rokov toho, ako sa dali dokopy. Z Rádia Slovensko viac skvelej hudby a preto aj Bastille, Save My Soul.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Mexiko, to je krajina, kam väčšina turistov chodí za unikátnou kultúrou alebo historickými pamiatkami aj z obdobia Majskej ríše. Jana Gombošová si tam však našla úplne iný cieľ. Baja California, oblasť s takým rôznorodým životom v oceáne, ktorá má prívlastok akvárium sveta. Prvýkrát ju navštívila v apríli 2024. Tento rok tam pobudla 2 mesiace v rámci výnimočného projektu. Vrátila sa len nedávno s množstvom zážitkov, o ktorých porozprávala Eve Vasilovej. Ale najskôr taký rýchlo kurz zo zemepisu, aby sme vedeli, kam sa to vlastne presúvame.
2: Baja California sa nachádza na severozápade Mexika. Je to v podstate poloostrov a je to ako keby pokračovanie americkej Kalifornie, kedysi to bola súčasť Mexika, ale teda nakoniec sa rozdelila na Kaliforniu americkú a Baja California. No a ja som sa zamilovala do Baja California Sur a to je v podstate južná časť Baja California.
3: Prečo si sa ty vybrala práve do tejto časti sveta?
2: Môj celoživotný sen bolo plávať so žralokmi a spoznať oceán zblízka. A v jeden deň som dostala kontakt na Luciu Baranovú, ktorá založila organizáciu Blue Religion, dnes už Amoara, ktorá má práve zameranie na ochranu žralokov v štáte Nayarit Mexickom.
3: Ono je veľmi zaujímavé vysvetliť, prečo práve Amoara.
2: Z jazyku miestnej komunity je to akýsi dialekt, ktorý už sa dnes veľmi nepoužíva, ale znamená modrá. Pôvodne sme boli Blue Religion, ale rozhodli sme sa premenovať organizáciu vzhľadom na to, že jednak sa to veľmi ťažko vyslovuje a zároveň si najmä mexickí spolupracovníci, ale aj bežní ľudia mýlili a mysleli si, že sme nejaká sekta, pretože religion rozumeli, ale blue nerozumeli. A súčasťou vlastne tohto projektu sú aj etické expedície, ktoré približujú ľuďom a vzdelávajú ich zároveň, ale plnia zároveň aj sny. A lokalita na tieto expedície práve Baja California Sur.
3: Ako si mi povedala, jedna tretina všetkých druhov, ktoré žijú v mori, sa nájdu tu. Ktoré sú tie najvzácnejšie alebo najzaujímavejšie?
2: Špeciálne zaujímavé pre mnoho ľudí sú raje mobula, pre ktoré tam chodia naozaj filmári z celého sveta, pretože tieto zvieratá sú relatívne samotárske, ale na tomto mieste sa združujú v obrovských húfoch 100 až 1000 kusov na jednom mieste. Oni sa sem chodia rozmnožovať, takže to je neskutočné divadlo.
3: Raje sú ryby, ktoré pripomínajú ako keby lietajúce vtáky, ale vo vode, lebo majú také ako keby obrovské krídla.
2: Nielenže pod vodou lietajú a máte pocit, že ste v inom vesmíre a že ste chvíľami súčasťou tohto húfu. Je to naozaj neopísateľný pocit. Tak zároveň oni naozaj aj lietajú, oni skáču nad hladinou. A to je zábavné sledovať, pretože oni naozaj zlietnú, majú z toho viditeľnú radosť a capnú na tú hladinu ako taká palacinka. A skúmalo sa, z akých dôvodov tieto mobule skáču. A jeden dôvod je, že si čistia parazity, druhý dôvod je, že lákajú samičky, alebo teda samčekov, ale najpravdepodobnejší dôvod, a tým sa teda zhoduje veľa vecov, aj my s tým súhlasíme, že to robia proste zo srandy. Že pod vodou sú veľmi romantické a poetické a nad vodou sú veľmi vtipné.
3: Práve v tejto oblasti sa dajú vo vode stretnúť aj niektoré druhy veľrýb.
2: Sem chodia rodiť mláďatka a potom, keď trošku podrastú, tak odplávajú zase na ďalšie migračné trasy. A môžeme tam naozaj vidieť od keporka kovra, skavcov a špeciálne vzácna je modrá veľryba, blue whale, ktorá môže dorazť až do 35 metrov, čo keď si predstavíme, tak to sú 3 autobusy za sebou. A je to naozaj nádherné zviera. Niekedy môžete stretnúť aj s bábetkom a je to veľmi pekný pohľad.
3: Ale faktom je, že v tejto oblasti je napríklad plávanie s veľrybami zakázané, čo v iných častiach sveta je naozaj až taká turistická atrakcia.
2: Legálne plávanie s veľrybami je dovolené a komfortné, si myslím, že hlavne na Tonga a vo francúzskej Polynézii. V Mexiku to nie je dovolené nikde a to práve preto, že táto oblasť je veľmi veľká, kde sa tieto veľryby vyskytujú a ak by sa nejaké povolenia dali, tak veľmi ťažko by boli možné regulovať. Takže kvôli tomu well-beingu veľryb je to naozaj striktne zakázané a môžu sa pozorovať len z lode, ale oni naozaj skáču, hrajú sa, vydychujú. Je to fakt nádherné divadlo, ktoré možno vidieť aj voľným okom, čo je tiež obrovský zážitok.
0: V tomto zaujímavom rozhovore budeme pokračovať. Už po pesničke sa od Jany Gombošovej napríklad dozvieme, aké to je plávať v mori v blízkosti žraloka alebo kosatiek.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Dlho sa nevedel rozhodnúť, či bude profesionálnym futbalistom alebo spevákom, ale nakoniec sa rozhodol. Dobre, Tom Grennan z Rádia Slovensko. Ale poďme opäť cestovať. Baja California je časť Mexika, o ktorej nám dnes rozpráva Jana Gombošová. Pracuje totiž pre organizáciu so zameraním na ochranu žralokov. A tak si odtiaľ priniesla nielen veľa zážitkov, ale aj poznatkov o živote týchto predátorov. Ako povedala Eve Vasilovej, problémom je, že tamojší rybári lovia mladé žraloky, ktoré ani nemali šancu rozmnožiť sa.
1: To už ten dopad má a už sme prišli o viac ako 70% populácie veľkých žralokov celosvetovo, ale na Najarit je jedným z miest, kde je najväčší výlov a práve problém je v tom, že v tejto oblasti sa nachádzajú mangrovové pralesy, ktoré sú veľmi bohaté na biodiverzitu a zároveň sú aj ukrytom pre rôzne rybky a zároveň škôlkou pre mladé žraloky. A práve ale v tejto oblasti sa aj lovia žraloky a tým pádom prichádzame práve o tieto mladé jedince, ktoré nebudú mať šancu sa do budúcna rozmnožiť, pretože žralok je síce ryba, ale rozmnožuje sa viac menej ako cicavce a to znamená, že keď bežná ryba dospeje, ja neviem, behom 2-3 mesiacov, je pohlavne zrelá a nakladie milióny ikier a z toho tisíce rybiek prežije a je v oceáne, tak žralok pohlavne dospieva v 15-20 rokoch, záleží od druhu. A kým túto pohlavnú zrelosť dosiahne, tak má veľmi malú šancu na to, že to prežije a tým rapidne klesa šanca, že tie naše populácie dokážu narásť.
2: Riešenia sa ale snažíte nájsť aj v spolupráci s rybármi.
1: Hľadáme alternatívne zdroje ich príjmu, pretože my vieme, že my nemôžeme zobrať ich prirodzený príjem, takže do budúcna máme plány postaviť ústricové farmy, aby mohli menej loviť a chodiť na more, čo je veľmi ťažká práca, ale mohli pracovať na týchto ústricových farmách, kde majú aj perspektívu väčšieho zárobku. Zároveň sa sústredíme na to, aby sme mohli tam pomôcť vybudovať udržateľný rybolov, teda rybolov, ktorý bude kvalitnejší a radšej za menej rýb dostanú viac peňazí. Zároveň pracujeme s miestnymi deťmi, vzdelávame, robia s nami výskum, kde vlastne zbierame dáta na to, aby sme mohli túto oblasť do budúcna aj dať pod ochranu.
2: Ty si do Baja Kalifornie išla poprvýkrát v apríli 2024. Aké to bolo pre teba prvýkrát sa ponoriť a práve k tým žralokom?
1: Je potrebné povedať, že je to veľmi kontrolovaná interakcia. Čiže to nie je, že naskačeme do vody a sú tam žraloky a teraz ako sa spoľahneme na osud. Keď si predstavíte loď, tak na jednom konci lodi je jedno lano, na ktorom je umiestnená návnada v krabici, čiže nekrmíme tie žraloky, my iba voniame vodu, to sa volá chumming, že teda sa hádže krv rybia do vody a oni ako prídu, ale ako keby nekrmíme ich. Na druhej strane lode je lano, na konci je koleso a tam sme vlastne my ako také sliepočky a držíme sa na lane približne asi meter od seba a pozorujeme. Čiže naozaj je to kontrolované a medzi tými dvoma lanami pláva Lucia, ktorá má viac ako 12 rokov skúseností so správaním žralokov, čiže ona kontroluje ako keby celé tieto interakcie. Čiže ak chcete, aby sa ten žralok priblížil k vám bližšie, si to odkomunikujeme predtým na dôkladnom briefingu, tak vám ho pustí bližšie. Ak nechcete, tak ona vám ho odsunie a budete ho mať naozaj len tak komfortnejšie od seba.
2: Čiže si v tej vode držíš sa lana, prichádza žralok. Aký bol ten váš kontakt alebo nekontakt?
1: Prvý pocit nebol najlepší, pretože prichádzal pomerne veľký mákok, taký bratranec veľkého bieleho a videla som len taký veľký tieň, ale on naozaj neprišiel ku mne veľmi blízko a prišiel si ma obzrieť a bolo to naozaj také vzájomné obzeranie a keď som videla, ako pokojne sa pohybuje, tak som zostala pokojná.
2: Ty si sa tam tento rok vrátila, bola si tam 2 mesiace, ako asistentka Lucie, ktorá je šéfkou celého tohto projektu a teraz napríklad si mala tú česť stretnúť sa s kosatkami.
1: Stretnutia s nimi sú vzácne. A my sme ten bonus dostali niekoľkokrát, čo považujem za veľký dar. Od stretnutia, kedy okolo nás preplávali, až po moment, kedy spomalili, kedy som zaznamenala očný kontakt tej kosatky, kedy naozaj dovolili, aby sme chvíľu plávali v ich skupine, napriek tomu, že mali mláďatka. A možno nezabudnem aj na moment, keď som sa vynorila nad hladinu a zbadala som vedľa seba chrbtovú plutvu samca, ktorá je takmer 1,80 m vysoká len plutva, tak vtedy si človek uvedomí, aký je malý a bezvýznamný.
0: Zážitkov má Jana Gombošová z mexickej Baja California oveľa viac, preto dávame do pozornosti náš podcast alebo web radioslovensko.sk, kde dokonca nájdete i fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi super akciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, hoď do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur a dopravu neplatíš. Vyberaj napríklad detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
3: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na východnom Slovensku, staršia na Záhorí, pozdravujeme z dopravy. Nová nehoda sa stala za Gerlachovom smerom na Bardejov, pri odbočke na Kružlov, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a medzi Holičom a Skalicou havarovala dodávka, úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Kátov. Na diaľnici D1 na úseku od Chminianskej Novej Vsi po Široké v smere na Poprad sa presúva pracovisko cestárov, pravý pruh je blokovaný a vo Vrabľoch je uzavretá hlavná ulica pre jarmok. Obchádzajte po okolitých uliciach, obmedzenie je naplánované do večera. Na záver mobilný radar Čierny Superb jazdí na Pezinskej Babe. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
6: Teplota vzduchu sa popoludní v najteplejších oblastiach na juhozápade Slovenska dostáva cez hranicu 39 stupňov a výnimočne už atakuje 40 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Preto sme hľadali zaručený tip, ako sa osviežiť a nechceli sme to zadarmo. Nie, nie. Pre jedného z vás tu máme balíček Hansa Zimmera, ktorý sa koncom októbra ukáže aj na Slovensku. V tejto chvíli už ale patrí Margaretke, ktorá to dnes vymyslela bravúrne.
7: My sme sa rozhodli poriadiť pivnicu v rodinnom dome. Je nám tam úplne chladno a keď vyjdeme v dlhých rukávoch, tak susedia v plavkách pozerajú na nás, čo sa s nami deje.
6: Blahoželáme a ďalší balíček odovzdáme aj zajtra popoludní, preto naďalej posielajte hlasovky na 0919 24 23 24 alebo napíšte komentár na Facebooku Rádia Slovensko. Robo Berger a Adam Bačkor želajú pekné popoludnie aj krátko po pol piatej.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Filmov.
1: Môže byť piate pokračovanie čohokoľvek skvelé? Môže, samozrejme, ak ide o štúdio Pixar a Toy Story. Podľa krotiteľov filmov sa Peťka vážne vydarila, tak si to poďme vypočuť.
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček a aj dnes to bude prehľad toho najnovšieho a najlepšieho, čo môžete vidieť. Dnes zostávame v kinách, pretože tam dorazilo Toy Story 5. Áno, všetci tí, ktorí už nečakali, nedúfali, môžu byť prekvapení a majú sa na čo tešiť.
3: Toy Story 5, alebo príbeh hračiek, je vlastne pokračovanie franšízy, ktorá začala už v roku 1995. Máme teda unikátnu filmovú sériu, ktorá v podstate mapuje posledných 30 rokov veľmi unikátnym spôsobom, a to tak, že na svet sa dívame očami hračiek, ktoré žijú svojim vlastným životom, samozrejme, keď sa deti nedívajú. Prednosťou toho nového dielu je to, že sa snaží držať prst na tepe doby a do príbehu vstupujú aj celkom nové hračky, ktoré, ako by sa mohlo vzdať, tie staré hračky vytlačia.
2: Chápete to správne. Toy Story 5 sa snaží reflektovať skutočnosť, že deti ďaleko viac času trávia pozeraním sa do displejov ako klasickému spôsobu hrania sa. Do tohto sveta vhupsne i naša malá Bonnie, s ktorou sa opäť stretneme, a tak hračky budú musieť spojiť sily a zabojovať, pretože niektorí si ešte pamätajú čas, keď ich deti odložili a rozhodne to nechcú znovu zažiť. Príbeh sa teda môže zdať až banálny, ale pozor, tu sa rozprávame o Pixare a to znamená, že od nejakých ľahkých skratiek, ktoré by vám robili len no, toto je zlé, má to Story 5 ďaleko. Dokonca je dej menej predvídateľný, než si budete v úvode myslieť, ale napokon posolstvo filmu vás rozhodne nesklame. Samozrejme platí aj to, že do tohto sveta ideme už piatý krát a takto puto je predsa len už trochu slabšie.
3: Áno, platí, že kto by chcel sabiť, aj v tomto prípade si palicu nájde, avšak platí, že režiséri a scenáristi Andrew Stanton a McKenna Harris predviedli v najnovšom Toy Story scenaristickú bravúru v tom zmysle, že príbeh pospietali zo štyroch základných dejových línií a hoci možno tie dejové línie by sami o sebe stali slabé, tak spolu tvoria veľmi kompaktný, naozaj veľmi prekvapivý a veľmi tvorivý celok, na ktorom sa rovnako bavia prvodiváci, teda deti, povedzme, ktoré majú 5-6 rokov, a vlastne ešte pri predchádzajúcom dieli Toy Story neboli na svete, a zároveň dokonca dnes už ich starí rodičia, teda dospelí, ktorí videli prvý príbeh hračiek v tom roku 1995, keď prichádzal do kín ako obrovská technická inovácia.
2: Zatiaľ, čo Toy Story 4 bolo pomerne jasne ukončené a veľmi dojímavé, tak pri Peťke to už také jasné nie je. A preto je dosť možné, že nám príbeh hračiek nepovedal posledné slovo. Tentokrát platí, že obavy z ďalšieho pokračovania sú menšie, pretože Toy Story 5 dokázalo, že recyklácia neznamená prázdnotu. O tom, že sa veci posúvajú a dospieva nielen publikum, ale aj zrelo slovenského diváka, svedčí fakt, že film je prvýkrát premietaný v pôvodnom znení s titulkami. A tak vedľa skvelého slovenského dabingu máme možnosť počuť aj originálne hlasy hračiek. Dospelý divák si tak užije nielen Toma Hanksa, Tima Elena, Joan Cusack, ale napríklad aj Keanu Reevesa, ktorý sa tu taktiež objavuje.
3: No a teda pokiaľ platí, že Toy Story 5 je príbeh hračiek, je príbeh pre celú rodinu, určite sa čosi podobne nedá povedať o našom dnešnom druhom type hororovom thrilleri Posadnutosť, ktorému sa budeme venovať už o chvíľu.

0: Líder kapely Maneskin vie zaujať aj solovo z Rádia Slovensko Damiano David a jeho Voices. Ale poďme sa opäť započúvať do hlasov krotiteľov filmov. Ľakavé typy asi nepotešíme. Vychoďte na Toy Story 5. Je to vážne dobrý film aj pre dospelých. A pre milovníkov hororov majú naši krotiteľia filmov unikátny kúsok. S malým rozpočtom, skvelými výkonmi a minimum krvi.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov. V našich kinách sa už nejaký ten piatok premieta horor Posadnutosť, respektíve Obsession, autorský film režiséra a scenáristu Kariho Barkera, ktorý je natoľko výrazný, že v kinách sa naozaj drží už nejaký čas a určite sa oplatí vidieť.
2: Ponuka hororov je v kinách tradične pomerne pestrá a možno vám film Posadnutosť ušiel z pozornosti. Tak pozorne počúvajte, máme totiž za to, že práve tento film si návštevu zaslúži. Zápletka je jednoduchá, ale rozuzlenie je to, čo vás na tom bude baviť. Tak trochu lúzer, Bear, je dlhodobo zamilovaný do svojej kamarátky a spolupracovníčky Nikki. Ako to už býva, tak nevie, ako je to povedať a každá príprava končí fiaskom. Náhodne sa však k nemu dostane špeciálna magická tyčinka, ktorá plní jedno želanie. Aj keď je pochopiteľne odmietavý voči skutočnej funkčnosti tejto tyčinky, tak to skúsi, no a od tohto okamihu sa veci začnú diať. Nikki sa bezľavo do Béra zalúbi, ale nie je to ten typ lásky, ktorý by ste hľadali.
1: Posadnutosť je vlastne ďalšou verziou príbehu, ktorý by sa rámcovať slovami Dávajte pozor, čo si prajete, lebo by sa vám to mohlo splniť. Špecifickým robí horor posadnutú skutočnosť, že náš hlavný hrdina nie je jednoznačne kladný, respektíve jemu ten stav do veľkej miery vyhovuje. On by aj chcel, aby to tak nebolo, ale zároveň nechce, jednoducho váha. No a podobne to má aj tá druhá postava, ktorá tiež sama o sebe vie, že je obeťou magického romantického sprisahania.
2: Tak ako postupuje dej, tak sa zdvíha aj napätie, aj akási hladina nechutnosti. Nie je to síce typický horor v zmysle, že by ste videli veľa krvi, ale pracuje veľmi vkusne s dynamikou zvuku, takže miestami sa nalakáte aj cinknutia lyžičky. Čo je ale na Posadnutí ozaj chválihodné, že sa podarí aj citlivo pracovať s humorom. Nie, že by to nejak degradovalo to vystavané napätie, ale príde to a vy sa jednoducho musíte zasmiať a o pár sekúnd na to hneď vykliknete, pretože ste sa skutočne nalakali.
1: Film je len druhou celovečernou snímkou režiséra Kariho Barkera, aj keď ten predchádzajúci film Milk and Cereal sme v našich kinách nevideli a má len 62 minút, už on zaujal fanúšikov natoľko, že začalo o Kari Barkerovi hovoriť ako veľmi nádejnom hororovom tvorcovi, no a Posadnutosť, jeho teda prvý naozaj veľký film, tento status potvrdzuje, nielen preto, že Kari Barker si je istý v takých tých hororových štandardoch, ale aj preto, že svoj film vynikajúco obsadil, v hlavných úlohách totiž excelujú Michael Johnston a predovšetkým Indy Navaretová, ktorá v úlohe tej proti svojej voli zamilovanej partnerky predvádza naozaj herecký koncert par excellence.
2: A robí to tak presvedčivo, že možno, že v ten večer, keď si pozriete film Posadnutosť, tak predtým, ako si lahnete, povymetáte všetky rohy, pretože si budete chcieť byť jednoducho istý, že tam niekto nestojí a nepozoruje, ako spíte.
1: Kari Barker je si jednoducho vedomý základného horového pravidla, že niekedy najväčší strach vyvoláva to, čo priamo nevidíme. Ale predstava, ako by sme v podobných situáciách reagovali my sami.
2: Horor Posadnutosť dokáže

0: Hit Snap.
1: K popoludnejšej pohode z Rádia Slovenska aj Roselina, jej Snap, tesne pred 17. A poďme niekomu urobiť radosť, ideme si prezradiť správne odpovede na Robové otázky. Koľkokrát bol Juan Manuel Fangio majstrom sveta F1? Tak znela prvá, 5 krát, správna odpoveď. Ako sa volá novela Pavla Vilikovského z našej ukážky? Pes na ceste. A ako sa volal film z našej ukážky Oda Šebejka? Horem pádem, tak znela správna odpoveď. Z naozaj mnohých správnych odpovedí dnešného vydania nášho programu sme vyžrebovali nového víťaza, je ním konkrétne Igor z Partizánskeho. Blahoželáme a ďakujeme aj za všetky vaše ostatné odpovede.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná, Dream Team.

0: Dnes popoludní sme aj my vytvorili spoločne jeden Dream Team. Ďakujeme za všetky vaše tipy na to, ako sa osviežiť. Pokojne ich posielajte ďalej, zajtra bude totiž to ešte teplejšie. Všetko dôležité nájdete na Facebooku Rádia Slovensko, ale k dispozícii máte aj náš WhatsApp 0919 24 23 24. Robo Berger ostáva za mixážnym pultom, Adam Bačkor vymieňa mikrofón asi za nejaké jazero v okolí Bratislavy. Naďalej pekný podvečer z Rádiom Slovensko.
1: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: nohavicu na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudskoprávna koalícia po vražde Zuzany z Gelnice spustila výzvu Už ani jedna, pod ktorú sa môže podpísať každý. Vedci potvrdili, že opakujúce sa vlny horúčav sú jasným dôkazom globálneho otepľovania. U nás v noci 25 až 13, zajtra počas dňa jasno až polooblačno 33 až 40 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že termín 30. september, ktorý sa týka odstúpenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, je daný preto, aby sa prípadne zblížil s predsedom SNS Andrejom Dankom.
2: Buď sa do 30. septembra zblížia tieto pohľady, že pochopí odborne kvalitný minister životného prostredia, že musí viacej aktívne politicky pracovať pre Slovenskú národnú stranu, alebo sa nedohodnú. A potom platí zásada. V tomto má pán predseda Slovenskej národnej strany Danko pravdu, že to je nominácia, ktorá patrí Slovenskej národnej strane, čiže v jednom okamihu, ak sa nedohodnú, pravdepodobne k výmene ministra životného prostredia príde.
1: William Karas z KDH už skôr načetol scenár, že k výmene Tomáša Tarabu by naopak prísť nemuselo.
3: SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje.
1: Ženy zomierajú, pretože systém, ktorý ich má ochraňovať, zlyháva. Upozornila na to ľudskoprávna koalícia, ktorá spustila výzvu Už ani jedna, pod ktorú sa môže podpísať každý. Ľudskoprávne organizácie upozornili, že vražda Zuzany z Gelnice nebola tragickou náhodou, ale práve dôsledkom zlyhania systému ochrany žien pred násilím. Ľudskoprávna koalícia preto vyzýva ľudí, médiá, inštitúcie a vládu, aby dali najavo, že vedia, že nejde o tragickú nehodu či eskaláciu konfliktu v toxickom vzťahu, ale o systémový problém. Zuzanu už štát neochráni. Dá sa však urobiť všetko preto, aby ďalšie ženy nemuseli zomierať, zdôraznili ľudskoprávne organizácie. Rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom je neplatná a mala by byť nahradená americko-iránskym memorandom. Vyhlásil to dnes podľa agentúry Reuters vodca pro iránskeho hnutia Hizballah Naim Kasim. Trojstrannú dohodu, ktorú v piatok vo Washingtone podpísali zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov, označil za ponižujúcu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok povedal, že dohoda ponúka cestu k obnove libanonskej suverenity od zbrojeniu Hizballahu a likvidácii jeho infraštruktúry. Počíta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Kasim libanonským predstaviteľom obvinil z legitimizácie izraelskej okupácie a dodal, že akákoľvek snaha spájať stiahnutie izraelskej armády s odzbrojením Hizballahu považujú za neprekročiteľnú červenú líniu. Aj Slovensko súžujú horúčavy. Bratislava zažila rekordne teplú noc. V štvrti Koliba teplota neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Prekonala tak doterajší rekord najvyššej minimálnej teploty na tejto stanici z augusta 2017, a to 24,8 stupňa. Vlna horúčav podľa SHMU ešte zosilnie v nedeľu a v pondelok, keď by maximálna teplota mohla dosiahnuť 40 stupňov. V piatok SHMU odhadoval, že by to mohlo byť až 41 stupňov. Vlny horúčav sa presúvajú na východ a na Balkán, kde sa očakávajú teploty až do 39 stupňov Celzia. Vedci potvrdili, že opakujúce sa vlny horúčav sú jasným dôkazom globálneho otepľovania spôsobeného spaľovaním fosílnych palív ľuďmi a varujú, že tieto vlny budú častejšie, dlhšie a intenzívnejšie. Takmer na celom Slovensku dnes platia výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj. V noci bude prevažne jasno, 25 až 19, najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Zajtra počas dňa jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky. Bude extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor do 20 km. Za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na východnom Slovensku, aj zrazená zver na D2, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú za Gerlachovom smerom na Bardejov, pri odbočke na Kružlov, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Na diaľnici D2 pred Kutmi smerom z Malaciek je v pravom pruhu zrazená srnka, prechádzajte opatrne. Na D1 na úseku od Chminianskej Novej Vsi po Široke v smere na Poprad sa presúva pracovisko cestárov, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na ceste číslo 9 za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je prestavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku tam riadia dočasné semafory. A na záver pripomíname, že v čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Закрута.
1: Poznáte filmovú klasiku Prázdniny v Ríme? Spomínate si na scénu, keď sa Audrey Hepburnová viezla s Gregory Peckom na malom motocykli a sedela elegantne bokom.
2: V tých starých Vespách mohli sedieť bokom, ale iba na ľavú stranu, lebo na pravej strane má Vespa motor.
1: Ikonický motocykel oslavuje tento rok 80. Viac o tom v nasledujúcej hodinke. Dve kolesá nás zavedú aj do Tatier, kde zmeriame hluk z motoriek. Hovoriť budeme aj o budúcnosti, v ktorej budú na parkoviskách povinné nabíjačky. No a už o chvíľu prinesieme novinky korejskej automobilky. Príjemné počúvanie želajú Robert Berger a Zuzana Kohútková.

0: Začiatok sobotnej zákruty patrí automobilovým novinkám. Kia prichádza s modelom EV2, ktorý chce osloviť najmä vodičov hľadajúcich kompaktné mestské auto s modernými technológiami a elektrickým pohonom. Ide o najmenší elektromobil značky v Európe. Recenziu ponúka redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Kia razantne predizajnovala modely a nemohli to urobiť lepšie. Hranaté tvary im nie len pristanú, ale aj starnú pomalšie. Elektromobil Kia EV2 je dlhý 406 cm s dobrým koeficientom odporu vzduchu 0,29. Otočí sa iba na 10 metroch. 362 až 1201 litrový kufor doplňa 15 litrový úložný priestor pod prednou kapotou, čo je praktické. Z Kia EV2 možno externe dobíjať napríklad elektrobicykel výkonom 3,6 kW. Dokonca potiahne 750 kg príves. Základom Kia EV2 je lítium-ionový akumulátor 42,2 kWh. Kapacita zabezpečí kombinovaný dojazd 308 km s príjemnou spotrebou. Kombinovanie 15,5 kWh, v meste len 11,2 kWh. Vodič si môže rekuperovať, zvoliť jazdné režimy. S funkciou autohold netreba stáť v križovatke na brzde a najmä dobre vidí na dva najpotrebnejšie údaje – rýchlosť a dojazd. Nielen tepelné čerpadlo na zimné podmienky prinášajú ďalšie plusové body hranatej EV2. Ovládanie a jazdný prejav je pôžitkom. 108 kW Kia EV2 patrí palec hore aj za 15-bodový zoznam asistencií. Dokonca pes čakajúci vnútri má vlastný režim klimatizácie. V útulnej kabíne je prekvapujúco priestranie s ponukou videohier, platenia z auta, digitálny kľúč je samozrejmosťou a na zadné dvere možno zavesiť nosič bicyklov. Tomáš Potoček zdôrazní, v čom exceluje elektrická novinka z tepličky nad váhom a čo verifikujeme.
3: Stanovuje nový akustický komfort vo svojej triede. Má vylepšenia a materiály, ktoré vyslovene robia jazdu komfortnou a veľmi tichou.
2: Pozitíva pokračujú ďalej. Neprehliadnutelná elektrická Kia EV2 riadne pozdiela štandardy.
4: Ide o mestské, kompaktné elektrické vozidlo so štvormiestnou aj 5-miestnou verziou. Je to postavené na 400-voltovej architektúre a v júni spustíme teda aj s dlhým dojazdom 450-453 km. Potom bude aj štvorkolka.
1: Spotrebiteľský test. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Diaľnica D1 sa tento týždeň stala miestom dvoch vážnych dopravných nehôd. Prvá tragédia sa stala v pondelok večer. O život prišiel jeden z dvoch pracovníkov diaľničnej patroly, ktorí pomáhali vodičovi pri technickej poruche a do ktorých narazil nákladiak. Vo štvrtok predpoludním sa zasa 34-ročný vodič pravdepodobne dostatočne nevenoval riadeniu svojho Mercedesu a v plnej rýchlosti narazil do svetelnej šípky. Patrila cestárom. Našťastie došlo len k zraneniam. Národná diaľničná spoločnosť v tejto súvislosti apeluje na ohľaduplnú jazdu. Kompetentní vyzývajú na väčšiu preventívu a odborníci na prísnejšie postihy aj pre kamionistov. Téme sa venuje redaktor Matúš Dudáš.
1: Polícia od začiatku roka eviduje 225 dopravných nehôd na diaľnici, pri ktorých zahynulo 7 osôb. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Primárnou príčinou takýchto tragických dopravných nehôd bývajú banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla, obsluha telefónneho prístroja a zvlášť je to u kategórie vodičov nákladných vozidiel, kde tieto následky takéhoto ľahkovážneho konania môžu mať fatálne následky a veľakrát aj majú.
1: Tri dodávky, tri nákladné autá, jedno osobné vozidlo a 16 zabezpečovacích vozíkov. To je bilancia zlikvidovaných vozidiel diaľničnej spoločnosti za ostatných 6 mesiacov spôsobených nehodami. Šéf diaľničiarov Filip Macháček poukázal aj na stúpajúci počet ohrozených zamestnancov.
3: 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
1: Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, dodržiavame v každom diaľničnom úseku všetky bezpečnostné normy.
4: Môžeme sa ale aj na hlavu postaviť s tými všetkými bezpečnostnými opatreniami, pokiaľ budú kamionisti pozerať telku počas toho, jak šoferujú alebo číta noviny. A to je presne to, čo teda zase nechcem predbiehať, ale toto by sa deť nemalo.
1: Dopravný analytik Jozef Drahovský navrhuje zaradiť nedodržanie bezpečného odstupu medzi priestupky riešené objektívnou zodpovednosťou.
5: A meralo sa to automatickými zariadeniami, tak ako to spravili v Nemecku, kde vďaka tomuto oveľa väčší počet pokút a priestupkov je za nedržanie bezpečnej vzdialenosti. Výsledok je, že majú menej takýchto nehôd.
1: Generálny riaditeľ diaľničnej spoločnosti chce tiež bojovať za zvýšenie sankcií za dopravné priestupky.

0: Tatrách merali hladinu hluku. Išlo o pilotný projekt a reakciu na čoraz hlučnejších motorkárov, ktorí jazdia v Národnom parku. Keďže polícia nemá vlastné prístroje, pomáhali jej hygienici s ich certifikovaným zvukomerom. Cieľom je priniesť opatrenia, aby sa v Národnom parku nepohybovali hlučné dopravné prostriedky. Redaktorka Lenka Jureková najskôr oslovila vedúcu špeciálnych laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravia v Poprade, Janu Ambrózovú.
1: Vždy musíte merať podľa metodiky tak, aby tie výsledky boli potom reprezentatívne, čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať. Práve aj pri tých motorkách sú také špeciálne požiadavky, ktoré uvidíme ešte teda, ako nám to dopadne, lebo vlastne je to nejaké pilotné meranie. Nie je to vyslovene naša činnosť. Regionálny úrad rieši sťažnosti ohľadom hlučnosti, ktorá ľudí obťažuje. Takže v tejto súvislosti sme boli aj požiadaní o súčinnosť pri týchto meraniach. Takže ideme to teraz vyskúšať. Bereme to zatiaľ ako také pilotné meranie, aby sme zistili, ako sa nám teda podarí naplniť pravidla tej metodiky, alebo či budú nejaké problémy, či nebudeme musieť v budúcnosti nejaké iné miesto zvoliť, aby sme dodržali tie požiadavky, ktoré tá metodika hovorí.
2: Po veľkých sťažnostiach, nielen od obyvateľov, ale najmä od navštevníkov, po obrovskej kritike toho obrovského hluku zo športových vozidel, sme boli nútení pristúpiť k riešeniu tohto obrovského hluku. Preto sme oslovili okresný dopravný inšpektorát, hygienu, TANAP. Keď mám pravdu povedať, som z toho veľmi sklamaný, pretože nameralo sa vysoká hranica hluku. Najradšej by som bol, keby sme takéto veci nikdy riešiť nemuseli. Ale doba priniesla aj takéto veci a po vzore, ako je to v Alpách alebo ako je to v Poľsku, musíme tento problém začať riešiť aj my.
3: A teda ako ho chcete vyriešiť?
2: Je to ešte beh na dlhé trate. Budeme musieť pristúpiť ku tomu, ako som hovoril, v Alpách v niektorých zónach zakázali vjazd motoriek, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Majú s tým výborné skúsenosti, za 6 rokov sa im podarilo znížiť ten hluk o polovicu. Ideme osloviť ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo vnútra s výzvou na zmenu legislatívy.
3: Čiže jedno z riešení je zákaz vjazdu vlastne motorkám, ktoré robia teda spomínaný hluk, a ako je to s autami, aj auta budú mať určité teda druhý aut zakázaný vstup do Tatier?
2: Jednoznačne všetky športové vozidlá, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Tatry nie sú závodný okruh, ani pretekárska trať. Tatry sú národný park a kúpeľné mesto a toto treba rešpektovať. Treba rešpektovať väčšinu tých ľudí, ktorí si tu prišli oddychnúť. A ten pokoj, toto je blaho na dušu.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Vláda má na stole zrušenie transakčnej dane za predpokladu, že dokáže nájsť náhradu výpadku, povedal premiér Robert Fico. Daň kritizuje aj OECD. Horúčaví po celej Európe spôsobujú problémy, na Slovensku vodári regulujú dodávky pitnej vody, železnice znižujú rýchlosť vlakov. Po Venezuele prehľadávajú trosky po zemetrasení, zápasia s nedostatkom záchranárov, pomôžu aj slovenskí záchranári. Viac informácií sa dozviete o 18.00 s Tobiašom Petrom.
0: Rádiožurnál.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
2: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na východnom Slovensku aj cez starý na D1. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody dokumentujú za Gerlachovom smerom na Bardejov pri odbočke na Kružlov, rátajte so zdržaním, a na diaľnici D1 na úseku od Chminianskej Novej Vsi po Široke v smere na Poprad sa presúva pracovisko cestárov, blokujú pravý pruh. Pripomíname, že na ceste druhej triedy pred obcov Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bol bezpečný a plynul.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pozor na podvodné SMS správy. Slovenská polícia upozorňuje na ďalšiu vlnu SMS-iek, ktoré v úvodzovkách informujú o údajnej administratívnej pokute. Podvodníci sa snažia vyvolať pocit naliehavosti tvrdením, že pokutu treba uhradiť do polnoci, inak bude vec postúpená na súdne konanie. Súčasťou správy je internetový odkaz na falošnú stránku ministerstva vnútra. Nedajte sa nachytať. Všímajte si, či je SMS-ka odoslaná zo zahraničného čísla. Nepodľahnite nátlaku ani hrozbám, nezadávajte žiadne osobné či platobné údaje. Dopravná polícia nezasiela pokuty prostredníctvom SMS-iek. Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Bratislavský parkovací asistent, v skratke PÁS, by sa mal rozšíriť v nasledujúcom období do prievozu v Ružinove a tiež na sídlisko Dvory v Petržalke. V súvislosti s parkovacími systémami po celom Slovensku aj my do redakcie Zákruty dostávame otázky v súvislosti s vyberaním parkovného na súkromných pozemkoch. Redaktor televízneho Občana za dverami Tomáš Gerši nedávno riešil prípad z hlavného mesta. V repríze prinášame príspevok, v ktorom situáciu komentuje právnik.
1: Časť pozemku pána Františka Drozdu pred rodinným domom nie je oplotená. Po zavedení parkovacej politiky dostal pokutu za parkovanie mimo vyhradených miest.
2: Že parkujeme na nedovolenom mieste, zákaz parkovania, pretože na začiatku ulice je značka, že je to parkovacia zóna.
1: Tvrdí, že parkoval na svojom pozemku, nie na ceste. Pokutu napadol a mesto ju nakoniec zrušilo s tým, že ak tam na budúce zaparkuje, pokuta ho neminie. Pokračuje hovorkyňa mestských policajtov v Bratislave Barbora Krajčovičová.
3: Parkovanie aut v regulovanej zóne mimo vyznačených parkovacích miest nie je povolené, a to ani na súkromnom pozemku, pokiaľ to neumožňuje príslušné dopravné značenie.
4: V tom je ten problém, že platí tam dopravné značenie, nedostal sa mimo dosahu zóny, nevošiel do brány, do svojho dvora alebo niekde, čiže to je verejne dostupná plocha, ktorú nejakým spôsobom má spevnenú, ale nie je vyznačená ako parkovacie miesto.
1: Hovorí Peter Hercek, spolumocnenec pre parkovaciu politiku mesta Bratislava. Nezávislý advokát Michal Maťaž má však na to iný názor.
5: Ten pozemok nie je súčasťou miestnej cesty a nie je pozemnou komunikáciou. Je to súkromné nádvorie pred rodinným domom. A tým pánom tam neplatia pravidla cestnej premávky ani žiadne dopravné značky.
1: Pán František si pozemok označil tabulou, že ide o súkromný pozemok. Podľa advokáta to stačí, podľa mesta nie. Odkazuje, že buď si oficiálne požiada o zriadenie parkovacieho miesta spolu s vjazdom a výjazdom na pozemok, alebo si nádvorie oplotí.
4: Ten plot ako keby ukončoval tú platnosť dopravnej značky zóna, ktorá umožňuje parkovať len na vyznačených parkovacích miestach.
5: Žiaden zákon neuklada vlastníkovi pozemku si svoj pozemok nejakým spôsobom oplotiť, označiť alebo oddeliť od verejného priestranstva.
1: Hovorí nezávislý advokát Michal Maťaž. Igor Dula zo slovenskej parkovacej politiky vidí problém najmä v neúplnom zákone a v tom, že si ho každý vykladá po svojom.
6: Teraz je v parlamente v druhom čítaní nový návrh zákona, ktorý by tieto veci mal riešiť. Hovorí o tom, že áno, môže táto parkovacia politika platiť aj na súkromnom pozemku, ale bezodkladnou podmienkou je súhlas vlastníka. Bez súhlasu vlastníka nie.
5: Ak mesto zotrvá na svojom právnom názore a mu právoplatne uloží pokutu, tak v tom prípade tomu vlastníkovi nezostane nič iné, než si podať správnu žalobu na správnom súde.
6: Predpokladám, má veľmi veľa percent, že by ten súdny spor vyhralo.
2: Mňa už prestáva prekvapovať v tomto štáte čokoľvek.

0: Keď sa povie Vespa, mnohým sa vybaví symbol talianského životného štýlu, slobody a elegancie na dvoch kolesách. Legendárny skúter, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne, si získal obľubu po celom svete. Stal sa nielen dopravným prostriedkom, ale aj kultúrnym fenoménom, ktorý sa objavil vo filmoch, hudbe či umení. Tento rok si pripomíname 80 rokov od jeho vzniku. Ako sa z jednoduchého povojnového dopravného prostriedku stala jedna z najznámejších motocyklových značiek sveta? O tom povie redaktor Igor Daniš.
1: Tento týždeň bol v Ríme v znamení 80. Vespy. Revolučný skúter pobláznil Južanov a stal sa ikonou talianského dizajnu. Vespa v preklade osa previezla v 53. Audrey Hepburnovú a Gregorio Pecka vo filme Prázdniny v Ríme uličkami Ríma. A to okamžite znamenalo vyše 100 000 nových predajov. Audrey Hepburnová sedela elegantne bokom.
2: Na tých starých Vespách mohli sedieť bokom, ale iba na ľavú stranu, lebo na pravej strane má Vespa motor.
1: Príbeh Vespy sa začal v toskánskom meste Pontedera v provincii Pisa, kde Piaggio vyrábalo letecké komponenty. Po druhej svetovej vojne bolo treba nájsť nový výrobný program. Enrico Piaggio tým poveril leteckého inžiniera Corradina de Ascaniho. Muža, ktorý motocykle otvorene neznášal, považoval ich za nemotorné a nepraktické. Práve tento paradox dal vzniknúť geniálnemu riešeniu. Corradino de Ascanio navrhol skúter so samonosnou karosériou bez klasického rámu, s radením na riadidlách a ochranným štítom proti blatu. Takýto koncept ešte vo svete jednej stopy nebol. Keď Enrico Piaggio uvidel prototyp MP6 so širokou strednou časťou a úzkým pásom,

0: V histórii značky. Do Večného mesta sa zišli 10 tisíce vespistov zo všetkých kontinentov a v Múzeo Piaggio v Ponte d'Ere vyvrcholí 30. júna výstava Buon Compleanno Vespa o histórii skútra očami šiestich toskánskych street artových umelcov. Slabosť na Vespu má aj Richard Bolo zostupavý.
1: Kamarád ich vlastní, ale stoja u mňa tie Vespy a ja sa mu o ne starám. Je karosársky zvláštna, to si svoj majiteľ upravil na cestu, keď sme išli sa okolo Slovenska, trošku vylepšil, takou celtovinou polepil a urobil jej taký imič. Sú známe fotografie, kde majú tak veľmi veľa svetiel vpredu a každý má tú svoju úpravu a niečo. Do toho svojho motocykla tiež niečo vložil.
2: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov. Something about you. I can't keep my mind straight when I'm around you.

0: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na východnom Slovensku aj cez Starý pri Novákoch. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody dokumentujú za Gerlachovom smerom na Bardejov pri odbočke na Kružlov. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na D1 na úseku od Chmienianskej Novej Vsi po Široké v smere na Poprad sa presúva pracovisko cez Starov. Blokovaný je pravý pruh a na ceste číslo 9 za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Pripomíname aj, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bol bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a veľký výber klimatizácií, ventilátorov a chladničiek vám prináša Planeo.
3: To je na dnes všetko, zajtra po 17. hodine sa ozveme zas. Zasúťažíme si spolu s vodičmi, záchranármi, navštívime Grécko i Čínu a o skúsenostiach nielen za volantom sa porozprávame s lídrom kapely No Name. Ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom

0: 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú Robert Berger a Zuzana Kohútková.
1: Pozor Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zrušenie transakčnej dane je možné, len ak sa nájdu náhradné príjmy, pripustil to premiér Robert Fico. Daň kritizuje aj OECD. Horúčavy po celej Európe spôsobujú problémy. Na Slovensku vodári regulujú dodávky pitnej vody. Železnice znižujú rýchlosť vlakov. Vo Venezuele prehľadávajú trosky po zemetrasení. Zápasia s nedostatkom záchranárov. Pomôžu aj slovenskí záchranári. Pri počúvaní vás víta Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Hlavnou výzvou je oživiť ekonomickú dynamiku, využiť príležitosti vrátane umelej inteligencie a zelených technológií a pripraviť pôdu pre nepretržitý a udržateľný rast. Uvádza to ekonomická správa o Slovensku, ktorú v týchto dňoch zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Ide o nástroj, ktorý čerpá zo skúseností iných krajín a prináša množstvo odporúčaní. Slovensko napríklad varuje pred verejným dlhom a ďalším zvyšovaním daní.
2: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zdôrazňuje, že práve dane sú jednou z vecí, ktoré môžu prilákať nových investorov. Preto zvyšovanie daní nie je atraktívne, tvrdí hlavný ekonom OECD Stefano Scarpetta.
3: Sme do istej miery skeptickí voči transakčnej dani zavedenej v roku 2025. Chápeme logiku, ktorá za tým stojí, no takéto dane zvyčajne zvyšujú náklady, môžu odrádzať od využívania bezhotovostných platieb alebo prispievať k rastu šedej ekonomiky. Podľa našich odhadov bol skutočný výnos nižší, než sa pôvodne očakávalo.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD za transakčnou daňou stojí. Podľa neho ju neplatia občania, ale podnikatelia.
4: Všetci povedia, poďme znížiť dane, príjmy do štátneho rozpočtu znížia niekedy o miliardy, ale nikto nepovie, s čím sa to má vykompenzovať. A vážim si, že OECD tento dodatok tam dal, že to je, musí to byť fiškálne neutrálne, to je dôležité.
2: Odmieta, že by bol otcom transakčnej dane a opozíciu obvinuje zo zlého hospodárenia v rokoch 2020 až 2023. Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko považuje obvinenia ministra zo šafárenia s verejnými financiami za výhovorky.
5: Ak minister Kamenický nevie, kde hľadať peniaze, tak nech sa pozerá každý jeden deň v predražených tendroch, o ktorých počúvajú všetci ľudia na Slovensku, kde sa strácajú 100 milióny a miliardy eur.
2: Čestný prezident Slovenskej asociácie finančníkov Andrej Rejevaj tvrdí, že zavedenie transakčnej dane je proti európskej legislatíve.
6: Niektoré firmy, aj zahraničné, ktoré majú na Slovensku, povedzme, platobné účty a vôbec nerobia platby pre subjekty slovenské, musia zdaňovať tieto platby a problém je, že vlastne tým pádom pre ne stráca význam podnikať akoby na Slovensku a jednoducho odišli.
2: Dodal, že na pôde Európskej asociácie finančníkov prezentovali škodlivosť transakčnej dane. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády Robert Fico v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu pripustil, že vláda má na stole zrušenie transakčnej dane, ale za predpokladu, že dokážu nájsť náhradu výpadku.
7: Pretože ak zrušíme transakčnú daň, tak stratíme na príjmoch štátneho rozpočtu medzi 400 až 500 miliónmi eur a to musíme niečím nahradiť. Tak ak sa pýtate na nejaké stabilizačné opatrenia, tak napríklad transakčná daň je jedna z horúcich tém, o ktorých teraz rokujeme.
1: Doplnil, že verejné financie sú v dobrom stave a prioritou je podľa premiéra schváliť rozpočet na rok 2027. Na jeho slová zareagovala koaličná Slovenská národná strana vyjadrením, že ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, národniari nepodporia štátny rozpočet na budúci rok. Predseda hlasu SD, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok už dávnejšie podmienil prijatie rozpočtu zase zvýšením platov policajtov. Obce Málinec a Látky, kde sa počíta s vybudovaním prečerpávacej vodnej elektrárne, dostali od štátu ako dar takmer 166 tisíc eur. Aktivisti, ktorí nesúhlasia s projektom, hovoria o netransparentnosti a politickej podpore. Podnik Vodohospodárska výstavba argumentuje, že darovanie peňazí je v súlade so zákonom.
8: Štát chce postaviť na juhu stredného Slovenska prečerpávaciu vodnú elektráreň ako významný energetický zdroj. Ministerstvo životného prostredia minulý rok nadviazalo spoluprácu s viacerými obcami vrátane Málinca a Látok. Odporcovia projektu zo Združenia Čechánky, čo je časť Látok, najnovšie poukázali na financie, ktoré tieto dve samosprávy dostali. Aktivista Tomáš Endrődy.
9: Absolútne tuším, aké kritériá zvolila vodohospodárska výstavba na vybranie týchto dvoch obcí na to, aby dostali takýto štedrý milodár. V čase konsolidácie, v čase, kedy celé Slovensko si ťahuje opasky, tak dochádza k takýmto dárom. Môj osobný pohľad na to je taký, že je to kupovanie si podpory práve pre projekt PVčky.
8: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba argumentuje, že pomoc je v súlade so zákonom. Generálny riaditeľ podniku Peter Molda.
10: V prípade obcí Malinec a Látky ide o podporu projektov zameraných na ochranu zdrojov pitnej vody a rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry v území súvisiacich aj s prípravou projektu PV Malinec Látky.
8: Podľa starostu Látok Mária Kubiša pôjdu peniaze na prípravu výstavby čističky odpadových vôd.
11: Aby sme mali možno na tú spolúčasť a na tie projektové dokumentácie a všetky tieto veci, lebo čistička odpadových vôd je u nás naprojektovaná na 3,2 milióna eur. Od nás tečie tá pitná voda do všetkých obcí Novohradu a je to pre 60 000 obyvateľov.
8: Reaguje aktivista Tomáš Endrődy.
9: To by mal byť predsa nejaký projekt, nejaké financovanie tomu. Nie, že len tak dostanú darom, nešpecifikované teda na čo sú tie peniaze.
8: K záležitosti sa vyjadril aj šéf Envirorezortu Tomáš Taraba.
12: My pošleme peniaze na kanalizáciu. A kto to je korupcia? Podľa mňa to je plnenie verejných povinností štátu voči občanom.
8: V lokalite Málinca a Látok pokračuje v súčasnosti príprava na geologický prieskum. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Referendum 2026.
1: Prvovoliči, ktorí do dňa referenda dovršia 18 rokov, budú môcť už budúcu sobotu prvýkrát hlasovať. Ich záujem je však podľa odborníkov nízky. Sociológ sa za tým vidí aj slabú propagáciu. Mladých ľudí sme sa preto pýtali, čo o blížiacom sa referende vedia a či sa ho zúčastnia.
13: Nezachytil som, že sa také niečo deje. Musím si o tom ešte zistiť.
14: Že vôbec neviem.
15: No, ja som o tom počul, že je to teda referendum o zrušení doživotnej renty. Niečo si na tom naštudujem viacej a pôjdem voliť, pokiaľ teda budem na Slovensku v tom čase.
16: Voliť sa chystám. Ak sa nemýlim, tak ide o to, že chcú dať preč to poštové volenie, že kvázi vie sa voliť iba na tých miestach konkrétnych, neviem.
1: Iní síce odpovedali, že o referende počuli, potrebujú si však zistiť viac.
17: No viem, že to pán prezident vyhlásil, čo sa mňa, že sa to týka práve politiky Ficovej a či je s tým celkovo Slovensko spokojné. Neviem konkrétne.
18: Ja to mám podobne ako teda moja kamarátka, ale tiež si myslím, že nemám dostatočné informácie na to, aby som išla a určite si to chcem naštudovať a teda potom ísť.
19: Zachytila som to nejako, ale tiež som nemala úplne čas si o tom ešte naštudovať, ale plánujem ísť.
1: Predseda Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák vysvetľuje, že otázka referenda nemusí byť pre mladých nepríťažlivá preto, že by bola obsahovo nezrozumiteľná. Avšak téma je veľmi polarizovaná a tak povediac suchopolitická.
20: Druhá vec, čo mi napadla, je, že nemusela byť komunikovaná na správnych sociálnych sieťach. To znamená, že mladí ľudia sú v podstate menej na Facebooku, na Instagrame sa im to nezobrazí. Na nejakom TikToku tieto témy asi ani nedominujú. Začínajú letné prázdniny a majú iné záujmy a venovať sa politickým témam začiatkom prázdnin, kedy skôr štartujú nejakú rekreáciu, oddych.
1: To, či prvovoliči nejakú mobilizáciu k referendu vôbec registrujú, je podľa sociológa Martina Slosiarika otázne.
21: Pri referende aj to, že neprídete voliť, je spôsob zásadného postoja z hľadiska úspešnosti toho referenda. Oni väčšinou, hej, teraz všeobecne, získavajú tú odpoveď áno, vo výraznej časti tej populácie, ktorá príde hlasovať. To je dané práve tým, že tá časť populácie, ktorá s tým povedzme nesúhlasí, tak tá vlastne vyjadri ten svoj postoj tým, že sa referenda nezúčastní. A tým dosiahne to, že to referendum nebude platné.
1: Pri ostatných voľbách však podľa neho takáto logika neplatí. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
22: Iba jeden z 10 Slovákov je presvedčený o tom, že ekonomika Slovenska je v dobrej kondícii. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre online investičnú platformu Portu, na ktorom sa zúčastnilo 1535 respondentov. Zlepšovanie ekonomickej situácie štátu verí až 4% ľudí, ďalších takmer 11% tomu verí čiastočne. Najväčší pesimisti sú mladí ľudia vo veku 18 až 26 rokov. Ženy zomierajú, pretože systém zlyháva. Upozornila na to ľudskoprávna koalícia, ktorá spustila výzvu Už ani jedna. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že vražda učiteľky Zuzany z Gelnice nebola tragickou náhodou, ale práve dôsledkom zlyhania systému ochrany žien pred násilím. Vodári upozorňujú na možné obmedzenie dodávok pitnej vody. Trnavská vodárenská obmedzí dodávky v obci Kopotovce v okrese Hlohovec v pondelok a útorok predpoludním a podvečer. Pred budovou obecného úradu bude cisterna s pitnou vodou. O regulácii pitnej vody vo vybraných lokalitách uvažuje aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ak výdatnosť zdrojov klesne na kritickú úroveň. Pre extrémne teploty museli železnice obmedziť rýchlosť vlakov. Na niektorých úsekoch pôjdu iba 80 km za hodinu. Prešovský samosprávny kraj počas hlavného pútnického týždňa na Marianskú horu pri Levoči podporí regionálnu autobusovú dopravu. Od nedele 28. júna do piatka 3. júla bude autobusová linka číslo 743 na trase Levoča Marianská hora premávať vždy 45 minút pred začiatkom každej svätej omše. Po jej skončení autobusy zabezpečia odvoz pútnikov späť do Levoče.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Venezuela zápasí s následkami ničivého zemetrasenia. Záchranné týmy už tretí deň prehľadávajú ruiny, aby našli svojich blízkych. Venezuelčania však kritizujú vládu, že je ich extrémne málo a po svojich blízkych preto pátrajú sami. Otrasy si vyžiadali takmer 1000 obetí, pod sutinami ich však môže byť viac než 50 tisíc. Zajtra odletia do Venezuely aj Slováci, pridajú sa tak k 1600 záchranárom z celého sveta.
3: Venezuela je na zemetrasenia zvyknutá. Politické, ekonomické i spoločenské ju sprevádzajú už roky. No ani tie doslovné nie sú pre krajinu ničím výnimočným. Leží totiž v jednej z najaktívnejších seizmických oblastí Karibiku. Šéf parlamentu Jorge Rodriguez dnes bilancoval.
4: V dôsledku extrémne silných zemetrasení zomrelo najmenej 920 ľudí, zranených je takmer 4 tisíc. Pod troskami sú stále uväznení ľudia.
3: Táto žena, ktorú zachránili spod sutiny v najviac postihnutom štáte na severe La Guaira, jej susedia mala šťastie. Miestni sa totiž sťažujú, že tímov poslala vláda málo a zmenšuje sa aj tzv. Okno na záchranu ľudí po zemetrasení, teda prvých 48 až 72 hodín. Toto časové rozpätie sa môže predĺžiť, ak majú pod troskami prístup k vode a jedlu. Obyvateľa regiónu hovorí.
4: Existuje veľa rodín, ktoré boli roztrhané na kusy. Existuje veľa rodín, ktoré trpia, vrátane nás. Stále máme 4 príbuzných pochovaných pod troskami.
3: Najviac postihnutej oblasti prevzala kontrolu armáda, aby zastavila rabovanie i bezvládie. Situáciu však komplikuje aj nedostatok vody a elektriny. Úradujúca prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila.
14: Epicentra dvoch po sebe idúcich zemetrasení boli vo veľmi husto obývaných oblastiach. Snažíme sa obnoviť dodávky energii. Elektrina by už mala byť na 60%.
3: Experti upozorňujú, že čím bohatšia krajina, tým menej obetí zemetrasení. Napríklad Japonsko totiž stavia domy i infraštruktúru, ktoré otrasom odolajú. Vo Venezuele to však neplatí a pod troskami tak zostali bohatí i chudobní. O život tiež prišla i manželka futbalistu Hektora Bela. Podarilo sa jej však zachrániť ich ročnú dcéru. O to, aby bolo aspoň trochu šťastných koncov viac, sa budú snažiť spolu so záchrannými tímami z celého sveta aj Slováci. Do Venezuely odlietajú zajtra. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
22: Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 zasiahlo dnes aj východ Afganistanu a časti Pakistanu. Informoval o tom americký geologický úrad. Pocítili ho aj obyvatelia hlavného mesta Islamabad. Bezprostredne neboli hlásené škody ani straty na životoch. Vodca libanonského militantného hnutia Hizballah Naim Qassim odmietol rámcovú dohodu medzi Libanonom a Izraelom podpísanú v piatok vo Washingtone. V sobotnejšom vyhlásení ju označil za neplatnú a za kapituláciu pred Izraelom a povedal, že ako základ na ukončenie konfliktu medzi Izraelom a Hizballahom by malo slúžiť memorandum o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Ukrajina prišla o stíhačku MiG-29, ktorá vykonávala nočnú bojovú operáciu v Poltavskej oblasti. Pilot sa bezpečne katapultoval a momentálne je pod dohľadom lekárov. Najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete, veľký hadronový urýchľovač v laboratóriu CERN pri Ženeve sa v pondelok zatvorí na 4 roky pre rozsiahlu modernizáciu, ktorá výrazne zvýši jeho kapacitu kolízií a potenciál na objavovanie tajomstiev vesmíru vrátane temnej hmoty. Maďarská vláda v dôsledku mimoriadnej vlny horúčav nariadila ochranné opatrenia, ktoré koordinuje osobne premiér Péter Maďar. Napriek výstrahe najvyššieho stupňa pred horúčavou sa dnešný pochod Pride v Budapešti uskutoční. Takmer 200 miliónov obyvateľov Európy dnes zažíva teploty presahujúce 35 stupňov Celzia. Vyplýva to z prepočtu agentúry AFP, podľa ktorej je to viac než v piatok. V uplynulých dňoch pritom rekordné júnové teploty zaznamenali Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Švajčiarsko a Nemecko. V súčasnosti sa vlna horúčav presúva na Balkán a na severovýchod Európy. V Poľsku môže padnúť vyše 100 rokov staré maximum. Ďalšie prekonanie doterajších teplotných rekordov očakávajú aj Slovensko či Česko.
1: Vysoké teploty spôsobujú extrémne podmienky na pracoviskách. Premiér Robert Fico preto dnes navštívil robotníkov na diaľničnom úseku D2, aby im vyjadril solidaritu. Predseda vlády zároveň upozornil na povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť zamestnancom vhodné podmienky.
2: Či je to potreba zachovávať pitný režim? Majú možnosť sa dohodnúť na tom, že prídu do roboty ráno skôr ako o 6, že skončia skôr, môžu mať prestávky popoludní.
1: Zároveň vyzval odbory, aby sa tejto téme venovali. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová reaguje, že sa tým dlhodobo zaoberajú.
5: Prenášame túto diskusiu nielen na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. V budúci týždeň sa v Palerme stretávajú odborníci z európskej úrovne aj zástupcovia Európskej odborovej konfederácie, kde sa zaoberajú vlastne reakciou na to globálne oteplovanie a zaoberajú sa návrhom novej smernice, ktorá by sa mala nazývať zamestnanecké teplo.
1: Dodáva, že na pracoviskách, kde existuje odborová organizácia, pôsobí aj inšpektor práce, ktorý dohliada na to, či zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom dostatočný komfort pri práci v extrémnych podmienkach. Mnohí ľudia sa ani v týchto horúcich dňoch nevzdávajú športovania. Lekári upozorňujú, že kombinácia extrémneho tepla a behu či bicyklovania môže v tele spustiť časovanú bombu a odhaliť ochorenia srdca, o ktorých človek ani netušil. O tom, či je cvičenie počas tropických horúčav bezpečné a na čo by sme si pri športe v lete nemali zabúdať, sa Alena Dudláková rozprávala so športovým trénerom Nikolásom Frankom.
6: Cez deň by nebolo úplne ideálne cvičiť v týchto čavách a vyberať si ten tréning buď v ranných hodinách, alebo vo večerných.
23: A možno s tým súvisí aj pitný režim?
6: V týchto horúčavách je veľmi dôležitý pitný režim, ale je najdôležitejšie ho vlastne dodržiavať počas celého dňa. Niekedy je človek smedný, lebo to už telo dáva nejaký signál, že už vlastne tá voda tam chýba, takže je lepšie preventívne dodržiavať pitný režim celý deň.
23: Je vhodné cvičiť na obed?
6: Bolo by sa tomu lepšie vyvarovať, keď sú takéto tropické horúčavy, lebo telo má väčší nápor, aby robilo tú termogeneziu a aby vlastne ochladiovalo to telo, čiže aj ten kardiovaskulárny systém musí oveľa viac produkovať. Už keď niekto cvičí na obed, je lepšie ísť trošku menej, mať dlhšie pauzy, dodržiavať pitný režim a tak ďalej. Ale určite by som odporúčal skoré ranné hodiny alebo večer.
23: Aké chyby zvyknú robiť ľudia pri športe v horúčavách?
6: Keď sa snažia tlačiť ten výkon a neberú v dotaz to, že vlastne sú tie horúčavy, alebo nedodržujú pitný režim, vtedy už vzniká bolesť hlavy a tie prvé signály, ktoré telo signalizuje, že už to nie je v poriadku.
23: Menia klienti svoje ciele v lete oproti zime?
6: Cvičenie zdravé počas celého roka a hlavne, aby človek cvičil múdro a nešiel cez nejaké tie sily. Samozrejme, v lete alebo pred letom klienti chcú zhodiť, lebo snažia sa tú redukciu tuku alebo redukciu váhy, aby mali aj lepšiu kondíciu a v zime skôr idú naberať tú svalovú hmotu.
23: Hovorili sme o pitnom režime, čo je optimálne, koľko litrov tekutín počas dňa vypiť?
6: Každý človek má inú váhu, iný vek, záleží, aké športy vykonáva, ale je určite nejaká stanovená hranica 2,5 až 4 litra, pri tých športoch aj viac.
1: V záhrade domu Albrechtovcov v Bratislavskom Staromeste sa v nedeľu večer začne letný cyklus festivalu komornej hudby. Prinesie 8 koncertov od nedele do 6. septembra. Koncerty spája moto Nehrané a nepoznané.
24: Mucha kvartet otvorí svoj koncert štvrtým kvartetom Iliu Zelienku. Podľa primária Juraja Tomku v ňom skladateľ dospieva k pôsobivým gradáciám a veľkolepým zvukom.
25: Zelienka je plný hravosti, hľadania a zvukových plôch, ktoré sú typické pre autora. A ako mozaika doplňame sa v rôznych rytmoch a farbách.
24: Svoj koncert nazvali V nádeji a presne také sú dve ďalšie skladby. Túžbu pomieriť cítiť hrať v kvartete číslo 2 Dmitrija Šostakoviča, ktoré vzniklo krátko pred koncom druhej svetovej vojny. A jeho súčasník Boris Liatošinský vložil do kvarteta číslo 4 túžbu po domove. Do prvej polovice 18. storočia, do sveta menej známej barokovej hudby i nástrojov, uvedie poslucháčov Lotz Trio, umelecký vedúci Robert Čebesta.
7: Chalimon koexistoval s klarinetom, niektorí hovoria, že bol jeho predchodcom. Toto nástroj je veľmi príjemné na počúvanie s veľmi blendujúcim zvukom dvoch, troch, štyroch takýchto nástrojov. Hrajú v rôznych polohách, od sopránového cez altové, tenorové, basové až po basón do šalimo, čo je taký vlastne šalimo vo fagotovej forme.
24: S najstaršou hudbou však prichádza otvárací koncert. Sonatórie Cantori, hovorí predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič.
8: Solamente Naturali uvedie taliansku hudbu prelomu 16. a 17. storočia, jednak instrumentálnu a jednak monódie, madrigály, samostatné vokálne diela. Zaznievajú takí autori ako Zig z Monto d'India, Girolamo Frescobaldi. Bude to všetko veľmi pekná, príjemná hudba, komorná.
24: Záver už patrí súčasnosti. Aurum Quartet zavedie poslucháčov do repertoárov pre štyri klarinety. Koncert nazvali podľa premiéry skladby Konstantina Lievského Summer Music. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Takmer na celom Slovensku dnes platia výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj a rovnaká situácia bude aj zajtra. V noci bude prevažne jasno 25 až 19, v údoliach 19 až 13 stupňov. Zajtra počas dňa jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky a bude extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili, vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 18 hodín 21 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nová nehoda pri Levoči, staršia pri Bardejove, pridávame aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste 3. triedy za obcou Kurimany smerom na Levoču. Úsek je podľa vašich slov neprejazný v oboch smeroch a nehoda je tiež za Gerlachovom smerom na Bardejov pri odbočke na Kružlov. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na diaľnici D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Prechádzka vedie cez Prešov. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
11: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
12: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
11: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
26: Na svetovom šampionáte vo futbale erupcia radosti medzi fanúšikmi Cap Verde. Večer a v noci vyvrcholí skupinová fáza. Prvým draftovaným Slovákom v tohto ročnom výbere je obranca Adam Golier. Siahli po ňom Los Angeleskí králi. Slovenské volejbalistky si po 9 rokoch zahrajú zajtra semifinále Európskej ligy. Pri našich mikrofónoch dnes aj Ema Zapletalová, Marian Hosa či Vladimír Dravecký. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
26: Kapverdská rozprávka pokračuje. Naopak, krajina prvých majstrov sveta opäť končí už v základnej skupine. Francúzom zabezpečil prvé miesto v skupine hat-trickom Dembélé. Hambe unikli futbalisti Belgicka. Aktuality zo svetového šampionátu pripája Martin Kajgl.
13: Kap Verde ako druhá najmenšia krajina v histórii majstrovstiev sveta neprehrali ani v treťom zápase skupiny. V súboji dvoch odlišných futbalových svetov, jedného skromného a druhého miliardárskeho, uhrali v Houstone so Saudskou Arábiou postupovú bezgólovú remízu, no na potvrdenie potrebovali prehru Uruguaja so Španielskom. Súboj v mexickom Zapopáne sa skončil trocha neskôr a hráči sledovali jeho záver v kopku na ihrisku. Opäť bol hrdinom aj bývalý brankár Trenčína Vozíňa, ktorý vychytal druhé čisté konto na turnaji.
15: Stále mám pocit, že sa nám to sníva, ale zase na druhej strane viem, že máme kvalitu. Mnohí si mysleli, že na majstrovstvách sveta prehráme všetky zápasy, ale predviedli sme, že máme dobrý tím. Postup do vyraďovacej časti je skvelou odmenou. Hrať s Argentínou bude veľká výzva, no zároveň je to sen pre každého futbalistu. Hrať na šampionáte proti Argentíne a proti Lionelovi Messimu.
13: Uruguay nestretla na šampionáte najlepšia forma. Brankár Muslera inkasoval so Španielmi poťagol. Canobio sa dostal do potýčky s rozhodcom, pretože nechcel po červenej karte opustiť ihrisko. A čerešničkou na torte bol spor hráčov s trénerom Marcelom Bielsom ohľadom intenzity tréningov. Renomovaný coach reagoval spôsobom sebe vlastným. Výbuchom nervov, rovnako aj pred včerajším televíznym rozhovorom po skončení duelu. Po prehre 0-1 so Španielskom hovorí stredopoliar Agustín Canobio.
16: Musíme sa navzájom podrobiť kritike, ale zároveň ostať ako tým jednotný. Nie je ľahké o tom teraz hovoriť, je to o tvrdej práci. O tom, že dáte svojej hlave odfúknuť a potom sa k tomu vrátite. V dvoch predchádzajúcich zápasoch sme boli dominantní, ale nedokázali sme minimalizovať chyby. Skrátka, súperi boli pred našou bránkou nebezpečnejší ako my pred ich. O tom sú majstrovstvá sveta. Oni boli efektívni a my nie.
13: Zavizovaného súboja medzi Haalandom a Mbappém nič nebolo, keďže Nóri šetrili hráčov na vyraďovačku. Le Bleu si zásluhou výhry 4-1 zabezpečili prvé miesto v skupine. Hetrikom ešte v prvom polčase zažiaril držiteľ zlatej lopty Usman Dembélé, ktorý má rovnako ako Mbappé na konte 4 góly na turnaji.
17: Je to pre mňa výnimočný okamih, ale najdôležitejšie bolo skončiť na čele skupiny a nepoľaviť v koncentrácii vo zvyšku turnaja.
13: Francúzi si v 16 finále zmerajú sily so Švédskom, Nóri s pobrežím slonoviny. V tejto fáze uvidíme z tretieho miesta aj Senegal po presvedčivej výhre 5-0 nad Irakom. Na súpera si však Afričania ešte počkajú. Na problémy mali zarobené Belgičania, ale vykúpili sa drvivou výhrou 5-1 nad Novým Zélandom. Červení diabli vyhrali G skupinu a na súpera čakajú. Toho už naopak pozná Egypt, ktorý mal v súboji s Iránom veľa šťastia. Peržania nepremenili pokutový kop, trafili brvno a strelili gól v nadstavenom čase druhého polčasu, ktorý im zobral videorozhodca pre postavenie mimo hry. Egypt vďaka remíze 1-1 obsadil druhé miesto v skupine a stretne sa s Austráliou. Irán musí čakať, či mu po strasti plnom zážitku na šampionáte budú na postup z tretieho miesta stačiť 3 body za 3 remízy. Obranca Ramin Rezaian.
18: Som unavený. Neviem si vysvetliť, čo sa deje s našim futbalom. Nemáme ani trošku šťastia. Zaslúžili sme si vyhrať a takto sa musíme ospravedlniť našim fanúšikom v Iráne. Verím, že napokon budeme odmenení postupom do ďalšej fázy. Nechcem sa sťažovať, nepáči sa mi to. Všetci vidia, čo sa deje posledných 6 mesiacov, ale nechcem o tom hovoriť.
13: Dnes sa skompletizuje 16 finálový program a uzavrie tým pádom skupinová časť turnaja. O 23. hodine Chorvátsko vyzve Ghanu a Anglicko Panamu. O 1.30 uvidíme súboje Konga s Uzbekistanom a Kolumbie s Portugalskom a o 4. hodine Argentína preverí Jordánsko a Alžírsko Rakúsko.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
26: Jednotkou vstupného draftu zámorskej NHL v americkom Buffale sa podľa očakávania stal kanadský útočník Gavin McKenna. Z najvyššej pozície po ňom siahol klub Toronto Maple Leafs. San Jose Sharks si z druhého miesta vybrali švédskeho útočníka Ivara Stenberga. Trojicu najvyššie draftovaných hráčov uzavrel kanadský útočník Caleb Malhotra, po ktorom siahol Vancouver. V prvom kole zazneli mená hráčov z 7 rôznych národností. Slováci chýbali, To sa ale zmenilo v druhom kole. Prvým našim draftovaným hráčom sa stal obranca Adam Golier. Klub Los Angeles Kings po ňom siahol z celkového 49. miesta. Králi si na neho uplatnili svoju celkovú tretiu voľbu. Šancu byť draftovaný majú aj Lucian Bernard, Roderick Černák, Tomáš Hrenko, Jakub Floriš, Roberto Enriquez či Samuel Hrenák. Na majstrovstvách sveta hokejbalistov v Ostrave v súboji o konečnú piatu priečku slovenskí reprezentanti prehrali so švajčiarskom gólom v predĺžení 2-3. Naši reprezentanti ešte 5 minút pred koncom riadneho hracieho času viedli 2-0. Naše ženy nastúpili o 17. hodine v semifinále proti Kanade. S favoritkami v tretej tretine prehrávajú 1-6. V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy nastúpia slovenské volejbalistky zajtra o 18. hodine v Nitre proti Slovinsku. Poradie vo svetovom rebríčku presvedčivo favorizuje naše súperky, ktorým patrí 18. miesto. Slovenky sú 29. Túto sezónu začali naše dievčatá dvoma duelmi práve v slovinskej Krajinskej gore. Najskôr domácim podľahli 0-3, no dva dodatkové sety zvládli víťazne. Na druhý deň opäť prehrali 0-3 a chuť si znova do istej miery napravili v dodatkovom sete. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
3: Vieme, čo hrajú, vieme, čo dokážeme aj my, takže si myslím, že to bude vyrovnaný zápas. Môže sa stať úplne čokoľvek. Tým našim bojovným výkonom, ktorý si myslím, že máme, a ten kolektív, ktorý máme, či na ihrisku alebo mimo neho, je silný, takže ja si myslím, že môžeme uškodiť aj takémuto superovi.
26: V podobnom duchu hovorila aj smečiarka Lucia Herdová.
4: Keďže je to v dvoch zápasoch, takže si myslím, že nič nie je stratené a myslím si, že energie na bojovanie je v tom týme dosť. Od Sloveniek očakávame tú najvyššiu kvalitu. Myslím si, že od tých prípravných zápasov sa aj ich forma určite posunula, ale ja verím, že aj naša fáže im dokážeme minimálne vzdorovať alebo ich aj poraziť. Určite musíme ich zatlačiť servisom, to bude asi také prvotné odtiahnuť ich od siete, pretože majú veľmi dobrú kombinačnú hru aj so strediačkami na sieti. No a potom naša múdra hra, aby sme nerobili hlúpe chyby a aby sme hrali agresívne.
26: Asistent trénera Michal Matušov dodáva:
14: musíme mať obrovský rešpekt voči tej kvalite na slovinskej strane, pretože viacero hráčok pôsobí v najsilnejších ligách v Európe. To je fakt, ale zápasy vyhráva kolektív a môže motika vystreliť a určite nejdeme so sklonenou hlavou do toho semifinále a budeme bojovať o čo najlepší výsledok. Nálada je dobrá a keď sa pracuje v takejto atmosfére, tak tá práca ide jednoduchšie.
26: V semifinále Európskej ligy boli Slovenky naposledy pred 9 rokmi. Vtedy ich na stupeň víťazov nepustili Fínky. Najväčší úspech nášmu ženskému volejbalu priniesol rok 2016 v podobe striebornej pozície v tejto súťaži. Nad naše sily bol vtedy len Azerbajdžan. Aj pred 10-ročím sa hralo pod zoborom a diváci vytvorili výbornú kulisu. Kapitánka tímu, smečiarka Karolína Fričová.
19: Už dlho sme sa do Final Four nedostali. Určite ich budeme potrebovať a verím, že prídu aspoň tú nitrianskú halu naplniť a že nás pozbudia k tomu, aby sme Slovinky zdolali. Naozaj mám veľmi kvalitné družstvo. Bolo to aj vidno na posledných majstrovstvách sveta a v podstate aj teraz počas tej Európskej ligy, keď neprehrali ani set. Takže určite je to ťažký super. Verím, že sa poriadne pripravíme a určite tam nejaké medzery nájdeme.
26: Zverenky trénera Volpínyho sa v predchádzajúcich týždňoch prezentovali vo veľmi dobrom svetle, keď v šiestich dueloch stratili len dva sety. Podľa Lucie Herdovej je to najlepšia pozvánka.
4: Neviem, či môžeme urobiť viac, určite je to úžasné hrať pred plnou halou, takže ja dúfam, že príde čo najviac ľudí. V Poprade tá atmosféra bola úžasná a určite nám to pomohlo zdolať Finky a Izrael. Takže dúfam, že tí diváci prídu aj do Nitry a že nám pomôžu dosiahnuť nejaký ďalší krok.
26: Cyklistka Viktória Chladoňová obhájila titul majsterky Slovenska, keď v rámci spoločného šampionátu Česká a Slovenska v Českých Jeseníkoch zvíťazila v konkurencii štyroch Sloveniek. Druhé miesto obsadila v premiére medzi ženami Nina Andacká. Juniorskou majsterkou Slovenska sa stala Luisa Bartošíková. Britský pretekár F1 George Russell na Mercedese odštartuje zajtrajšiu veľkú cenu Rakúska z prvého miesta. Dnešnú kvalifikáciu ovládol pred dvojicou pilotov Ferrari, Monačanom Charlesom Leclercom a svojim krajanom Lewisom Hamiltonom. Priebežný líder seriálu a Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli zajazdil štvrtý najrýchlejší čas. Vyvrcholili viaceré trávnaté tenisové turnaje, slúžiace ako generálka pred Wimbledonom. Vo finále podujatia v anglickom Eastbourne Američanka Kejsová zdolala v pozícii nasadenej dvojky Nemku Máriovú 7-5-6-4. V nemeckom Bad Homburgu Češka Muchová zvíťazila v prvom sete nad Osakovou 6-1, v druhom viedla 1-0, keď Japonka duel skrečovala pre problémy s členkom. Mužský turnaj na Malorke vyhral domáci Davidovič Fokina, v záverečnom dueli si poradil s Američanom Quinnom 7-6-6-3. zápasoch v rámci letnej prípravy prehrali futbalisti Spartaka Trnava s Teplicami 0-2 a Ružomberok s Olomoucom 0-1. Skalica zvíťazila nad FC Zlín 2-1 a Podbrezová nad Prešovom 5-0. Dukla Banská Bystrica podľahla na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2. Trenčín si poradil s Petržalkou 4-2. Mužstvo FC Košice vyhralo na ihrisku maďarského Mozekové Žöri 3-2. Michalovčania neúspeli v Miškovci 0-1.

0: Slovenskej športovkyni roka Eme Zapletalovej nevyšiel včerajší štart na zlatom mítingu v Záhrebe. V behu na 400 metrov cez prekážky skončila až piata, no napriek tomu je stále líderkou svetových tabuliek. Na to, čo stojí za jej úspechmi, sa bližšie pozrel Adam Bohuš.
1: Športovcom pri ich výkonoch často pomáhajú aj rôzne rituály, ale Ema žiadne špeciálne nemá.
2: Nemám nejaké konkrétne rituály, snažím sa čo najviac zrelaxovať, dosť spím cez deň a je to také dlhé čakanie na tie preteky, pretože väčšinou ten meeting býva večer a od rána do večera v podstate nič nejaké špecifické nerobím, iba trávim čas a oddychujem, čerpám energiu a potom už pred pretekmi sa snažím namotivovať, naladiť sa, aj počúvam hudbu, aby som sa tak správne nastavila a potom rozcvička a preteky.
1: Za výkonnostnou explóziou našej prekážkarky je okrem holandského trénera Brama Petersa aj to, že konečne môže súťažiť bez obmedzení.
2: Som zdravá, môžem športovať, môžem trénovať, i keď príprava nebola úplne ideálna kvôli kolenu, ale už je to druhá sezóna s novým trénerom, čiže už ma tréner spoznal, už tá príprava, minulý rok to bolo také ešte, že sme sa nepoznali a po zranení všetko také návrat a teraz už akoby to bola už druhá tá sezóna a príprava s novým trénerom. A očividne ten tréningový systém mi sedí. Nerobili sme nejaké zásadné zmeny v tej príprave voči tej minulej, ale už samozrejme som začínala tú prípravu z iného akoby levelu, rýchlosť, vytrvalosť, už som sa posunula a o to tá príprava mohla byť kvalitnejšia.
1: V hre bola aj zmena krokového rytmu medzi prekážkami na 14, ale zatiaľ zostáva na 15.
2: My sme so 14 krokovým rytmom začali v príprave na sústredení v januári v Afrike a taktiež sme pokračovali v apríli, ale potom ako prišli trošku tie problémy s kolenom, tak to akoby nešlo spolu, pretože ten 14 krokový rytmus je trošku, ten štýl behu je úplne iný ako normálny, je to trošku také viac odrazové a preto koleno v tej dobe odrazy nerobili úplne dobre. Takže sme sa vrátili na 15 krokový rytmus a uvidíme, či možno v druhej časti sezóny sa k tomu vrátime alebo ako bude ďalej pokračovať. Zatiaľ mi to sedí, takže uvidíme, ako sa stredom rozhodneme potom.
1: Športoví priaznivci by Eme po poste globálnej jednotky určite dopriali aj štatút svetovej rekordérky. Najlepší čas histórie má ale hodnotu 50-37 a naša hviezda sa naň pozerá s úctou a rešpektom.
2: Sydney McLaughlin je samozrejme ešte na úplne inom leveli, čiže to môže mať také ambície alebo sa na to tak fokusovať, že chcem podať čo najlepší výkon, ale ja neviem povedať, kde sú nejaké tie moje hranice, ale viem, že ten svetový rekord je ešte veľmi ďaleko vzdialený momentálne od môjho výkonu a ťažko povedať. No. Ja si myslím, že tá Sydney je špeciálna a môžem ju nasledovať, ale neviem, či si viem trúfať povedať, že by som na to chcela siahať. A ani fenomenálna Femke Bol sa k nemu nepriblížila, takže je to veľmi náročné tento svetový rekord prekonať. Ja si myslím, že aj v budúcnosti tento svetový rekord, ak ho ona ešte sama nezlepší, bude dlho.
0: Legendárny hokejový útočník Marián Hossa zavesil korčule a hokejku na klinec pred 9 rokmi. Na ľade nebol už dlhšie, ale v auguste ho čaká veľký zápas. Momentálne sa pripravuje kondične a teší sa z dcér, ktoré zdedili športové gény. Stretol sa s ním Martin Balážik.
3: Hokejovú kariéru Marianovi Hossovi predčasne ukončili zdravotné problémy, no využije každú možnosť zašportovať si. O to viac ho teší, že sa na športovú dráhu vydali aj jeho céry, ktoré sa venujú cheerleadingu.
4: To je cheer gymnastika. Tento šport je, dá sa povedať, nie že úplne v plienkach, ale na začiatku, tu na Slovensku. Ale čo mňa najviac teší, že ich to baví. Sú silné, sú v kolektíve, majú tam disciplínu, tréningy, režim a to ich posunie vpred. A nebudú v tom možno, že majsterky sveta, hej, ale teraz napríklad s Míjou ideme na majstrovstvá Európy do Prahy, do Voltu Arene, takže to už je celkom prestížna vec a na to sa veľmi teším. Ďalší víkend to je, tak to bude prvé taká pre nich veľká challenge na veľkom fóre a uvidíme, jak sa s tým vysporiadajú.
3: Samotný bývalý hokejový útočník už dávnejšie prepadol boxu a tak ho možno stretnúť v ringu, kde naberá kondičku. V lete ale bude musieť zvesiť z klinca korčule, hokejku aj výstroj. 21. augusta ho totiž čaká rozlúčkový zápas z Denacháru pod názvom Z's Final Shift, kde sa predstaví po boku samotného cháru Bergerona, Maršanda, Palfiho, Pastrňáka či legendárneho Jaromíra Jágra.
4: Som na ľade od môjho zápasu nebol. Nepočínam s tým, že som bol raz s jednou dcerou sa iba tak pošmýkať, hej, iba že som zobral korčule. No a bude budem sa musieť na to pripraviť, lebo sú tam zvučné mená, teším sa na tento zápas, takže u mňa to je jak s bicyklovaním, že ja si verím v tom, že tá kondička je, a aj keď ten hokejový proces je trošku iný, že potrebujem si tak trošku viacej zakorčulovať, ale ja sa do toho nabehnem a mne stačí 3-4 tréningy a budem OK.
3: Aktuálne hokej Marian Hossa sleduje len z diaľky. Progres najväčšej slovenskej hviezdy Juraja Slavkovského mu však neunikol.
4: Sú sezóny, ktoré sú taký breakthrough season, a toto bola určite jedna z nich, že sa posunul na vyšší level a bolo to vidieť aj na jeho hre na olympiáde, jak sa dokázal presadiť, a v podstate aj ten jeho body language sa zmenil, že už dorastol na toho hráča, že sa nenechá rozčuliť iba tak a už je taký kľudnejší, a keď sa dačo nepodarí, to je veľmi dôležité. Je to mega hráč, je silový, neviem, že sa bude teraz byť, ale vie zvediť rukavy, slobodne bolky, a podľa mňa on ide správnym smerom, čo je dôležité, a som mal okolo seba dobrých ľudí, ktorí mu radia, a ja verím, že bude stále napredovať.
3: Športový svet momentálne žije najmä futbalovými majstrovstvami sveta. Marian Hossa sleduje hlavne umenie Lionela Messiho, ktorý patrí k jeho obľúbeným športovcom.
4: Ja som miloval Michaela Jordana, aj pre mňa to bol, alebo je stále a bude športové číslo 1. Samozrejme, Messi je tá istá kategória, to, čo dokazuje v tomto vysokom veku, 5 gólov za 2 zápasy na majstrovstvá sveta, a v podstate, ak sa baví tým futbalom, a je to radosť pozerať, a nás môže tešiť toto jeho divadlo, ktoré tu hrá, a samozrejme sú tam ďalší veľkáni ako Ronaldo a ďalší hráči, ale momentálne Messi dominuje.
0: Hokejisti Třinca už tradične absolvovali kondičnú prípravu na Slovensku v Demenovskej doline. V mužstve sa na novú sezónu pripravuje aj 6 slovenských reprezentantov a slovenské je aj trénerské vedenie. Hlavný kormidelník Boris Žabka a asistent Vladimír Dravecký, ktorý v úspešnom klube začína už 13. rok. Viac povie Svetlana Barátová.
5: 41-ročný bývalý slovenský reprezentačný útočník takto pred rokom ešte absolvoval prípravu na sezónu ako hráč. Za Třinec odhral 39 zápasov. Záver ročníka ale už strávil na trénerskej lavičke ako asistent a ešte stále si na túto novú funkciu úplne nezvykol.
6: Tak ešte stále čudne trošku, ale začínam sa do toho pomaličky dostávať a je to vlastne nová etapa môjho života, mojej hokejovej kariéry, a som veľmi vďačný, že som dostal takú možnosť a pokračujem ďalej v tejto organizácii.
5: V Třinci si počas svojho dlhoročného pôsobenia zvykol, je pre neho druhým domovom. O to viac ho teší dôvera vedenia, že môže v klube pokračovať aj po hráčskej kariére.
6: Tak veľmi ma to teší, pretože ostávam vlastne v známom prostredí a myslím si, že Třinec je jedna z najlepších organizácií možno v Európe, a ako som spomínal, ja som vlastne vďačný, a že som dostal takú šancu, a uvidíme, čo priniesie ďalší ten hokejový život môj.
5: S novou pozíciou sa pomaly zoznamuje. V závere uplynulej sezóny už v obleku zo striedačky sledoval, ako jeho bývalí spoluhráči bojujú vo finále s Pardubicami o ďalší český titul.
6: Je to asi ťažšie trochu, ako keď som hral, pretože človek tam stojí a môže to ovplyvniť len určitými vecami a nie ako keď som bol hráč, ale je to nová etapa a ja sa vlastne teším.
5: Čo bude mať konkrétne pod palcom, zatiaľ presne nevie. Spolupracovať bude s hlavným trénerom Borisom Žabkom a asistentom Jiřím Raškom.
6: Tie úlohy si samozrejme ešte pred sezónou rozdelíme, a či presilovky alebo oslabenia, takže dovolím si povedať, že veľmi dobre komunikujeme a tá organizácia šlape na 100%, a ja si myslím, že my sme boli zlí športovci, keby sme mali malé ambície, a ako som aj chlapcom spomínal, tak ideme do sezóny s tým, že každý jeden zápas chceme vyhrať.
5: Hovorí Vladimír Dravecký, ktorý sa aj po ukončení hráčskej kariéry stále udržuje vo forme, keď trénuje s bývalými spoluhráčmi. No a s úsmevom hovorí:
6: "A tak telo neboli, no. Možno by som chcel, ale Boris Žabka mi ukončil kariéru predčasne, takže hodil ma do vody. Ale to je sranda, ale každopádne som za to vďačný, a aj s trénerským štábom sa budeme snažiť, aby sme chlapcom pomohli a aby sme hlavne boli úspešní."
5: Hlavný tréner Boris Žabka si prítomnosť Draveckého na striedačke pochvaľuje. O to viac ho teší, že od novej sezóny bude už iba asistentom.
7: Pretože je také srdce jadro kabiny, je tam výborné prepojenie na komunikáciu s kabinou, čo nám strašne pomáha. Takže ne, že sme mu to ukončili, on bol rád, si myslím, za to, že sme mu to ukončili a že sa mohol pripojiť ku nám.
5: Dravecký ide v Třinci podobnou cestou ako Boris Žabka, ktorý bol v klube najskôr ako hráč, potom ako asistent, no a teraz je hlavným trénerom.
7: Samozrejme, niečo iné je hrať, niečo iné je trénovať, a takisto sa musí kopu veci naučiť a zmeniť, privyknúť si na nové veci. Ako dvojička sme boli s Jirkom viac menej a teraz s Vladom sme traja, ale tým, že tam je chémia, že sa dlhšie poznáme, tak nejaké tímové rozhodnutia aj v troch sme schopní urobiť v horizonte pár minút, čo uľahčuje prácu. No.

0: myslieť.
1: Slovenská basketbalistka Natália Martišková má za sebou druhú sezónu v Hradci Králové. Tretí ročník na východe Čiech však nepridá a hľadá si nový klub. Kde bude pôsobiť v budúcnosti, je na teraz otázne. Pokračuje Samuel Prekop.
2: Natália Martišková absolvovala v Hradci Králové dve sezóny. Tá prvá bola neúplná pre vážne zdravotné problémy a nútenú prestávku. Uplynulý ročník už odohrala kompletný. Hradec Králové skončil po základnej časti u 8 a rovnakú priečku si udržal aj v nadstavbe. Následne neprešiel cez štvrťfinále play-off.
3: Mali sme veľmi dobrý kolektív, s trénerkou nám to fungovalo. Po mojej individuálnej stránke som povedzme spokojná, ale mrzí ma tie tímové úspechy. Myslím si, že sme mali naviac, ale život to tak zariadil, že sme mali nejaké odchody hráčok, nejaké osobné veci, čiže v konečnom dôsledku to hodnotím veľmi pozitívne.
2: Sezónu Hradca Králové ukončil v prvom kole vyraďovacej fázy český hegemon USK Praha, ktorý neskôr podľa očakávaní opäť bez problémov vyhral tamojšiu najvyššiu súťaž. Pražanky triumfovali už 16. raz po sebe.
3: Pre mňa to bol fajn spôsob, ako ukončiť sezónu a nastaviť si zrkadlo, že to pre mňa nebol nejaký odovzdaný zápas, ale

0: Aj ambasádorka blížiaceho sa turnaja časti B divízie majstrovstiev Európy hráčok do 16 rokov. Podľa Natálie Martiškovej je dobré, že sa podobné podujatia na Slovensku organizujú.
1: Ja si myslím, že áno, každá viditeľnosť je dobrá a ešte o to viac, keď je to takéto atraktívne podujatie, ako sú majstrovstvá Európy.
2: Na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine mali premiéru ženské dvojboby. Pri historickom momente bola aj slovenská dvojica. Viktória Černianská s Luciou Mokrášovou obsadili 10. miesto. O ďalšie hry, ktoré budú o 4 roky vo francúzskych Alpách, sa Lucia Mokrášová už snažiť nebude. Rozhodla sa ukončiť kariéru vrcholovej športovkyne, čo potvrdila v rozhovore so Svetlanou Barátovou.
3: My sme tú spoluprácu akože mali naozaj oficiálne, že profesionálne sa tomu budeme venovať na tie 4 roky a potom sa vždycky premýšľať, čo ten ďalší olympijský cyklus. Zavedela som, že plánujú rozbiehať chalanov, budovať takú akože novú generáciu, tak som si už popri tom ako keby, nie že hľadala, ale aj tie veci si ma tak prirodzene možno našli, že som vedela, že čo asi ďalej.
4: Čiže teda už v oboch nebudete pokračovať?
3: Nebudem, akože aktívne nebudem, keď nájdem nejakého šikovného človeka, budem vedieť, kde ho poslať alebo ako sa mu možno venovať. Tie decka tiež treba nasmerovať, ano? Lebo oni niekedy nevedia, ako sa k tomu športu dostať, takže môžeš dať nejaký kontakt, nejaké echo a tak, takže budem k dispozícii, keď tak, ale už sa tomu aktívne nebudem venovať.
4: Nebude vám to chýbať?
3: Tak ja som vedela, že čo mám pred sebou na tie 4 roky, ja som si to maximálne, akože nechcem povedať, že vychutnala, ale užila som si to v tej chvíli, ako sa dalo, takže mám na to, že super spomienky, ale viem, že život ide ďalej a treba ísť ďalej.
4: Čiže pre vás to nebolo ani také nejaké ťažké rozhodnutie, že či opustí ten šport alebo nie?
3: Nie, akože ja som si uvedomovala ten koniec, celú tú sezónu som k tomu pristupovala tak akože vedome, každý ten pretek tak zo srdca som si hovorila, že tu sme možno naposledy a tak. A keď ten koniec prišiel, tak ja som čakala, že aké to bude a naozaj do mňa došiel taký ten pokoj a som si hovorila, je čas to uvoľniť iným a pozerať zase iným smerom.
4: Či to nie je aj škoda, že sa rozpadne tá slovenská dvojica?
3: Vicky by si musela hľadať iné brzdárky, hej, lebo tak vedela, že sme na 4 roky. A ja som hovorila, že pokiaľ nemáme mať vyšší cieľ, ako sme mali, nechcem povedať, že pre mňa je to strata času, ale ja som nikdy nechcela byť športovec, ktorý akoby žije zo zážitkov a som chcela mať cieľ, aby sme ten cieľ mali. A myslím si, že sme ho relatívne splnili. Keby sme skončili lepšie, bolo by to príjemnejšie, ale myslím si, že sme nesklamali.
4: 19. miesto, že teraz s odstupom času, to je aký výsledok?
3: Určite som mala väčšie ambície. Hej, tým som sa netajila, som to aj povedala, že chcem skončiť medzi 10. a 15. miestom, ale pretekalo sa na 2 dní. A keď nie sú tie 2 dni, tak není ani to miesto. A my sme s Vicky boli krátko. Možno keby naozaj sme spolu skôr a tak ďalej, tak to má graduačnú tendenciu, ale proste keď máte jednu šancu a nevíde, tak to nemôžete brať ako sklamanie, pretože ten úspech sa naozaj rodí časom.
4: Bola to obrovská skúsenosť, že ste si teda vyskúšali štart na tej zimnej olympiáde.
3: Pre mňa obrovská. Ja som naozaj že športovala aj tak vrcholovejšie, že celý život. Prístupovala som k tomu vždy zodpovedne. A ja som strašne rada, že som to zakončila olympiádou. Aj som si tak v srdci hovorila, že chcem skončiť na vrchole. A som rada, že sa mi to podarilo, pretože tie hodnoty olympijské alebo tá atmosféra a ten zážitok mne dal niečo, z čoho si myslím, že budem čerpať celý život.
2: Košický maratónsky klub dnes opäť zaplnil ulice Metropoly Východu. Ženský Velvedrán sa tešil z účasti viac ako 1000 bežkýň. Medzi nimi sa predstavili aj viaceré známe tváre slovenského športu. Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková, maratónkyňa Veronika Páleníková či Paulína Bátovská-Fialková. Viac povie Joachim Benedikt-Čulík.
5: Akcia bola spojená s vyvrcholením Národného týždňa športu a okrem podpory pohybových aktivít medzi bežkyňami rezonovala aj spolupráca s iniciatívou Nie rakovine. Dobrá vec primela k účasti aj našu bývalú biatlonistku a olympioničku Paulínu Bátovskú-Fialkovú.
6: Ja som momentálne po skončení mojej aktívnej kariéry v takom štádiu, že na žiadny beh sa nedám nahovoriť, ale toto som si presne odbehnúť chcela, pretože to je jediné, čo ma dokáže motivovať, keď je to s takýmto významom a pre takúto dobrú vec.
5: Bátovská-Fialková zároveň poznamenala, že ako bývalá úspešná reprezentantka a hlavne profesionálna športovkyňa by mala ísť príkladom v oblasti podpory fyzických aktivít medzi mladými aj medzi hobby športovcami.
6: Ja to stále vravím, že nemusí byť každý profesionálny športovec, nemusíme si merať časy, nemusíme mať najprofesionálnejšie vybavenie, ale dôležité je hýbať sa, mať z toho dobrý pocit a preferovať ten zdravý životný štýl a tohto všetkého som ja ako profesionálny športovec zastancom.
5: 33-ročná rodáčka z Brezna ukončila svoju aktívnu kariéru po uplynulej olympijskej sezóne, aby sa mohla viac venovať aj svojej rodine. A práve so svojou dcérou dnes odbehla krátky detský beh, po ktorom zhrnula, ako si užíva život po kariére.
6: Na ten tréning už nie je toľko času, ale naozaj snažím

0: Chcem sa využiť každú voľnú chvíľu, ktorú mám na to, aby som si išla zašportovať, aby som naozaj aj ja udržiavala v sebe, aj v ľuďoch okolo mňa tú myšlienku, že hýbať sa treba a je to pre dobrú vec a je to pre dobrý pocit hlavne.
1: Svoju účasť v hlavnom programe musela Bátovská Fialková napokon zrušiť. Prečo, vysvetľuje sama.
0: Bola som na kolieskových korčuliach asi zatrénovať po dlhom čase a nejak som letela a nevedela to ovplyvniť, ale smejem sa, lebo 25 rokov letného tréningu a nikdy v živote som sa takto neodrela, ako teraz už po kariére, kedy už o nič nešlo. Našťastie sa nič vážne nestalo, odniesli si to len odreniny a nejaké opuchnuté a narazené svaly kosti, ale ostatné je všetko v poriadku.
1: Chuť podporiť košický Velvet Run jej okrem zranenia nezobralo ani horúce počasie. V Košiciach sa dnes bežkyne potrápili s teplotami nad 35 stupňov Celzia. Uzatvára Paulína Bátovská-Fialková.
0: No ja som zo zimného športu, takže tá horúčava nie je veľmi príjemná. Tieto podmienky, to je hraničiace so zdravím. Samozrejme, že už som sa chcela prísť za toto podujatie podporiť aj s mojou malou, takže som rada, že sa nám to podarilo a že sme tu aj keď v týchto horúčavách.
2: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Robert Berger a Martin Šeďo. Športžurnál.

0: futbal a citrón show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
1: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vodca libanonského militantného hnutia Hizbalah odmietol rámcovú dohodu medzi Libanonom a Izraelom. Na Slovensku aj v iných krajinách dnes padali teplotné rekordy. Zajtra extrémne teplo až do 40 stupňov. Peknú sobotu želá Lukáš Zamborský. Ak nebudú mať všetci seniori nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, koaličná Slovenská národná strana nepodporí štátny rozpočet na budúci rok. V súčasnosti je podľa SNS priemerný dôchodok 90-ročných dôchodcov na úrovni 560 eur. Na Slovensku je tých, ktorí sa dožili takéhoto veku, približne 26 tisíc, hovorkyňa Zuzana Škopcová.
3: Slovenská národná strana neschváli štátny rozpočet na rok 2027, ak strany Smer SD a Hlas SD nepodporia jej návrh, aby títo dôchodcovia poberali dôchodok minimálne vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku, čo predstavuje sumu blížiacu sa k 900 eurám.
2: Rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom je neplatná a mali by ju nahradiť americko-iránskym memorandum, vyhlásil vodca proiránskeho hnutia Hizbalah Naim Kasim. Dohodu, ktorú v piatok vo Washingtone podpísali zástupcovia Izraela, Libanonu a USA, označil za ponižujúcu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio povedal, že dohoda ponúka cestu k obnove libanonskej suverenity, ozbrojeniu Hizbalahu a likvidácii jeho infraštruktúry. Počíta s čiastočným odchodom izraelskej armády z juhu Libanonu. Izraelská armáda dnes napriek tomu vykonala vzdušný úder v juholibanonskej oblasti Nabatija. Podľa agentúry AFP išlo o prvý útok od podpisu dohody. Na Slovensku dnes padol 4 roky starý júnový teplotný rekord. Meteorológovia na niekoľkých miestach namerali vyše 39 stupňov Celzia. Teplotné rekordy dnes padali aj v iných krajinách. Napríklad v Nemecku len deň starý. V Sasku a Anhaltsku namerali meteorológovia podľa predbežných údajov 41,5 stupňa Celzia. Historický rekord z roku 2019 pritom padol už piatok v Zábrikene. Na západe krajiny dnešná hodnota zo stredného Nemecka ho ešte o 2 desatiny stupňa prekonala. Na mnohých miestach krajiny teploty prekonali 40 a meteorológovia nevylúčili ešte vyššie teploty. Doterajšie teplotné maximum dnes padlo aj v Česku. Na Litomieržicku popoludní namerali takmer 40,6 stupňa. Predchádzajúcim rekordom bola teplota 40,4 stupňa z augusta 2012. Stredoafrická republika vyhlásila epidémiu cholery potom, keď potvrdila takmer 200 prípadov nákazy a vyše 20 úmrtí. Vláda v postihnutých lokalitách prijala opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorení. Úrady sa snažia zistiť zdroj nákazy. Ide už o piatu zaznamenanú epidémiu v histórii krajiny. Pri predchádzajúcej v roku 2016 sa nakazilo viac ako 500 ľudí a 23 ich zomrelo. Prvým slovenským hokejistom, ktorého si v drafte 2026 vybral niektorý z klubov NHL, sa stal obranca Adam Golier. Klub Los Angeles King ho po ňom siahol v druhom kole z celkového 49. miesta. Králi si na neho uplatili svoju celkovú tretiu voľbu. Výstrahy pred vysokými teplotami budú zajtra platiť pre celé Slovensko. Výstraha 3. stupňa je na zajtra vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, ale aj časť Banskobystrického a Trenčianského kraja. Malo by byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. V noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov a bez vetri alebo slabý južný vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Levoči aj pri Topolčanoch. Pozdravujeme aj z dopravy. No, nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy za obcou Kurimany smerom na Levoču. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný v oboch smeroch a nová nehoda sa stala na vjazde do Veľkých Dvorian smerom z Bojnej. Tu sa ale nezdržíte. Na diaľnici D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch a pripomíname aj, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Dnešné predstavenie 20 najhranejších skladieb slovenských rádií za uplynulý týždeň, čo sa týka slovenských a českých interpretov, bude zároveň aj festivalovým špeciálom.
5: Ideme u Hrvatsku!
0: My nie, David, my budeme pekne pracovať. Ben Kristovao bude na hudobnom festivale v Chorvátsku. Sám vám povie, kde a čím je pre neho špeciálny. Na Žákovic Open vás bude pozývať Ixo z Hexu a čo sa týka skladby Ďakujem. Myself, Kali a Kuli síce tvrdili, že pri tejto skladbe nebolo jediné zaváhanie alebo problém, dnes ale Kuli prizná, že to tak nebolo. A Myself to potvrdí. V závere prvej polovice TOP 20 SK zaznie aj hudobná ukážka.
6: Kým začneme, komu z minulotýždňovej 20-ky sme dali pápa?
0: No, nebol by to krátky zoznam tých, čo išli bye bye. Začníme Evou Farnou.

Jej perpetuum mobile sa ale už aj týždeň predtým na jeden týždeň vytratilo a vrátilo sa, takže sa budúci týždeň možno opäť objaví. Prekvapením je ale vypadnutie rituálu Adonisa a

0: 12 týždňov sa držali len v prvej peťke. Minulý týždeň zoskočili na 11. miesto a dnes sa už do top 20 nedostali. Stále ich hrá 9 našich rádií, ale nie tak často. No a to sa dá povedať aj o ďalších 4 skladbách, ktoré sme tu minulý týždeň mali a dnes sú už mimo rebríčka.
1: Aspoň to opäť raz bude iné.
0: Súhlasím s tebou. Čo sa ale nezmenilo, sme my dvaja. Za mixážnym pultom je David Krajčí.
1: Ahoj.
0: A za mikrofónom Dodo Kuriľák. Vitajte.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20.sk. Viac skvelej hudby.
0: Dnešnú 20-ku uzatvára skladba, ktorá sa po takmer roku opäť objavila predminulý týždeň a dnes je späť. Iné kafe otázka.

0: a jeho modlitba za pátek z 18. miesta. Pred tromi týždňami sme ho hrali v premiére z miesta číslo 13. Minulý týždeň sa do top 20 nedostal. Nemôžeme za to my, ale slovenské rádia, ktoré určujú rebríček tým, ako často a koho zo slovenských a českých interpretov hrajú.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda top 20 SK.

0: Už 8 týždňov sú bez prestávky v top 20-ke Myself, Kali a Kulis Desmodu so skladbou Ďakujem. Síce je to dnes 17. miesto a nie prvé, tak ako nedávno 3 týždne po sebe, ale sú tu. A tak nadišiel čas, aby sme odhalili jedno zaváhanie pred samotným nahrávaním. Najprv teda pre pripomenutie vyjadrenie Myselfa a Kaliho, čo bolo pri vzniku skladby Ďakujem najnáročnejšie.
1: Nič.
2: Vôbec nič. Úplne, že...
3: No, aj nič. My sme sa bavili, že ja som to zhodnotil potom, ako keby tá skladba už niekde bola a my sme len do tej skladby proste prišli.
2: Vieš, sú skladby, ktoré ako keby nevznikajú, ale máš pocit, že sa to ako celok už sa to našlo a iba sa to posunulo, že naozaj, že tam nebol jeden problém, jeden termín, ktorý by sa nedodržal, neurobil, proste všetko proste hralo.
3: Všetko vyšlo takto extrém, a za 3 týždne hovorím, že to tak malo asi byť.
0: Ak ale poznáte štýl spievania Kuliho z Desmodu, určite vám neuniklo, že sa frázovaním musel prispôsobiť Myselfovi a natiahnuť niektoré slabiky na miesta, kde by ich vo svojom štýle spieval inak.
4: Toto je to, čo spôsobovalo malé zaváhania pri rozhodovaní. Hovorím, tam sa spieva úplne inak, tam sa trošku tak inak frázuje, inak sa to tam používajú tie slova. Ale jednoducho, prečo nie? Prečo neskúsiť novú vec a nakoniec...
3: To bola jediná vec, čo sa vlastne kvázi riešila, čo si pamätám.
4: Že som trošku, no, že...
3: Víš čo, ale tam sa úplne ináč frázuje, ako frázujme, áno. Neviem, či sa to bude ľuďom. A nejak sme sa dohodli, že nechaj to sadnúť, uvidíš, čo ti to povie a jak sa vlastne vrátil Kulis do volenky. Dobre to je. A bolo vybavené.
0: Hej. Ďakujem. Z miesta číslo 17.
4: Ahojte, to je Kulis zo skupiny Desmod a pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK na Rádiu Slovensko. A veľmi sa teším, že sa vám páči skladba. Ďakujem. Yeah.

Po týždňovej prestávke sa Nela Pocisková vrátila do rebríčka. Jej Pretekáme je tak ako predminulý týždeň na 16. mieste. Alana Murína a jeho Naveky sme v TOP 20 SK nemali 2 týždne. Dnes je späť na 15. mieste.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto.
1: Od premiéry u nás pred 6 týždňami je Matej Smutný stále v najhranejšej 20-ke. Look amazing.

IMT Smile uvidíte najbližšie o týždeň v Uherskom Hradišti. Kali bude koncertovať budúci piatok 3. júla v Poltári a potom v sobotu 4. v Rudňanoch. O ďalších ich koncertoch vám povieme budúci týždeň.

0: sú už Peter Beach projekt Len sa smej z 11. miesta. Sľubovaná hudobná otázka príde už o chvíľu. Najprv pripomenutie, ako vzniká náš rebríček. Teda, kto zaznamenáva všetky tie odohratia slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách za celý týždeň.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
0: A teraz počúvajte pozorne, o ktorú pesničku ide.

0: Junior.
1: Fú, toto neuhádno.
2: Skalní fanúšikovia Mackieho by to ale David mohli vedieť. Zatiaľ vám to neprezradíme, skúste si na to ešte spomenúť. Tú ukážku vám pripomenieme a pustíme ešte raz, a to na začiatku našej druhej časti Top 20 SK, teda pred predstavovaním hornej polovice rebríčka. No a reč bude aj o festivale Žákovic Open, ktorý organizuje IXO zo skupiny Hex. Možno si po jeho slovách začnete na tento festival plánovať cestu. O chvíľu sme späť, David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
4: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
5: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na východnom Slovensku, aj obmedzenie v tuneli Bránisko. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy za obcou Kurimany smerom na Levoču. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. A pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein. Bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK.
2: Sme radi, že ste stále s nami a počkali ste aj na hornú polovicu najhranejšej 20 slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Prezradím, že len jedna skladba z top 10 je tam, kde bola pred týždňom. Konkrétne ide o miesto číslo 9.
9: No, už vidím toho, čo si to spred týždňa zapamätal.
2: To ani nechcem, David. Celkom bude stačiť, ak sa vám podarí spomenúť si, čo je toto za pesničku.

0: ale skôr sa hrala asi v Česku než u nás.
1: Neprezrádzaj. Jedno zo slovenských rádií ju ale naďalej pravidelne hráva. Skúste ešte stále prísť na to, aká je to pesnička. No a kým si ju v rámci jednej z 10 spred 10 zahráme, Ixo z Hexu vám povie o jeho festivale Žákovic Open. Dozviete sa okrem iného, kto na ňom bude vystupovať, čo mu na ňom robí najväčšiu radosť a tiež čo je pre neho tento rok najväčšou výzvou. Zároveň si bude musieť z dnešného rebríčka vybrať jednu skladbu, ktorá sa mu zo všetkých najviac pozdáva. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Rekapitulácia. Otázka za milión.
1: Síce má už 2 roky, no stále ju slovenské rádia hrajú, veď preto sa dostala do Top 20 SK a dnes otvorila náš rebríček z 20. miesta. Otázka za milión od Iné kafe. 19. dnes patrila Alanovi Murínovi a

Z 18. miesta spieval svoju modlitbu za pátek Marek Stracený. Myselfa, Kaliho aj Kuliho z Desmodu sme hrali z miesta číslo 17. Ďakujem.

Nela Bocisková bola so skladbou Pretekáme na 16. mieste. O priečku vyššie od nej bol dnes druhýkrát umiestnený Alan Murín Na veky. Okrem Alana Murína sme hrali aj Bena Kristovao a Saru James. Ich Brighter Day bolo

Vyhrávajúci vo Švédsku Matej Smutný spieva Look Amazing z 13. miesta. Kalimu a IMT Smile sa dnes so skladbou Nič sa nemení ušlo 12. miesto. A ani na 11. mieste dnes nebola novinka, ale dobre známa skladba Len sa smej od Peter Bič Projekt. Dôvod na úsmev má Katarína Knechtová, veď jej diaľky sa držia už 19 týždňov len v prvej desiatke, dnes na 10. mieste.

0: Pridajme tiež informáciu, kam na cesty Katka vyráža. O týždeň, v sobotu 4. júla, bude koncertovať na Hrade Stará Ľubovňa, v nedeľu 5. potom v Košiciach. To sú už Cole Dominika a Mal, ich Fire in Your Eyes je dnes, tak ako minulý týždeň, na 9. mieste. Noca deň sa so skladbou Medzi tebou, mnou a nebom posunuli z 1. na 8. miesto.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryj, vezmi si toľko lásky, koľko len uniesie.
0: Minulý a predminulý týždeň bola na 6. mieste, dnes je na 7. Celeste Buckingham,

0: Pomaranče Scooby skupiny Hex sa stále priebežne objavia v našom rebríčku, aj keď nejde o žiadnu novinku, no rádia ju stále hrajú. Hexáci vám ju určite zahrajú na koncerte o týždeň 4. júla v Bojniciach. Ďalšie termíny prinesieme na budúce. V júli a auguste čaká skupinu Hex 20 koncertov. Je to podľa Tomáša Xa Dohňanského veľa alebo málo?
1: Ešte, my sme úplne spokojní, lebo akože hrať takto veľa aj po tých rokoch, že je ten záujem o tú kapelu, tak je pre nás krásne a my sme happy, akože aj viac koncertov sme mali kedysi, ale teraz sme radi, že ich je toľko to, koľko je, lebo to cestovanie nie je úplne jednoduché po Slovensku stále, však vieme všetci a hovorím, že toľko to úplne stačí a je to ideál.
0: Okrem festivalov, ktoré organizuje niekto iný, zahrajú Hexáci aj na vlastnom festivale, ktorý organizuje IXO. Ten sa blíži, bude presne o 4 týždne 25. a 26. júla.
1: Tak je to 26. ročník festivalu Žákovic Open v takej milej dedinke pri Novom meste nad Váhom, ktoré sa volá Trenčianske Bohuslavice. No a my sme tam kedysi mali chalupu, rodinu, tam som spoznal rodinu Žákovicových. Raz sme im tam zahrali v takej krčme pod orechom, lebo nás poprosili, že či by sme neprišli zahrať, lebo my sme na tú chatu chodili na také sústredenia hudobné. My sme tam týždeň si zobrali aparatúru, hrali sme, vymýšľali nové pesničky, zahrali sme a potom z toho vznikol najskôr jednodňový festival a potom sa to, ako sa teraz hovorí veľmi populárne, pretransformovalo do dvojdňového festivalu s dvoma stagemi a my sme radi, že tento rok sme pripravili 26. ročník.
0: To na ňom bude vystupovať.
1: Bude tam Hex, Billy Barman tam bude, bude tam Slobodná Európa, bude tam Corben Dallas, bude tam Fakult, bude tam budú tam pre mňa veľmi obľúbené, minulý rok sme to prvýkrát skúsili a ideme v tom pokračovať, Silné reči, budú tam štyria komici zo Silných rečí, takže bude tam aj hovorené slovo a kopec ďalšej dobrej muziky, Vec tam bude so Škrupom, proste máme sociálne siete, máme webovú stránku, takže tam si ľudia môžu pozrieť, že koho môžu vidieť v tom nádhernom prostredí toho penziónu Žákovice.
0: Čo robí Xovi pri organizovaní tohto festivalu najväčšiu radosť?
1: Radosť mi robí už len samotným tým faktom, že ho robíme, hej, lebo hovorím, že nie je to úplne jednoduché. Radosť mi robia ľudia, ktorí ho spolu so mnou pripravujú, či už sú tu bratislavská časť tej partie, alebo tam miestni bohuslavičania, ktorí sa tomu venujú od začiatku so srdcom úplne a dávajú do toho všetko. A to, že na mieste potom stretávam samých báječných ľudí, my sme si aj tento rok prvýkrát urobili taký slogan, že We are open, Žákovic open, lebo my sme naozaj dlhé roky otvorení všetkým dobrým ľuďom, všetkým ľuďom, ktorí majú dobre srdiečko a môžu byť aj naľavo, aj napravo z politického spektra. Keď prídu na to miesto, možno zabudnú na tie problémy svoje a my im v tom zdatne pomáhame ako umelci.
0: A čo je naopak najväčšou výzvou?
1: No tak asi ako všade v celej spoločnosti, ale na celom svete tie financie, hej, to ide trošku dole vodou, naozaj aj tí partneri začínajú akože sekať tie rozpočty na tú reklamu, takže my sa potýkame s tými financiami, ale čo je fantastické na druhej strane a ja sa skôr tam upieram, akože moja pozornosť a to je to pozitívno, že keď zavolám hoci ktorej z tých kapiel, ktoré hrali aj po minulé roky alebo hrajú tento rok, tak oni vždycky značením povedia, jasné, Žákovic, ideme, žiadne nejaké pochybnosti, máme tam nejakých nových interpretov, keď sme povedali, jasné, však urobíme aj niečo s cenou, lebo vieme, že teraz problém je, takže sme radi, že nás majú aj ľudia, radi tí návštevníci a aj tie kapely, ktoré chodia na ten festival.
0: Aj my veríme, že prídu. Termín a obsadenie festivalu Žákovic Open vám neskôr ešte pripomenieme. Pozrime sa teraz s Xom z Hexu na dnešný rebríček Top 20 SK. Ktorá skladba z neho sa ti najviac pozdáva?
1: Mám rád pesničku od Billy Barmana, ktorú majú s Benom Kristovaom. Tá sa mi páči, lebo tá je taká moderná. No a keby som mal vybrať akože jednu, tak by som ten Billy Barman si šupol, lebo to sú moji kamaráti, ale aj Panáci sú kamaráti, aj tí Pajáci, aj Nozadeň, ale aj Adam Ďurica. Je to dobrý rebríček, máme dobrú hudbu na Slovensku.
2: Hitparáda Top 20 SK. 6. miesto.
3: Ja. Zdravím a poslouchejte Hitparádu Top 20 SK. Absolutní strop, tady Benny Kristo, Peace.

0: Hitparáda Top 20 SK. 5. miesto.
1: Minulý týždeň v premiére zo 16. miesta, dnes sú už na 5. Lukáš Adamec a Peter Beach, projekt Daj Daj.

0: Daj, daj je aj na štvrtom mieste. Let me die, humor.
1: Presnejšie Mark Dan a Giovanni Ricci, Let me die. No a ty nám teraz, David, daj znova tú ukážku Mackieho, o ktorej sme dnes už hovorili.

Nebolo to jednoduché, pred 10 rokmi by ste ale možno hneď povedali, že je to skladba Léto lásky. Dnes si ju zahráme ako jednu z 10 spred 10, keďže presne pred spomínanou dekádou bola v desiatke najhranejších skladieb slovenských rádií. O hudbu sa postarala skupina Slza, text napísal Xindle X a okrem nich boli v hudobnom projekte Summer All Stars aj skupiny Činasky a Jelen a tiež Meky Žbírka. Tento rok v novembri to bude už 5 rokov, čo nás opustil. Summer All Stars, Léto lásky.

0: ti dám.
1: Summer All Stars, Léto lásky. Presne pred 10 rokmi jedna z top 10 skladieb našich rádií. Ich rebríček vznikal tak ako dnes.
2: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií

Minulý týždeň boli Lepajaco zo Suši na 4. mieste, dnes na 3. To je zároveň ich najvyššie umiestnenie v TOP 20 SK, ktoré dosiahli už 5. krát. Uvidíme, ako sa im bude dariť o týždeň. To Adam Ďurica sa zjavil so skladbou Iskry len predminulý týždeň a aj keď bol najprv na 7. mieste, minulý týždeň bol už na 3. a dnes ho hráme v TOP 20 SK už z 2. miesta.

0: 26 týždňov v prvej trojke najhranejších skladieb našich rádií Para prepojený dnes z prvého miesta. Spolu s Janou Kiršner sa na vás tešia najbližší štvrtok 2. júla v Trnave, 3. júla v piatok budú spolu v Košiciach a o týždeň 4. júla bude skupina Para koncertovať vo Vrbovom. No a o týždeň sa, verím, aj my opäť stretneme. Lúčime sa s vami a ďakujeme za priazeň v zložení David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Tešíme sa na vaše reakcie, píšte na slovensko@rozhlas.sk a do predmetu napíšte TOP 20 SK. Prajeme vám pekný večer a do počutia.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK.
3: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
4: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
15: 400 stop přítají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
17: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
18: To bolo ako v románe.
19: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpa a do krajiny pricestovali stovky záchranárov. Premiér Robert Fico si váži inštitút referenda a nikdy proti nemu nepôjde, no to nadchádzajúce si nebude všímať. Zajtra extrémne teplo až do 40 stupňov. Peknú sobotu želá Lukáš Zamborský. Na najmenej 1430 sa zvýšil počet obetí v dôsledku dvoch zemetrasení vo Venezuele, oznámil predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Zranených je podľa neho viac ako 3200 a ďalších 3100 osôb prišlo pre katastrofu o strechu nad hlavou. Predchádzajúca bilancia z piatka uvádzala 920 obetí na životoch. Nezvestných osôb je viac než 54 000. Do krajiny pricestovalo už viac ako 1600 záchranárov, ktorí pomôžu pri pátraní po preživších, oznámila venezuelská vláda s tým, že v priebehu nasledujúcich 24 hodín sa očakáva príchod ďalších. Zo Slovenska podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zajtra ráno vyrazí do latinskoamerickej krajiny 15 hasičov, 4 psovodi a 2 vyhľadávacie psi spolu s 2 tonami materiálu. V jazere Zlaté piesky v Bratislave našli dve osoby bez známok života, potvrdil to hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Sajf. Za posledné dva dni tak polícia eviduje celkovo 6 prípadov úmrtia v jazerách na území bratislavského kraja. Premiér Robert Fico si váži inštitút referenda a nikdy proti nemu nepôjde, no to nadchádzajúce si nebude všímať, povedal v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Bude to drahý prieskum verejnej mienky, ja nikomu nebránim robiť petičné akcie, ja mám úctivý vzťah k referendu, ale myslím si, že toto bude jeden z najväčších prepadákov, aký sme vôbec v histórii mali.
1: Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Konať sa bude 4. júla. Voliči v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Mužovi, ktorý predvlani vrazil autom do davu ľudí na vianočných trhoch v Magdeburgu, súd uložil doživotný trest väzby. Vinu 51-ročného saudsko-arabského lekára, ktorý s besilou jazdou zabil 6 ľudí a ďalších 300 zranil, považuje nemecký súd za obzvlášť ťažkú, spresnil hovorca krajinského súdu v Magdeburgu Christian Löffler.
3: Pre obžalovaného tento rozsudok znamená, že zostane vo väzení veľmi, veľmi dlho, pravdepodobne do konca života. Predčasné prepustenie je prakticky vylúčené.
1: Odsúdený Talib Abdelmušin pred útokom pracoval ako väzenský lekár. V Nemecku žil od roku 2006 a po 10 rokoch získal politický azyl. Generálna prokuratúra tvrdila, že čin si dlho plánoval nie z ideologických dôvodov, ale pre nespokojnosť s prácou nemeckých úradov. Americké Buffalo je dejskom predsezónneho draftu. Po obrancovi Adamovi Golierovi siahol klub Los Angeles Kings v druhom kole z celkového 49. miesta. Brankára Samuela Hrenáka si vybrali Winnipeg Jets v treťom kole zo 71. miesta. Hneď po ňom sa draftu dočkal aj útočník Adam Nemec, vybral si ho klub Ottawa Senators. New York Rangers siahli po útočníkovi Tomášovi Chrenkovi z celkového 81. miesta a Tomáš Kráľovič z 90. miesta putuje do Tampy. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. V noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň extrémne teplo, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť pre celé Slovensko. Výstraha 3. stupňa je vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, ale aj časť Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. A bude bez vetrie alebo slabý južný vietor. 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Levoči, aj obmedzenie v tuneli Branisko, pripravené sú aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy za obcou Kurimany smerom na Levoču. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je tam blokovaný minimálne jeden pruh. a na ceste číslo 9 za Novákmi smerom na Dolné Vestenice je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Sobota večer je tu a my s ňou, Lucia Cibiková, Simona Beňová. To je dnešné zloženie večerného vysielania a my veríme, že sa s nami zabavíte, ale aj čo to dozviete. Máme pred sebou nabité 2 hodiny. Tak poďme na to.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Do ospalej dedinky, kde kotkodákajú sliepky, prichádza starý autobus, z ktorého vystupujú cestujúci. Scéna ako vystrihnutá z filmu Pásla kone na betóne. Komediálna dráma si získala srdcia divákov v 80. rokoch. V popredí stojí silná žena, ktorá sa nebojí žiadnej životnej výzvy. Viac už povie Lukáš Mano.
1: Hlavnou postavou je Johana Oušená, slobodná matka, ktorá sa celý život spolieha sama na seba. Je tvrdohlavá a každý problém rieši po svojom, čo sa nepáči najmä mužom.
2: Ja myslím, že ani Boh nezná, co v tých babách je. Neznajú, že majú hlavu a že chvost. Už i pijú, jak chlopi.
3: To robí tá emancipácia. Všetké chcú byť, jak to tá Tečrová.
2: To tá Margita?
3: Tota.
1: Keď jej dcéra Pavlína otehotnie a ocitne sa v podobnej situácii, akú kedysi zažila ona sama, Johana sa rozhodne zasiahnuť. Je nemilosrdná, aj keď chce pre dcéru to najlepšie.
4: Už všetko znám. Hýbaj dolu. Hýbaj dolu, nechce zabijem. Zotnem ten orich a tebe zabijem. Chceš i porobila, Pavlínko? Chceš i porobila? Teraz plačeš. Mala si plakať vtedy, keď si lítala za vojakami jak suka.
1: V hlavnej role žiarila Milka Zimková, ktorá napísala aj scenár k filmu. Jej Johana patrí dodnes medzi najvýraznejšie ženské postavy slovenskej kinematografie a jej slová Nemáš chlopa, nemáš pravdy z ľudoveli.
5: Musela som zarezať skúru, bo chrmala.
6: Ja tiež chroma, ale zo mňa by asi nebola dobrá polívka.
1: Drámu nakrútil v roku 1982 režisér Štefan Uher. Veľkú časť atmosféry vytvára autentické prostredie východného Slovenska a nárečie, ktoré na takomto priestore zaznelo poprvý raz.
7: A toto čo to?
3: To patrí k tému.
7: To vidím, ale čo to je?
8: Bidet.
7: Čo?
8: No bidet.
7: Ty si veľmi múdry, ale na čo to je?
8: No to sebe, Margitko, na to šedneš a voda ti bude stýkať rovno do neba.
1: Dedina nie je vykreslená idylicky. Ľudia robia chyby, ohovárajú sa, trápia a pomáhajú si.
8: Tak čo, Johanko, kedy postavíme kúpeľku? Nezapomni volať.
7: On to ja budem volať takého majstra, co nepije.
8: Takého nemáš.
1: Pásla kone na betóne je dráma o ženách, ktoré sa nevzdávajú ani vtedy, keď im život rozdá zlé karty.
6: Johan, a učiteľa si volala? No a čo?
4: I učiteľku.
6: Jakú učiteľku?
4: Žena sa mu vracila.
6: A co si šmeješ? Ja by na tvojom mieste plakala.
4: Jozefko, ja som si už naplakala v živote dosť. Teraz si už budem len šmiať.
1: Film bol taký populárny, že sa v roku 1995 dočkal aj pokračovania s názvom Kone na betóne.
9: Rádio Slovensko. ZEM.

0: Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už v pondelok.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Obmedzenia na D1 na východnom Slovensku aj pri Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na ceste číslo 9 medzi Veľkými Bierovcami a obcou Chochol na Velčice budujú nové mosty. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Trenčín. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Dnes sme mali tu na západe krásnych 38 stupňov, v úvodzovkách krásnych. Ešte pred hodinou totiž svietili na mape SHMu výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Takže teraz si už môžeme trošku vydýchnuť však, alebo ani nie. Opýtame sa meteorológov už o chvíľku.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Posledné dni nám dávajú zabrať, teploty sú na maxime a hovorí sa aj o prekonaní národného rekordu. No, poďme sa na to pozrieť bližšie. Na linke už máme meteorologičku Nikoletu Hruškovú. Prajeme pekný večer.
1: Pekný večer prajem aj ja vám.
0: Výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami sú za nami. Ako je vonku aktuálne?
1: Tak v týchto chvíľach je ešte teplo, veľmi teplo, hlavne na juhozápadnom Slovensku, tak tam je na väčšine územia teplota ešte nad 30 stupňov až do 34 stupňov Celzia. S okolo 30 stupňov je aj v oblasti Trenčína, okolie, v okolí Žiliny, v okolí Prievidze, čiže tieto kotliny sa ešte cez deň riadne vyhriali a len pozvolne sa ochladzujú, takisto nad 30 alebo okolo 30 stupňov je aj okolo Rimavskej Soboty, aj na juhu Banskú Bystrického kraja, aj taktiež v Turniansku a okolo Trebišova. Na ostatnom území je trošku príjemnejšie, najlepšie alebo najpríjemnejšie je v dolinách a nízkych Tatier, tak napríklad, alebo Slovenského raja, tak tam je teplota od 20, väčšinou do 25 stupňov Celzia.
0: Môžeme očakávať aj teplú alebo až takú tropickú noc?
1: Áno, áno, na väčšine územia bude teplota nad 20 stupňov, to znamená neklesne pod 20 stupňov. Väčšinou čakáme ju v rozpätí 25 až 19 stupňov, len v horských údoliach, dolinách a kotlinách, tak tam môže klesnúť na príjemnejšie hodnoty 19 až 13 stupňov Celzia. Bude pokračovať jasné počasie, tak ako je aj v týchto chvíľach, bez zrážok, so slabým vetrom, prípadne s bezvetrím.
0: Pred nami ešte nedeľa, teda záver víkendu, aká bude?
1: Čakáme, že bude slnečno. Popoludní môže byť okolo horských oblastí prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa tam môžu vyskytnúť slabé prehánky s úhrnom do 4 mm. Bude pritom extrémne teplo a ako ste spomenuli, pravdepodobne môžeme prekonať aj celonárodný rekord, ktorý je na úrovni 40,3 stupňa a bol nameraný v Hurbanove 20. júla 2007. A vlastne čakáme teplotu až na úroveň do 40 stupňov Celzia, hlavne na juhozápadnom Slovensku, čiže tam by mohol byť ten rekord prekonaný. Čiže bude teplota v rozpätí 35 až 40 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov Celzia. Výstraha pred vysokou teplotou, ktorú zadávame len pre prvý stupeň od úrovne 33 stupňov Celzia, je vydaná pre celé naše územie a ako som spomenula, úplne ten najvyšší stupeň platí hlavne pre juhozápadné Slovensko aj potom pre časť Banskobystrického kraja. Vietor bude slabý, prípadne bude bez vetrie, môže prechodne alebo kde tu lokálne fúkať južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Tak to sú naozaj extrémne teploty a budú pokračovať aj počas týždňa?
1: Tá vlna horúčav bude vrcholiť zajtra, prípadne ešte v pondelok, potom už bude doznievať. Aj v pondelok čakáme slnečno. Môže byť ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a už by tých prehánok a búrok mohlo byť viac. Budú sa tvoriť dokonca aj intenzívne búrky. Bude extrémne teplo ešte aj v tento deň. Cez deň čakáme 35 až 40, v horských oblastiach ojedinele okolo 33 stupňov, čiže veľmi podobná teplota ako v nedeľu. V útorok už sa začne veľmi pozvolne ochladzovať a také výraznejšie ochladenie s teplotou od 30 do 36 stupňov Celzia čakáme v stredu a potom aj v tých ďalších dňoch.
0: To bola Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne za najnovšie informácie o počasí a prajeme ešte pekný večer.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Ešte som nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci.

0: pustila. Počúvate Rádio Slovensko a my ideme ďalej. Herec, moderátor, improvizátor Robo Jaka bude hosťom Dalila Show.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Zvládne premiéru pred plným hľadiskom aj rodičovské výzvy bez scenára. V Dalila Show Robo Jakab porozpráva aj o momentoch, ktoré sa do scenára nikdy nedostanú. Ale pridá aj osobné spomienky na zoznámenie s manželkou Ankou Jakab-Rakovskou, na žiadosť o ruku a na to, ako vyzerá láska medzi dvomi hercami v praxi.
2: Sú ešte šepkári?
3: Sú. Sú šepkári, ale sú herci, ktorí vedia fungovať na šepkára a sú herci, ktorí nevedia fungovať na šepkára. Janko Kroner mal taký, že zlý sen, sa mu snívalo ako hercovi, že prišiel do divadla a nevedel, aké predstavenie sa ide hrať, v ktorom hrá. Potom vošiel do šatne, nevedel, ktorý kostým si má obliecť a potom vyšiel na javisko a nevedel, čo má povedať. To je naozaj tak v skratke, ale taká, že nočná mora herca. Od toho šepkára sme odskočili však.
2: Hej, no, či sa napríklad aj tebe niekedy stalo niečo podobné?
3: Áno, mne sa stalo v Idiotovi, čo sme hrali v Astorke. To predstavenie je už stiahnuté. Mirek Robot to režiroval. Ja som tam mal repliku, že varia. Poprvé, už 2 týždne sme sa nevideli, ale povedal som, že varia. Tak poprvé, 12 dní sme sa nevideli a na to Anička Šišková mi našepkala, že 14, akože 2 týždne. Ale ona ako povedala 14 a ja som miesto 2 týždňov podal 12 dní, som normálne v jednom momente nevedel, kde som. Ja, že teraz som tak nad tým začal rozmýšľať a pokračovanie tej vety bolo, že to tvoje čítanie. Teraz som nevedel, že kde som a na to mi šepkárka Dáša šepkala iba to jedno slovo, že čítanie. A ja som počul, že čítaj. Mal som so sebou takú tašku. Ja si hovorím, že neverím tomu, že ona mi šepká, aby som si z tej tašky vytiahol scenár, že si to tam mal pozrieť. A začal som zase tú istú vetu. No, a chcel by som vám tú vašu čítaj. Teraz prešla, ja neviem, minúta. Pre herca hodina, pre divákov tiež hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. Normálne zastal čas. Ja som mi tak začal podstekať po chrbte a ona stále čítaj, čítaj. To by si sa krvi nedorezala a zrazu sa, že svak, niečo sa stalo a ja som úplne suverene pokračoval ďalej a neviem, kde sa to stalo. No

Kamila Cabello z Rádia Slovensko a viac skvelej hudby aj po 21. hodine. Pink, Raise Your Glasses. A tiež Myself, Desmoda Kali.

0: Aktuálne spravodajstvo a Lukáš Zamborský.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Srbský prezident oznámil, že o niekoľko týždňov rezignuje a v krajine budú predčasné voľby. Po ničivých zemetraseniach nahlásili venezuelské rodiny doteraz takmer 70 tisíc nezvestných. Zajtra extrémne teplo až do 40 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes na provládnom zhromaždení v Belehrade oznámil, že o niekoľko týždňov rezignuje a v krajine sa budú konať predčasné parlamentné a prezidentské voľby, píše agentúra Reuters. Vučić však nespresnil, kedy rezignáciu podá ani kedy rozpustí parlament, čo je predpokladom na vypísanie predčasných volieb. Počet obetí tohto týždňového zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na takmer 1430. Zranených je podľa predsedu parlamentu Jorgeho Rodrígueza aktualizovaných údajov viac ako 3200. O strechu nad hlavou prišiel približne rovnaký počet ľudí. Predchádzajúca bilancia bola 920 mŕtvych. Venezuelské rodiny však podľa agentúry AP k dnešnému ránu nahlásili najmenej 70 tisíc nezvestných. Medzinárodná organizácia pre migráciu upozornila, že zemetrasenie by mohlo mať vplyv na približne 7 miliónov ľudí, z ktorých 2 milióny žijú v hlavnom meste Caracas. Zemetrasenie podľa odhadov rozvojového programu OSN spôsobilo materiálne škody vo výške necelých 7 miliard dolárov, čo zodpovedá 6% HDP krajiny. Premiér Robert Fico v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že termín 30. september, ktorý sa týka odstúpenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, je daný preto, aby sa prípadne zblížil s predsedom SNS Andrejom Dankom.
2: Buď sa do 30. septembra zblížia tieto pohľady, že pochopí odborne kvalitný minister životného prostredia, že musí viacej aktívne politicky pracovať pre Slovenskú národnú stranu, alebo sa nedohodnú. A potom platí zásada. V tomto má pán predseda Slovenskej národnej strany Danko pravdu, že to je nominácia, ktorá patrí Slovenskej národnej strane, čiže v jednom okamihu, ak sa nedohodnú, pravdepodobne k výmene ministra životného prostredia príde.
1: William Karas z KDH už skôr načrtol scenár, že k výmene Tomáša Tarabu by naopak prísť nemuselo.
3: SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje.
1: Na dnešnom pochode Pride v maďarskej metropole Budapešť sa napriek rekordným horúčavám zúčastnilo viac ako 10 tisíc ľudí, informovala agentúra Reuters. Agentúry AP a AFP odhadli počet zúčastnených na desiatky tisíc. Išlo o prvý takýto pochod zástupcov a podporovateľov LGBTI komunity od aprílovej volebnej porážky bývalého premiéra Viktora Orbána, ktorého vláda Pride zakázala. Na majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali slovenské hokejbalistky v súboji o bronz s Kanadou 1-7. Zverenky Mariána Hambálka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Naši muži obsadili konečné 6. miesto. V zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 gólom v predĺžení. Slováci pritom ešte 5 minút pred koncom riadneho hracieho času viedli 2-0. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. V noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň extrémne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť pre celé Slovensko. Výstraha 3. stupňa je vydaná pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, ale aj časť Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. A bude bez vetrie alebo slabý južný vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu, sledujte svetelné dopravné značenie. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most, v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden jazdný pruh a na ceste druhej triedy pred obcov Farná smerom z Gbeliec opravujú most cez potok, tento úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.
5: Jún nám pomaly končí a začínajú letné prázdniny, najmä teda pre školákov, ktorí si už môžu vydýchnuť po školskom roku. O kamarátstvách, ale aj o platonických láskach z detského tábora je komédia Po večierke, ktorú si predstavíme už o chvíľku. Z Rádia Slovensko pozdravujú Lucia Cibiková a Simona Beňová.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujú.

0: volá Jana Kiršner a my sa ideme zamyslieť dnes nad hodnotami, o ktorých sa hovorí pomerne často. Vnímame ich ako pevný bod a kompas pre ľahšiu orientáciu. Téme sa hlbšie venuje poradkyňa a spisovateľka Maruška Skoncová.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Počas života si vytvárame predstavu o tom, čo je pre nás dôležité. Hovoríme tomu hodnoty, alebo princípy, alebo niečo, za čo si jednoducho stojíme. Je pomerne jednoduché držať sa svojich hodnot vtedy, keď za ne nemusíme nič zaplatiť. Keď sú v súlade s tým, čo od nás očakáva aj naše okolie. Keď nás nestoja vzťahy, pohodlie a neistotu. Náročnejšie chvíle prichádzajú vtedy, keď sa hodnoty stretnú s realitou a keď zistíme, že zostať verný svojmu presvedčeniu môže znamenať o niečo prísť, ísť proti prúdu. Že niektoré rozhodnutia budú druhý chápať inak, než sme dúfali. Alebo že cesta, ktorá sa zdá správna, nebude zároveň aj tá najjednoduchšia. Psychológovia hovoria o vnútornom konflikte, o napätí, ktoré vzniká, keď robíme niečo, čo je v rozpore s tým, čomu veríme. Často sa snažíme toto napätie umlčať. Presvedčiť sami seba, že na ňom vlastne nezáleží, že sa prispôsobíme. Lenže naše vnútro býva múdrejšie, než si myslíme. Vie rozpoznať rozdiel medzi pokojom a pohodlím. Pohodlie nám uľahčí dnešok. Pokoj nám pomáha žiť so sebou aj zajtra. Možno sa dnes môžete zamyslieť nad tým, ktoré hodnoty sú vo vašom živote naozaj nosné. Nie tie, ktoré pekne znejú, ale tie, podľa ktorých sa snažíte rozhodovať sa. A či by ste ich chceli zachovať aj vtedy, keď to nebude jednoduché. Pretože práve v takých chvíľach sa hodnoty menia z myšlienok na charakter.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Na ceste číslo 9 medzi Veľkými Bierovcami a obcou Chochol na Velčice budujú nové mosty. Úsek je taktiež uzavretý, obídete to cez Trenčín. A na ceste druhej triedy pred obcou Farna smerom z Kbeliec opravujú most. Úsek je tiež neprejazdný v oboch smeroch. Tu vedie obchádzka cez Kuraľany a Veľké Ludince. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Vo Francúzsku teploty prekročili 45 stupňov Celzia. A čo sa pri takomto extrémnom teple dá robiť? Osmažiť si na parapete okna slaninu s vajíčkom. No fakt, vyskúšal to jeden Francúz a video je virálne. My to samozrejme z Rádia Slovensko neodporúčame, jedine na vlastné riziko, ale čo iné sa deje vo svete, to si povieme už o chvíľu v Euroskope.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Hosťom sobotného Dobrého rána Rádia Slovensko bol huslista svetového mena Dalibor Karvaj. Poznali sme ho ako zázračné dieťa a dnes vystupuje ako solista na najprestížnejších svetových pódiach. Onedlho sa predstaví aj v Bratislave na festivale Viva Muzika a Kata Martinková chcela vedieť, či sa rád vracia k slovenským divákom.
1: No tak ja sa vždy teším, keď prídem na Slovensko, pretože publikuje veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie, no a takisto hrávam často doma vo Vrútkach, odkiaľ ja pochádzam, takže tam napríklad pravidelne každý rok sa snažím byť, keď to proste ide. No a samozrejme, to je jedno, či so Žilinským orchestrom, alebo v Košiciach, v Bratislave, vždy sa teším, keď som na Slovensku.
2: 6. augusta sa chystá v Bratislave veľká sláva spolu s orchestrom Viva Muzika na rovnomennom festivale. Vystúpite spolu s violončelistkou Harrietou Krígovou a klaviristom Markusom Schirmerom. Kto sú títo muzikanti?
1: Tak, Harriet Krieg, ani sám neviem teraz povedať presne, je vlastne vynikajúca čeliska, ktorá so mňou študovala na škole vo Viedni a my sa poznáme už dlhší čas, vždy sme hovorili o tom, už ma volala na jej festival 2-3 krát a nikdy to nevyšlo a my sme povedali, že si musíme konečne spolu zahrať, tak som na to myslel, že teraz keď bude mať túto možnosť, takže ju oslovím a som rád, že príde Harriet. No a Markus Schirmer je tiež klavirista, s ktorým veľmi, veľmi dlhý čas sme boli v kontakte a až minulý rok prvýkrát sme si zahrali spolu a teraz som rád, že príde tiež tu do Bratislavy a no a že budeme hrať Beethovenov trojkoncert.
2: Je veľmi atraktívny ten program, ktorý ponúkate a myslím si, že znalci sa na toto vaše vystúpenie veľmi tešia. Čo ma teda zarazilo je, že orchester Viva Muzika bude fungovať bez dirigenta, že vy ste ten, ktorý to s orchestrom naštuduje, tak si vás tak predstavujem, že to budete tak hlavou popri tom hraní dirigovať, ale neviem, či sa to dá.
1: No áno, bude to koncert bez dirigenta, je tam Beethovenova štvrtá symfónia, pre mňa jedna z tých naozaj najsymfónií, čo Beethoven napísal. Mám na to krásne spomienky, pretože vlastne to bola jedna z prvých symfónií, ktoré som hral v orchestri a to bolo v Japonsku, keď ma slavný dirigent Seiji Ozawa vtedy pozval do Japonska a sme tam boli iba traja ľudia z Európy, okrem mňa ešte Wenzel Fuchs a Radek Baborák, slavný hornista z Berlínskej filharmonie, takže my sme tam vlastne boli traja a túto symfóniu sme tam hrali a tak som si vždy povedal, že keď budem mať možnosť si zase zahrať, že budem rád. No a prišla takáto ponuka, že to robí a bez dirigenta, tak na to sa veľmi teším.
2: No a nemôže sa stať niečo, keď tam nie je dirigent? Mňa to udivuje, že to ide.
1: Uvidíme, či sa tam niečo. Dúfajme, že sa tam niečo bude diať, ale niečo pekné. No tak máme na to samozrejme skúšky a veľmi sa na to teším a nie je to jednoduché, lebo viesť ten orchester iba z tejto pozície ako koncertný majster a takisto aj ten Beethovenov trojkoncert, takže je tam vlastne strašne veľa informácií, čo človek má, na čo musí mysleť, ale ja sa na to veľmi teším.
3: Rádio Slovensko. Oh.

0: Stále ťa má niekto rád, spieva Peter Bič projekt a my ideme do sveta.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Európu zasiahla vlna horúčav. Rekordy padali vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, ale aj vo Švajčiarsku. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Vo Švajčiarsku padol takmer 80-ročný teplotný rekord pre jún. V Bazileji namerali 38 stupňov Celzia. Zároveň je to prvýkrát, čo teplota v krajine v júni prekonala 37 stupňov. Predchádzajúci júnový rekord pochádzal z roku 1947, keď bolo v Bazileji 36,9 stupňa. Vo štvrtok túto hodnotu prekonali na severe Švajčiarska hneď na 6 meteorologických staniciach. Vo svojej najnovšej aktualizácii vyhlásila služba Meteo Swiss pre polovicu krajiny štvrtý stupeň varovania pred horúčavami z 5, teda vysoké nebezpečenstvo, ktoré platí najmä na severe a západe krajiny. Vatikánske múzeum predstavilo rozsiahly projekt laserovej obnovy fresiek v Rafaelových lódžiách Vatikánskeho apoštolského paláca. Fresky sú rozdelené na 13 polí a zobrazujú biblické výjavy. Táto časť paláca nie je prístupná pre verejnosť, len pre pápežových hostí. Podľa výskumníkov sú fresky znečistené vrstvami lepidiel, voskov a fixačných prostriedkov nanášaných počas stáročí. Celkovo ide asi o 1300 štvorcových metrov z obnovenej plochy. Podľa Vatikánskeho múzea je laserová technológia jediný spôsob, ako fresky šetrne vyčistiť. Projekt čistenia sa odhaduje na 5 rokov. Od medzinárodných darcov vyzbierali už takmer 6 miliónov eur. Kryštáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si počas 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary prevezme americký herec Dustin Hoffman, americký kameraman Robert Richardson a francúzska herečka Juliette Binoche. Tento týždeň to oznámili organizátori s tým, že cenu prezidenta festivalu si z jubilejného ročníka odnesie aj slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vašáriová. V rámci súťaže progresívnych filmov sa predstavia dva slovenské debuty. Milovník nie bojovník režisérky Martiny Buchelovej a film 33 rokov od Anny a Šimona Domčekovcov. Filmový festival v Karlových Varoch bude od 3. do 11. júla.
1: Euroskop.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Krátko pred desiatou vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko. Banášoviny.
2: Keď sme pred 40 rokmi kupovali starý vinohradnícky domček Karlovej Vsi, viedol ma jeho majiteľ, viac ako 80-ročný pán Miško, do strmého vinohradu za domom. Bol prekvapujúco čiperný, cestou sa dvakrát zavesil na konár jablone a trikrát spravil zhyby, čo bol na jeho vek úctyhodný výkon. Všimol si môj obdivný pohľad. Toto ešte len čaká. Mať záhradu do kopca je veľce dobrá vec, vysvetlil svojou karloveštinou. Čím budeš starší, tým budeš v lepšej forme. Lebo vyjdeš hore a zabudneš, na čo si tam išol, tak sa musíš vrátiť spátky, potom sa zazvrácíš a takto budeš chodziť hore dole a budeš v dobrej forme. Takže ak tomu správne rozumiem, čím budem viac zabúdať, tým budem v lepšej forme. Presne. Ale u teba to ešte nefunguje. Prečo? No lebo si mladý a ešte nezabúdaš, takže sa po tej záhrade moc nenachodziš. Ty si ešte není, ak hovorí náš pán farár, chudobný duchom. To čo znamená byť chudobný duchom? No mne to vychádza tak, že chudobný duchom sú tí, čo tého v hlave moc nemajú. Poznáte takých? Aj bár skoľko. Ja som po tej 80-ke už tiež v takej fajty. Bol ako cítim, že čím som starší, tým menej tého mám v hlave. Vidím to na tej mojej, tá už celkom osprostela. Dneska je od rána jen, hledám stále po záhrade okuláre. U nej to dajako nefunguje, lebo aj keď je už celkom domotaná, navrch záhrady nevýjde. No tak je chudobná telom, je už najmladšia, poznamenal som. Chudobná telom, to je dobré. Tomu sa hovorí nepriama úmera. Čím si sprostejší, tým máš zdravšie telo a čím si múdrejší, tým máš horšie telo. Však sa aj hovorí, kto nemá hlave, má nohách. Miško, vy si to motáte. Chudobný duchom sú ľudia, ktorí majú srdce a mysle otvorené Bohu, tí, čo ho stále hľadajú. No však teda dobre, ale jak ja mám hľadať Boha, keď raz hľadám okuláre, druhý raz nožnice, rukavice a furt niečo naladané, Boha mi neostáva čas. A zhoršuje sa to, lebo stále je vác toho, čo hľadá. No už veru, to je vážny problém, súhlasil som. Miško stanovil nezvyčajné poradie to, čo človek v živote hľadá. Priznám sa, odvtedy si kladem otázku, čo je Bohu milšie, byť chudobný telom alebo duchom.
1: Rádio Slovensko. Banášoviny.

Lucia Cibiková a Simona Beňová tu s vami boli počas večerného vysielania Rádio Slovensko. Prajeme ešte príjemný večer a pekný víkend a pozor na tie horúčavy.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: V románe.
7: Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
10: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
11: Prešla, neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
10: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
12: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
10: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. OECD kritizuje transakčnú daň, jej zrušenie je možné len ak sa nájdu náhradné príjmy, pripustil premiér Robert Fico. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpa. Do krajiny pricestovali stovky záchranárov, zajtra sa pridajú aj slovenskí. Zajtra prevažne jasno a extrémne teplo až do 40 stupňov. Príjemný zvyšok soboty želá Lukáš Zamborský. Rádiožurnál. Obce Málinec a Látky, kde sa počíta s vybudovaním prečerpávacej vodnej elektrárne, dostali od štátu ako dar takmer 166 tisíc eur. Aktivisti, ktorí nesúhlasia s projektom, hovoria o netransparentnosti a politickej podpore. Podnik Vodohospodárska výstavba argumentuje, že darovanie peňazí je v súlade so zákonom.
1: Štát chce postaviť na juhu stredného Slovenska prečerpávaciu vodnú elektráreň ako významný energetický zdroj. Ministerstvo životného prostredia minulý rok nadviazalo spoluprácu s viacerými obcami vrátane Málinca a Látok. Odporcovia projektu zo Združenia Čechánky, čo je časť Látok, najnovšie poukázali na financie, ktoré tieto dve samosprávy dostali. Aktivista Tomáš Endrédy.
2: Absolútne tuším, aké kritériá zvolila Vodohospodárska výstavba na vybranie týchto dvoch obcí na to, aby dostali takýto štedrý milodár. V čase konsolidácie, v čase, kedy celé Slovensko si uťahuje opasky, tak dochádza k takýmto dárom. Môj osobný pohľad na to je taký, že je to kupovanie si podpory práve pre projekt PVčky.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba argumentuje, že pomoc je v súlade so zákonom. Generálny riaditeľ podniku Peter Molda.
3: V prípade obci Malinec a Látky ide o podporu projektov zameraných na ochranu zdrojov pitnej vody a rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry v území súvisiacich aj s prípravou projektu PV Malinec Látky.
1: Podľa starostu Látok Mária Kubiša pôjdu peniaze na prípravu výstavby čističky odpadových vôd.
4: Aby sme mali možno na tú spolúčasť a na tie projektové dokumentácie a všetky tieto veci, lebo čistička odpadových vôd je u nás naprojektovaná na 3,2 milióna eur. Od nás tečie tá pitná voda do všetkých obcí Novohradu a je to pre 60 tisíc obyvateľov.
1: Reaguje aktivista Tomáš Endrédy.
2: To by mal byť predsa nejaký projekt, nejaké financovanie tomu. Nie, že len tak dostanú darom, nešpecifikované teda na čo sú tie peniaze.
1: K záležitosti sa vyjadril aj šéf Envirorezortu Tomáš Taraba.
5: My pošleme peniaze na kanalizáciu. Ak toto je korupcia, podľa mňa to je plnenie verejných povinností štátu voči občanom.
1: V lokalite Málinca a Látok pokračuje v súčasnosti príprava na geologický prieskum. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Hlavnou výzvou je oživiť ekonomiku, využiť príležitosti umelej inteligencie a zelených technológií a pripraviť pôdu pre nepretržitý a udržateľný rast, uvádza ekonomická správa o Slovensku, ktorú v týchto dňoch zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Ide o nástroj, ktorý čerpá zo skúseností iných krajín a prináša množstvo odporúčaní. Slovensko napríklad varuje pred verejným dlhom a ďalším zvyšovaním daní.
6: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zdôrazňuje, že práve dane sú jednou z vecí, ktoré môžu prilákať nových investorov. Preto zvyšovanie daní nie je atraktívne, tvrdí hlavný ekonom OECD Stefano Scarpetta.
7: Sme do istej miery skeptickí voči transakčnej dani zavedenej v roku 2025. Chápeme logiku, ktorá za tým stojí, no takéto dane zvyčajne zvyšujú náklady, môžu odrádzať od využívania bezhotovostných platieb alebo prispievať k rastu šedej ekonomiky. Podľa našich odhadov bol skutočný výnos nižší, než sa pôvodne očakávalo.
6: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD za transakčnou daňou stojí. Podľa neho ju neplatia občania, ale podnikatelia.
8: Všetci povedia, poďme znížiť dane, príjmy do štátneho rozpočtu znížia niekedy o miliardy, ale nikto nepovie, s čím sa to má vykompenzovať. A vážim si, že OECD tento dodatok tam dal, že to je, musí to byť fiškálne neutrálne, to je dôležité.
6: Odmieta, že by bol otcom transakčnej dane a opozíciu obvinuje zo zlého hospodárenia v rokoch 2020 až 2023. Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko považuje obvinenia ministra zo šafárenia s verejnými financiami za výhovorky.
9: Ak minister Kamenický nevie, kde hľadať peniaze, tak nech sa pozerá každý jeden deň v predražených tendroch, o ktorých počúvajú všetci ľudia na Slovensku, kde sa strácajú 100 milióny a miliardy eur.
6: Čestný prezident Slovenskej asociácie finančníkov Andrej Rejevaj tvrdí, že zavedenie transakčnej dane je proti európskej legislatíve.
10: Niektoré firmy, aj zahraničné, ktoré majú na Slovensku, povedzme, platobné účty a vôbec nerobia platby pre subjekty slovenské, musia zdaňovať tieto platby. A problém je, že vlastne tým pádom pre ne stráca význam podnikať akoby na Slovensku a jednoducho odišli.
6: Dodal, že na pôde Európskej asociácie finančníkov prezentovali škodlivosť transakčnej dane. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Predseda vlády Robert Fico v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu pripustil, že vláda má na stole zrušenie transakčnej dane, ale za predpokladu, že dokážu nájsť náhradu výpadku.
11: Pretože ak zrušíme transakčnú daň, tak stratíme na príjmoch štátneho rozpočtu medzi 400 až 500 miliónmi eur a to musíme niečím nahradiť. Tak ak sa pýtate na nejaké stabilizačné opatrenia, tak napríklad transakčná daň je jedna z horúcich tém, o ktorých teraz rokujeme.
0: Doplnil, že verejné financie sú v dobrom stave a prioritou je podľa neho schváliť rozpočet na rok 2027. Na jeho slová zareagovala koaličná Slovenská národná strana vyjadrením, že ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, SNS nepodporí štátny rozpočet na budúci rok. Predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Utaj-Eštok už dávnejšie podmienil prijatie rozpočtu zase zvýšením platov policajtov.
12: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že o niekoľko týždňov rezignuje a v krajine sa budú konať predčasné prezidentské aj parlamentné voľby. Nespresnil však, kedy rezignáciu podá, ani kedy rozpustí parlament. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil Vučić už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom je neplatná a mali by ju nahradiť americko-iránskym memorandum, vyhlásil vodca hnutia Hizballah Naim Kasím. Dohodu, ktorú v piatok vo Washingtone podpísali zástupcovia Izraela, Libanonu a USA, označil za ponižujúcu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dohodu označil za historický úspech pre Izrael. Izraelský minister obrany Israel Katz nariadil armáde, aby sa pripravila na dlhšie nasadenie v nárazníkovej zóne. U nás v Nemecku, Česku, Švajčiarsku či Dánsku dnes padli teplotné rekordy. Slovenský rekord sa priblížil k 40 stupňom Celzia, zatiaľ čo rekordy v Česku a Nemecku túto hranicu prekonali. Vo Francúzsku sa kvôli horúčavám v posledných dňoch utopilo viac ako 70 ľudí. V jazere Zlaté piesky v Bratislave našli dve osoby bez známok života. Potvrdil to hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Sajf. Za posledné dva dni tak polícia eviduje celkovo 6 prípadov úmrtia v jazerách na území bratislavského kraja.
12: Počúvate Rádiožurnál.
0: Venezuela zápasí s následkami ničivého zemetrasenia. Záchranné týmy už tretí deň prehľadávajú ruiny, aby našli svojich blízkych. Venezuelčania však kritizujú vládu, že je ich extrémne málo a po svojich blízkych preto pátrajú sami. Otrasy si vyžiadali viac ako 1000 obetí, pod sutinami ich však môže byť viac než 50 tisíc. Zajtra odletia do Venezuely aj Slováci, pridajú sa tak 1600 záchranárom z celého sveta.
13: Venezuela je na zemetrasenia zvyknutá. Politické, ekonomické i spoločenské ju sprevádzajú už roky, no ani tie doslovné nie sú pre krajinu ničím výnimočným. Leží totiž v jednej z najaktívnejších seizmických oblastí Karibiku. Šéf parlamentu Jorge Rodriguez dnes bilancoval.
14: V dôsledku extrémne silných zemetrasení zomrelo najmenej 920 ľudí, zranených je takmer 4 tisíc. Pod troskami sú stále uväznení ľudia.
13: Táto žena, ktorú zachránili spod sutiny v najviac postihnutom štáte na severe La Guaira, jej susedia mala šťastie. Miestni sa totiž sťažujú, že tímov poslala vláda málo a zmenšuje sa aj tzv. Okno na záchranu ľudí po zemetrasení, teda prvých 48 až 72 hodín. Toto časové rozpätie sa môže predĺžiť, ak majú pod troskami prístup k vode a jedlu. Obyvateľa regiónu hovorí.
14: Existuje veľa rodín, ktoré boli roztrhané na kusy. Existuje veľa rodín, ktoré trpia, vrátane nás. Stále máme 4 príbuzných pochovaných pod troskami.
13: Najviac postihnutej oblasti prevzala kontrolu armáda, aby zastavila rabovanie i bezvládie. Situáciu však komplikuje aj nedostatok vody a elektriny. Úradujúca prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila.
15: Epicentra dvoch po sebe idúcich zemetrasení boli vo veľmi husto obývaných oblastiach. Snažíme sa obnoviť dodávky energii. Elektrina by už mala byť na 60%.
13: Experti upozorňujú, že čím bohatšia krajina, tým menej obetí zemetrasení. Napríklad Japonsko totiž stavia domy i infraštruktúru, ktoré otrasom odolajú. Vo Venezuele to však neplatí a pod troskami tak zostali bohatí i chudobní. O život tiež prišla i manželka futbalistu Héctora Bella. Podarilo sa jej však zachrániť ich ročnú dcéru. O to, aby bolo aspoň trochu šťastných koncov viac, sa budú snažiť spolu so záchrannými tímami z celého sveta aj Slováci. Do Venezuely odlietajú zajtra. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Len doplníme, že podľa aktuálnej bilancie, ktorú oznámil predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez, počet obetí zemetrasení stúpol už na 1430 a zranených je viac ako 3200 ľudí.
16: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Skupinová fáza podujatia vrcholí. Dnes o 23. hodine nášho času sa Anglicko stretne s Panamou a Chorvátsko s Ghanou. 90 minút po polnoci nastúpi Portugalsko proti Kolumbii a Uzbekistan proti Demokratickej republike Kongo. Na 4. hodinu rannú je naplánovaný výkop súbojov Argentíny s Jordánskom a Alžírska s Rakúskom. Je isté, že v 16. finále sa Francúzsko stretne so Švédskom, Argentína s Kapverdami, Norsko s pobrežím Slonoviny a Egypt s Austráliou. Na svojich súperov čakajú Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Anglicko a Ghana. Šancu na postup majú ešte aj Senegal a Irán. Americké Buffalo je dejiskom predsezónneho draftu. Prvým slovenským hokejistom, ktorého si vybral niektorý z klubov NHL, sa stal obranca Adam Collier. Klub Los Angeles Kings po ňom siahol v druhom kole z celkového 49. miesta. Králi si na neho uplatnili svoju celkovú tretiu voľbu. Brankára Samuela Hrenáka si vybrali Winnipeg Jets v treťom kole zo 71. miesta. Hneď po ňom sa draftu dočkal aj útočník Adam Nemec, vybral si ho klub Ottawa Senators. New York Rangers si po útočníkovi Tomášovi Chrenkovi z celkového 81. miesta. Tomáš Kráľovič z 90. miesta putuje do Tampy. Vo štvrtom kole zo 106. miesta zamieril do Nashvilleu obranca Jakub Floriš. Boston Bruins si vybral slovenského brankára Roberta Henrikeza v 6. kole z celkového 170. miesta a útočníka Luciana Bernáta si zo 176. miesta vybral Vancouver Canucks. Na majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali slovenské hokejbalistky v súboji o bronz s Kanadou 1-7. Zverenky Mariána Hambálka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Naši muži obsadili konečné 6. miesto. V zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 gólom v predĺžení. Slováci pritom ešte 5 minút pred koncom riadneho hracieho času viedli 2-0. Vyvrcholili viaceré trávnaté tenisové turnaje slúžiace ako generálka pred Wimbledonom. Vo finále podujatia v anglickom Eastbourne Američanka Kejsová zdolala v pozícii nasadenej dvojky Nemku Mariovú 7-5, 6-4. V nemeckom Bad Homburgu Češka Muchová zvíťazila v prvom sete nad Osakovou 6-1 a v druhom viedla 1-0, keď Japonka duel skračovala pre problémy s článkom. Mužský turnaj na Malorke vyhral domáci Davidovič Fokina. V záverečnom dueli si poradil s Američanom Queenom 7-6, 6-3. Britský pretekár F1-tky George Russell na Mercedese odštartuje zajtrajšiu veľkú cenu v Rakúska z prvého miesta. Dnešnú kvalifikáciu ovládol pred dvojicou pilotov Ferrari Monačanom Charlesom Leclercom a svojim krajanom Lewisom Hamiltonom. Priebežný líder seriálu a Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli zajazdil štvrtý najrýchlejší čas. Cyklistka Viktória Chladoňová obhájila titul majsterky Slovenska, keď v rámci spoločného šampionátu Česka a Slovenska v českých Jeseníkoch zvíťazila v konkurencii štyroch Sloveniek. Druhé miesto obsadila v premiére medzi ženami Nina Andacká. Juniorskou majsterkou Slovenska sa stala Luisa Bartošíková. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A limit na majstrovstvá sveta aj európsky šampionát. V rovnakej disciplíne zvíťazil medzi mužmi Tibor Pišťan a časom 22,66 sekundy splnil B limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľný spôsob dominoval Jakub Gabriel a splnil B limit na majstrovstvá Európy. Holandianka Steenbergenová vytvorila na mítingu v Ríme svetový rekord nad 100 metrov voľný spôsob časom 51,68 sekundy. Slovenskí basketbalisti v generálke na duel pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s Kosovom prehrali s Poľskom 80-115. Autor 17 bodov Matúš Hronský.
17: Bol to ťažký zápas, spravili sme veľa chýb, ale myslím si, že je na čo stavať, máme sa čo učiť. Predsa len aj ja som tu nový pod trénerom, aj Brodzi, takže učíme sa stále, ale hodnotím pozitívne. Máme na čom pracovať, máme stále týždeň, takže do Kosova to zlepšíme.
0: V úvodnom semifinálovom súboji Európskej ligy maďarské volejbalistky prehrali v Kešedmete so Švédskom 2-3. Slovenské reprezentantky nastúpia zajtra o 18. hodine v Nitre proti Slovinsku. Na poste libera hrajúca Emma Magdinová.
18: Hrali sme proti ním prípravný zápas a vieme, čo hrajú, vieme, čo dokážeme aj my, takže si myslím, že to bude vyrovnaný zápas. Môže sa stať úplne čokoľvek. Tým našim bojovným výkonom, ktorý si myslím, že máme, a ten kolektív, ktorý máme, či na ihrisku alebo mimo neho, je silný, takže ja si myslím, že môžeme uškodiť aj takémuto superovi.
16: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno. V noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť pre celé Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 3. stupňa pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, ale aj časť Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.
16: Rádiožurnál.
0: Večer ho pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónu Lukáš Zamborský.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín 16 minút.
16: Zelená vlna.
19: Poškodená vozovka na D1 aj práce na ceste na východe. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate skôr, sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Komiaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
20: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
21: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
20: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
22: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalinové.
20: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína v nedeľu po 12.
16: Rádio Slovensko.
20: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
23: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
20: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
24: Literárnu reví vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
25: Prajem vám príjemný letný večer. Vítajte pri počúvaní sobotnej literárnej revy Rádia Slovensko. Mojím dnešným hosťom bude prozaička Emília Sičáková-Beblavá, autorka ekologického románu Smetisko. A čakajú vás aj ukážky z prózy rakúsko-slovenskej autorky Zuzane Gregor Položivoty a románu nemeckej prozaičky tureckého pôvodu Fatmy Aydemir Činovia, pričom obe diela spája téma gastarbajterskej práce v zahraničí. V druhej hodine vás potešíme napríklad originálnou poviedkovou zbierkou Beštiárium od slovenskej autorky Maje Novak alebo románom fínskej prozaičky Idy Turpeinen Živé tvory. Horúci večer vám dúfam spríjemní aj držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Bob Dylan a príjemné počúvanie vám spoločne prajú Ivan Šucha a Dado Nať.

0: I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Nový román rakúskej autorky narodenej na Slovensku Suzanne Gregor Položivoty hovorí o hraniciach medzi krajinami, rodinami, povinnosťami a o túžbe žiť vlastný život. Hlavnou postavou je Paulína, slovenská opatrovateľka, ktorá pravidelne odchádza za prácou do Rakúska. No a zatiaľ, čo sa stará o cudziu rodinu, jej vlastné deti zostávajú doma. Všetko funguje až do chvíle, keď počas spoločnej túry tragicky zomiera jej zamestnávateľka Klára. A iba Pavlína pozná skutočný príbeh udalostí, ktoré viedli k tomuto nešťastiu. Zuzana Gregor tu otvára otázky o vine, zodpovednosti, nerovnosti a o cene, ktorú platia ľudia odchádzajúci za prácou do zahraničia. Ide o psychologický román, ktorý odhaľuje, aké krehké sú hranice medzi profesionalitou a blízkosťou, pomocou a závislosťou, či priateľstvom a mocou. Sú príbehom mnohých žien, ktoré žijú svoj život rozdelený medzi dvoma domovmi a dvoma jazykmi. Ukážku z románu Položivoty od Suzanne Gregor vám v preklade Pavliny Čuhovej prečíta Boris Farkaš.
1: Chcú, aby som trochu dohliadla na starú dámu. Za to mi dobre zaplatia. No áno, lepšie než v nemocnici. Dokonca by sme sa mohli presťahovať do nového bytu, kde by mal každý z vás vlastnú izbu. Bude na vás dávať pozor starka a každý večer mi budete volať. Rozumeli ste? Deti ešte dodržiavajú sľub a matke telefonujú každý večer. Aj keď Rišo šetrí slovami. Je taký, povie si, a rozpráva mu o tomto mieste, kde teraz je. Hovorí, že počasie je tu očosi chladnejšie než doma, kopce o niečo vyššie a tráva akási zelenčia. A že už prešiel týždeň a musí prejsť ešte ďalší, kým sa vráti domov. No Rišo nepočíta dní. Cíti, že ho zradil otec a teraz aj matka. Vonkoncom ho nezaujíma, aké zelené stromy sú v Rakúsku. Bez toho, aby jej odpovedal, podáva telefón malému bratovi. Andrej matke radostne rozpráva o všetkom, čo zmeškala. Od rýbezlí, ktoré už vyrazili v starkinej záhrade a sú veľmi kyslé, až po gól vo futbale a morskom prasiatku, ktoré mu darovala starka. Morské prasiatko? Pavlíne takmer vypadne telefón z ruky. Je čierne a strapaté a hryzie, nadšene kričí. Kedy vlastne prídeš? Paulína si vypýta k telefónu svokru, ktorá nechápe jej rozčúlenie. Len som im chcela spraviť radosť, urazene povie. Paulína položí telefón a pozrie sa do zrkadla. Oči jej blčia od hnevu na ženu s nafúknutým telom, ktorá porodila otca jej detí a ešte stále ho rozmaznáva ako malé decko. Na ženu, ktorá celé roky tými najlacnejšími prostriedkami bojuje o Rišovu a Andrejovu priazeň. Chudáci chlapci, zvolala a zalomila rukami. Celé týždne bez mami, no samozrejme, privezmi ich, postarám sa. Keď ich k nej Pavlína priviezla, na stole už stálo obľúbené jedlo chlapcov. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom. Andrej vzrušene preletel popri matke k jedálenskému stolu. Ani sa nerozlúčil. Rišo skopol špinavé tenisky a bez slova zmizol vnútri domu starej mamy, ktorá s úsmevom zatvorila dvere. Ani si len nezložil slúchadlá z uší. Pavlínu autobus doviezol na pumpu, kde na ňu v zbernom taxíku čakal vodič, ktorého zabezpečila agentúra a spolu s ďalšími siedmimi ženami ju dopravil až k tomuto domu. Odkedy je Pavlína v dome, Irén stáva skôr ako predtým. Prebudená vôňou vaječných jedál sa posadí na posteli a bosými nohami nahmatáva papuče. Pavlínu ešte nikdy nevydesil žiadny z jej pamäťových výpadkov a Irén má pocit, že ju vôbec nesúdi. Dokonca ani keď politikov v televízii častuje hrubými nadávkami, alebo si v supermarkete kúpi fľašu Martiny, hoci nesmie piť alkohol. Keď si neskôr naleje za pohárik, opatrovateľka sa tvári, že to nevidí a nevie ani o tajnej skríši, kde fľašu schováva. Irén, hoci v jej opatere, nie je v Paulíniných očiach nesvojprávna. Naopak, vo svetlých okamihoch rada počúva ženu, ktorá pred infarktom veľa chodila na turistiku. Pri prechádzkach sa zavesí do Paulíny a nasmeruje ukazovák na okolité kopce. Rozpráva o povestiach, prekliatiach a mýtických bytostiach, ktoré údajne túto krajinu stvorili. Paulínu tu majú všetci radi. Irenin lekár jej so záujmom kladie otázky o jej vlasti, kde vlastne presne leží Prievidza a prečo sa vtedy krajina oddelila od Česka a ako sa vôbec odlišuje slovenčina od češtiny. Ako žena od muža, odpovie Paulína na všeobecné pobavenie. Navzájom si rozumieme, ale nehovoríme rovnakým jazykom. Aj Jakoba Paulínina vlasť zaujíma. Googli na počítači, kde leží Prievidza. Chce vedieť, čo malé mesto obklopuje. Les, hory, jazera, vyratúva Paulína a pokrčí plecami. Zaumieni si presnejšie pozorovať, ako sa krajina cestou domov mení. Pozoruje bohatú šťavnatú rakúsku pôdu, ktorú míňa, malé šachovnicové polia. Ako by si človek rozdelil každúčký kúsok zeme, učesal ho, navlčil, poriadne mu dohovoril. Kým príroda doma, jej pripadá neposlušná a rastie si, ako sa jej chce. Ponorená do ubiehajúcich obrazov, sotva vníma rozhovory iných opatrovateľiek v zbernom taxíku, sťažujúcich sa na vrtochy starých ľudí, o ktorých sa starajú. Jarmila sa stará o dementnú ženu, ktorá sa každý deň považuje za niekoho iného. Dušana opatruje dámu, ktorá sa vspiera obliecť si šaty a celé dni a noci leží nahá pod plachtou. Milenin, 87-ročný pán, najnovšie odmieta jedlo, zamiloval sa a chce schudnúť. Rozprávajú sa o tom, ktorých starcov ich deti ešte ľúbia a ktorých už iba trpia. Keď auto napokon zastaví v Prievidzi a Paulína vystúpi, najprv chvíľu ostane trochu zarazene sedieť na drevenej lavičke. Obzerá sa po svojom meste, ktorého dôvernosť sa jej odrazu zdá znepokojivá. Opäť sa cíti ako 7-ročná. Stojí v dvojizbovom byte svojich rodičov, kde ju otec veľkou rukou hrubo schmatol za plece a prísne jej zasičal do ucha. Prestaň si konečne vymýšľať. V škôlke sa na tom ešte smiali, keď rozprávala, ako bábika odrazu vstala a odišla. Videla to na vlastné oči, ako kráča priamo do hračkárstva. Vtedy to ešte rodičia považovali za zábavné, keď pri raňajkách rozprávala, ako jej v noci cez izbu preletel dvojhlavý havran a zanechal tam neporiadok. Ale v škole prišli za také výmysly, varovania a poznámky. Nikto už nechcel počúvať jej príbej. Musíš s tým prestať, kričal otec, keď si prečítal poznámky od učiteľov a vyfackal ju. A neskôr, keď ho jej plač obmekčil, zlomeným hlasom dodal, že to s ňou myslí dobre. Utrela si slzy, verila mu a prestala. Potom, keď bola staršia a pomáhala matke starať sa o umierajúceho otca, nechcel nič iné, len počúvať tie jej príbehy. No vtedy jej už žiadne nenapadli. Rozprávaj mi niečo, Paulínka, prosíkal, kým ho matka krmila malou lyžičkou, ústa mu utierala servítkou a potom mu vymenila stomické vrecko. Na to všetko si spomenula práve teraz, na konci prvej dvojtýždňovej šichty, znovu na tejto drevenej lavičke, a odrazu mala otcovi za zlé, že ju nevidel, že jej nerozumel. Nikdy sa k svojim deťom nebude takto správať, pomyslí si a pozrie sa zachvátená náhlou túžbou po nich na hodinky. Rázne sa postaví a poberie sa k svokre, kde na ňu čakajú jej dvaja synovia a nové domáce zvieratko.

0: Dnešným hosťom je slovenská antikorupčná odborníčka, vysokoškolská pedagogička, spisovateľka a aktivistka Emília Sičáková-Beblavá. Literárne debutovala zbierkou pros prostredia Zemplína. Korene, jej druhý román Smetisko nás prenáša do východoslovenského Brekova v období neskorého socializmu. Do obce prichádza správa, že nedaleko domov, záhrad a Agátového hája má vyrásť mestské smetisko. Rozhodnutie prichádza zhora bez diskusie. Obyvatelia však stoja pred otázkou, ktorá je aktuálna dodnes. Mlčať alebo sa postaviť na obranu miesta, ktoré nazývajú domovom. Smetisko nie je iba príbehom ekologického konfliktu, ale aj románom o občianskej odvahe, o sile komunity a o tom, že aj v ťažkých časoch môže solidarita meniť dejiny. Emílie Sičákovej-Beblavej som sa spýtal, ako sa k tejto téme vlastne dostala.
1: Jednak je to téma, ktorá mne je veľmi blízka profesne. Ja sa venujem verejným politikám na univerzite a na posledného ústavu verejnej politiky a teda to sú také témy, ktoré riešime v podstate permanentne, ako sa vôbec vynára nejaká verejná otázka, ako sa rieši alebo nerieši. A veľmi málo a vôbec vieme o tom pre súčasné študentstvo povedať, ako sa to riešilo pred dnešnou revolúciou a čo to vlastne znamenal ten režim. A často máme také podľa môjho názoru veľmi skreslené predstavy, jednoduché zlý, dobrý, šedý, čierny, biely. A takže mňa celkom lákalo aj profesne ponoriť sa do tejto agendy rozhodovania sa vo verejnom záujme a možno nejakého aktivizmu aj mimo súčasného prostredia. A keď sa na to pozerám širšie a zamyslím sa nad tým, ako povedzme fungujú autoritatívne režimy v Číne alebo povedzme aj v iných autoritatívnych režimoch, ako sa ľudia dokážu alebo nedokážu brániť, adaptovať sa tak podobne, tak toto je podľa mňa celkom zaujímavá studnica toho, čo je možné, čo bolo možné a v akých kontextoch je možné sa vzbúriť proti nejakému administratívnemu rozhodnutiu. Tak to možno taký širší kontext, ale potom keď som chodila s koreňami na rôzne debaty, tak jedna z tých debat bola v Trebišove a tam je taká veľmi pani aktívna novinárka Magda Haburová. A ona v rámci debaty o koreňoch hovorí, že no, pani Beblová, viete vy, že revolúcia nezačala v Prahe, ale v Brekove? Tak taká veta, viete, pre mňa, ako pre niekoho, kto celý svoj profesný život venuje týmto otázkam toho, ako sa správa spoločnosť a jednotlivec, veľmi silná. Takže hneď sme si po tej debate sadli a ona mi začala teda rozprávať o tom brekovskom príbehu, pretože ona ho ako redaktorka denníka Pravda v tom čase v roku 86, 7, 8 vlastne pokrývala. A tak ma nadchla tým príbehom, že som si vravala, že tak toto je tak fascinujúce, že pokúsim sa ísť za týmto príbehom a aj ho pochopiť, aj pre seba intelektuálne, ale možno aj ukázať, ako sa ľudia dokázali brániť aj v takých náročných obdobiach, ako je neskorý socializmus, rozhodnutiu moci, verejnej moci a čo sa dalo, čo sa nedalo a možno, že aj s takým presahom do toho, že my dneska môžeme oveľa slobodnejšie v porovnaní s ľuďmi, ktorí boli brekové v tom období. Tak konajme a buďme aktívni, keď to dokázali aj oni pred toľkými rokmi a v oveľa neporovnateľne sťaženejších kontextoch.
0: A čo bolo hlavným dôvodom, že sa obyvatelia Brekova dokázali takto aktívne zmobilizovať?
1: Ten bod, kedy sa vlastne zomkli a začali spolupracovať, bol ten, že oni naozaj dlhodobo od tých 50. rokov, keď sa stávali chemičky, žili v prostredí, ktoré znamenalo pre mnohých ich príbuzných predčasnú smrť. Tam opisujem príbeh, kedy manželka hlavného protagonistu Janka sedí v obývačke a sa rozprávajú a hovorí, že ja som sa sem privídala do vašej dediny, ja nie som odtiaľto a v našej dedine, keď sme sa stretli v nedeľu po obede, tak sme sa rozprávali, že kto sa vydáva, kto sa krstí, kto kam ide do školy a aká tá agenda bola taká pozitívna. A mňa šokovalo to, že keď som prišla sem do Brekova, tak sa bavíme vždy, že kto je zase chorý a kto zomrel. A kedy bude pohreb. Takže toto tam bolo dlhodobo, jednoducho tie predčasné úmrtia a choroby a vážne choroby a dookola proste kvôli tomu znečisteniu tam boli prítomné dlhodobo. A nejak ľudia s tým koexistovali, ako vravíš, hej, žili v tom trojuholníku smrti. Ale čo sa stalo je, že nielen, že mali pri sebe chemkostraské, chemonhumene a bukozvranov a tie odpady okolo toho, ale zrazu sa stalo niekoľko vecí. Jednak nastala situácia, kedy voda z ich studní bola už toxická, tie dusičnaty niekoľkonásobne prevyšovali povolenú normu a takmer zomeralo malé dieťa, ktoré sa napilo tej vody a odstavili kompletne vodu v Brekove a donesli si tam cisterny a niekoľko mesiacov museli žiť v cisternách, nosiť si vodu domov, aj keď mali spravené prípojky vody, ktorá už teda nebola pitná a tie hladiny toho znečistenia boli obrovské a zrazu jednoducho už ani piť vodu nemôžeme. Hej, to už je také ako, že to už nie je len tak, že dlhodobo tu niekto umiera, to už ja sa teraz napijem vody a, alebo moje dieťa sa napije a proste zomrie do relatívne krátkeho času. Ale potom ešte k tomu sa všetkému rozhodnú komunisti v Homenom, že postavia pri vstupe do Brekova v Agatovom háji smetisko odpadkov z Humenného. A to už je niečo, čo naozaj tú obec postavilo do pozoru a tých aktívnejších občanov a občanky tejto obce, lebo to je ešte, že ďalšia záťaž.
0: Ako si pracovala s faktami a ich beletrizáciou?
1: Ten príbeh je postavený na faktoch. To znamená, že bola som robiť niekoľko fokusových skupín práve v obci Brekov. Prvá vec, keď som išla od pani Magdy, som zavolala starostovi a som sa spýtala, čo o tom príbehu vie a s kým vám vie spojiť. Takže som sa pomerne rýchlo dostala k skupine ľudí, ktorá tú lokálnu zboru viedla a vlastne takmer rok som tam chodila a sme sa o tom rozprávali a pribudali ďalšie a ďalšie aktéry toho procesu a ďalšie svedectva, výpovede a tá rekonštrukcia toho príbehu. A potom, keďže existujú na Slovensku archívy, tak vlastne som bola aj v archívoch v meste Humenné a vedela som vlastne pozrieť sa na ten administratívny proces toho rozhodovania, tak ako ho vnímala tá druhá strana. Vo vede tomu hovoríme triangulácia dát, čiže vlastne aj ich svedectvá, ale vlastne aj administratívne rozhodnutia a bolo zaujímavé to pozerať naozaj aj z tej druhej strany, že ja neviem, čo rozhodol okresný národný výbor, ako na to reagoval kraj, čo na to povedal miestny národný výbor, čiže ten trojuholník KNV, ONV, MNV medzi sebou niekoľko rokov ako komunikovala, aká argumentácia tam bola používaná. A potom ešte ten tretí zdroj boli pochopiteľne články pani Magdy Háborovej, ktorá to pokrývala v denníku Pravda. Takže vlastne z toho som čerpala fakty. Samozrejme, že keď som chcela nenapísať len vedeckú štúdiu, ale niečo, čo by si si aj ty prečítal, tak som musela vlastne vykresliť aj vlastne tých ľudí a tú dynamiku toho procesu prežívania a dať takú nejakú emóciu tomu, čo sa tam dialo. A tu samozrejme, že keďže som sa s tými ľuďmi stretávala vyše roka, tak sme sa stali podľa môjho názoru aj priateľmi. Viacerých nich som mohla spoznať aj kontext ich rodín, vzťahov a správania sa. Ale predsa tam bol môj aj autorský vhľad a pohľad na nich a tam už naozaj, že samozrejme, že sa nemôžeme držať faktov, lebo to už bolo moje vnímanie ich do istej miery a toho, čo sa tam mohla asi odovzdávať. A to už bola moja autorská licencia. Ja som sa ich pochopiteľne spýtala, keď som mala prvú verziu, že keďže sú to ľudia, ktorí žijú a nechcela som sa ich dotknúť ľudsky, alebo nerekonštruoval som proces z roku 1934, ale z 86. Čiže tým pádom bola tam taká tenká čiara, aby to moje vnímanie ich a toho, ako vlastne sa rozprávajú a akom som prostredí a to výplň už bola moja vlastná, takže dala som im tú možnosť sa k tomu vyjadriť pred publikovaním a bola som veľmi potešená, že ste sa zasmiali na niektorých mojich predstavách, ale nemusela som zmeniť ani jedno slovo, tak to bolo veľmi fajn, že sú s tým okej.
0: A ako na tento román po vydaní reagovali samotní Brekovčania?
1: Tá mladšia generácia o tom väčšinou nevedela. A my sme sa rozhodli, že vlastne spravíme krst tejto knihy v decembri minulého roka práve v Brekove a po dohode s pánom starostom, ktorý bol taký láskavý, že naozaj ten kultúrny dom pre nás otvoril. Prišiel tam aj pán prezident Šuster a došli tak, ako na to zhromaždenie z ONV pred tými 40 rokmi. To plná sála Brekovčanov, tak aj teraz došla plná sála Brekovčanov, ale už úplne inom kontexte a myslím si, že boli veľmi hrdí na to, že dokázali ukázať takú silnú občiansku statočnosť a ja som bola veľmi rada, že sa im zatliskalo, že sa vlastne na ten príbeh nezabudlo. Myslím si, že takých príbehov je na Slovensku viacej, lebo aj tých chemičiek bolo viacej a to taká Erin Brockovich východu a takých Erin Brockovich nemáme len v Amerike, ale myslím si, že v mnohých krajinách a teda aj na Slovensku. A týmto ľuďom treba proste si myslím povedať, že ďakujeme, že ste jednoducho mali tú silnú občiansku statočnosť a boli ste ochotní ísť za svoju nejakú komfortnú zónu a proste postaviť sa moci aj rozhodnutiu a zorganizovať sa, stretávať sa, čeliť aj represiám, aj vyhrážkám. A ja som bola veľmi rada, že sme im zatliskali a poďakovali, lebo si to zaslúžia.
0: A ktorá z tých románových scén alebo konfliktov na teba osobne najsilnejšie zapôsobila?
1: veľký problém som mala vyrovnať sa so záverom, ako vlastne ukončiť príbeh. A je tam vlastne tajomnička miestneho národného výboru. Ja si jediná, ktorej som meno zmenila, lebo ona už nie je medzi nami a nemohla som si pýtať súhlas. V názve som ju Margita. A ju strana poslala, aby teda bola tajomničkou v Brekove. Je komunistka, je právnička, taká tá typická úradnička z toho obdobia. A vlastne všetci Brekovčania ju nemajú radi, lebo ona pre nich predstavuje tú komunistickú moc. A ona vlastne celým tým príbehom musí nejak lavírovať medzi šéfmi strany v Humennom a medzi tým odporom Brekové. A vlastne obidve strany ju neznášajú. Lebo ona nemá dobrú cestu. Lebo príde do Brekova, tam jej proste nadávajú, ide do Humenného, tam jej nadávajú, že to nevie vybaviť. A všetci jej nadávajú, že to nevie vlastne vybaviť. A ona je proste v obrovskom zovretí. A aj keď som si potom pozerala tie rozhodnutia v tom archíve, tak som až tak súcitila s ňou, že som sa tak čítala v tom texte, ako vlastne ona lavírovala medzi tými dvoma kameňmi. A dlho som rozmýšľala, asi ja 5 krát som asi zmenila ten záver, že vlastne kým ho ju ukončím, a ukončila som to touto Margitou. Ako ona príde a povie tým ľuďom, že nebude smetisko a že teda získali to, čo chceli, vyhrali v podstate ten boj a oni sa tak stúpia spolu, oslavujú a už si ju nikto nevšíma a ona odíde a nikto jej nepoďakuje. A ona ako keby ostala tak vysieť v tom vzduchu, že od nikoho nedostala nikdy žiadne ďakujem. A všetci tak vnímali automaticky, že ten byrokrat, úradník všetko spraví, ako sa má a to, čo je správne, obe strany vnímali odlišne. Čiže niekedy možno tej byrokracii nedávame ľudskú tvár a ona tam je za tým často, za tým úradníkom, úradničkou, niekým povereným. Je ľudská tvár, ktorá tiež má svoje predstavy o dobré a zlé, má nejaké pokyny, má, je tu je nejaký zákon a lavíruje medzi tými dvoma alebo troma kameňmi niekedy a vlastne ako si mi bolo ťažko, že vlastne nikto nepoďakoval. A keď som sedela vlastne s tými mojimi priateľmi v tom Brekove a ja som nikdy nepočula na ňu dobré slovo. A keď som si ju predstavila, keďže toto je môj odbor, že čím ona vlastne musela prechádzať a aké musela mať ona tlaky a vlastne ani po tých 40 rokoch nikto nevedel oceniť jej prínos pre tú kauzu, tak ja som sa pokúsila dať tej kávkovskej byrokracii ľudskú tvár a ukončiť to ňou. Tak pre mňa toto je tá ťažká dilema tej tváre, tej byrokracie.

0: Sú rodiny, v ktorých sa najdôležitejšie veci nikdy nevyslovia nahlas a mlčanie sa v nich dedí z generácie na generáciu. Rovnako ako láska, strach alebo pocit, že človek nikam celkom nepatrí. A presne o takomto dedičstve hovorí román Džinovia nemecko-kurdskej spisovateľky Fatmy Aydemir. Príbeh sa začína náhlou smrťou Husajna, ktorý si po 3 desaťročiach práce v Nemecku konečne splní svoj sen. Kúpi si byt v Istanbule. No a na jeho pohreb prichádza celá rodina a postupne sa pred čitateľom otvárajú osudy 6 ľudí, z ktorých každý si nesie vlastné tajomstvá, sklamania a nenaplnené túžby. Každý rozpráva svoj vlastný príbeh, no všetkých spája otázka, ako sa vyrovnať s minulosťou a nájsť miesto medzi 2 kultúrami. Fatma Aydemir napísala strhujúci román o migrácii, o identite a generačných traumách. Ukážku z románu Džinovia vám v preklade Mariana Hatelu prečíta Lucia Vrablicová.
1: Husajn. Vieš, kto si Husajn, keď zbadáš obrysy vlastnej tváre v lesknúcom sa skle balkónových dverí? Keď otvoríš tie dvere, vyjdeš na balkón a teplý vzduch ťa pohládza po tvári. Keď zapadajúce slnko žiari medzi strechami obytných blokov zejtin burnu ako gigantický pomaranč. Pretrieš si oči. Možno vravíš si, možno každá prekážka a každá nezhoda v živote bola len preto, aby som raz stál tu hore a vedel... Zaslúžil som si to v pote tváre. Počúvaš prvý večerný azán na balkóne svojho bytu, svojho priestranného bytu 3+1 na 4. poschodí, na ktorý si robil a šetril bezmála 30 rokov. Za ten čas si vychoval 4 deti a svojej žene si zaistil síce skromný, no nikdy nie núdzny život. Tvoje dni plynuli v 3 zmenách, Husajn.

konečne si našiel miesto, ktoré môžeš nazvať svojim domovom. Užívaj si ho, Hussein. Načúvaj, ako hlasitá hudba z obchodov dolu na ulici odrazu stíchne a bude počuť už iba azán a klaxóny a hlasy miliónov ľudí, ktorí blúdia ulicami a idú si za svojou prácou. Načúvaj škreku čajok. Vdychuj sparný vzduch plný zápachu výfukových plynov a spaľovacieho odpadu a pokojne ešte pár minút pozoruj hemženie dolu medzi domami, kým sa nepôjdeš pomodliť. Už keď si poprvý raz prišiel do Istanbulu, Hussein, vedel si, že sa sem jedného dňa vrátiš. Vtedy si pricestoval vlakom z dediny a tu v Istanbule si sa na týždeň ubytoval u príbuzných. Prv než si sa autobusom a potom vlakom pobral do južného Nemecka, aby si si tam našiel prácu. Postavili ťa do radu k ostatným robotníkom, prekontrolovali vás takmer nahých, nakúkali vám aj do spodkov. To bolo na jar v roku 1971. Nemecko nebolo to, čo si plný nádeje očakával, Hussein. Dúfal si, že ťa čaká nový život a ušla sa ti osamelosť, ktorá nikdy neznamená nový život, lebo osamelosť je slučka, nekonečné opakovanie tých istých spomienok v hlave, hľadanie nových rán v dávno stratenom ja. Je to túžba za ľuďmi, ktorých sme nechali doma. Ale čo si mal robiť, Hussein? Nemohol si sa predsa jednoducho vrátiť do svojej dediny. Nuž si zostal a robil si to, čo si musel robiť, aby mal tvoj príchod sem aspoň nejaký zmysel. Ako ten čas plynie. Hussein, za posledných 28 rokov života si zarobil toľko peňazí, že v Turecku by sa ti o nich ani len neprisnilo. Otvoríš dvere, vojdeš do kuchyne, vybalíš ovoci a opláchneš ho vlažnou vodou. Balkónové dvere necháš otvorené, aby sa vytratil umelý pach nového nábytku. Marhule už začínajú zľahka kvasiť, také máš najradšej. Chutia sladko a je z nich takmer kaša. Jednu marhuľu zješ, v zápäti ďalšiu. A práve chceš zamieriť do kúpeľne, Hussein, aby si sa pripravil na modlitbu. Práve si urobil prvý krok z kuchyne na chodbu, keď v tom pocítiš ostré pichnutie v ľavom ramene. Premýšľaš, či si neprecenil vlastné sily, keď si predtým chlapom zo sťahovacej služby pomáhal preniesť cez chodbu dve pohovky a tri postele, hoci tvoju pomoc s vďakou odmietli. Bolesť nepoľavuje. Bodá. Znova a znova. Ako sekáčik, čo ti kúskuje telo, Hussein. Studený pot ti obleje šiu. Tvoje telo nepozná takýto druh bolesti. Náhle ti zovrie hrudník, ako by sa celá horná časť tvojho tela zvraštila, až je nakoniec malá ako gombík. Takto sa to nemôže skončiť. Keby si nemal jazyk ťažký ako olovo a ústa skrivené od bolesti, ktorá v tebe vrie a šľahá ako nekontrolovateľný oheň na poli, založený preto, aby uhasil všetok nepriateľský život, modlil by si sa Galahovi. Úpenlivo by si prosil Azraela, nech je to ktokoľvek, aby ti daroval ešte jeden týždeň. Prosím, už iba týždeň, len túto lehotu z milosti, aby si mohol svojej milovanej rodine otvoriť dvere. Tieto dvere hneď tu pred tebou a previesť ju týmito svetlými izbami. Toto je Hakanova a Umitova spálňa. Toto je izba pre Perihan, tu je obývačka, tu balkón, tam vpredu druhý, Emine, pri našej spálni. Ešte jeden týždeň, aby si sa s nimi poprechádzal pri vode, deťom zaplatil caj, aby si mohol dceru chytiť za ruku a povedať jej, ako veľmi ju ľúbiš, aby si synom povedal, že si na nich hrdý, aby si zavolal Sevde a poprosil ju o prepáčenie, aby si počul hlasy svojich vnúčat, ktoré ti už roky chýbajú. A možno i o trošku viac, než len jeden týždeň. Veď si už dávno nechal fajčenie. To predsa predlžuje život. Nemôžeš práve teraz zomrieť na infarkt a prepásť všetko, čo sa bude odohrávať v tomto byte. V tvojom byte.

Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Americká armáda zbombardovala vojenské ciele v Iráne aj napriek dohodnutému prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Vodca libanonského militantného hnutia Hizballah odmietol rámcovú dohodu medzi Libanonom a Izraelom, označil ju za ponižujúcu. Zajtra prevažne jasno a extrémne teplo až do 40 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne, podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy a doplnil, že hovoril s ukrajinskou premiérkou.
1: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
0: Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1400. Zranených je podľa aktualizovaných údajov viac ako 3200. Morskú oblasť venezuelského pobrežného štátu Aragua dnes zasiahlo ďalšie zemetrasenie o sile takmer 5 stupňov. Americká armáda zbombardovala vojenské ciele v Iráne aj napriek dohodnutému prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Išlo o odvetu za iránsky útok dronom na nákladnú loď v Hormúzskom prielive. Iránske revolučné gardy tvrdia, že na americký úder odpovedali silou. Prezident Donald Trump označil tesne pred americkou odvetou iránsky útok za hlúpe porušenie prímeria.
2: Nepáči sa mi, že včera strieľali na loď. Zo 4 dronov sme 3 zostrelili. Nešlo o loď nášho spojenca, ale išlo veľmi drahú loď. Prežila to, ale nemali to robiť. Čo skoro zistíte, ako odpovieme.
0: Rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom je neplatná, mali by ju nahradiť americko-iránskym memorandom, vyhlásil vodca hnutia Hizballah Naim Kasim. Dohodu, ktorú v piatok vo Washingtone podpísali zástupcovia Izraela, Libanonu a USA, označil za ponižujúcu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu naopak dohodu označil za historický úspech pre Izrael, ktorý otvára cestu k možnej mierovej dohode s Libanonom. Podľa neho izraelskej armáde umožňuje zostať v nárazníkovej zóne dovtedy, kým bude z libanonského územia hroziť Izraelu nebezpečenstvo. Izraelský minister obrany Israel Katz nariadil armáde, aby sa pripravila na dlhšie nasadenie v nárazníkovej zóne. Podľa neho nedôjde k stiahnutiu izraelských jednotiek z juhu Libanonu ani k ich presunom, kým nebude Hizballah odzbrojený na celom území Libanonu. Železničnú dopravu dnes prerušili na viacerých úsekoch slovenských tratí pre vybočenie koľaje vplyvom počasia. Od 17. hodiny je zastavená prevádzka medzi Leopoldovom a Hlohovcom, od 16. bola prerušená doprava na trati Brezno-Gašparovo. Aktuálne už trasu obnovili. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček. Doplnil, že približne od 19. hodiny prerušili dopravu aj v úseku Žarnovica-Nová Baňa. K obmedzeniu došlo aj v úseku medzi Bratislavou a hlavnou stanicou a Bratislavou Račou. Slovenskí basketbalisti v generálke na duel predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s Kosovom prehrali s Poľskom 80-115, hoci po prvom polčase bolo ich manko len 6 bodové. Autor 17 bodov Matúš Hronský.
3: Tam pritlačili, dosť začal hrať agresívnu obranu. My sme sa dosť trápili, mali sme zbytočné straty aj v prvom, aj v druhom polčase. Celkovo to tempo začalo ísť a my sme sa prispôsobili ich hre. Nehrali sme našu hru. Musíme pracovať na obrane, nemať zbytočné straty a celkovo sa pripraviť na Kosovo, čo budú hrať, čo budú brániť, aby sme boli schopní a porazili.
0: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, v noci 20 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň extrémne teplo 33 až 40 stupňov. Výstrahy pred vysokými teplotami budú platiť pre celé Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 3. stupňa pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, ale aj časť Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. 23 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna. Nehoda na východe aj práce na ceste na D2, prinášame správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na ceste 15 medzi Slovenskou Kaňou a Benkovcami, kde auto zrazilo lesnú zver. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálne povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel City naopravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
7: Dobrý večer, od polnoci nás delí ešte necelých 55 minút, ktoré budú vo vysielaní Rádia Slovensko patriť štyrom žánrovo veľmi rôznorodým knižným novinkám. Počúvate druhú hodinu literárnej revy a na úvod tu mám tri knižné tipy prozaikov Emilie Sičákovej-Beblavej a Duša Martinčoka a aforistu Tomáša Úleja. Vypočujte si, aké knihy ich zaujali.
8: Veľmi odporúčam knihu Ivany Gibovej Babička, pretože naozaj dokázala veľmi ťažkú tému spracovať spôsobom, ktorý je prístupný a niekedy aj vtipný.
9: Veľmi sa mi páčila ostatná knižka Jany Juráňovej, Malibu na Dunaji. Je to taká útlá, žltá knižka, ktorá sa hodí aj na cesty, ja ju mám so sebou. Je to súbor poviedok z Bratislavy. Je to taká nejaká dôverná sonda do súčasných, ale aj minulých životov Bratislavčanok, Bratislavčaniek. Je to v niečom také jednoducho dôverne známe. Jana píše krásnym spôsobom, ja čítam každú jej novú knižku a je taká súcitná, sa mi zdá, že aj postavy, ktoré podľa mňa jej asi nie sú ani zďaleka blízke v reálnom živote, tak ich napíše tak, že im rozumiete a nemáte absolútne chuť ich súdiť.
10: Z kníh, ktoré som čítal v poslednom období, ma najviac zaujala kniha O čase a vode od Andri Snær Magnasona. Je to vlastne taká filozofická kniha o ekológii, premiešanie osobnej histórie s Islandom a takými globálnejšími témami, že ako vlastne to bude ďalej s našim svetom. Veľmi krásna kniha, také spojenie viacerých esejí. Veľmi dobre sa to čítalo a odporúčam to, lebo je to zároveň veľmi dôležitá téma podaná veľmi zaujímavým spôsobom.
7: Toľko tri knižné tipy Emilie Sičákovej-Beblavej, Duša Martinčoka a Tomáša Úleja. No a pred nami je tretia dnešná knižná novinka. Spisovateľka, prekladateľka a novinárka Maja Novák patrí k najvýraznejším hlasom súčasnej slovinskej literatúry. Jej pozoruhodná zbierka poviedok Beštiárium je plná mačiek, duchov, upírov, cestovateľov, výstredných umelcov aj celkom obyčajných ľudí. Na prvý pohľad ide o hravé, fantazijné príbehy, no pod povrchom sa skrývajú aj vážnejšie témy. Moc, násilie, predsudky, rodinné vzťahy alebo ľudská túžba ovládať druhých. Autorka s veľkou dávkou irónie a nadhľadu ukazuje, že tie najpodivnejšie bytosti často nie sú nadprirodzené stvorenia, ale samotní obyčajní ľudia. V Beštiáriu s ľahkosťou prekračuje hranice medzi realitou a fantáziou, vysokou literatúrou a čiernym humorom. Každá poviedka je malým literárnym experimentom, no súčasne ponúka čitateľský pôžitok, nečakané poenty, originálne rozprávačské postupy a jazyk, ktorý je hravý, presný a súčasne veľmi poetický. Za túto knihu získala autorka Maja Novák v Slovensku prestížnu malú Prešernovú cenu. Ukážku z poviedky Kocúr zo zbierky Beštiárium od Maje Novák vám v preklade Stanislavy Chrobákovej Repár prečíta Patricia Balajová.
11: Už ako dieťa som si jasne uvedomovala, že dospelý, zrelý človek môže mať v živote pred sebou iba jediný cieľ. A to snahu reinkarnovať sa po smrti do kocúra. Veľa je samozrejme vyvolaných, no len málo vyvolených. A tak je to správne. Koniec koncov, nemôžeme byť všetci kocúrmi. Veď čo by sme jedli, keby neexistovali aj krávy alebo prasce? Alebo ryby. Ale tie do toho nepočítam. V mojich konzervách sú mŕtve. Celkom očividne mŕtve. Už riadne dlho mŕtve. Z toho dôvodu nestačí, ak vieš, čo sa vyplatí a čo nie. Napríklad byť tichý a dobrý, ale treba sa koľko toľko aj pousilovať. Trochu. Málo je takých, čo sa môžu stať kocúrmi. Málo takých, ktorých situácia by zo začiatku vyzerala rovnako bezútešne ako tá moja. Nie, že by som sa neusilovala. Veru som sa. Až priver mi. A to bola chyba, ktorá proces mojej premeny na kocúra pribrzdila aspoň o niekoľko rokov. Zdravé kocúry spia 16 hodín denne. Vedci ešte neprišli na to, čo mu vďačia za tú závideniahodnú schopnosť. Keď kocúr bdie, trocha medzi tým aj odpočíva. Ja som však bola hyperaktívne dieťa. Tak veľmi hyperaktívne, že moje prvé stretnutie s vonkajším svetom bolo hneď aj stretnutím s mocou. Donovan bol perský kocúr tety môjho otca, ktorý nás zdedil po jej smrti. Mal takú farbu ako môj najlepší pulover z mohéru po tom, čo som naň capla marhuľovú zmrzlinu. Aj chlpatý bol ako môj pulover ešte pred mojím kreatívnym zákrokom. Zdá sa vám, že hromadím zámená? Zbožňujem zámená. Privlastňovacie zámená. Môj, môjho, môjmu, mňau. Donovan bol normálny kocúr. Pre normálneho kocúra je vlastníctvo niečím trvalým. Keď kúpi alebo zdedí, či vyhrá v lotérii svojich ľudí, alebo keď mu ich dajú na starosť, či podarujú, s krokodílim zívnutím ich vezme na vedomie a v zápätí na nich zabudne. Opráši ich len vtedy, keď ich potrebuje, inak s nimi nestráca čas. Prebdie totiž len 8 hodín denne a ešte aj medzi tým, kde tu odpočíva. A pamäť nemá najlepšiu. Preto musí v úbohých 8 hodinách každý deň zvládnuť všetko to, čo väčšina z vás nezažije ani v štatisticky prisúdených 78 rokoch života. Viete si predstaviť kocúra, ktorý by povedal: dnes sa nebudem milovať, lebo som to robil už vlani, lebo už viem, ako sa to robí. Figu! Mačka sa každé ráno znova narodí a teší sa, že je na svete. Zážitky si treba dopriať vždy znova a znova, kým ľudia na mačacom horizonte predstavujú hviezdne konštanty, každú knihu prečítajú iba raz a s každým dieťaťom sa trpezlivo babrú asi tak 20 rokov, pre mačky sú preto nezaujímaví. Donovan chodieval cez ľudí. Nie tesne popri nich. Doslova cez ľudí. Sama som tomu neverila, až kým som sa nepresvedčila na vlastné oči. A keď som na to upozornila, neverili mi. Samozrejme, neskôr som zistila, že som to mohla vidieť len preto, lebo aj ja som sa narodila ako kocúr. Stalo sa to takto. Moja mama prechádzala bytom, v ruke držala hrebeň a kefu a volala: Doni, Doni, Doni, Doni, s úmyslom, že mu prekefuje srsť. Donovan jej prichádzal oproti presne po tej istej priamke, po ktorej sa pohybovala moja mama. Ibaže nemyslel ani na ňu, ani na česanie. Myslel na to, že vonku na halúske zlatého dažďa sedí vrabec a že by bolo zaujímavé preveriť, ako vyzerá vrabec bez hlavy. Donovan bol zamestnaný svojimi myšlienkami a prešiel maminou nohou. Nie medzi nohami, na tom by nebolo nič zvláštneho. Prešiel jej telom, ako keby tam vôbec nebola. Ako keby sa pomocou nejakej kabaly transportoval na druhú stranu jej tučnej nohy, ovinutej obväzom kvôli krčovým žilám. Nikto okrem mňa si nič nevšimol. Donovan si nič nevšimol, lebo bol zamyslený. Mama si nič nevšimla, lebo bola iba človek, čiže nenapraviteľne hlúpa. Lenže potom, čo som videla Donovana s mamou, som videla Donovena aj so psom. Donoven bol kocúr, akého je radosť vidieť. Vážil 11 kíl. Zmraštenú tvár nosil zavesenú pod krkom, ktorý bol žilovitý a svalnatý ako bíčí. Keď behal za mačkami, celý dom voňal záplavou jemne prehriatého parfumu značky Poison. Keby svojimi zavalitými bokmi štuchol do zatvorených dverí, pokojne by ich otvoril. Akurát, že to nerobil. Keď narazil na dvere, ktoré boli, namiesto toho, aby ho úctivo očakávali, zývajúc do Korán, hoci len privreté, posadil sa pred ne a vyčkával, kedy sa objaví niekto, kto dvere otvorí dostatočne naširoko, aby sa cez ne pretiahol aj rovný meter jeho hodvábnych bielých fúzov. Nenaliehal. Nesťažoval sa. Nezdalo sa, že by bol urazený. Sedel a trpezlivo vyčkával. Keď som ho naposledy videla, čakal už 4 hodiny. Napriek všetkej Donovenovej mužnosti však ostáva nesporným faktom, že pes, o ktorom sa tu rozprávame, bol od neho najmenej 4-krát väčší. Donoven, hlboko zamyslený, kráčal po našej ulici. Cestou sa viackrát zastavil a spokojne si oblizoval hornú peru. Celá ulica voňala po ňom a teda mu patrila aj podľa medzinárodného práva. Napriek tomu sa na ulici objavil trúfalý pes. Donoven mu skrížil cestu. Pes sa zarehotal. Budeš mi jazda maličky hovoriť, kadiaľ mám chodiť a kadiaľ nie? A sklonil pri tom hlavu. Ľudia vraveli, že tým gestom zdôraznil svoju veľkosť a Donovenovú malosť. A tak sa Donoven prikrčil do strehu. Donoven v strehu vyčkával, čo všetko si ten psí trúľo ešte dovolí. Psí trúľo už teraz zašiel priďaleko a podobne ako všetci autori nechutných žartov, aj on ten svoj okorenil huronským rehotom. Také patetické. Aké necitlivé s nulovým citom premiéru. Ibaže pes sa Donovenovi vysmieval a ľudia, čo stáli naokolo, povedali, že aj zavrčal. Donoven sa bez pohnutia posunul o pol metra bližšie a zasičal ako had. Na čo pes, aspoň tak vravia, zabrechal. V skutočnosti len povedal niečo, čo by sme mohli preložiť zo zvieracích jazykov do ľudských asi takto. Suck your prick, you fucking motherfucker! To je aj napriek zrejmému pleonazmu na psa dosť dômyselné. Donoven ustúpil o krok. Pes povedal: Nepočujem dobre! A vyceril zuby. Ľudia povedali: Ten ho zabije! Väčšinou pritom mysleli na psa, iba tí osvietenejší, moja mama nebola medzi nimi, na kocúra. Donoven sa odlepil od zeme a zázračne zmenil svoje rozmery. To, čo bolo predtým podobou kocúra, ktorá merala pol metra krát pol metra krát milimeter, sa stalo šípom siahajúcim odtiaľto až do večnosti. Pes rozoveral čeľuste. Od prekvapenia. Ten ho zachloští! Zvriesklo nadšenie obecenstvo, ktoré tvorili z 90% ľudia plus 5 kocúrov. Tí si znudene brúsili pazúry, lebo pes a Donoven nevystupovali v ich vlastnom príbehu. Kocúr preletel cez roztvorené psie čeľuste, z ktorých kvapkalo manéver, ktorý už poznáme z príbehu o nohe mojej mamy, a zakvačil sa do ľavého psieho oka. Psovi tak zostalo ešte jedno. Počet psov na Donovenovej ulici v okamihu klesol. Predtým tu bol jeden pes, čo sa rehotal alebo brechal, to závisí od uhla pohľadu. A v zápätí na nej nebol ani jeden pes. Pes, ktorý už nebol, prenikavo zavíjal.

0: stay. Nasledujúcou novinkou je román Živé tvory fínskej spisovateľky Idy Turpeinen, ktorý vyšiel v roku 2023, bol preložený do vyše 20 jazykov a nominovaný na viacero literárnych cien. Príbeh sa začína v roku 1741, keď sa prírodovedec Georg Wilhelm Steller vydáva na Beringovú expedíciu za poznaním dovtedy neprebádaných končín Severného Pacifiku. A práve tam objaví živočícha, ktorý sa stane symbolom nielen vedeckého objavu, ale aj ľudskej bezohľadnosti. Stellerovú morskú kravu. Zviera, ktoré človek za niekoľko desaťročí úplne vyhubí. V troch časových rovinách potom autorka sleduje vedcov, cestovateľov i muzejných odborníkov, ktorí sa usilujú zachovať aspoň spomienku na tvora, ktorého už nemožno priviesť späť. Živé tvory sú historickým románom, dobrodružným príbehom aj hlbokou úvahou o vzťahu človeka k prírode. Ida Turpeinen s veľkou rozprávačskou silou ukazuje, že dejiny vedy nie sú iba dejinami objavov, ale aj omylov, nenávratných strát a zodpovednosti za svet, ktorý sme zdedili. Píše s obdivom k vedeckému poznaniu, no súčasne pripomína, že poznanie samo o sebe nestačí, ak ho nesprevádza pokora. Živé tvory sú výnimočnou knihou o zmiznutých druhoch ľudskej zvedavosti a krehkosti života na Zemi. Ukážku z románu vám v preklade Zuzany Drábekovej prečíta Kamil Mikulčík.
1: Plavia sa už 6 týždňov. Zásoby vody sa začínajú míňať a veliteľstvo rozhodne. Ak v priebehu 2 týždňov nenarazia na pevninu, expedícia sa skončí. Najneskôr 20. júla sa svätý Peter obráti na cestu domov. Na dvere zaklope kozák Toma Lepkin. Steller sedí vo svojej kajute a prepisuje poznámky na čisto, ale keď ho zbadá, usmeje sa a ponúkne mu čaj. Lepkin však odmietne. Na palube sa šíria reči. Hliadka sa domnieva, že zazrela pevninu. Zatiaľ si nie je istá. Horizont je zahalený hmlou. V diaľke možno prší, no muž tvrdí, že na mori videl tmavý tieň. Steller okamžite zabudne na čaj. Ponáhľajú sa spolu na palubu, pohľad upierajú na obzor. Mučivé čakanie, vlna sa dvíha a klesá a potom hliadka vykríkne tak hlasno, až sa zľakne vlastného hlasu. Terra firma, terra firma! Dôstojníci večerajú. Kapitán s nimi nie je. Cíti sa unavený a večeru skonzumuje vo svojej kajute, takže ho pri stole zastúpi chytrou. Keď do jedálne vojde Steller, rozhovor stichne. Prírodovedec sa nedá odradiť, ďalej trvá na svojom. Každému, kto ho nedopatrením začne počúvať, rozpráva o morských prúdoch a trso hrias. Nezmlkne, aj keď vie, že dôstojníci s jeho názorom nesúhlasia. Chytrou už začal mať podozrenie, že Steller si prispôsobuje prírodné zákony a morské prúdy na mapách podľa vlastných predstav, len aby dokázal, že sa jeho nadriadení mýlia. A teraz ich dokonca vyruší pri jedle, nepozdraví, nezloží si čiapku z hlavy, ale rovno spustí a káže im zmeniť kurz. Chytrou mu oznámi, že si pozorovania overí sám, no až po večeri. Počas hlavného chodu sa z oblohy spustí lejak. Po punči je viditeľnosť mizerná a musia počkať na jasnejší deň, pretože prvý dôstojník ničomu neuverí, kým to neuvidí na vlastné oči. Najmä vtedy nie, keď ho o tom presvieča nesprávny človek. Dážď ustane a vychádzajúce slnko odhalí čierne tiene ostrovov. Bering zablahožela Chytrovovi, hoci mu je v skutočnosti do plaču. Vidí detinské vzrušenie mužov, ako sa smejú a oslavujú, no nemyslia na to, ako ďaleko od všetkého sa nachádza pevnina, ktorú objavili. Nemyslia na všetky tie zdržania a nebezpečenstvá, ktoré ich čakajú pri mapovaní nového pobrežia. Nepoznajú vetry tohto mora, ktoré môžu večne fúkať na východ a brániť im v návrate domov. Aký krutý žart. Do Splavili sa tak ďaleko, že im v Petrohrade nemohol nikto nič vyčítať, mohli sa vrátiť a dosvedčiť, že cesta nie je možná. 4 dní a boli by sa obrátili k domovu, lenže teraz objavili Ameriku. V deň svätého Eliáša zakotví svätý Peter na brehu Zeleného ostrova. Už 2 dní križovali k pevnine. Postupovali pomaly, pretože pobrežné vody ukrývajú kamene a plitčiny, ale zavládla povznesená nálada. Celé týždne prázdne more a zrazu sa pred nimi otvárajú neznáme končiny, vzrušujúci reťazec lesnatých ostrovov a za nimi neprebádané pobrežie. Svet sa im rozširuje pred očami a oni plnia poháre a zaplňajú mapy. Navigátor Chojťajincov doplňa atrament na miesta, ktoré boli predtým prázdne. Ostrov nazvú Mysom svätého Eliáša, ale Steller protestuje. Mys znamená pruh pevniny vystupujúci z pobrežia a tento ostrov nie je nejaký mys. Dôstojníci však prikážu prírodovedcovi, aby mlčal. A do mapy zapíšu prvý názov. Stane sa z neho Cape St. Elias. Kapitán sa nevylodí. Bolí ho hlava, potrebuje si oddychnúť a tak sa vedenia výpravy ujme chytrou. Vyberie mužov, ktorí vystúpia na breh, no v jeho člne sa miesto pre prírodovedca nenájde. Steller žiada prvého dôstojníka, aby mu vysvetlil, ako má z paluby skúmať pôdu ostrova, rastliny, ktoré na ňom rastú a živočíchy, ktoré sa pohybujú po jeho povrchu. Je síce vo svojej práci šikovný, ale takáto výzva je aj nad jeho schopnosti. Doteraz znášal pohrdanie dôstojníkov bez reptania, s týmto však nesúhlasí. Nemôže súhlasiť. Na túto cestu sa vydal, aby slúžil cárovnej, akadémii, aby slúžil vede a teraz mu prvý dôstojník bráni robiť si svoju prácu. To je vylúčené. Napíše o tom správu do Petrohradu, napíše do akadémie, napíše samej cárovnej. Beringa zavolajú na palubu. Prečo ho obťažujú týmito detinskými spormi? Nech ide doktor na breh v malom člne, v jole, ktorú spúšťajú, aby doplnili zásoby vody na lodi. Steller vylezie do joly. Trúbač za ním zatrúbi posmešnú fanfáru a chytrou sa sprovi lode, teatrálne pokloní Stellerovi a zasmeje sa. Steller si so sebou môže vziať jedného asistenta a on si vyberie Tomu Lepkina. Kozák sa snaží upokojiť doktora, ktorý vyzerá, že by bol schopný vraždiť, ale keď sa blížia k brehu, Steller na svoju namrzenosť zabudne. Vyskočí z joly a takmer padne do vln, čižmi sa dotknú zeme. Zatočí sa mu však hlava a musí sa chytiť boku člna, aby sa udržal na nohách. Aké fascinujúce. Vie, že morská choroba sa dá vyliečiť obkladom z betoniky lekárskej, ale Steller by rád vedel, čo tento jav spôsobuje, ako si jeho telo dokáže zapamätať pohyb mora, aj keď má pod nohami pevnú zem. Námorníci začnú váľať sudy na breh. Steller sa vschopí, kráča k okraju lesa a pod nos si mumle názvy stromov a vtákov. Lepkin sa ponáhľa za prírodovedcom. Pristáli na cudzom ostrove na cudzom kontinente, nevedia, aké šelmy a duchov tieto lesy skrývajú. Rozhodne sa nechať si pušku

0: Ďalšou dnešnou novinkou je román americkej autorky Mia Sheridan Graysonov Sľub. Hovorí o vzťahu, ktorý mal byť iba dočasným riešením. Jedna z postav Kira zúfalo potrebuje uzavrieť manželstvo, aby získala dedičstvo a oslobodila sa od vplyvu svojho manipulatívneho otca. No a druhá postava Grayson sa zase usiluje zachrániť rodinnú vinicu a splniť sľub, ktorý dal svojmu zosnulému otcovi. Keď sa ich cesty nečakane stretnú, dohodnú sa na manželstve z rozumu. To, čo malo byť iba výhodným obchodom pre oboch, sa však postupne mení na príbeh o dôvere, odpustení a láske. Ukážku z románu Graysonov sľub vám v preklade Hany Bojmírovej prečíta Boris Farkaš.
1: Čerpadlo sa už nedá opraviť, pane. Musí sa vymeniť. Zaklial som si popod nos a vrátil kľúč do skrinky s náradím. Jose mal pravdu. Utrel som si pod z čela a prikývol som opretý o ďalší zbytočný kus zariadenia, ktorý bolo treba opraviť alebo vymeniť. Jose na mňa súcitne pozrel. Ale podarilo sa mi rozbehnúť odstopkovač. Myslím, že je ako nový. Nož, aspoň nejaké dobré správy, odvetil som a zdvihol kufrík s náradím, ktorý som si priniesol so sebou. Jedna dobrá správa k dlhému zoznamu tých zlých. Teraz som však bral čokoľvek, čo sa podarilo. Vďaka, Jose, pôjdem to vyčistiť. Jose prikýval. Máte nejaké správy z banky, pane? Zastavil som, ale neotočil sa. Pôžičku zamietli. Keď Jose neodpovedal, pokračoval som ďalej. Cítil som, ako ma jeho sklamaný pohľad páli na chrbte. Prisahal som, že udržím rodinné vinárstvo v chode a nič na svete pre mňa nebolo dôležitejšie. Ale Jose mal rodinu, o ktorú sa musel postarať a najnovší prírastok mal len niekoľko týždňov. Ak by som zlyhal, nebol by som jediný, ktorý by prišiel o prácu. Keby bola vaša hodnota väčšia, zatiaľ som sánku. Tie slová ma zaboleli, zahrňali sebe viac ako len hodnotu majetku. Pripomínali mi, že som nikdy za veľa nestál. Keby bola vaša hodnota väčšia. Keby. Presne tak. S týmto ozrutným keby a 4 štvrť dolármi by som si mohol kúpiť niečo z dolárového menu v McDonalde. Má McDonald's ešte stále dolárové menu? Možno nie. Možno by som nič nedosiahol ani vo svete rýchleho občerstvenia. Prešiel som si všetky čo keby zo svojho života viac ráz, než som dokázal spočítať. Bola to bolestivá a zbytočná strata času. Sotva som potreboval ďalší dôvod na to, aby som sám sebou pohrdal. Tieto myšlienky som však zahnal. Sklzoval som nebezpečne blízko k sebaľútosti a z vlastnej skúsenosti som vedel, aká hlboká je to diera. A keby ste do nej spadli, liezl by sa z nej len ťažko. Namiesto toho som sa sústredil na udržanie zúfalstva na úzde pomocou odmeraného chladu. Len tak som dokázal pokračovať v práci. Nakoniec som si pripomenul, že otec vo mne videl viac a ja som si sľúbil, že ho nesklamem. Nie tento raz. Keď som vyšiel do neskorého popoludnia, slnko bolo vysoko na oblohe. Vzduchom sa niesla vôňa ruží, ktoré pred rokmi zasadila moja nevlastná matka a niekde na blízku lenivo bzučali včely. Zastavil som sa, aby som si prezrel rady a rady dozrievajúceho viniča a v hrudi mi narastala pýcha. Bude to dobrá úroda. To bolo to, čo ma dnes nútilo pokračovať aj napriek možnosti, že ak sa mi nepodarí do jesene pripraviť všetky zariadenia, ovocie mi bude na nič. Už som predal takmer všetko z rodinného domu, čo malo nejakú hodnotu, aby som získal peniaze na výsadbu viniča. Takže pokazené zariadenie bolo fakt zlou správou. No, bola to len ďalšia prekážka. Stačilo prísť na to, ako ju prekonať. O niekoľko minút som už vchádzal do domu veľkolepého kamenného sídla so starosvetským rázom, ktoré postavil môj otec. Svojho času to bola nádherná stavba, ale potrebovala toľko oprav ako vinárske zariadenie. Opravy, ktoré som nemal ako financovať. Čerpadlo sa nedá opraviť. Zaškripal som zubami, keď ma privítal Walter, rodinný komorník, momentálne človek pre všetko. Vyzerá to tak. Spravil som tabuľku. Je v nej vybavenie, ktoré potrebuje opraviť, aj to, ktoré je potrebné vymeniť. Všetky sú farebne označené podľa priority. Skvelé. Presne to som potreboval. Názornú ukážku beznádejnosti mojej situácie. Prestal som sa prehrabávať v pošte na odkladacom stolíku v predsieni. Teraz si už aj môj tajomník, Walter? Niekto musí byť. Viesť toto miesto je priveľa práce pre jednu osobu, pane. Dovoľa by som sa ťa na niečo spýtal, Walter. Áno, pane. Vymyslel si aj zoznam možností, ako by som mohol zaplatiť za tie farebne označené položky, ktoré treba opraviť alebo vymeniť? Nie, pane. Nenapadlo mi nič, na čo by ste už nepomysleli. Dúfam však, že tento zoznam je užitočný aj sám o sebe. Ani trochu, Walter, povedal som, keď som zamieril k hlavnému schodisku. Mal som neustály prehľad o všetkých veciach, ktoré musím opraviť, ak chcem uskutočniť zber úrody. Už som ti miliónkrát povedal, aby si ma prestal oslovovať, pane. Poznáš ma od detstva. Nehovoriac o tom, že som si ten úctivý titul len sotva zaslúžil. Walter mal cenu troch takých, ako som ja, a určite to vedel. Napriek tomu som si bol vedomý, že zo svojej profesionality nikdy neupustí. Walter Popplewell pochádzal z Wandsworthu. Bol to dokonalý anglický gentleman vo všetkých ohľadoch a v našej rodine bol už viac ako 30 rokov. Walter si odkašľal. A niekto na vás čaká, pane. Otočil som sa. Kto je to? Niekto, Walter si znova odkašľal, kto hľadá prácu, pane. Obrátil som oči k stropu. Kriste. Fajn, nechaj ma, zbavím sa. Čo za blázna sa vôbec snaží nájsť prácu práve tu? Walter švihol rukou smerom do kuchyne, odkiaľ ku mne doliehal smiech jeho ženy, mojej gazdinej Charlotte a ešte niekoho. Keď som vošiel, za veľkým dreveným stolom sedel muž a pred sebou mal tanier so sušienkami. Hneď ako ma zbadal, rýchlo vstal a zhodil pritom tanier na zem, kde sa roztrieštil na tisíc kúskov. Muž predo mnou bol veľký. Mal najmenej 198 cm, na sebe kaki nohavice, červeno-modro pruhovanú košeľu a bejzbalovú čiapku Giants. Pristúpil som k nemu a vystrel ruku. Grayson Horton! Strhol pohľad k podávanej pravici. Váhavo napriahol tú svoju a potriasol ňou. A keď sa mi konečne pozrel do očí, z jeho nevinného pohľadu mu bolo jasné, že je duševne zaostalý.
2: Volám sa Virgil Potter, pane. Pán Hawthorne Grayson, pane. Ako ten čarodejník, pane. Len ja nemám jazvu na čele. Mám však jazvu na zadku. Z toho, ako som sa raz priblížil k nášmu elektrickému ohrievaču, keď som bol...
1: Čo pre vás môžem urobiť, pán Potter?
2: Nemusíte mi hovoriť, pán, pane. Len Virgil.
1: Dobre, Virgil.
2: Dúfal som, pane, teda, potrebujem prácu, pane. A myslel som si, že by som pre vás mohol niečo robiť. Počul som, ako sa v meste rozprávali nejakí ľudia a hovorili, že budete mať kopec problémov s udržaním tohto vinárstva v chode. No, a myslel som si, že by som vám mohol pomôcť. A nestal by som veľa, keďže som nikdy predtým nemal prácu. Ale... Som naozaj pracovitý, to mi povedala mama, a mohol by som pre vás pracovať.
1: Povzdychol som si. Toto bolo presne to, čo som potreboval.

0: Alexander Ill je švédsky spisovateľ a dramatik, autor románov a divadelných hier. Vo svojej novej sérii stavia menej na brutalite a viac na klasickej detektívnej zápletke. Dôvtipná vyšetrovateľka, uzavretý okruh podozrivých a postupné odhaľovanie motívov pripomínajú to najlepšie z tradície psychologickej krimi, kde napätie nevzniká z akcie, ale z neistoty, komu ešte možno veriť. Súkromnú detektívku Juliu Starkovú osloví slávna divadelná herečka Bianka Salová. Tvrdí, že ju prenasleduje jej zosnulý snúbenec. Prípravy novej inscenácie Lady Macbeth narúšajú záhadné udalosti, požiar v divadelnej šatni, aj tiene minulosti. Julia sa ponára do spletitej siete vzťahov, žiarlivosti a starých tajomstiev, kde sa zdá, že nikto nehovorí úplnú pravdu. Zatvorím oči a modlím sa pripomína, že najväčšie ilúzie nevznikajú na divadelnom javisku, ale v ľudskej mysli. A že pravda býva často oveľa znepokojivejšia ako tie najstrašidelnejšie predstavy. Ukážku z detektívneho románu Zatvorím oči a modlím sa vám v preklade Jany Melichárkovej prečíta Lucia Vráblicová.
1: Julia Starková vystúpila z taxíka na námestí Nitorget, oprela sa o paličku a zahľadela sa na obchod 7-Eleven. Cez zahmlený výklad zazerala pri skromnom kaviarenskom stolíku ženu s blond vlasmi a so zvráskaveným čelom. Z ulice ju mohol vidieť ktokoľvek. Tvár mala sklonenú a ponorenú v bledom svetle telefónu, pohyby prstov monotónne a na stole pred sebou plechovku Coca-Coly. Julia si v duchu zrekapitulovala ich nedávny rozhovor. Bianka sa zobudila uprostred noci a v tmavej spálni zbadala, ako sa nad ňou skláňa jej mŕtvy snúbenec. Predtým, než si palcom významne prešiel po hrdle, si z bielizníka vzal svoje manžetové gombíky a zmizol. Julínou prvoradou úlohou bolo zastaviť ho skôr, než zajde priďaleko. Nesmie sa nechať zmiasť faktom, že Biankin snúbenec je mŕtvy, hoci pravdepodobne bude musieť preskúmať aj to, aby odhalila pravdu. Julia vošla do obchodu, vykročila po špinavej podlahe a zastala pred ženou za stolom. Bianka? Na zlomok sekundy v Biankiných veľkých svetlohnedých očiach prebleskol strach. Potom pochopila, o čo ide. Ďakujem, že ste prišli, povedala a vstala. Keď zbadala dlhú jazvu na Julínej tvári, neodvrátila inštinktívne zrak ako väčšina ľudí. Namiesto toho ju so záujmom chvíľu pozorovala a potom na pozdrav vystrela ruku. Nepodám vám ju, blúdne vysvetlila Julia. Fajn, súhlasila Bianka a spustila vystretú ruku, ako by ju to vôbec neprekvapilo. Bianka Salová mala pomerne okrúhlu, symetrickú tvár a oči posadené ďaleko od seba. Vynikala krásou, no v skutočnosti v sebe mala aj niečo neprikrášlené a neuhladené. Nikdy predtým som sa nestretla so zaistnou detektívkou, povedala Bianka obdivne. Tadá, usmiala sa Julia. A čo bude teraz? Začneme tým, že sa poobzerám vo vašom byte. Potom sa porozprávame, čo pre vás môžem urobiť. Už teraz som trochu pokojnejšia, priznala Bianka, vypila posledný hlt neálka a plechovku nechala na stole. Mlčky kráčali k domu zo začiatku 20. storočia so žltou fasádou, s arkierovými oknami a bielými okennými rámami. Bianka vyťukala kód a brána z lakovaného duba sa automaticky otvorila. Vo výťahu sa Julia pritisla chrbtom k vnútornej strane, aby cestou nahor neriskovala náhodný dotyk. Počkáte vonku, ja zatiaľ prehľadám byt, oznámila Bianke. Zacítila jemný poriu jej parfúmu, niečo vzdušného ako zmes irisu, geránia a možno orgovánu v srdci vône. Začína sa ma zmocňovať nervozita, priznala Bianka. Z čoho? Že bude vnútri. Nemyslím si, že tam je. No čo ak áno, tak to bude môj doteraz najrýchlejšie vyriešený prípad, usmiala sa Julia. Ale vážne, nedala sa Bianka. V kabelke mám slzný sprej, klamala Julia. fajn. Vrzgajúca mašinéria stíchla na štvrtom poschodí a Bianka otvorila výťahové dvere. Žiarovka v okrúhlom sklenenom tienidle na strope nepokojne zablikala. Vyjdite kúsok po schodisku, prikázala Julia. Budete musieť zniesť trochu neporiadku, ospravedlňovala sa Bianka a prehľadávala kabelku. Videla som aj horšie, odvetila Julia sebaisto. Dobre, usmiela sa Bianka a vložila Julii do ruky červené kožené púzdro na kľúče. Choďte na schodisko. Julia zasunula kľúč do zámky. Otočila ním, stlačila kľúčku a otvorila vchodové dvere. Spriť mia zavanul teplý vzduch, nasýtený vôňou parfumovaných mydiel a rezaných kvetov. Julia vošla do haly, rozsvietila lampu, oprela sa o paličku a načúvala. Vedľa preplneného stojana na topánky stála igelitová taška s prázdnymi fľašami od vína. Pozdĺž okrajov zrkadla boli do rámu zastrkané fotografie Bianky a jej priateľov. Z iného bytu náhle zaznel psí štekot. Po chvíli však

0: zbadala, že nemajú ani bezpečnostnú reťazku, ani priezor. Zo schodiska začula Biankin hlas, s niekým telefonovala a žartovala o vlastnej hystérii. Julia vkročila hlbšie do miestnosti. Pozrela sa za sedačku a odhrnula závesy na štyroch arkierových oknách. Pokračovala do úzkej kuchyne. Na kockovanej utierke na kuchynskej linke pri starom plynovom sporáku stál veľký hrniec z tepanej medi, prevrátený hore nohami. Na sklápacom stole ležal na poli zjedený plátok opečeného bieleho toastu s uhorkou. Vedľa vázy s kyticou povednutých rúží zbadala filmový scenár. Šnúra so štipcom na bielizeň na vnútornej strane zábradlia sa pohojdávala vo vetre a jemne cinkala. Julia sa práve chystala obrátiť, keď jej zrak padol na lesklý predmet podobný leštenej uhlíkovej oceli. V nasledujúcom okamihu pochopila, že je to zobák. Čierne páperie sa v porive vetra dvíhalo. Na balkóne na pohovke medzi dvoma vankúšmi ležala mŕtva vrana.
1: No a pred nami je ešte záverečná mailová súťaž, v rámci ktorej sme sa vás v minulej relácii pýtali na vaše skúsenosti s ekologickým románom. A tu sú niektoré vaše odpovede. Peter Hošták napísal, najviac ma zaujal román s ekologickou témou od spisovateľa Jeana Johna, Muž, ktorý sadil stromy, kde pastier sadením stromov zmenil pustú krajinu na prosperujúci les. A potom príbeh Včiel od autorky Maje Lunde, kde autorka skúma dôležitosť včiel pre životné prostredie. Pavol Sokol napísal, román Sucho autorov Gerarda a Neila Schustermanovcov upozorňuje na realitu klimatickej krízy a nedostatok vody, ktorému už môžu čoskoro čeliť viaceré krajiny. Dej je zasadený do južnej Kalifornie, kde pretrvávajúce sucho zmenilo život obyvateľov na nekonečný zoznam zákazov. Nemôžu zalievať záhrady, nemôžu sa sprchovať a tak ďalej. Je vyhlásený núdzový stav pre extrémny nedostatok vody a susedné štáty odrežú jej prívod. Voda sa stáva vzácnejšou ako zlato a spoločnosť sa ocitá na pokraji anarchie. Peter Rotarides napísal, podľa mňa najlepší román s ekologickou témou je trilógia Mad Adam od kanadskej autorky Margaret Atwood. Príbeh sa odohráva pred a po globálnej katastrofe, ktorú spôsobilo genetické inžinierstvo, korporátna chamtivosť a totálna ignorácia ekologických limitov Zeme. Mária Galiovská píše, ekologická téma ma zaujala v románe autora Richarda Powersa V korunách stromov, v ktorom opisuje zložitý vzťah ľudí a stromov, a román Modrá od Maje Lunde, kde sa táto norská autorka zameriava na nedostatok pitnej vody. Zuzana Smreková napísala, je to napríklad kniha Šieste masové vymieranie od autorky Elizabeth Colbertovej. Táto publikácia, ocenená Pulitzerovou cenou, mapuje, ako ľudská činnosť mení planétu tak drasticky, že prebieha najväčšie vymieranie druhov od čias dinosaurov. Autorka cestuje po celom svete a píše formou reportáže, ktorá vás silno zasiahne. A na záver ešte odpoveď Julany Stanovej, ktorá nám napísala toto. Jakub Filo vo svojom vedecko-fantastickom románe Posledné storočie, návrat Dimony, veľmi reálne upozorňuje na vedecké varovania o klimatickom kolapse a s tým spojenom stúpaní hladiny morí, bojom o vodu a jedlo, klimatickú migráciu a sťahovanie národov. Ďakujem za všetky vaše odpovede. Dve audioknihy tentoraz posielame Zuzane Smrekovej a Petrovi Rotarides. Taridesovi. Ostatným posielame knižné ceny. Ďalšia súťažná úloha bude spojená s letom a dovolenkami a znie takto. O akú knihu ste prišli na dovolenkových cestách a za akých okolností? Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literarnerevy@rozhlas.sk a hráte o knižné ceny a poukážku na nákup audiokníh od spoločnosti Audiolibrix. Želáme vám aj napriek horúčave dobrú noc a tešíme sa na stretnutie o 2 týždne. To vám prajú Ivan Šucha a Dado Nať.

Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Českého rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta podporu vojenských výdavkov pre Ukrajinu. Počet obetí strednejšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na 1430. Bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočné prehánky. Teplota 33 až 40 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schneider. Premiér Robert Fico chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne. Podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy a doplnil, že hovoril s ukrajinskou premiérkou.
2: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
1: Počet obetí strednejšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430. Zranených je podľa aktualizovaných údajov zatiaľ evidovaných 3238. O strechu nad hlavou prišlo 3142 ľudí. V štátnej televízii VTV to oznámil predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Predchádzajúca bilancia, ktorú Rodriguez oznámil v piatok, uvádzala 920 mŕtvych. Venezuelské rodiny však podľa agentúry AP k včerajšiemu ránu nahlásili najmenej 68 900 nezvestných. Medzinárodná organizácia pre migráciu informuje, že zemetrasenie by mohlo mať vplyv na viac ako 6,5 milióna ľudí, z ktorých 2 milióny žijú v hlavnom meste Caracas. Európska únia v sobotu odsúdila rozsudok nad jednou z najznámejších tuniských opozičných osobností Siham Bin Sadrinovou a vyzvala tuniské úrady na obnovenie pluralizmu v krajine, kde sa začala arabská jar. 75-ročnú aktivistku a novinárku odsúdil súd v Tunisku na 25 rokov väzenia. Bin Sadrinová bola stíhaná v dvoch samostatných prípadoch súvisiacich s jej prácou ako vedúcej komisie pravdy a dôstojnosti, ktorej predsedala v rokoch 2014 až 2018. Tento orgán, vytvorený po revolúcii v rokoch 2010 až 2011, mal za úlohu dokumentovať porušovanie ľudských práv spáchané štátnymi úradníkmi v rokoch 1955 až 2013, čo je obdobie zahrňajúce prezidentské obdobia autokrata Habíba Burgíbu a jeho zástupcu Zína Abidína Bin Alího, ako aj porevolučné nepokoje. U nás v Nemecku, v Česku, Švajčiarsku či Dánsku padli včera teplotné rekordy. Slovenský sa priblížil k 40 stupňom Celzia, zatiaľ čo rekordy v Česku a Nemecku túto hranicu prekonali. Vo švajčiarskom Bazileji namerali rekordnú teplotu 38,8 stupňa. Horúce počasie panuje aj v severských krajinách. Dánski meteorológovia v strednej časti krajiny namerali 37 stupňov Celzia. Vo Francúzsku sa kvôli horúčavám v posledných dňoch utopilo viac ako 70 ľudí. U nás za posledné dva dni polícia eviduje celkovo 6 prípadov úmrtia v jazerách na území Bratislavského kraja. Slovenské volejbalistky dnes o 18. hodine v Nitre privítajú v úvodnom semifinálovom súboji Európskej ligy favorizované družstvo Slovinska. Naša kapitánka Karolína Fričová sa spolieha aj na podporu divákov.
3: Už dlho sme sa do Final Four nedostali. Určite ich budeme potrebovať a verím, že prídu aspoň tú nitrianskú halu naplní a že nás pozbudia k tomu, aby sme Slovinky zdolali. Naozaj mám veľmi kvalitné družstvo. Bolo to aj vidno na posledných majstrovstvách sveta a v podstate aj teraz počas tej Európskej ligy, keď neprehrali ani set. Takže určite je to ťažký super. Verím, že sa poriadne pripravíme a určite tam nejaké medzery nájdeme.
1: Dnes v noci prevažne jasno, najnižšia teplota 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočné prehánky. Najvyššia teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6,5 minúty po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: U závery v Bratislave aj v Prešove ponúkame pohľad na cesty. Na D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovou menia mostné ložiska a premávka je zúžená do jedného prúhu v oboch smeroch. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť autobusového pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Uprostred horúceho víkendu na rozhraní soboty a nedele vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Teplo dorazilo aj k nám. Západnú Európu trápia 40 stupňové teplá už niekoľko dní a k 40-ke sa šplhal teplomer aj v alpskom Švajčiarsku. Budeme o tom hovoriť. A v týchto podmienkach platí asi jedno. Vydržať. Príjemné počúvanie.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Karolína Bašová je profesionálna fotografka, ktorá pôsobí v Bratislave a pred jej objektív sa postavila už nejedna známa tvár. Viete, kde ale žila? 10 rokov putovala na zaoceánskych pasažierskych lodiach, pretože sa venovala lodnej fotografii. Denne komunikovala v troch jazykoch. Nemecky, anglicky a rusky.
2: Určite je to neskutočný zážitok ísť na tú loď. Každému odporúčam, a ak by aj niekto mal strach, ako som už pri niektorých rozhovoroch s kamarátmi mala, že chcú ísť na loď, ale boja sa presne tých búrok. Už pokiaľ si vyberieš loď, ktorá je naozaj taký kolos, že je veľká, kde je 2000-3000 pasažierov, tak tam není tie vlny až tak veľmi cítiť.
1: Plavica na zaoceánskej lodi je dobrodružstvo a ľudia ho vyhľadávajú.
2: Bol to veľmi veľký rozdiel, samozrejme už keď som sa potom vrátila, po 10 rokoch sa naspäť nastaviť na rozmýšľanie ľudí tu.
1: Čo bolo na návrate domov po 10 rokoch pre Karolínu najťažšie?
2: Otvorenosť medzi ľuďmi je diametrálne odlišná o tom, ako keď funguješ na lodi, že pozdravíš sa niekoľkokrát za deň, rozprávate sa, nemáte žiadne predsudky, poď ahoj, ja som ten a poviete si nejaké veci a rozprávate sa bez nejakých zvláštnych pohľadov alebo upodozrievania, že to si vlastne ty prečo ma oslovuješ. Úplne tá komunikácia tam bola maximálne otvorená a nikto nemal pred nikým nejaký strach.
1: Možno si nejakú peknú fotku strihneme aj túto nedeľu v čase od 14:30 v rámci návratov v Doma je doma si spomenieme na príbeh Karolíny Bašovej.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop. Európu zasiahla vlna horúčav. Rekordy padali vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, ale aj vo Švajčiarsku. Pokračuje Rado Tomeš.
1: Vo Švajčiarsku padol takmer 80-ročný teplotný rekord pre jún. V Bazileji namerali 38 stupňov Celzia. Zároveň je to prvýkrát, čo teplota v krajine v júni prekonala 37 stupňov. Predchádzajúci júnový rekord pochádzal z roku 1947, keď bolo v Bazileji 36,9 stupňa. Vo štvrtok túto hodnotu prekonali na severe Švajčiarska hneď na 6 meteorologických staniciach. Vo svojej najnovšej aktualizácii vyhlásila služba Meteo Swiss pre polovicu krajiny štvrtý stupeň varovania pred horúčavami z 5, teda vysoké nebezpečenstvo, ktoré platí najmä na severe a západe krajiny. Vatikánske múzeum predstavilo rozsiahly projekt laserovej obnovy fresiek v Rafaelových lódžiách Vatikánskeho apoštolského paláca. Fresky sú rozdelené na 13 polí a zobrazujú biblické výjavy. Táto časť paláca nie je prístupná pre verejnosť, len pre pápežových hostí. Podľa výskumníkov sú fresky znečistené vrstvami lepidiel, voskov a fixačných prostriedkov nanášaných počas stáročí. Celkovo ide asi o 1300 štvorcových metrov z obnovenej plochy. Podľa Vatikánskeho múzea je laserová technológia jediný spôsob, ako fresky šetrne vyčistiť. Projekt čistenia sa odhaduje na 5 rokov. Od medzinárodných darcov vyzbierali už takmer 6 miliónov eur. Kryštáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii si počas 60. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary prevezme americký herec Dustin Hoffman, americký kameraman Robert Richardson a francúzska herečka Juliette Binoche. Tento týždeň to oznámili organizátori s tým, že cenu prezidenta festivalu si z jubilejného ročníka odnesie aj slovenská herečka a bývalá diplomatka Magdaléna Vašáriová. V rámci súťaže progresívnych filmov sa predstavia dva slovenské debuty. Milovník nie bojovník režisérky Martiny Buchelovej a film 33 rokov od Anny a Šimona Domčekovcov. Filmový festival v Karlových Varoch bude od 3. do 11. júla.
0: Euroskop.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Poškodená vozovka na D1 aj práce na ceste na východe. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana. Obchádzajte po okolitých uliciach. Na D1 pri tuneli Branisku je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Informácie a hudba k vám idú aj vďaka Ivanovi Šuchovi, ktorý má na starosti techniku. Od mikrofónu vás pozdravuje Milan Jeluš. A zvlášť pozdravujeme meninové oslávenkyne Beáty. Vraj skrývajú svoje pocity a názory. Rady si v nich najprv urobia poriadok, až potom s nimi výjdu na povrch. A sú najmä objektívne. Beátky dokážu vyriešiť každý problém, sú tiež pozornými hostiteľkami a mnohé z nich príkladnými gazdinkami. To sa cení, ale dnes si, Beátky, urobte hlavne pohodlie a nepreháňajte to s činorodosťou. Príjemný meninový deň.
4: Rádio Slovensko.

0: Vo švédskom meste Kalmar skúšajú proti osamelosti bojovať netradične, a to pracovným časom. Zamestnanci jednej lekárenskej siete dostali v pilotnom programe 15 minút týždenne a 1000 švédskych korún, čo je asi 90 eur, aby sa stretli s rodinou alebo priateľmi. A tak v krajine s povesťou funkčného sociálneho štátu sa sticha medzi ľuďmi stal verejnozdravotný problém. Do juhovýchodného Švédska vás zoberie Michal Cimerman.
1: V centre Kalmaru sa deň začína pokojne. Príroda sa zobúdza len pomaly, no ľudia sú zvyknutí na rýchly štart. V obchodnom centre sa otvára lekáreň a medzi regálmi s vitamínmi, škatulkami liekov a zákazníkmi pracuje 46-ročná Jasmin Lindbergová. Navonok je to obyčajná služba. Biele pracovné oblečenie, svetlé regály a uprostred nich hľadanie tabletiek a sirupov či obsluhovanie. Lenže práve tu sa začal malý švédsky pokus s veľkou témou. Čo robiť, keď človek síce žije medzi ľuďmi, ale postupne z ich života vypadne. Jasmín sa do programu dostala aj preto, lebo osamelosť poznala z domu i z vlastného života.
2: Mama mi krátko pred začiatkom programu zomrela. Videla som, čo to urobilo s otcom, pretože sa o ňu staral asi 10 rokov. Bola chorá a keď odišla, jeho život sa zmenil. Celé roky sa o ňu staral. A ja som bola tiež istý čas dosť osamelá, pretože sme sa s manželom rozišli a spoločenský život sa jednoducho vytratil.
1: Aj preto si povedala, že osamelosti už mala dosť. Z lekárne sa na chvíľu vytráca a odchádza do mesta. Stretáva tam bývalú kolegyňu. Pozdravia sa na ulici a spolu vchádzajú do kaviárne. Nič veľkolepé. Stôl pri okne, koláč, nápoj a rozhovor. Po Švédsku sa tomu hovorí fika. Navonok káva a niečo sladké. V skutočnosti krátka prestávka, pri ktorej má človek sedieť oproti inému človeku. Práve toto Jasmín potrebovala. A nie ďalšiu správu v mobile.
2: Veľa som chodila na švédsku fiku. Snažila som sa stretávať s priateľmi osobne, nie cez telefonáty alebo správy, pretože som naozaj potrebovala vidieť ľudí, ktorých mám rada. Otca som brávala do záhrad, lebo má rád kvety, takže sme spolu nakupovali kvety, až príliš veľa.
1: Do pilotného programu sa zapojilo 11 zamestnancov. Dostali hodinu mesačne z pracovného času a finančný príspevok na aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať a rozvíjať vzťahy. Káva, kino, kvety, prechádzka. Na papieri drobnosť. V živote človeka často presne ten typ drobnosti, ktorý sa odkladá, až kým nezmizne úplne. Šéf personálneho oddelenia lekárenskej siete Per Bergman hovorí, že cieľom nebolo ľuďom naplánovať priateľstva, ale dať im prvý impuls.
3: Mali jednu hodinu mesačne z pracovného času a k tomu menšiu sumu peňazí, ktorú mohli použiť na stretnutie s ľuďmi. Na čokoľvek, čo si sami vybrali. Malo ich to trochu prinútiť rozmýšľať, čo môžu urobiť.
1: Školenie o tom, ako rozpoznať a predchádzať nechcenej osamelosti, zároveň ponúkli všetkým 4000 zamestnancom.
3: Mnohí si uvedomili, že toto je naozaj dobré, ale v bežnom živote si na to sám čas neurobím. V tomto zmysle to bola aj pripomienka, taký budíček, že je to naozaj dôležité.
1: Švédsko medzičasom prijalo aj prvú národnú stratégiu proti osamelosti na roky 2025 až 2029. Tamošia agentúra verejného zdravia ju označuje za verejnozdravotný a spoločenský problém. Dlhodobá osamelosť a sociálna izolácia totiž podľa nej súvisia s vyšším rizikom srdcovo-cievnych ochorení, depresie či demencie. Ľudia sa môžu po chorobe zotavovať pomalšie, dlhšie zostávať v nemocnici a vyššie je aj riziko predčasného úmrtia. Ticho medzi ľuďmi teda môže mať veľmi konkrétne následky. Pomerne ukážkovo osamelosť pôsobí aj pri obyčajne letmom pohľade na námestie švédskeho Kalmaru. Mnohí sa prechádzajú po pešej zóne sami. Sami sedia na lavičkách, pozerajú do telefónov, čakajú alebo sa vracajú domov. Osamelosť sa často ukazuje ako neprerušený deň, v ktorom nikto nezavolá. Sociológ Chris Svader z Lundskej univerzity hovorí, že osamelosť nie je rovnomerne rozdelená. Častejšie zasahuje ľudí, ktorí už aj tak stoja na okraji.
4: Osamelejší bývajú mladší aj starší ľudia. Ľudia v strednom veku o niečo menej. Riziko je vyššie pri nezamestnaných, rozvedených, marginalizovaných ľuďoch, napríklad migrantoch alebo príslušníkoch etnických menšín. Častejšie sa to týka aj chudobných ľudí. Pri mladých môže byť jednou z príčin technológia, najmä používanie sociálnych sietí.
1: Práve tu sa švédsky program dostáva na hranicu svojich možností. 15 minút týždenne môže človeka postrčiť. Nemôže však samo o sebe opraviť pracovný rytmus, sociálne nerovnosti ani vzťahy, ktoré sa roky zmenšovali.
4: Takáto interakcia by mala byť opakovaná, zmysluplná a kvalitná. Či sa to dá získať za 15 minút, pre väčšinu ľudí asi nie. Nápady ako 6-hodinový pracovný deň alebo 4-dňový pracovný týždeň by výraznejšie zmenili rovnováhu medzi prácou a súkromím, ktorá k osamelosti tiež prispieva.
1: Národná stratégia preto ráta so širším zapojením spoločnosti. Od úradov a samospráv cez školy, zdravotníkov a občianske organizácie až po firmy a akademikov. Deje sa tak preto, lebo nie každý má rovnakú šancu niekam prísť, niekoho stretnúť a udržať si vzťahy, ktoré ho podržia. Jasmín preto dúfa, že sa podobné programy rozšíria aj do ďalších firiem.
2: O program sa zaujímalo veľa firiem, takže dúfam, že sa pridajú aj ďalšie. Je to naozaj dobrá vec, pretože dnes veľmi potrebujeme sociálny kontakt. Nejde len o peniaze na pohyb alebo posilňovňu. Potrebujeme to aj pre svoje duševné zdravie.
1: Na konci jej z celého projektu neostalo len pár zaplatených stretnutí.
2: Naučila som sa, že ľuďom neprekážam. Chcú sa so mnou stretnúť. Len som musela vystúpiť zo svojej ulity a necítiť sa nepríjemne. Majú ma radi, aj keď si to sama nie vždy myslím.
1: Švédsko teda nevymyslelo priateľstvo, iba mu dalo trochu pracovného času, trochu peňazí a verejné priznanie, že osamelosť nie je zlyhanie charakteru. V Kalmare sa veľká stratégia nakoniec zmenší na obyčajný stôl, koláč a človeka oproti. A niekedy práve to stačí, aby sa ticho medzi ľuďmi aspoň na chvíľu prerušilo.
5: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorý si neustrážia len text, ale aj energiu publika, aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
2: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol, to by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16:30.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske médiá hlásia výbuchy na juhu krajiny. Spojené štáty oznámili nové údery. Libanonská armáda varuje pred pokusmi narušiť v krajine verejný poriadok. Bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočné prehánky. Teplota 33 až 40 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že termín 30. september, ktorý sa týka odstúpenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, je daný preto, aby sa prípadne zblížil s predsedom SNS Andrejom Dankom.
2: Buď sa do 30. septembra zblížia tieto pohľady, že pochopí odborne kvalitný minister životného prostredia, že musí viacej aktívne politicky pracovať pre Slovenskú národnú stranu, alebo sa nedohodnú, a potom platí zásada. V tomto má pán predseda Slovenskej národnej strany Danko pravdu, že to je nominácia, ktorá patrí Slovenskej národnej strane, čiže v jednom okamihu, ak sa nedohodnú, pravdepodobne k výmene ministra životného prostredia príde.
1: William Karas z KDH už skôr načrtol scenár, že k výmene Tomáša Tarabu by naopak prísť nemuselo.
3: SNS má zásadný problém, pretože nie je zastúpená svojimi členmi vo vláde, nemá reálneho ministra, nemá dosah na vládu, komunikuje to dookola stále aj pán Danko, čiže snaží sa to riešiť s pánom Tarabom, nevyšlo mu to, proste premiér to odložil na neurčito v zásade, lebo koniec septembra spochybňujú aj samotní členovia niektorí z SNS, či sa to vôbec udeje.
1: Na juhu Iránu podľa vládnych médií boli počuť výbuchy, informovala neskoro večer agentúra Reuters. Podľa oficiálnych médií niekoľko striel zasiahlo telekomunikačnú väžu. Americký server Axios s odkazom na vlastný zdroj oznámil, že Spojené štáty vykonali údery na Irán. Nové údery krátko pred polnocou oznámilo aj americké veliteľstvo vojenských síl CENTCOM. Podľa neho údery reagujú na predchádzajúci útok Iránu na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, ktorý sa stal podľa americkej armády včera. Americké vojenské lietadlá zasiahli iránsku vojenskú sledovaciu infraštruktúru, komunikačné systémy, objekty protivzdušnej obrany, sklady dronov a kapacity na pokladanie mín. Libanonská armáda v sobotu večer deklarovala, že nebude tolerovať žiadne narušenie verejného poriadku. Reagovala tak na protesty prívržencov proiránskeho libanonského hnutia Hizbalah, ktoré sa začali v piatok večer po oznámení podpisu rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom. Tieto demonstrácie, ktoré sa konali aj v Bejrúte a na jeho južnom predmestí, boli v piatok večer rozohnané armádou. Tá v sobotu večer zároveň zabránila protestným akciám a blokádam ciest v oblasti údolia Biká. Libanonská armáda v krátkom komuniké poukázala na mimoriadne výzvy, ktorým Libanon čelí, a apelovala na občanov, aby prejavili zodpovednosť tvárou v tvár výzvam Hizbaláhu na protesty v Bejrúte aj v iných regiónoch.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Dnes najskôr vyvrcholilo dianie v šampionáte v skupine L, ktoré prinieslo tieto výsledky. Anglicko-Panama 2-0 a Chorvátsko-Ghana 2-1. Chorváti na potvrdenie postupu do 16 finále potrebovali bodovať. V noci bude prevažne jasno, najnižšia teplota 25 až 19, lokálne, najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bude bez vetria alebo bude fúkať slabý, miestami južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na D2 aj práce na ceste v Trenčíne, prinášame správy z dopravy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Trenčíne na Istebníckej budujú chodník a opravujú plynovody. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Dnešný dátum 28. jún sa v našich končinách spája so silným zemetrasením, ktoré v roku 1763 postihlo Komárno. Zrútilo sa pri ňom 7 kostolov, úplne zničilo 280 a čiastočne vyše 350 budov a žiaľ zahynulo približne 80 ľudí. Ďalšie udalosti delí od seba 5 rokov, ale symbolicky sú na začiatku a na konci druhého najväčšieho konfliktu v dejinách. V lete v roku 1914 spáchal v Sarajeve Gavrilo Princip atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este. Vznikla z toho Prvá svetová vojna. 28. júna 1919 ukončila vojnu Versajská mierová zmluva, ktorá bola asi najdôležitejšia zo všetkých mierových zmluv. Určila nové hranice Nemecka aj podmienky náhrady spôsobených škôd, ktoré muselo Nemecko zaplatiť. Počúvate rádio.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Mexiko je krajina, kam teraz mieria fanúšikovia futbalu, ale kam väčšina turistov chodí za unikátnou kultúrou alebo historickými pamiatkami aj z obdobia Majskej ríše. Jana Gombošová si tam však našla úplne iný cieľ. Baja California, oblasť s rôznorodým životom v oceáne, ktorá má prívlastok akvárium sveta. Prvýkrát ju navštívila v apríli 2024. Tento rok tam pobudla 2 mesiace v rámci výnimočného projektu. Vrátila sa len nedávno z množstvom zážitkov, o ktorých porozprávala Eve Vasilovej. Ale najskôr rýchlo kurz zo zemepisu, aby ste vedeli, kam sa to vlastne presúvame.
2: Baja California sa nachádza na severozápade Mexika. Je to v podstate poloostrov a je to ako keby pokračovanie americkej Kalifornie, kedysi to bola súčasť Mexika, ale teda nakoniec sa rozdelila na Kaliforniu americkú a Baja California. No a ja som sa zamilovala do Baja California Sur a to je v podstate južná časť Baja California.
3: Prečo si sa ty vybrala práve do tejto časti sveta?
2: Môj celoživotný sen bolo plávať so žralokmi a spoznať oceán zblízka. A v jeden deň som dostala kontakt na Luciu Baranovú, ktorá založila organizáciu Blue Religion, dnes už Amoara, ktorá má práve zameranie na ochranu žralokov v štáte Nayarit Mexickom.
3: Ono je veľmi zaujímavé vysvetliť, prečo práve Amoara.
2: Z jazyku miestnej komunity je to akýsi dialekt, ktorý už sa dnes veľmi nepoužíva, ale znamená modrá. Pôvodne sme boli Blue Religion, ale rozhodli sme sa premenovať organizáciu vzhľadom na to, že jednak sa to veľmi ťažko vyslovuje a zároveň si najmä mexickí spolupracovníci, ale aj bežní ľudia mýlili a mysleli si, že sme nejaká sekta, pretože Religion rozumeli, ale Blue nerozumeli. A súčasťou vlastne tohto projektu sú aj etické expedície, ktoré približujú ľuďom a vzdelávajú ich zároveň, ale plnia zároveň aj sny. A lokalita na tieto expedície je práve Baja California Sur.
3: Ako si mi povedala, 1/3 všetkých druhov, ktoré žijú v mori, sa nájdu tu. Ktoré sú tie najvzácnejšie alebo najzaujímavejšie?
2: Špeciálne zaujímavé pre mnoho ľudí sú raje mobula, pre ktoré tam chodia naozaj filmári z celého sveta, pretože tieto zvieratá sú relatívne samotárske, ale na tomto mieste sa združujú v obrovských húfoch 100 až 1000 kusov na jednom mieste. Oni sa sem chodia rozmnožovať, takže to je neskutočné divadlo.
3: Raje sú ryby, ktoré pripomínajú ako keby lietajúce vtáky, ale vo vode, lebo majú také ako keby obrovské krídla.
2: Nielenže pod vodou lietajú a máte pocit, že ste v inom vesmíre a že ste chvíľami súčasťou tohto húfu. Je to naozaj neopísateľný pocit. Tak zároveň oni naozaj aj lietajú, oni skáču nad hladinou. A to je zábavné sledovať, pretože oni naozaj zlietnú, majú z toho viditeľnú radosť a capnú na tú hladinu ako taká palacinka. A skúmalo sa, z akých dôvodov tieto mobule skáču. A jeden dôvod je, že si čistia parazity, druhý dôvod je, že lákajú samičky alebo teda samčekov, ale najpravdepodobnejší dôvod, a tým sa teda zhoduje veľa vecov, aj my s tým súhlasíme, že to robia proste zo srandy. Že pod vodou sú veľmi romantické a poetické a nad vodou sú veľmi vtipné.
3: Práve v tejto oblasti sa dajú vo vode stretnúť aj niektoré druhy veľrýb.
2: Sem chodia rodiť mláďatka a potom, keď trošku podrastú, tak odplávajú zase na ďalšie migračné trasy. A môžeme tam naozaj vidieť od keporka kovra, skavcov. A špeciálne vzácna je modrá veľryba, blue whale, ktorá môže dorazť až do 35 metrov, čo keď si predstavíme, tak to sú 3 autobusy za sebou. A je to naozaj nádherné zviera. Niekedy môžete stretnúť aj s bábetkom a je to veľmi pekný pohľad.
3: Ale faktom je, že v tejto oblasti je napríklad plávanie s veľrybami zakázané, čo v iných častiach sveta je naozaj až taká turistická atrakcia.
2: Legálne plávanie s veľrybami je dovolené a komfortné, si myslím, že hlavne na Tonga a vo francúzskej Polynézii. V Mexiku to nie je dovolené nikde a to práve preto, že táto oblasť je veľmi veľká, kde sa tieto veľryby vyskytujú a ak by sa nejaké povolenia dali, tak veľmi ťažko by boli možné regulovať. Takže kvôli tomu well-beingu veľryb je to naozaj striktne zakazané a môžu sa pozorovať len z lode, ale oni naozaj skáču, hrajú sa, vydychujú. Je to fakt nádherné divadlo, ktoré možno vidieť aj voľným okom, čo je tiež obrovský zážitok.
1: Pokračovať budeme po pesničke. Od Jany Gombošovej sa napríklad dozvieme, aké to je plávať v mori v blízkosti žraloka alebo kosatiek.
4: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5, sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Baja California je časť Mexika, o ktorej nám dnes rozpráva Jana Gombošová. Pracuje totiž pre organizáciu s zameraním na ochranu žralokov a tak si odtiaľ priniesla nielen veľa zážitkov, ale aj poznatkov o živote týchto predátorov. Ako povedala Eve Vasilovej, problémom je, že tamojší rybári lovia mladé žraloky, ktoré ani nemali šancu rozmnožiť sa.
1: To už ten dopad má a už sme prišli o viac ako 70% populácie veľkých žralokov celosvetovo, ale na jari je jedným z miest, kde je najväčší výlov a práve problém je v tom, že v tejto oblasti sa nachádzajú mangrovové pralesy, ktoré sú veľmi bohaté na biodiverzitu a zároveň sú aj ukrytom pre rôzne rybky a zároveň škôlkou pre mladé žraloky. A práve ale v tejto oblasti sa aj lovia žraloky a tým pádom prichádzame práve o tieto mladé jedince, ktoré nebudú mať šancu sa do budúcna rozmnožiť, pretože žralok je síce ryba, ale rozmnožuje sa viac menej ako cicavce a to znamená, že keď bežná ryba dospeje, ja neviem, behom 2-3 mesiacov, je pohlavne zrelá a nakladie milióny ikier a z toho tisíce rybiek prežije a je v oceáne, tak žralok pohlavne dospieva v 15-20 rokoch, záleží od druhu. A kým túto pohlavnú zrelosť dosiahne, tak má veľmi malú šancu na to, že to prežije a tým rapidne klesa šanca, že tie naše populácie dokážu narásť.
2: Riešenia sa ale snažíte nájsť aj v spolupráci s rybármi.
1: Hľadáme alternatívne zdroje ich príjmu, pretože my vieme, že my nemôžeme zobrať ich prirodzený príjem, takže do budúcna máme plány postaviť ústricové farmy, aby mohli menej loviť a chodiť na more, čo je veľmi ťažká práca, ale mohli pracovať na týchto ústricových farmách, kde majú aj perspektívu väčšieho zárobku. Zároveň sa sústredíme na to, aby sme mohli tam pomôcť vybudovať udržateľný rybolov, teda rybolov, ktorý bude kvalitnejší a radšej za menej rýb dostanú viac peňazí. Zároveň pracujeme s miestnymi deťmi, vzdelávame, robia s nami výskum, kde vlastne zbierame dáta na to, aby sme mohli túto oblasť do budúcna aj dať pod ochranu.
2: Ty si do Baja Kalifornie išla poprvýkrát v apríli 2024. Aké to bolo pre teba prvýkrát sa ponoriť a práve k tým žralokom?
1: Je potrebné povedať, že je to veľmi kontrolovaná interakcia. Čiže to nie je, že naskačeme do vody a sú tam žraloky a teraz ako sa spoľahneme na osud. Keď si predstavíte loď, tak na jednom konci lodi je jedno lano, na ktorom je umiestnená návnada v krabici, čiže nekrmíme tie žraloky, my iba voniame vodu, to sa volá chumming, že teda sa hádže krv rybia do vody a oni ako prídu, ale ako keby nekrmíme ich. Na druhej strane lode je lano, na konci je koleso a tam sme vlastne my ako také sliepočky a držíme sa na lane približne asi meter od seba a pozorujeme. Čiže naozaj je to kontrolované a medzi tými dvoma lanami pláva Lucia, ktorá má viac ako 12 rokov skúsenosti so správaním žralokov, čiže ona kontroluje ako keby celé tieto interakcie. Čiže ak chcete, aby sa ten žralok priblížil k vám bližšie, si to odkomunikujeme predtým na dôkladnom briefingu, tak vám ho pustí bližšie. Ak nechcete, tak ona vám ho odsunie a budete ho mať naozaj len tak komfortnejšie od seba.
2: Čiže si v tej vode držíš sa lana, prichádza žralok. Aký bol ten váš kontakt alebo nekontakt?
1: Prvý pocit nebol najlepší, pretože prichádzal pomerne veľký mákok, taký bratranec veľkého bieleho. A videla som len taký veľký tieň, ale on naozaj neprišiel ku mne veľmi blízko a prišiel si ma obzrieť a bolo to naozaj také vzájomné obzeranie a keď som videla, ako pokojne sa pohybuje, tak som zostala pokojná.
2: Ty si sa tam tento rok vrátila, bola si tam 2 mesiace, ako asistentka Lucie, ktorá je šéfkou celého tohto projektu a teraz napríklad si mala tú česť stretnúť sa s kosatkami.
1: Stretnutia s nimi sú vzácne a my sme ten bonus dostali niekoľkokrát, čo považujem za veľký dar. Od stretnutia, kedy okolo nás preplávali, až po moment, kedy spomalili, kedy som zaznamenala očný kontakt tej kosatky, kedy naozaj dovolili, aby sme chvíľu plávali v ich skupine, napriek tomu, že mali mláďatka. A možno nezabudnem aj na moment, keď som sa vynorila nad hladinu a zbadala som vedľa seba chrbtovú plutvu samca, ktorá je takmer 1,80 m vysoká len plutva, tak vtedy si človek uvedomí, aký je malý a bezvýznamný.
0: Zážitkov má Jana Gombošová z mexickej Baja California oveľa viac, preto dávame do pozornosti náš podcast alebo web Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk. Začíname už zajtra.
1: Zelená vlna.
2: Oprava mosta na R1 aj v Prešove, počúvate dopravné spravodajstvo. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarníckej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Čas rýchlo letí, z tohto dňa uplynulo pol druhá hodiny, ale mnohým sa určite nechce veriť, že z roka 2026 je už polovica za nami a bude koniec školského roka. Ale spomeniete si ešte na Brexit? Od britského referenda o vystúpení z Európskej únie uplynulo tento týždeň 10 rokov. Čo sa zmenilo, ako hodnotia situáciu bežní občania? Aj o tom budeme hovoriť v tejto polhodine. Spoločnosť vám robia Ivan Šucha a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Od britského referenda o vystúpení z EÚ uplynulo tento týždeň 10 rokov. Tamojší rybári boli jednou z najhlasnejších skupín, ktoré podporovali Brexit. Sľubovali si od neho vyššie kvóty pre domáci rybolov a aj zárobky. Opak sa však stal pravdou a problémy má aj export. Predražujú ho a komplikujú colné kontroly, veterinárne certifikáty a aj zdržania na hranici. Ako sa zmenil ich biznis, zisťovala v Edinburgu Anna Šípošová.
1: O niektorých ľuďoch sa zvykne hovoriť, že mlčia ako ryby, no o škótskych rybároch, ktorí ich lovia, to rozhodne neplatí. Nespokojnosť s európskymi kvotami na lov dávali najavo dôrazne a nahlas roky pred Brexitom. Teraz sa však nerozpakujú vystúpenie z únie kritizovať a upozorňujú, že ryba smrdí od hlavy. Toto je Campbell Mikkel. Víta nás vo svojej spoločnosti Scottish Seafood Company na okraji Edinburgu v priemyselnej zóne. Kupuje ryby na burze priamo od rybárov len pár hodín po ulovení. Potom ich upravuje, vykosťuje, či ešte živé exportuje do obchodov v Škótsku i v Európskej únii. Bola si vlastne moja prvá ulovená ryba. Hovorím mu v jeho prevádzke, kde má chladiarenské zariadenia i akvária pre živé morské plody. Mikkel mi totiž na e-mail, či ho môžem navštíviť a natočiť u neho reportáž, odpísal okamžite i s komentárom, že má vraj na srdci toho naozaj dosť, čo mi chce povedať, a verný svojmu sľubu zostáva i z oči v oči.
2: Je to katastrofa. Vláda slúbila jednu vec a realita bola druhá. Európska únia je náš najväčší trh. Teraz sa síce niektoré bariéry zmenšili, ale stále sú prekážky, ktoré predtým neboli.
1: Britskí rybári chceli mať opätovnú kontrolu nad svojím morom. Nakoniec sa ukázalo, že viac rýb vo vode ešte neznamená lepšie obchody a jednoduchšie zisky na suchu, vysvetľuje Campbell.
2: Jasné, rybári sú pomerne hluční. Nie sa ale čo diviť, sú totiž nahnevaní. Sľubovali im, že budú mať vyššie kvóty a nemajú. Všetkých, ktorí hlasovali za Brexit, oklamali. Ľudia z Aberdeenu, Peterheadu až po Shetlandy, všetci, kde sú silné rybárske skupiny, naleteli na klamstvo.
1: Kemen ďalej spomína na deň po Brexite, ako uviazli tisícky kamionov s rybami nie v sieťach, ale na hraniciach. Vtedajší premiér Boris Johnson ešte pár hodín predtým popieral, že sa niečo také môže stať. Dovtedy bezproblémový prechod sa zmenil na bitku s povoleniami a papiermi, kým ryby sa pomaly kazili. V škótskom rybolove pracuje 15 tisíc ľudí. Malé odvetvie je dôležité pre pobrežné komunity, pre iných zás ostrovná identita. V chladnej miestnosti teplo oblečený zamestnanec vykostuje lososa, akého som snáď videla len v reklame.
3: Čo teraz robím? Ručne vykostujem rybu pomocou tohto špeciálneho nožíka. Isté je to ťažká práca, vyžaduje si presnosť i istú prax, ale zas je to pre mňa najmä robota, ktorú mám rád, dáva mi zmysel i radosť.
1: Od lososov sa presúvame k homárom. Campbell vyťahuje z obrieho akvária rovno dvoch.
2: Toto je škótsky modrý homár, jednoducho najlepšie, čo sa dá zohnať. Takže tu máme samca a samicu. Vidíte jeho modrý chvost? Nikde neochutnáte lepšieho homára, ako je tento. Američania si myslia, že majú dobrých, ale nevedia, čo hovoria.
1: Väčšina Škótov hovorí, že more i ryby sú ich identita, no jedným dychom mnohí z nich trvajú aj na identite európskej a zakotviť chcú opäť v Bruseli. To platí aj pre Campbella, ktorý sa opäť rozohní.
2: Je nevyhnutné, aby sme sa osamostatnili a opäť pripojili k Európe, kam patríme. Nikdy som o sebe nepremýšľal ako o Britovi. V prvom rade som Škót a hneď potom Európan. No o Škótov sa rovnako necíti byť Britmi. Čo ale určite viem povedať je, že nám záleží na našich európskych bratoch a sestrách.
1: Campbell je muž činu, nielen v geopolitike. Je vidieť, že je zvyknutý riešiť stresy problémy. Pôvodne je totiž michelinský kuchár. Varil od 15. Prvý v Škótsku spustil počas lockdownu donášku jedal z reštaurácie do domu. Po pandémii kúpil tento podnik na výkup a spracovanie rýb.
2: Loď pristane, povedzme, dnes večer v Petershede na severe Škótska s rybami. Na trhu na aukcii sú o 7 ráno a o 10 ráno v kamiónoch. Idú na juh cez kanál La Manche do Európy. O 6, o 8 večer je náklad v Paríži alebo v Madride.
1: My ale mierime z okraja mesta na západ do širšieho centra Edinburgu, kde už na nás čaká Campbellová manželka Giselle. Šéfuje v meste kultovej predajni Eddieho morské plody. žizel sa prechádzame pomedzi boxy. Sú v nich živočíchy z hlbín mora od vymyslu sveta. Ako správny vnútrozemec takmer netuším, okolo čoho chodím. Pomenúva homáre, kráby, langusty, ústrice, tresky, sardinky. Obchod je legenda. Funguje už 10 ročia. U Eddieho Giselle s manželom pravidelne nakupovali a keď sa rozhodol odísť do dôchodku, kúpili obchod od neho.
4: Je to obchod pre komunitu. Chodia sem pravidelne ľudia zo susedstva aj zďaleka. Je to pre nás viac než len práca, viac než len obchod. Prinášame ľuďom radosť a oni nám poznáme ich pomene aj to, čo si kedy prídu kúpiť.
1: Giselle dodáva, že preto takmer nikdy nič nezostane nepredané. Najsilnejší deň je sobota, najslabší streda, teda deň, keď sme tam i my. A je tu aj Edinburčan Gwyn.
3: Je to skvelý obchod, sú to vlastne moji priatelia a cítim sa vždy ako vítaný host.
1: Nás zas pohostia ochutnávkou ústríc. A keď už ochotnávame, nedá mi nespýtať sa Campbella, obchodníka s rybami i vychyteného kuchára na jeho obľúbený recept.
2: Málo kto vie, že ryby sú vlastne prvý fast food, rýchle jedlo. Stačí rozpáliť panvicu, dať trochu olivového oleja, rybu osoliť a okoreniť. Potom ju opiec krátko z oboch strán a pokvapkať citrónovou šťavou. Pár minút a je hotová.
1: Nie minúty, ale už roky hľadajú politici na oboch stranách La Manche iný recept, a to ako dostať obchodné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou po Brexite opäť do normálu.
5: Rádio Slovensko.

0: Slovensko bude mať historicky prvé zastúpenie v Rade Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Pred dvoma týždňami uspela vo voľbách skúsená funkcionárka Jana Palovičová. Pre FIS pracuje už 30 rokov, ale teraz sa dostala do najvyššieho orgánu ako prvá Slovenka. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Bolo ľahké alebo ťažké skôr sa dostať do tej Rady Medzinárodnej lyžiarskej federácie?
2: Tak ja som dostala 70 hlasov v minulých rokoch. By to možno ešte ani neprešlo, ale teraz to bolo veľmi tesné kvôli tomu, že bolo najvyšší počet delegátov, teda tých, ktorí sa uchádzali o kancil, bolo 28, z toho bolo 11 žien, vysoké percento, tak to bolo také natesno, že rozhodovali fakt jeden hlas hore, jeden hlas dole.
1: Prečo ste sa rozhodli, že teda by ste išli aj do takejto funkcie?
2: Tak ja som v office už dlhé roky, som začínala v pravidlovej, kde sme vlastne my pripravovali pravidlá pre celý svet pre alpské lyžovanie, čo bolo neskutočne dôležité pre mňa, lebo som videla pravidlá zo všetkých strán. Tým pádom som mohla aj ja školiť svojich technických delegátov, nie svojich, ale tej skupiny, čo som, chodiť po svete a skúšať technických delegátov a tým pádom sa to moje meno trošku dostávalo vyššie a vyššie a vždycky sme snívali, že do toho kancilu by sa niekto z nás mohol dostať, alebo aspoň Slovensko. A tým, že sa to podarilo až po toľkých rokoch, tak je to o to vzácnejšie.
1: Čo má na starosti tá Rada FIS, že čo je jej úlohou?
2: Rada FIS je najvyšší výkonný orgán pre všetky disciplíny, nie len pre alpské, to značí, že pokrýva celý FIS a schvaľujú sa vlastne všetky dôležité pravidlá, dokumenty, smerovanie, finančné uzávierky, marketing, proste všetko.
1: A čo bude aj vašou úlohou?
2: Zatiaľ moja úloha ešte nie je taká, že určená, aj keď teda tým, že som predsedkyňou parakomisie alpskej, pracujem v pravidlovej komisii, takže zrejme nejaké smerovanie toto bude mať. A prvý council meeting bol naplánovaný na 7.7., takže uvidíme, že ako sa podelia tie jednotlivé oblasti.
1: Tešíte sa na tú prácu, že teda budete trošičku aj tie iné skúsenosti odovzdávať?
2: Určite sa na to strašne teším, však preto sme to robili. A teším sa hlavne na to, že Slovensko konečne bude mať zastúpenie a že sa to podarilo pod Zväzom slovenského lyžovania. A hlavne sa teším na to, že je to vlastne ďalší krok vyššie tej vlastne práci v office, v tej celej diplomácii a myslím si, že je to strašne dôležité aj pre Slovensko, aj pre šport.
1: Medzinárodná lyžiarska federácia má nového prezidenta. Aký šéfom bude vlastne Alexander Ospelt z Lichtensteinska?
2: To len uvidíme, čo nám prinesie, pretože tie zmeny v tom FIS boli pod bývalým prezidentom Eliášom veľké, urobil centralizáciu, priniesol viac peňazí, niečo sa viac minulo, všetko sa to točí vlastne ohľadom toho, jaká bude vízia celého FIS. A nový prezident má blízko k lyžovaniu, je to právnik, takže uvidíme.
1: Akým smerom by sa malo vyvíjať to lyžovanie do tých ďalších rokov?
2: Alpské lyžovanie je veľmi dôležité pre FIS z toho titulu, že ten svetový pohár tak dlho funguje, má najväčšiu sledovanosť, je to jedno z veľkých pilierov FIS a aj tie skoky, aj tie behy sú piliermi a je len otázka teraz, ako

0: Rádio Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Niekto ho vyhľadáva, iným lezie na nervy.
3: Toho adrenalínu v cestnej cyklistike je veľa.
1: Priznáva bývalý reprezentant Milan Dvorščík. Adrenalín je však našim spoločníkom aj v spoločnosti.
4: Práca na kontrolnom úrade, kontrola je sama o sebe o rizikách a každé riziko je adrenalínové.
1: Vysvetľuje šéf NKÚ Ľubomír Andráši. Adrenalínové prvé podanie Stana Štepána aj s ďalšími hostiami sa začína

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico si nebude všímať nadchádzajúce referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Srbský prezident Aleksandar Vučić o niekoľko týždňov rezignuje a v krajine sa budú konať predčasné prezidentské a parlamentné voľby. Bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočne prehánky. Teplota 33 až 40 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico si váži inštitút referenda a nikdy proti nemu nepôjde, no to nadchádzajúce si nebude všímať, povedal v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Bude to drahý prieskum verejnej mienky, ja nikomu nebránim robiť petičné akcie, ja mám úctivý vzťah k referendu, ale myslím si, že toto bude jeden z najväčších prepadákov, aký sme vôbec v histórii mali.
1: Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Konať sa bude 4. júla. Voliči v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra, a s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že o niekoľko týždňov rezignuje a v krajine sa budú konať predčasné prezidentské a parlamentné voľby. Nespresnil však, kedy rezignáciu podá ani kedy rozpustí parlament. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil Vučić už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Agentúra Reuters pripomína, že Vučićovo vyhlásenie prišlo po viac ako roku a pol trvajúcich protivládnych protestoch. Tie začali demonstráciami požadujúcimi vyvodenie zodpovednosti za nešťastie v novembri 2024 v Novom Sade, keď kvôli pádu na staničného prístrešku zahynulo 16 ľudí. Vyše 10 000 ľudí sa v sobotu v maďarskom hlavnom meste zúčastnilo 31. ročníka pochodu Budapest Pride na podporu komunity LGBT+. Napriek panujúcim horúčavám ľudia kráčali ulicami mesta s obrovskými dúhovými vlajkami a tiež vlajkami Európskej únie. Vlani pochod vtedajší premiér Viktor Orbán v rámci svojej politiky namierenej proti komunite zakázal. Napriek zákazu však podľa usporiadateľov na pochod vtedy vyrazilo asi 350 000 ľudí. Tento rok maďarská polícia potom, keď sa premiérom stal Péter Maďar, oznámila, že nevidí dôvod akciu zakazovať. U nás v Nemecku, Česku, Švajčiarsku či Dánsku padli včera teplotné rekordy. Slovenský sa priblížil k 40 stupňom Celzia, zatiaľ čo rekordy v Česku a Nemecku túto hranicu prekonali. Vo švajčiarskom Bazileji namerali rekordnú teplotu 38,8 stupňa Celzia. Horúce počasie panuje aj v severských krajinách. Dánski meteorológovia v strednej časti krajiny namerali 37 stupňov. Vo Francúzsku sa kvôli horúčavám v posledných dňoch utopilo viac ako 70 ľudí. U nás za posledné 2 dni polícia eviduje celkovo 6 prípadov úmrtia v jazerách na území Bratislavského kraja.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Anglicka obsadili prvé miesto v L skupine na majstrovstvách sveta, keď zdolali Panamu 2-0 a na konte majú 7 bodov. Harry Kane sa osamostatnil na čele historického poradia anglických strelcov na majstrovstvách sveta. Strelil svoj 11. presný zásah na mundialoch a o jeden gól prekonal zápis Garyho Linekera. Futbalisti Chorvátska postúpili do 16. finále z druhého miesta v L skupine, na ktoré sa dostali vďaka víťazstvu 2-1 nad Ghanou v záverečnom zápase. Medzi 32 najlepších tímov šampionátu sa dostala aj tretia Ghana. O výhre Chorvátska nad Čiernymi hviezdami rozhodol v 83. minúte hlavou po rohovom kope Nikola Vlašič. V noci bude prevažne jasno, najnižšia teplota 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13 stupňov. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele viac oblakov a výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.